өрхөм сонсогчдоо. Энэлчийн нэвтрүүлгээрээ жүүжимч хошуунай хүрээтнөр сүмнай хөтөл гачаагаар нутгтай уран вилчин Монгол ээж Хуар ээжийг сурвалжилсан шингээлтэй сурвалжилгаа сонсох гор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авсан сонсноо.

0: сайн байна уу та?
1: Сайн та сайн уу?
0: Сайн байна уу та? За ингээд энэ мөчөөр манай урлагийн хүлэн авч сайхан ярилцлага өгөх болсон. Маш их баярлалаа танд. За ингээд Universe Araju сонсож байгаа нийт сонсогчтойгоо жолгоно уу?
1: За би бол хаар гэдэг зүү зэмцэн гошууны хүрээт нь орсон нэ готлох чанэ. Хүнэ.
0: Одоо бол яг өөрөө зүү зэмцэн гошуун дээр Wheel ойтлын газар ажиллаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм ээ. Wheel ойтлын ойтлын газар тийм ээ.
0: Хэдэнээс эхлээд энэ Wheel ойтлын газрыг эрхэлсэн нь та?
1: Одоо 4 жил болсон. Я өөрөө эхлээд цэгэлэг хэм юм нь бол өөрөө анханаас аяад ичээ.
0: Хамгийн анх одоо хэзээ одоо Wheel ойтлыг эхэлж сурч исэн юм бол?
1: Одоо би эхлээд сурах үед өөдөөсөө сурсан. Аа нэм юм настагаас нь одоо чилэг хуурдаж эс нэг хуурдаж тэгэл сурсан гэж андагаад.
0: Тэр үеийг одоо өргчүүлээд үчгэд бол бас сайхан сайхан дурсамжууд байгаа байх танд.
1: Бас вэна багсах бодчих вэ шүү.
0: Тэр сайхан дурсамжаа нэг энэ мөчөөр сонсогчтойгоо хуваалцвал.
1: Яллаа шүү дээ. Эрсүр тийг орго эрсүр дэж чилэг хуурдаж эргэ хаваа тавьж. Тэр ажиган дага миний өөдөө би даа чигтээ ма. Би тэр одоо тэрэг мэй би. Бас манай ахトゥ эрвэл 11. Яг бас хоёрын бол одоо сургууль суртал суугаа бивэл дэмээс болсон ч юм аа нэг хоёр оноолаа тэр үед басаа та. Тэгээ нэг дмаран юу гэдэг л ганц хавталж таахан нэг зэрэг ийл адил сурсан аа. Тэгээд бол одоо юу яд басаа чимхэн хаваа савн өсхөн одоо л тэгээд одоо яг хасан тэгж ихэлсэн үл тийм ш та гэж одоо бол ойжих нь бол би атаа дифтатэл хором манта фиутлэ ойна баргийн ойна
0: ахтуу 11-ийн хэддгээр хөвгтнө та
1: би 3 дугаарх нь
0: тэгвэл бас айлын томдоо орно танад одоо өргүүлээ санахад бол айлын одоо том нь байж исэн тэгээд доор дүүнрэн бас одоо харж хандаж ээжтэй бас тус болж исэн байх тэр үед
1: харин тийш та одоо дүүнрэн ахтуу сургуулж исэн тэр нас амата том татя та Ажи ажигаа авсалтад унаа харин энэ төрлөө сахсах багсах ажи ажиг нь тэн айсны дийхэн багсах юм би бас сахсах авсалт нь ойн одоо чиг өдөртөө өртөр шигээд ойж байна.
0: Танай бол ахトゥ 11-ийн хамгийн их хоёр нь бол сургууль соёлын мөрхөөгөөд явж ирсэн. Тэрнээс доош нь бол яг аав ээж гэн дэрэгд байгаа байсан уу? Таавал яг сургууль соёлын мөрхөөж ирсэн уу тэр үед одоо санахад?
1: Одоо бас багсах нэг хоёр он олчээ. Тэр үеийн хөдөөгийн сургууль чаа даа.
0: Үсэг нүд.
1: Одоо нэг тийм дөрөө нэг сургуультай байсан яа та тийм бил.
0: Тэгээд бичих сурахад бас сонирхолтой байсан уу? Тэр үед ямархан шиг байсан уу? Бичих
1: сурах. Бас сонирхолтой жолоо жамаараа манай аав ачиг нагтээ гэт жолоо жамаараа надад жогно одоо тэгээд бас яг сургууль сосны хэрэг хайх юм да гэж бас багсах мэднэ.
0: Үсэг л нүдэлсэн тийм ээ. Таны аав тэр үед та нарт өөрөө бичих зааж ирсэн юм уу? Тэгэхээр бол тухайн цаг үед таны аав бол бүр соёлч юун сайхан малчин байсан юм байна.
1: А тийм ээ.
0: Ахトゥ хөдөлөнд бүр сайхан цагаан толгой үсэг нүдлүүлээд тоо таниулаад.
1: А. Чигээ чаашгүй юм та.
0: Тэр үед одоо бичих соёл сурнаа гэхэд биер чаасаас ахуулаад ер нь бичгийн хэрэгслийн тал дээр ус ямархан шиг басна уу? Айлын одоо ахトゥ олвол яаж одоо бичих соёлын хэрэгсэл бэлтгэж байсан юм бол аав танаас одоо яаж таанар жааж исэн юм бол?
1: Манай аав анган бидний фансан дээр ингээд тасалчаад. Тэгээд Унс юм гурал юм гасах цаа тэгээ ингээ модоор журнаа сан мод ингээ яхан жараах. Аа. Контор одоо тоо биш тийм үү. Тэгвэл аа биш тийм үү. Яхан туристер гарнаа.
0: Аа.
1: Тэгээ би төлөө жааж өгч дахаа палцаа дахаа нөгөөд гэдэг. Одоо нөгөөд би өөртөө үнд байх.

0: хэлсэн та бас тэр ахад тэмэрэн даасан гэдэг үнэр байж тэр бас сургаас цотгон урвачгаа насаа атагантлаад таамаа нам нам таадаг үгүй.
1: Тэр жоргод хэргэлжсэн модвол хаад эргээд хэргэлээд байхад дүгм үү?
0: Ата тэр ханцам нэг дүгм гагвай тэрийг нэг бансаны нэг дөрвөлжин яг нэг самбаршын бансаныг яхаа юм тастай юм дөрөгчөөд тэгээд өөр нь одоо үнс юм гурил юм ингээ цахаа ингээ наалдвал ингээ ирэлт тэгтэн гэвчлээ амархан аргаа бүрд ороо ороо гарах юм гэсэн тань харандаа ажилла. Ахаа тэгээд үлдтрэ гагвай одоо чаасар бодвол яхан ингээ явдалтай шта гэвч бас төр үйдэн болоос байна хайсих
1: хэрэглээд байжсан байх.
0: Аа хэрэглээд байж.
1: Хөрвөө одоогийн шиг ийм сахан нөхцөлтэй бичиг саялын хэрэгслээс ахуулаад соёл сургаа өмөжл сургах ийм олон нөхцөлтэй байсан болоос та сурах хүсэл байна уу?
0: Тэр үед бас одоо бэж бэ хаа байхлаа бас одоо багсаж яасан битэн да гөрөхтлөөр дүнөөс нь аав гэж насраад бас одоо барнаах дүнөр бүр явж их мэтэн да гэв чий биесэн. Бас өн өмдөрлөгөн ой чиг адилхан хэрэгрээд байхлаа бас болцох нь байгаа бод чий биесэн.
1: Тухайн цаг үед одоо сургууль хөөхөөс илүүтэй бас одоо ер нь айл гэрийн амьдралын тал дээр бас одоо айлын хөөхөд олонтой айлууд бас ямархан шиг байсан бэ?
0: Хүүхэд олонтой айл бол одоо хүүхэд төв айлтай харахгүй ш та. Тийхэн дараастай ч яг манай үед амар амаггүй. Бүр өдрийн багсаг ачааны бол өдөр манай ачаа бүр малдаа явахлагаан зэрэг илүүд аваа яваа миний хаачи бол өдөртөө хүүхд нэр нь амтлуун зэрэг арай сум суугаа юм ашигддаг. Тэгвэл одоо яг жил цаг газар болгон бүрийн шин шин өмсүүлэл гаргахдаг. Бид ч одоо жаана сайн цаанаан хасарч өгсөн цаанаан одоо ч ойртуулж өгч өгсөн ингэж ингээд тэгээд болгосан бас төр үйдэн бол сүрс яхаа бас юм даар нэг даар ичсэнгүй бас зон зэрэгт явчихээ одоо батхлаа бид бас.
1: Адуу малтай бол маш эрт ойртсон байх. Ер нь одоо төр үед адуу мал бас өнөр өтгөн байсан байх.
0: Бээсэн бээсэн хойно адуу хөрвөр байсаа. Төмөр бүр бээсэнгүй.
1: Тий. Та одоо төр үед бас одоо мөр малтай ойртсон байсан уу?
0: Бээсэн бээсэн. Би ч одоо төрөнд мэсэн юм мэран унаад ухран хураагаад ирнэ. Тэгээ ажитга хоёр үнэгээ саан үнэгээ ихлээд ивлэгдэг юм суулдаан. Ача юм хомд яваад автгүй байв л өглөө өртөө нөхөр төвч өртөө бүрээ саадаг шүү дээ. Тэгээд мэраа унаад ухраа нэчирч эцэ тавраатай тэгээ үнэгээ наа житгаа саадгаа тэгээ үнэгээ саагаа барчаа туглаа нийлгаа сайхан. Нарны үед мөн нарнаас ортоо сайхан харагдсан төрөндөр нэгдэг. Нартыг л халуун дийдэ шитгэхгүй л гэдэг. Тэгээ гаргадаг тэгээ ажил хийжээ бас нартаа багнасан да.
1: Бара хэдэн настай байсан уу тэр үе? Үний малтай.
0: Одоо үний тугал ачраад ихлэд бол одоо ивлэгд нүгэлж өгөх үед 8 9 настай эргээд байгаа 10 гарч ийн. 10 гараад бол одоо би мэр унаад бүр мэрте хураад ичирдэг болсон шүү.
1: Үний ус хаагаад эхэлсэн.
0: Үний басан. Тэр манай бас өгөөд өгөр болтой ээли хавсаны төвч нийт юм хамт мэдэн да. Нэг хоннел нэг өгрээ хэлтэ ингэж өөр анхан тохируулдаг. Тэгээ манайх бүр өгөрөр нь ээли. Тэгээд манай өгрээ ядтор бол бид тэгээд одоо манай үнэ масаа хууид бол манай ачи бэрөө сан.
1: Тий.
0: Тугал бэрөөг тойноо бэрөөг сан. Өгөр бас байна би өөрөө бүтгэн сүйтэй бэрөөг нь би сая таан тугалтай үнэг саар гэж саадгаа бид тэгээд ачи бас ахсын сайтын био сахсын сайтын жилдээ нэрв үнэ саадгаа манай.
1: Төв саад элвэг авдаг.
0: Тэр юу бас хагастан бүлэг хүргэн бас хураадан бүлэг хүргэн бас ярамда холдон. Одоо тэр үйс чинь яг нэмээв л өнний үеийн өвлөг биш шүү.
1: Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгээний зүйлээр сольж авахгүй хадлтахад бол мөнгө часаар биш байх.
0: Мөнгө часаар авахгүй үргэ. Хүн аваачаад өгвөл үргэ. Бүлэг голтой болгоно. Одоо тэгэхээр бас ярам нь бас авигаа авахгүй хүн гоё бол бас өгчихнө. Тэр үйс чинь манай гоцоо жагтлгүүрдэг гоцоо дүгүр ингэж хураад байгаа юм ингэж холдох юм байхгүй юм. Өртөө үйд юм.
1: Ерөн одоо үжимчин захар сүндэг адил нутг нутгийн одоо сүү цагаан айдааны хөвдөрч гэсэн өөр өөрийн амт чимттэй байдаг. Өөр өөрийн онцлогоор тэрийг сүүгөө боловсруулж цагаан айдаа хийж гаргадаг. Ер нь та нарыг баг байхад бас одоо ямархан жилийн цагаан айдаа хийлдүү голдуу хийж гаргаж ирсэн юм бол
0: олон кин үл одоо юм аа. Олон кин үл юм аа одоо чинад манай аживд гэрэгэн цаача өрөм гарах нь сайн зүйл таа ундаг. Өрмөнөө суухаанга тарийн ороодаг бид тэр үнэнэ тоглын тогтолтой үнийнхэн сүүгээр бол юу ядгаа эргэн дээр яга болоод ата хороо

0: тагаантай гол гаргадаг. Тэгвэл аарав бол гэдэг та. Тэгвэл манай нөрдөгтэй ярих гаргадаг нөрдөг бөхөөргөө байдаг.
1: За.
0: Тэгээд нөрдөгтэй тэгээд тэгэд манай хүл банкнаас нь тэгэд байгаа ярих гоод болж байгаа. Бород намтай болмор нь. Сайхан болдог гэдэг.
1: Ер нь одоо үжимчин авга сүнд нутхаар бол одоо нүүдэл судал сайн хийдэг байсан. Та нарыг яг баг байхад бол одоо отор нүүдэл бол сайн явдаг байсан байх.
0: Бэдгаа бид нүүдэл нүүсүүд учмал хаврчаа намарчаа гэмөр өгөлтөлтэй нүүдэл.
1: Шилийн дөрөв бол
0: яг дөрвөл нүүдэл.
1: Нүүдэлдэр бас одоо хүүхдүүдийн хийх ажил их байдаг уу?
0: Одоо бас тэгээд хүүхдүүд байна. Яагаад өгөхөд тастим уу? Ажилдаа над өгөлтөлийн нөөж өгдөм үү? Хаврын цагаан тэгвэл хань малын нараас тийхэн цааш нь хургамрах цааныхыг явуул сууж өгнө. Нурах цааны малын мэртэ хүн харддуул бас амар явахгүй хүүхэд өрөөжийнхаа хөөд мөөд өгвөл бас илүү явна. Тэгэж мөгөөд бас нүүдээсээ явж ясан бол аль өндөрлөлт бүр явж ясан. Өвлөн гол нь ихтэй мэр нь ялсангүй хөх сухтыг гаргадаа байна гэдэг. Хавар тооны цагдан бүр тэгэж байгаа явдаг.
1: Тэгээ та яг одоо өрөх тусгаарлаад айлбал болсон нь яг аль оны баргаар айлбал болж ирсэн юм бэл? 77 онд
0: өөрөө хийжээ. Би 20 настай байга. Тэр нөхч жоохон хэвэл басангүй. Яг хийсэн гаражаараа бүр сураад ирсэн. Тантай хөдөлгөөл дээр тантай хийдэг шиг нэгэл ингээ өнцөг амьдсанараа наа бид. Бүр хастай юу гэхгүй.
1: Та өөрөө хэдэн хүүхдээ?
0: Өөрөө би 6 хүүхдээ.
1: Та ер нь одоо хүүхдээ 6 өмжлийн хавдар бас эргээд одоо хүүхдүүдэд нэг том болох ямархан шиг байсан бол танай ад ямдрын хувьд бас ямархан шиг байсан бол
0: одоо бидний эдэн сонголт сургууль суулгаж одоо их багын бүрийн сургууль суулгаж одоо тэгээд их нь бүр хоёр их нь бол дунд сургууль байхаар чи төгсөв. Дунд сургууль төгсөхгүй. Одоо чи хамгийн бага нь бол ашиг сурчих. Ваа юу нөгөө одоо батана. Оронгоо гэдэг нь одоо дараа сайд тооштаж ичлэгийн багш шилхэн бүтгээр шилхэж араа тийг танд багшлаад ингээд одоо өчүүжим төгшөн дээр гөрөтгаа чичлэгдэж байна.
1: Танай 6 хүүхдийг одоо том болгох явж байгаа та нарыг баг байгаа үеийн том болгох явж ямархан шиг ялгаатай болсон уу?
0: Ээ тэнгэр бодвол амархан амархан. Хүүхд бас жоохон цаадрахан. Тэгээд баг намар гоё ийм надад бас тэгээд таа яа таны яхуу болох юм бол машин төрөктэй болтлаа дараач гадаад тамаад явж ийн одоо танаас ажиллах бол юм мотор тарга авч ийн амтрал суулсан юм болсон хөгжөнгөө намын сайнаар
1: амтралуд бүр шал өөр болсон тийм ээ
0: өөр болсон аа өөр болсон манай төр үйтлэг болох гоё босвол сайхан өрүүл жир өвдөн жолон гэж баг байхгүй шууд байдаг гэр гашны
1: ер нь урдын хүмүүсийг бие чангатай гэж ярьдаг
0: тийм тийм
1: Тэр тухайн цагийн идэв умдааныхын талаас нь ч юм уу байгаль ахуйгийн хувьдор бүр өөр өөр их нөхцөл байдлаас л болсон байх.
0: Чи юм уу тийм нэр тийм.
1: Та яг хэж гошуу орж ирсэн үү?
0: Одоо би чи ирээд бараг 14 жил болтлаа юм уу? 3 жил. 3-4 жил болчихжээ.
1: Хамгийн анх одоо ямар зорилгоор хот гошуу орж ирсэн бэл?
0: Одоо хүнд ирсэн үед одоо атны зөвмөрөн харин одоо тэгээд донд нь тань өгсөх бодлоо нөхөв. Асаавал цаад хахсан адилтай, хахсан ажилтныхаа хүүхдийн харж байгаа нь хахсан малчин мэн, малчныхаа хүүхдийн харан гэж хэлсэн маш гоё гэж чи.
1: Ачжээ нараа сургууль соёлд.
0: Сургууль соёлд уулан гээд.
1: Анх гошуу орж ирээ ямархан шиг байсан бол танд.
0: Тасаа самж хийсэн шиг сайхан ямар нэгэн бат уулан дондор тэрэг нь юу хасна хэзэн чөлөө мөлөнд явж сууж юм чигээ явж гараад цаадам там тасчихээ.
1: Ингээд Ажимдан байжгаад өөрийнхөө одоо вил ойдлын жаманыг эхлүүлсэн
0: байна. Тэрийг мэргэд.
1: Ер нь бол одоо өөрийнхөө 6 хүүхдээс ахгуулад гэр бүлийнхөө вил ойдлыг бол уулаасаа хийчихсэн байх.
0: Хийчихсэн.
1: Ингээд өөрийнхөө ойдлын гажиан бол эрхлэхэд төвөггүй байсан байх. Тэгээд гэр бүлийн вил ойдлаа хийчихснээсээ ингээд ах дэлгүүрдээр яг өөрийн ойдлын гажир эрхлэх энэ хоёр бас аст өөр байх.
0: Өөр өөр бас илүү орлоготой бас илүү хөгжөлтэй бас одоо.
1: Анх эхлээд вил ойдлын гажир эрхлэхэд таныг жирж жирж одоо вил ойдлоо оюулж исэн хүмүүсээ нэг одоо санаж байна уу? Ер нь одоо ямархан шиг жахаалгийг илүүд осч исэн юм бол.
0: Харин аа гоё амтын нь бид нар вил ойдлоо оюулсан цогмог ойж исэн тэр усуудаа бас өрөөд би бас хавсруулна тэд бас надад жирж оюулна хавсруулна тэгээ хоёул сайхнаар юм байна.
1: Эх одоо ингээд эрхчүүлээ санахад танд байнга бодогддог багийн ч юм уу? Одоо айл нэг нас үйнэ өөр хамгийн анх ээж болсны дараа хэч юм

0: аль нэг ингээд байн хүнд нү бодогдоод байдах сайхан дурсамжууд байдаг шүү дээ. Танд одоогийн энэ мөчөөр ямар сайхан дурсамж хөгдөж санагдаж байна?
1: Бид одоо баг хүүхэд насаасаа байгаад болсон болохоор би бол одоо гаж яж байгаам дагаад миний нэг өмөг ээж байсан. Өмөг ээж бол дүүнээрээ бидний би одоо тэр ажил юм тусын явдгаа. Хосаараа бэр нанхан төрөвч юм бидний баг ч юм бол бүр хамтын ядлага явдаг шүү. Тэгэл хосаараа бэр хурдан ороо бэр хурдаг охин тэнд одоо хүүхэд мэтэн даа багсралдан болдог байлаг да дан болдог байлаг. Гэвч тэр төрөөс хочихгүй явдаг аваа явдаг юм аа. Тэгээд бол одоо одоо жилийн жилдээ бас одоо наа юу яавал жаруулч мөн тэр нуул мөлийн том сэр одоо мата тэрдэг анаад таван сарын дөрвө антад. Тэр төрөнд дөрвөр явчихсан уу хүмүүс сэр бол одоо мөлийн бүтэн том болсон юм шүү.
0: Ингээд эргчүүлээд үзэхэд бол ер нь ахмадууд, настдууд бол одоо хүүхдүүдээ нэг нас баг гэж одоо гололгүй ямар ажил төрөлдөж гэсэн одоо илүү оролцуулж, бий дагуулж явуулж исэн илүү байсан шиг санагдаж байна. Танай яран дундаас ойлгох гээд.
1: Яг тийм үү. Багасан цаадууд ингээд ч ингээд бид одоо дараагаар үжээ дагаа сураа хийрээ юм надад юу. Одоо нэг нэг багш нам дээр зэрэгтэй мөн эцэстэй бид одоо таажаа асууж ирч бий. Үжээ дараагаад бас яг бүтэн шиг юм хийж чадсан гэдэг багсагаан бол хийгээд тэгээд дагаад бүр чигээ сурч
0: Тэгэхээр одоо бол залуу одоо гэрээ ахмад өөрийн хөвдөнд гэсэн тийм хүүхдүүдэд нэг бол одоо ажил төрөлд оролцуулахаасаа өөрт ингичгүй дэгчгүй байцгаа ингээд урд нь илүүгүйх нь илүүтэй болсон тийм ээ. Танд бас талаар анзаарахдаг байна уу?
1: Харин тийм харагдаж байна. Би бол тэгэл чи хүүхд болчих шиг байна. Тэгээд тавиад дураар нэг хөд тавьж үүж тэгээд гарнаас нь болох гэж хэлж шээ.
0: Тийм. Хаадсаа одоо яг өөрийнхөө амбалдамдуудаа хараад яг тэгж харагдаж байгаа байх.
1: Тийм.
0: Гэт ер нь хүүхдийн саргаан өмөөжлийн хувьд та таны одоо байнгын дуршлаг ер нь одоо 6 сайхан хүрээний хүнээ жиргэд хөрөх гэд юу хийлүү хамгийн илүү одоо хүүхдүүдэнд энэ жагтх юм бол та
1: одоо тэр үед бол бас одоо яг тэр нь бол үнсэхээн үнд хотлохгүй алга ярихгүй гой сайхан яваа гэдэг үнэн чи хүн чанартай яваа гэж хэлдэг бид бол
0: гэт өнөөдөр одоо энэ сайхан үр ачнарынхаа сайн сайхныг үзээд сож байхдаа үр ачнараас хамгийн илүү хүсэж байгаа зүйл юу юм бол тань?
1: Одоо үр ачнар бол миний сэтгэлд бол гоё сайхан санагдаж байна. Одоо ингээд миний энэ дөрвөн хүүхэд бол гоё сайхан хоёр нь мал дээр хоёр нь амьд ажиллаж байна. Одоо гоё сайхан амьдарч үзсэн нь хэлж бол өнгөргөө мөрөөдөд ингэсэн чингсэн гэсэн байхгүй. Одоо л байхгүй гоё сайхан болж юм болж гоё л гэж бодна би бол.
0: Ингээд нэг ээжийн баяр ч юм уу 3 сарын 8-нд эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр тохохоор хүүхдүүдээсээ нэг сайхан бэлэг тасмаар байна. Ямар бэлгийг илүү одоо таа нэг дасаад аваасаа гэсэн тиймэрхүү хүсэл бодол танд байдгаа?
1: Бидэнд бол дэмий байхгүй. Манай би зүйл тэгдэ мий бодчихгүй. Гэвчл хүүхдүүд бол хаа хэдүүл хаар чичэг өгөө баярын ээжийн баярын бэлэг нарийн баярын бэлэг нэгээр бүр хөрөгддөг. Бас баялаа дасаалтдаг.
0: Ерөн ингээд бүр хүүхдүүд асаа гай сайхан соргогч чиг дасч авах ч юм уу сэтгэлийнх нь бэлгийг хүлээж авахд ээжийн хувьд ямар хэн шиг дулаахан санагдцгаа танд
1: ямар сэтгэл хөдлөнө гай сайхан бас энэ гай сайхан байна манай хүүхдүүд ч бас ингэж боддгаа бид одоо манай их хэлэхгүй манай танайг одоо бүрэн хүүхдүүд гал бүр чим болсон юм энэ сайхан нэгэн бас сайхан гай сайхан явж ир гай сайхан нэг манд дагж ингэж боддгаа одоо бид юм бол мөн тэрэг асартээ тэрэгтээ одоо өөр юм үйлс хийсэн хөөтгөлөө бүтэн одоо тэр нэг л хөөгн томцруулсоо чинь тэрийг л бид хартаа авж байна. Одоо тэрийг нь дасаж өгөх юм бол тэрийг нь дасаж өргөж байна. Би бол одоо хаал матагаа өнтөг хоёр өмчөө хийчих гэнэ тэрийг бас ахсаа хийчихнэ яах вэ гэж юм таа гэж юм. Тэгэл одоо тань сайн сайхан сууж байна.
0: Газар газар вил ойдлын хөвдөрч гэсэн өөр байдаг тийм ээ. Ингээд үжимчин ойдлын хөвдөрч гэсэн өөрийн гэсэн онцлогтой. Ер нь үжимчин дээл талгийг өмсөд гарахад хүн харгамгт л одоо шууд мэддэг. За үжимчин чууд явж байна аа гэд тийм ээ. Үжимчин ясны хүмүүсийг бол хүн дээл талгаар маш амархан таньдаг. Ингээд тэр үжимчин дээл талгийн онцлог шинж хамгийн нэг одоо тавын тал ч юм уу хүмүүсийн анхаарал төрөх тал нь юу нэ гэсэн нэгийг та өөрийнхөө одоо вил ойдлын талаас ярьж
1: тэгмээ хамгийн бахархалтай нь бол манай үжимчин дээр ийм бүлбүр гараараа бутууд гаргана. Өөрийн гараараа би бахтай дуртай. Үжимчин дээр ихлэд ата хань бичээд эс гаргаад эсвэл хэлмэн тасина ба эргээ маажиж гатаа.

0: тэ юугаар эгэ мага тасига чамаачагатан тахаэрс шарсан тэрэг нэ уня сасан саадара нату чага нэ шарсаран эрен ганг тэ шарсан ганг тэга тэрэгэн сүүл чагаалж авна. Тэгэ чагаалж аваа тэрэгэн юу яан сөксөрн одоо шарс болсон мэл амсан мохоо байхгүй да. Тэрэг хоёр хүн бэраа сөксөрн сөксрөө сайхан гатаага дээр юм дээсэн дээр юм уу тай юм дээр сайхан дамнаалтай байгаа дүүтлээ жоохон гатааж авна. Тэгээд дахаад гатаагаа сайхан нэтрээд дутуу гатаад ирэхээ үед дахаад яад нэтрэн. Ата чигд нэтрж авч байгаа дахаад тэрэгэний наачаад ата чигд суудэр тавина. Долоо хоног юм уу 10 амсаар муу сайхан идэ орчихно. Тэгээд идэ нэм сайхан гатаад дахаад өргөө дахаад тэрэгэний төвтөн одоо шороогоор төвтэй гацсан гэсэн одоо үлдэн төвтэй жагаа гаргаад дахаад үлдэн одоо төгөөгөр модонд тавиан гад өөрийн хөлөө ингээд дөгдөг штад таваар мэдлэг да. Тэгээд өргөө тариага сайхан бараад гусаа сайхан хөршин сайхан нэг болгож авчаад чагаад өргөөд одоо утна гурван мад басгаад згаад утаа нөх ухаад тэгээд сайхан шар хамаалаар утаа згаад утаа сайхан өнгөрийн одоо бар болгоод нэг өнгөтэй бар болгож аваад тэгээд одоо хар хүн чий чанчаа өнгөрийн сайхан засаад ингээд юу яана өнгө татсан гэж хэлдэг аа чигээр юм завчаад тэгээд өөрөө одоо эсэний ясгаад одоо гутуу хүн тэгвэл нэм эс илүү нэм эс багшуу хүн тэгвэл долоо эс юм уу одоо чигээр сайхан дагалсгаад тэгээд одоо ийштэй Атаа тэгээд дарамттай дараасгаа юм. Атаа тэгээд сохсгаа чимхэд хажуугаар нь одоо 2 гол чимсэн бол 3 гол чимсэн бол 20,000 гэрэн. Тэгээд солонг дарна. Солонг дарсан цус болно. Дээг дарсан цус бол 2,000 өйдгөө. Тэгээд бүр өөр хин чичээ атангаа үтэн хэвчээ хийж байна.
1: Ингээд үжимчин дээл тэрлэгээ одоо хамгийн өөрийн илүү онцлог гэвэл бөгч вэ гур гар гар хийч гэж хэлж байна.
0: Тэгээд үжимчин дээлний бол хулдаж авах юм нь бол хоргоо болоо сохсгаа нь хулдаж авна шүү дээ. Ата андана мөр бүр бүтэлээр нэг гаргаад бүр хийжтэй.
1: Энэ мөчөөр манай урлагийн хүлэн авч өөрийнхөө ажил төрлийн талаар бас насан багийнхаа сайхан дурсамжийг хуучилж бид бүхэнтэй сайхан яриа өрнөсөн чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Энэ мөчөөр өөрийнхөө өр хүүхдүүдэндээ бид бүхнийг багтаасан үр хойч үйтэй хэлэх сэтгэлийн үг юу байгаа юм бэл танд.
0: Ах дуунар нэгэнтэн өвж өрөмтэй нэгэн мөртэн зүтгэлтэй гавьяатай сайхан яварыг хэлдэг аа би хүүхдүүдтэй. Олондон бас үнэтэй, үнэтэй хамжаалттай сайн сайхан яварыг хэлдэг аа. Миний хүүхдүүд бас миний үгээ бас хамтдаг аа. Бас асуудаг аа. Яр талууд нь бас хийдэг аа. Хэлдэг аа.
1: За ингээд танд маш их баярлалаа. Манай урлагийг хүлээн авч энэ мөчөөр өөрийнхөө ажил төрлийн талаар бас багийн сайхан дурсамжаа хуучилж бид бүхэнтэй сайхан яриа хөрөөдөлгсөн маш их баярлалаа. Танд ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Урт насалж удаан жирэхийг нийт сонсогчдынхаа өмнөөс хүсэж байна танд.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.

Хүндэт сонсогчдоо, өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Оюн.

0: Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндэн сайн сайхнаа дэдий хүсэж өгөнч. Энэ дугаараан жаргая. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.
1: Умар төргөөргийн 45 градус, зүүн орторгийн 127 градус, зүүн хойтын гурван мөрнөө талын угалжилан сүлжилтсэн гол мөрөн үн шимлэг хар хөрснөө шимээр өнг гэлтгнэм мөхлөг дүүрэн тутрах ургадаг.
2: Умар төргөөргийн 42 градус, зүүн орторгийн 89 градус. Баруун хайтын өссөн чөлтөх ногоон бүрдэд хурд хундас баг нарны төсөлт хүйчид болохоор амт шимтийг төгс бүрдүүлсэн баа жимс урагдав.

Умар төргөөргийн 30 градус, зүүн орторгийн 122 градус. Доронд танхисан байгаллага жагсан талбайн чингэрлэн давлгаалах ус нь чингэлийн орон болж, бохирдлого үе шин соргог шим төжээлтэй далайн гаралтаараан алдартай.

Умар дөрвөргийн 25 градус, зүүн орторгийн 100 бөгөөд 1 градус. Баруун өмнөд хязгаарын нам цэмхэн хөвч хойд уур амьсгал чиглэг хурд тундас элбэг болохоор хачин гайхамшигт амтт мөөгнүүд урагдгаа.

Умар төргөргийн 39 градус, зүүн орторгийн 116 градус. Би жижигхэн хоолн ширээн дээр амтат хідээний дүүртэл өрж амтархан жоглолцсон юм. Өмнө далай арга говийн нутхийн сайхны шахшиж, үжигсэн цайхан эх орноорон бахархна.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида. Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүксийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүнамида клинап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 15-ны өдөр Гаргийн таун, Билгэн үлэрлийн 3 сарын 29. Үрэмждүү бах хуртайгаас нь өнгөрөд хуртай, 6-аас 12 градус.
3: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болов уу?
2: Еврон засгорна намын хурайн байнгын хураа хурал хийж, ядугаас гэтлэгчий бэрхсэдвгийн шийдрүүлсэн үрэвтайлгийн бэхчүүлэн өрөгтхээж, Кюдад усахныгий бихтолар цэсгүлүүлэн хөгжүүлгийг акуулж, таунихий дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж, дээр ясчинартай хөгжүүлтийг лабдуунаар акуулж, Чэншоужан хурлыг эрхэлсэн.
3: Төв хуран амахгүйг нь орсон төрнө хамгаалалтын хэдин байцаахад дугуулан, Манорно 5-р хэсэг нь олон тэмнээс загтал заргаар шилчлэн мэдүүлсэн жирен хорь хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
2: 1-р үйлрэлдөө Шинжаангийн нэхмлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг адилх цонгаас зүүнээ 20 хуурхаар нэмэгдсэн.
3: 4-р сарын над гүртэл Ахсуу аймгийн Ардас эзэнсэн ажаглуулын зээлэг нийлдвэрийн 978 дүмшүрт өртгөрч адилх хугацаантаас зүүнээ 25 цаг дулаанхаар нэмэгдсэн.
2: Түйхэн дурсгалтай зүйлдэх дунддын юнстай хамтын цогц гих дугаараар Бэйтингийн Эртнэ хотын бүрийг ойлгоё.
3: 2026 оны түншин цөксө Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кит тисн хамтарсан уралдаа гээд дэмжсэн худалдаачтай пайз олохгүй услуу гэхэд уралдаанаа хувьсыг нийтлэггүй хурал хийгдсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дээл

0: дүрэн авахыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио дэлгүүрэн чимэн. Еврон засгийн намын хуран байнгу хураа 5-р сарын 14-ний өдөр нүдэнэм хурл гэжээ. Еврон засгийн намын хуран шүүж Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90 ка шүүж Ши Цзиньпингийн Кёдажаху Кёдотосхон тараачсан ажлын тухай чихэл өгнөлтийг гүнзгээ суралцсан туушлууж. Тэв хураан ядуугас

Кевин жил нь нарлаг оновчтой ховтрон туслахыг сайнаар хийх. Ядугас гэдлэгж бэрэгсэдвийг шийдвэрлсэн Европитадыг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөдөхгийг чихлэг улс дөрөн нь үерг болгож. Ховтрон туслах ажлын яс чинар ба юрашгийг татралгууд хийгчлүүлж. Кепчатсан чинартаа дахгын ядуурх ба ядуурх байдал үйсгэ байх сүйр шугмыг батсахч. Гэдэ тусганыг бих долар цэцгдүүлэн гөвжүүлсэн боттай вирб тэмжээр шинянган үтээгүүрін амар түвшнаа сүйрийг бихчүүлэн гэрэхтэй. Дахын ядуурх ба ядуурхас кебринчлэн сэргэ алгэ төрін бодлогын системийг бирүншүүлж. Таун шатны шуужиг нь хариуцлогыг чанг боддаруулж. Ода байгаа ховзрын туслах хариуцлогын систем, ажлын систем, төрін бодлогын систем ерөнхийдөө тогтвортой байхыг баталж. Альвас үйлэн шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг ботааруулна үрбитэмж олохыг авгүйх гэрэхтэй. Кевинсэн нарлаг унавчтай ховтрон туслах ажлын үйлдэл чилбэрийг бүх талаар дээгшлүүлж. Дахын ядуурх ба ядуурх дүйшангийг нарлаг унавчтай илгэн таних ба түргэн тусгал гаргахад тогтсыг бэрэншүүлж. Эрт илрүүлэх, эрт хоригөлөх, эрт ховтрон туслахыг батлах гэрэхтэй. Нэгэн хөвжүүлэхийг хэлбар нь ховтрон туслах арга хэмжээг чангахыж, шанын хэвчана ажахуугийн хөвжүүлдийг ихээр дэмжиж, тухайн газрын боттой байдлын тохируулан онцлогтой ажилсыг ихтгэж, тараачдаа холвалх тараачдыг дайчлахад тогтсыг бэрэншүүлэн, ажил олголтоор ховтрон туслах хүчил сан ихтгэж, ажил олголтын яс чанар ба тогтвортой чанарыг дээгшлүүлэн, аливаа нэгэн олон төмн орлого нэмэгдүүлэн баяжхыг ахгуулах гэрэхтэй гэвэ. Уралд Еврон засхорны 15 дугаар 5 жилд Азия Европын шидр алтан нэвтрэх самба баруун шанчулаатын улсах тактийн эхнээ бэхлэлд. Бих улсын энергийн эх байлаг нь дайлд хөдөлгөн батламжин сүйрэн газар. Бих улсын чинэр сайдаа тараалынгийн үйлдэхэн ба малын ашигшимын чихл хангалган сүйрэн газрыг байгуулах холбогдолтой төлөвжилгийг судлан ялзаж кинэн зөөлөлд байна. Хурлаачхал шилсэн. Шин хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүй цоомжтой бүх талаар дүүжлүүлж. Намын төвхөрөөс Шинжаанд олгосон 5 нэгд айлт хөдөлгөөн байр тогтоолтыг нэгдэлж. Улсын хэрэгцээ Шинжаангийн чиглэл олон төмнөд хүсэл эрэмзэлд сүйрүүлж. Дүүжлүүлэн боддоруулах төрөн бодлого арга хэмжээг өнөөсөө асуулж. Улсын дайлт хөдөлгөөн бүх талд үйлчлэгийн төлөө Шинжаангийн нэгэн олон хүчин чидлийг хөргөх гэрэгтэй гэвэ. Төсвийн өрмөсөн чанартай чулаатай улсах дайлт хөдөлгөөг улсын баруун шан чулаатай улсах ерөнхий байдлаар оруулж. Дээр хэрэг хэмжээд газаатай чулаатай улсахыг өргөлжлөн өргөдөхийж. Голдлогтой чулаатай улсах тавцангийг төрөлтгөн байгуулж. Дундад улсын Шинжаангийн чулаатай арилж байгаа туршилтын урныг дээр байрнжаагаар битэн байгуулж. Холбуулд нь нэвтрэлцгийг их нэвтрэх замыг хүчлэн төгөлдөржүүлж. Эх хүрэ дала тэнгис агаар сүлжээг нэг сухсжуулж, холбуулд нь нэвтрэлцгийг хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшүүлж. Гадагшлах хэлбар нь ажиулсан байдлуудыг шилдэгжүүлж, буунд нь аж ахуйг боожуулах нэгт хийж, нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс мөдөн ор нуттай болсон боттой гэрхэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгий харуулж. Улсын дотоод нь муж орн хоттой болсон дайлд хөдөлгөн залгалдава, ажилсан хамжилт цагаан чангадах хийж. Улсын дотоод ба олон улсын хос урчлыг ахуулахын дүмд нэн их үйлдэлээ мадруулах хэрэгтэй. Улсын энергийн эх байлаг нь амар түвшнийг батламжлах чихэл их хариуцлагыг өргөлж. Улсын энергийн эх байлаг нь чихэл их хилдвэрлүүлэн хүчтэй байрлуулдыг санаачилгаас нь даан авч. Чолон тосо байгальд шатамхай гээгэн хадгалагдсыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэх. Нүүрсийг цэвэр дээр битэмж ташглах. Шин хэлбар нь цаглуумчны системийг бүтээн байгуулах ба уурхан гаралтын эквайлгийг хайм байцааж нэг хөгжүүлгийг төрөхтөх нь. Энерги гадраан дамжуулах нэвтрэх замыг өргөтгөх. Энергийн эквайлг нь бузурдлгоо дуур нүүрсдрэхтэйг хэлбар нь хөвөрүүлэн хөгжихийг ихээр ахгуулж. Төвн ажахлуул ба Шинжаангийн туслах мөч хоттой болсон ажилсан хамтрал цагийн үргэлжлэн гэрэнсгий харуулж. Энергийн эх байлгын хангалгыг батламжлах чиглэлээр бүх талаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Чинэр сайдаа тараалынгийн үйлдэх ба малын ашигшимын хангалгыг чангахыж, амудааг тогтворжуулах, кэнгийг шилдэгжүүлэх, ЭЗМС-ийг

0: мэжир гэвжүүлгэ, маалааж ахүүгэ гэвжүүлгэ, онцлогтаа жүлсыг ахүүлху, ясинэр үрэашгэгэ дээшнүүлгэ, урлгэгэ нэмэгдүүлгэй баринглэж. Кэдааж ахүүгэн үйлдхэн шилдэг жилд ба, ясинэрэн амарт үшнэ кир кэмжаг бүгдалар дээшнүүлж. Кэдааж ахүүгэн үйлдхэн ба, ида болусруулха ажүлсыгэ бүгэлгэсар гэвжүүлжэ. Нэлтэмдгэр кэдааж ахүүгэ күчүр гүвжүүлгэ ажлгаагэ гэнэзгэ кэрэгжүүлжэ. Борлултан сахт элгэрэг үргэл жүлэн өрэгт гэж. Тараачан малжтан урлган кир кэмжаг дээшлүүл гэрэгда. Дээр баримжады тармилан гадарын бютан байгалгултыг түрэгт гэж. Усны эхвайлгийг арвилан эрчим жүлэн дээр бүтэмшт ашгалхийг ахгүүлж. Кэдааж ахүүгэн шинжил хуан техник мэрэгшлэг улан тонугдулын тулаарлэг чангдах гэж. Шинянгийн кэдааж ахүүгэн өдгэшлэлдэн сүйрэг татарлгүү бэхжүүлг гэрэгдаг юва. Хурлд басад бүсүү зүйлсэг судлын яарлцва.
1: Шинжан дараадуэд хилус хуран чимэн. Табдгоо сарин 13-ны өдөрийн үдийн хэн. Шинжан улуул сайн хангийгүй дондуд улсын шинжан улан харгалстана нөкөрсэг хамдарлсана яарлсана хурл. Харана таптамжин хэлвайраар кейгдэж. Хоэр талгасын харалсан ашигтай хамдарлзаагийг үнсгаарлгүй туха сулцва. Еврэн засхурна намын хуран дээд шүүжи. Еврэн засхурна тэргүлэгчий архан түнияз яралцана хуралд оролцсны хамт үхгээлвэ. Кыргызстана дээд еринка сайд түйгээд усны их байлаг, кэдаж аху болон болусруулху үйлэсін яамна сайд. Ақын бекэп хуралд оролцсны хамт үхгээлвэ. Архан түнияз келихтэн, тэргүлэгчий Ши Цзиньпин болон еринкалэгчий Запаропин дайлд худалган дахуулгадор. Дундад Кыргызстана харца түргэн көгжэж, хоор талгасар яг эйлдэ көршин нөкірсүг байх. Цэсклэн көгсцэн хэрз аяна хамтин цогсыг хамтар эдлхэгээ гар хулун байгуулж байна. Дундад улсын ехуант намын арнаймдгор их хурласна ара. Тэргүлэгчий Ши Цзиньпин Шинжангын ажлигээ дээд хэмжээ гаршихэлжэлж, шин цагуийн дундад улсын ехуант намын Шинжангийг засах арг бодлогийг тогтааж, Шинжангда таун ихий дайлдах бодлогын байр тогтаалт олгож, Шинжангийн ажаху нийгмийн хөжилтийг хөтлөн дахуулж, дэлхэд анхнаа анхаарлыг татсан чихэл ихий амжилт бүтэмж олва. Шинжангийн нийгмийн их тал үргэлжлэн тогтвортой байхыг баталж, дундуудын үндэстэн хамтын цогцсон үзүл хамсрыг хүмсэн сэтгэлдээ хадангшиж, ажахуугийн буттай күчин түүхтэй чинэртэй өсрэлтийг биелүүлж, сүйр тону төхөөрөмж өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж, чөлөөтэй улсхи их үүдийг улмаа сулам ихтгэх нээж, амахуугийн уршин төрнө хамгаалтын өрөвтөмж илэрхийлж, ардын амьдралын зул жаргал тасралтгүй чангарж, хөвжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн их. Аль үндэснээ олон төмөн хамгийн олон боттай шиг көртгө түүхэн цагүйд алах нурва. Шинжан улан Кыргызстана орон нутгийн хоорондох хамдарлзана сүйр батбек, эрэгчи өргөн удам, далд өгчин асуу их байна. Хоёр улсын тэргүүнэ чихал хамтын тайлтыг нэг сандраа бутаарлахын төлөө. Дундад улс Дунд Азиан ядуугийн хасагдуулах хамдарлзана төв. Сургун гүмжлийн солилцоо хамдарлзана төвдөд шүхлэн. Кыргызстана талхстаа ядуугийн хасагдуулахо, шинжил ухаан техник мэрэгжил, сургун гүмжил, чидүртэн зэргийн курантк хамтарлзахан гүнзгэрүүлж, дундад Кыргызстана килин бомбын тунут гөрөмжийн өдгэжлэлтийн нөөрлөлтийг хамтар акуулж, бомбын бомбтар өнгөрүүлгүй үйлдэл шидрүүгийг дээгшлүүлж, агарын зөөлтийн хамтарлзаагийг гүнзгэрүүлж, күмба барана түргэн гүйлгийг акуулж, холодон нэвтрүүлсгүй өдгэжлэлтийн кир гэмжааг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ гэвэ. Ахын бекэп келихтэн. Кыргызстан дундуудын харсаа шидрин жиласнаар түргэнэр хөгжиж, ажаху аралжана юулцаа болон солилцаа хамтарлзаа тасралтгүй гүнзгэрвэ. Энэ жил Кыргызстан тусгаар тогтносон 35 жилийн үеийн бэлгэлгэвэгэд 6 дугаар хугацаанд дэлхийн нүүдэлчин үндэснэ биеийн тамирын цуглараа гинэ. Юнас хаза. Энэ жил яг Шанхай хамтарлзана зохион байгуулалтад байгуулагдсан 25 жилийн үетэй таарч, Кыргызстан Шанхай хамтарлзана зохион байгуулалтын жижиг тэргүүлэгчийн улсын тушаалыг үргэлж, Шанхай хамтарлзана зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсмуудын тэргүүн нарын хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 26 дугаар удаагийн хурлыг эрхлэх болно. Эдгээрийн хоёр улсын харилцан ашигтай хамтарлзаагийн өргөтгөхтэй чихэл хөдөлгөгчийн хүч хангаваа гэвэ. Ахын бекэп дундад улсын Шинжангийн ажаху нийгмийн хөдөлгөлтийн улсын амжилт бүтэмжигийн дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэхтэн. Кыргызстан болон Шинжангийн хамтарлзана эрэгчи өргөн үдүм юм. Нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах зэрэг чихэл ике завтокалыг атхэж, хоёр талгасын зам харилцана

0: Тэр тунут гөрөмж, энэ эрге, көдаж аху зэргэ голдолхтай күрэндгэ буттайг эргэмсэн хамтарал загийг үнсгарул хэгэ үргэлжлэн акуулж, оромсин көвжэлтэн кэр гэмжагэд эгэшлүүлдай гэвэ. Хурулду, хоэр талгсаар көдаж ахугэн үйлдэхнийг хазадаас урвэлжи газаадтэг гарахгэ, боомтин сүйр тунут гөрэмжин битан байгалуутэ зэргэн тухай күнсгас улсва. Жанг Инчвэн, Жули Фэн, Эвран засхурна хулгдэлтай салам өчэр, аймэгжүү хутын харуцлогтон нөкөр, Шинжаң суға төвін хулугдалтай негсі харуцлогтон нөкөр зэргэ хурул дурулсва. Кыргызстана хулугдалтай салам өчэр харуцлогтон хурул дурулсва.
1: Төв хуран аймах бүгін орсын төрна хамгалулды кинім байцалтан цагуи. Шинжаңгын радио телус хуранч маан. Табдугар саран 14 өдөр ман орын төв хуран дулаадугар аймах бүгін орсын төрна хамгалулды кинім байцаха дугулынгын тушан шидүрлг табдугар кэскэн олын төмна зақтыл зарғар илчілі медиусын жирін хоэр керг голдлухта анхард байха дулан кергэг күлан аппа. Үйна дутар үтс ирүүлсін тавин керег, сақтыл ирүүлсін арвун хоэр керег байна. Жирин хоэр керегін дутар үйрін жүхотын гучин дүйрін кереге. Илен хас гэвран засахч үгін тауын керег, голдлахта анхаарж байху хоэр кереге. Цангжин хүйх гэвран засахч үгін тауын керег, голдлахта анхаарж байху нэг кереге. Бортал монгол гэвран засахч үгін дүйрін кереге. Баянгол монгол гэвран засахч үгін дүйрін кереге. Ахсу аймгын 3 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, голдлогта анхаарж байх нь 1 хэрэг. Хашгар аймгын 2 хэрэг, голдлогта анхаарж байх нь 1 хэрэг. Карамай хотын 1 хэрэг, голдлогта анхаарж байх нь 1 хэрэг. Кызыл суугийн Кыргыз Эвран засагчуугийн 1 хэрэг, Хотан аймгын 1 хэрэг, голдлогта анхаарж байх нь 1 хэрэг байна. Тус кеск тушаан шийдвэрлэлт зактал заргаар хилчил мэдүүлсэн хэрэгэн дотор Орчин төрнө бузурдлын төрөл хэлбараар хуавал агар мандлын бузурдлын 15 хэрэг. Хатив үйд хайтнад бэдсэн бузурдлын 13 хэрэг. Дүү шуугана бузурдлын 11 хэрэг. Усна бузурдлын 9 хэрэг. Амах үгін эдгэдлэн 4 хэрэг. Көш шуран бузурдлын 1 хэрэг. Бусуд бузурдлын 9 хэрэг болна. Табдугар саран 14 өдөр хүртэл Тэв хуран дулаадугар аймах үгін оршин төрна хамгаалалтын хэдэн байцаахад дугулынген тушаан шиэдвэрлөлг манурна олын төрна захтал заргар илчиді медиүлсін хэрэг нээд таун хэсгүдагийн 215 хэрэг голдлахта анхарж байха 12 хэрэг байж. Үйна дотор үтс ирүүлсін 120 дулан хэрэг, захтал ирүүлсін 18 хэрэг байна. Дээр дурдсан захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нэгэнд тухайн газрын шилжүүд нь өвчө шийдвэрлүүлж, холбогдолд тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаң нарадыг хэлс хорон чимэн. Өөрмөгцөө онцгой хөвөнгийн экпайлгийн давлагтан төшөглөн. Энэ жил Шинжаңын экмилийн аж үйлс яс чинэргэд эгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхэд дундоо ажил үйлс нь амжилтын хүчийг илрүүлж Нэмэглийн хурдсыг төрөгдөхөж, 1-р үлэрлдө нэхмэлийн үйлсэн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүнэ 20 хуурхаар нэмэгчээ. Харуулсан хотын Хэнфэн нэрэмжтэй хөвн нэхмэлийн хзгаарт компанид 10 2000 иг кийгэн урсхалаар нэг нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даастай үйлдвэрлэх байдлыг баталсан байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Ван Күн сөрүүлжлэгчтэй хэлэхтэн. Үйлдэхнийг Шинжаңын доторх аливаа газарт хүргэн буурлуулж байхаар барахгүй бас алыс холын Жансу, Шандун зэрэг газарт буурлуулж байна. Өдрийн үйлдвэрлэлийн чидвэр 15 тоннадаг хөрчи удаа манай үйлдэхнээ захаалга нэгтэ 7-р сар хүртэл жигсайд байгивэ. Энэ жилээс нар Шинжаңын голдлогтой хөвн нэхмэлийн аж ахлуулын захаалга гүйц үйлдвэрлэл тогтвортой байж бүрэн даасаар үйлдвэрлэхийг баталва. Хотви шанд Шинжаңгийн юуха нэрмжтэй нэхмэлийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани кийгэн урсхалаар нэг нэхмэл. Цагарг ийгэн нэхмэл зэрэг 200 ус эдгэжилсэн үйлдвэрлэлийн шугамтай байж, үйлдэхнээ голдо Гуандун, Жансу, Шандун зэрэг газарт хүргэн борлуулж байна. Тус аж ахлуул мэрэгжлийн шинийг үсгийг өргөлжлөн акуулж, хүчин үйлдвэрлэлийн шугам нь өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийн хамт Түрүнә тону төгөөрөмжийг оруулна

0: нь ясчнараан улам нэг алхам дээгшлүүлгээр төлөвлөж байна. Компани аюулгүй үйлдвэрлэлийг хинэн байцаахыг хэлдсэн дарга. Гөөжин хэлэхтэй. Нарлаг самжи нэгт эрк үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, бараг салтара энэ жилийн дур хагас жилд ашиглалт оруулбал үйлдвэрлэлийн өртөг нэгэн жилийн сүрэн дээр 1 дүншир 5000 төм төгрөг нэмэгдэж, 4 дүншир 5000 төм төгрөг орчимдөө гэрх болно гэвэ. 1-р үйлдвэрлэлд бикорна симдис бэс химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанд гацсан тус бүр 110 долларыг нэх, 104%, 150%-3% нэмэгдвэ. Авашан их байлгийн давлагтаас үүрлэн нэхмэл хувцас хүндэр нь ажиллсан бичсгийг өргөлжлөн шилдэгж үйлж, нэгт 230 төмөн их семдс эрк 4100 суур нэхмлийн машин 500 төмөн зах хувцасна ажиллсан хэвчээгийг бүрлдүүлвэ. Удаа Шинжангийн Хуаюн нэрмэжтэй нэхмлийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани хэрэгтэй туршин үйлдвэрлэхэд шатдуурва. Тус аж ахлуул голдо цагаан үнхтэй нимгийн хийлэн үйш семдис эрк бөснэк хувц уухийг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн ажиллсан хэлгээсийг байгуулж нэхмлийн ажиллсан зах дэлгүүрийн дөрөлтгүй хүчин болон үйлдэхнээ нэмэлт өртгийг илэрхэд ийгшлүүлсэн байна. Тохон газрын цөөхөн бүс өлүй хөдлөмрийн хүчин тусгай мэрэгжлийн боловсролтой хэрсэнэ дараа. Аж ахлуулдуу тогтвортой ажиллаулва. Компани ажилтан нүргүл тогтог хэлэхтэй. Миний цалин 4500 төгрөг юм. Удаа хувцсуухи үйлдвэрийн тасгийн дугуйлангийн дарга болж байна юм. Би энд утга усаагаар ажиллаж, гэр бүлийн орлого нэмэгдүүлье гэж бодж байна юм бэ. 2026 оноос 2035 оноо Шинжангийн нэхмэл хувцас хүндрэл нь ажиллалсан үтсүр ба утга хугацааны хэрэгжлийн төлөвлөлгийн ёсоор Шинжанг нэн гүйцсбэгэ тогтвортой ажил олж урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхээр удирдамж болгож, ковин нэхмлийн ажиллалсан хилкаас чолон дус боловсруулах химийн аж үйлдвэр нэхмлийн ажиллалсан хилкаасаар гардас болгож, чинэр сайтай ковин ба ковин сэмдсэн сүрэн газар болон баруун ши хандуулсан зах дэлгүүрээр гол болгосон нэхмэл хувцас хүндрэл үйлдвэрлэхээ сүрэн газрыг битэн байгуулахаар хүчлэх зэг болгож, Шинжангийн онцлогтой давуулагтай нэхмлийн өдгэжилсэн ажиллалсан системийг төрөгдөхөн байгуулна.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Улсын чихэл нүүсний их байлгийн эдвэг төвлөрсөн орны нэгэн болсон хэрэгд. Хамлхот яг мэрэгжлийн шинийг үсгэ дамжин нүүснах имэн ажилдвар нь ажилсыг бүдүүлгээр нэн хөвжүүлж байснаас нарилаг боловсруулах зэг дээс дэвшүүлхийг ахгүй. Нэг мэхлэг нүүснаас аваад нэг дусал тосон 1 куб метр шатамхаг хий, 1 градус цаглага гүртлэх кубик гэсний өртгөн дээжлэлтийг биелүүлж байна. Нүүрсийг анх боловсруулахын явцтай бэ болсон их хэмжээний хайгман нүүрсэн хийдэж чиглүүлэн, Хамилхот шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ аж ахлуулыг хандлагт чинэртэ оруулна. Хайгман нүүрсэн хийгээ хэргэлдүүлэн ашиглава. Төл алх чинэртэ төлөвсөл болох хамлын Гонхын нэрмжтэй орчин төрний хамгаалалтын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаар компаниг нь хайгмал нүүрсэн хийгээр 40 төмөн тонна этта хорч алкоголь үйлдэх төрөл зүйн улсын дотоод нь анхдагч иж хайгмал нүүрсэн хийгээр этта хорч алкоголь үйлдэх мэрэгжлийг бутгаар хэрэгжүүлсэн тэмдэглэлийг үүсгэснээр барахгүй. Хайгмал нүүрсэн хийгээ битэмжтэй ашиглаж бас мэрэгжлийн шинийг үсгээр дамжин хайгмын нүүрсэн хийгэн доторх хлор, кюдсэрг хол цас болсон тоног төхрөмжийн идэгдэл ба бүрдлэрлэн асуудлыг шийдвэрлж, тоног төхрөмж үргэлж зогсож баснаас амар түвшин тогтвортой дээр битэмжтэй үт үйлэн хугацаагаар хаажлахыг биелүүлвэ. Хамлын Гонхын нэрмжтэй орчин тойрны хамгаалалтын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаар компанигийн дээд ерөнх инженер Янг Мин сургуулж хэлэхдээ эта хорч алкоголь азот күчлэн хургал ийг уурчл ус нь халуун дур даралт өөр үйл гарах зэрэг буумлын асуудалд чиглүүлэн тусгас сэдвт мэрэгжлийн сул цаг зохион байгуулж найдварт чинэрт мэрэгжлийн төсөл тогтоов. Үйнэ хамт үйлдвэрлэх заах судлах хамтрал цаг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, судлан нээс нь энэ улан өрөвтайлыг хөөрүүлэн хэрэглэхийг акуулна гэв. Нүүрсний эквайлгийг нарлаг хэмэн аж үйлдвэр нь үйлдэхэн болгоны хөөрүүлэхийг акуулхаар барахгүй, бас их уршлыг дайчилна. Шинжангийн шин

0: Нэрмстэй нээстрэхтэй энерги нь орчин төрнөө хамгаалалтын шинжилгээ ухааны техник менежмент хүйн нийлүүлсэн хязгаар компанид. Адилш үрэн мэрэгдэл тоног төхрөмжээр нээрснөө ашиглаж бүрдэхнийг гүйц ашиглажээ. Нээрсэн нээстрэгч чолон тус байгалийн шатанхагийн цахилгаан илж хэмн ажилтур нь ажилсан хэлкасыг бүрдүүлжээ. Энергийг 90 кална хөрүүлэх хэмжээг 185-аас дээш гөрөгвэ. Шинжлэнгийн шинжийн нэрмэстэй нээстрэгчтэй энерги нь орчин төрнөө хамгаалалтын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүйн нийлүүлсэн хязгаар компанийг нэрмэгээр зарлаа. Хуужиган гэлхтэн. Бүх хэлгасан мэрэгжлийн шинийг юскар дамжин. Бүтэ тагрын мэрэгжлийн системийг байгуулж, Куралын орны эхнээ гогцааны дээрвэн кюршүлкө ажаахлуулын дахма үйлдвэрлсэн кюршүлкө зүүхний нүүрсэн хийгээ бүх хэмжээгээр тогтвортой хураана ухыг биелүүлжээ. Хат бийтэ хайдмал бодисыг 90 кална ашиглахыг хэмжээ 100-100 хүртэл гэржээ. Жилд 98 тонна нүүрснэх имэн аж үйлдвэр нь тус агуулсан хайгмал усыг шийдвэрлж, хайгмал усыг эргүүлэн хэрэглэхийг хэмжээ 198 хэсэ дабаг юм. Хамгийн хотын нүүрснэх имэн аж үйлдвэр болон бузурдлого цахилгаан, бузурдлого устөрөгч, энерги хадгалах, нүүрстөрөгч давхар эслэгийг цуглуулан ашиглаж битэмжлэн хадгалах зэрэг нь уулсан хөвчгийг төрөлтгөн ахгүйж. Бүх устөрөгч хэвчээр хамгийн ихийн нүүрсээр чулан тус байгалын шатанхагийн үйлдэхс өрн гадар. Улсын дутаадн чихэл нүүрсэн бүлгийн хэмн бүдс болон нүүрсэн бүлгийн шин материалын сүйрэн гадар. Бузурдлгоо тэлшгийг ада бузурдлгоо хэмн бүдсэн үлгэр зүлгэс өрн гадрыг байгуулахар байна.
1: Шинжаан нарадыг хэлс хоран чимэн. Ардас эзэнсэн аж ахлуулын эд көрөнгө баг барьцаа дүтгтэж байх эмжигтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ахсуу аймаг Саскин Нордон ба банкин хамжилсагийн чангадах ээж мөнгө үлгэнэ үйлдэхнэ шинийг өсгө үйлчлэгийг шилдэгжүүлэхийг акуулж мөнгө үлгэнэ амжирлын хүчээр ардаас эзэнсэн аж ахуйгийн нэрлэг өнөвчтэйгээр туслава. 4-р сарын надаг хүртэл аймгийн ардаас эзэнсэн аж ахлуулын зээлгийн үйлдвэрийн 978 дөнгөөр тэрэгдэх өрчээ адил хусангаас 125 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж Ардас эзэнсэн аж ахуйгийн дээр ясч нартай хөвжлөлтөй ид гүштэй хөдөлгч хүч нэмэрлээ. 5-р сарын 12-ны өдөр Ахсуугийн хантан нэрэмжтэй амбидсэн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани эдийн өвлийн хариуцлагат нь Тараалингийн банкын Ахсуугийн Хуайр банкын Сүлжээндхийн үйлчлүүрээс нэмэгэн төмөн төгөргийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн ИЗЭЛ-ийг амжилттай гарган авчээ. Компанийг гасагтуулж байсан түйка материал хулдан авах хөрөнгө мөнгөнд дутагдж байх асуудал шийдвэрлэв. Энгийн хөнгөн үр боловсруулах, көмөрглөн хадгалах, барааны гүйлгийг нэг цогцжуулсан ардаас эзэнсэн аж ахлуул шидрэн хугацаанд закаалга төргөн нэмэгснээс болж, гүйлгэнэ хөрөнгө мөнгөн бачимдалтай болжээ. Тус компани утгах санаас нарк сайн сайхан итгэмж ба дүрмжгсэн эзэмлэлтэй гээд гайл тушаасан шилдэг сайн тэмдэглэлдэн төшөглөн. Байрцаалахгүйгээр итгэмжтэй зээлгийн дэмжлэгийг үргэлжтэй улс мэнэ. Компани эдийн өвлийн ерөнхий кинигч Шин Зөнгөн хэлэхдээ Тараалингийн банк 5 өдөр болгоогоор бидэнд 80,000 төмд өгөргийн зээлгэ тавьба. Зээлгэ тавьсан хурдсан маш төргөн бөгөөд күйх мөнгнөө хэмжээж хэ маш дуур байж биднийг наар сар гүйлгсэнгөө Тараалингийн банкын үйлчлэгчдээ бидэн маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Аж ахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхийн дөкөн булсны мөнгө үйлгэнэ байгалийн үйлчлэгчнээ шинийг өсг ба үйлчлэгэн төрөгдөхнээс ирэлттэй юм. Харьяа турна мөнгө үйлгээгээр ардаас эзэнсэн аж ахуйд үйлчлэх гол гүчин булсны хувьд Тараалингийн банкын Ахсуугийн Хуайр банк ихтөө баримтаар аюул түвширгийн эзэмдэх системд төшөглөн Сүлжээндхи олон сүлийн итгэмжтэй зээлгийн үйлчлэгнийг дэлгэрүүлж, кинэн зөв шарх сагын хазгаарыг ихээр ахартах гэж, хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх эврэн өртгийг дургшлуулж, 1-р үйлөрлөдөө нэгтэй хуурсан дөрөн өрх ардаас эзэнсэн аж ахлуулдо 17 дүншүр 9,000 төмд өргөн зээлгийг тавьж, зээлгийн үйлдвэрийн 59 дүншүр төвөргтөй хөрчээ. Дундад улсын Тараалингийн банкын хүн нийлүүлсэн хазгаарт компани Ахсуугийн Хуайр банкын дэд дарга Чонши фонг хэлэхдээн. Тараалингийн банкын Ахсуугийн Хуайр банк, шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн ИЗЭЛ-гэ, дүнгэн ботхо ИЗЭЛ-гэ, торгоно замын аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгээ

0: Дайрцаатай ий зээлгээ зэргээ Сүлжаандхи үйлдэхнийхэд илгэрүүлжээ. Зээлгийгэ Сүлжаанд ирэмшгээ, аптугаар кинэн зөөжаргээ, ямарч их сагт зээлж, ямарч их сагт бусааж уулахыг биелүүлнэ. Ардаас эзэнсэн ажахлуулын зээлгийгэ кинэн зөөжаргээ цаг хугацаагийн үгэн 10 ажлын өдөр байсныг нэг ажлын өдөр болгон ахартах ба. Хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхэд үндчиг хүүк мөнгөний хэмжээгээ 120% байснаас 103% болж дурагшилж, ажахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх эвэр нь өртгийгээр дурагшлуулва гэвэ. Ардаас эзэнсэн ажахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын ерэнга төвчнө ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчөө санаачилгасан зүтгэл ширмэл гаргаж харьяат орно банкын байгууламжийн итгэмжийн төрөл Сүлжаанд гарах хэлбэрийн үйлдэхнээ шинийг өсгөдө хөтлөн жолаадэж ажахлуулын итгэмж гайлда холбогдох тоо баримтгий хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх хөрөнгө болгон хөвөрүүлвэ. Энэ жилаас нараа Харьяат орны ардаас эзэнсэн ажахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эзлэхийн харьцлыг нэгтээ 51.6% болгон дээгжлүүлж, Заскын урдан болон банк хамжилсахо, нарилаг оновчтой хангаах, утга санаа бүтэмжтэй үйлчилгээ тогтцыг байгуулвэ. Улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын ерэнга төвчнө ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчнө дэд дарга Жоу Чэнчэн хэлэхтэн. Дараалхамд ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчөө харьяат орны банкын мөнгө үлгэнэ байгууламжийн анхны зээлгээ, үргэлжилсэн зээлгээ, үтсэр ба утга хугацааны зээлгийг дэмжих хэрэгсэлцэн тасралтгүй ихтгийг үргэлжлэн акуулж, ардаас эзэнсэн ажахлуулын хэрэгсэл шаардлагад тохорхо, нэн улам мөнгө үлгэнэ үйлчлэхнийг тасралтгүй шинийг үүсгэж, мөнгө үлгэнэ үйлчлэгийг шилдэгжүүлжээ. Аймгийн ардаас эзэнсэн аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөвжөлт мөнгө үлгэнэ гүшин чидлэг өргнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Комон Хигийн медиасаар болвол энэ жилээс нар Шинжангийн зам харилцааны гурлуултын бэлгэлүүлэн хязгаар хариуцлах компани барилгынлагдгийг хамгийн сан цаг хугацааг амжилтлах гэж чихлэг зам харилцааны барилгын бүтээн байгуулалтыг бүхий чадна акуулж байна. Нэгдүгээр бүлдрэлд тус бэлгэлэл 26 дуун шир нийгмийн төмөнт өргөн тогтмол хөрөнгөний эх гурлуултыг биелүүлжээ. Адил хугацаанд гэсууна 192 хуваар нэмэгдвэ. Одоо улсын замын 21-8 дугаар шугамын Нартас Балганта Кюрк засам замын төрөлсөлийн 1 дугаар даашлуудын гэсгэн барилгын ажлын тухайн царан их яарал тавиаж. Тахт тавхан машин эргүүл машин зэрэг том хэлбэр машин механик ээлжлэн ажиллаж салагаар барилгын ажил хийж байлаа. Төрөлсөлийн 1 дугаар даашлуудын хэсгэн төрөлсөлийн дээд сахрал Гаулала сурвалжлагчд хэлэхтэй. Одоо 1 дугаар даашлуудын хэсгэн бүхэл цогцын барилгын агцэн 185.6% нэгэнтэ биелүүлжээ. Барагсалтар энэ жилийн 9 дугаар сарын надгар машин тэргэн нэвтрхэн нөхцөлийг биелүүлнэ. Нарт Балгамтан засмын замын 1 дугаар даашлуудын хэсгэн төрөлсөл одоо яг тактик гэдэг нөхөн замын барилгын ажил хийж байна. Тахтын талар яг нургувч хавцыг тавих ба тахтын дээр талын барилгын ажил хийж нургувч хавц тавих ажлын үлдсэн 440 хэсгэн барилгын ажлыг яг бачим яралтай хийж байна. Нартын 1 дугаар нөхөн зам, Нартын 2 дугаар нөхөн замыг нэгэнт бүгдийг нь нэвтрүүлж одоо яг нөхөн зам нь дахалт тунаг төгрөмжийн барилгын ажил хийж байна гэвэ. Ээлгсэр болвол Улсын замын 218 дугаар шугамын Нартас Балганта Кюрк засмын замын бүхүтэн 215.391 км гээд 20 гэкор улултын 240 дуншир 8000 төмөн төрөг байж. Хус чиглэлтэд өрн машин тэрэг нэвтрэх 1 дугаар дэсэн засмын замын байрамжаар бүтээн байгуулж. Энэ хэд шинжлэг холсон сангилгын зам харилцааны төвлөр байдлуулах вэ гэдэг. 2027 онд бүх шугамд машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Гэнэсэн зам харилцаа зөвлөлтөнд товчлоно намын үлдэрлэхэд гүрингийн бүрдэхэн гол хэрэгжүүлэх ангийн дарга Вангжин сургалжлагч хэлэхтэй. Төрөлжилэн бүтээн байгуулалтын хугацаанд манай шин альва зүйлийн үйлчлэг батламжны ажлыг бүхий чарын сайнэр гэж барилгын ажлыг бүх явцдаг альва зүйлийн асуудлыг санаачилгасан зохицуулын шийдвэрлж байна. Тус засмын замыг байгуулж улснаас хоор Кёнгс болон Эмшинжангын альва гадрын хооронд гэсэн төлөвлөртөө өөрчлөлжээ. Кёнгс яна зугаасны их байдал

0: давлгийг гүйцэлрүүлж, зам давхаг нь олон төмнөө уралга нэмэгдүүлэн байж гарах замыг өргөтгөх нэг юм байна. Энэ жилийн Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн бэлэглэлэн хязгаарт тарифлуулт компани Бихүчаар нь их гурал үлдийг өргөтгөх гэж нэмэгдлийг тогтворжуулж, улсын чихэл их барилгуулах 3-3 дугаар тоснуул гжагийн төргөн хурцтай засам замыг бүх талаар ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулахар голдлог болгож. Улсын замын 218 дугаар шугамын Нартас Балгантай Кыргыз засам замын төрөл зүйлс эрг 16-ны үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйлэн бүтээн байгуулалтыг төрөх нь ахгүй үлжээ. G3 дугаар Ленган хургуусын төргөн хурцтай засам замын Хамласуу Туйг Кыргыз хэсгэн өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлалга. G3 дугаар Ленган хургуусын төргөн хурцтай засам замын Шиншин шагаас Хамил Кыргыз хэсгэн өөрчилж өргөтгөн байгуулах байрлалгыг 6 дугаар сарын 30-ны өдөр тогтсон хугацааны усаар тушаа нүгч Мартин Тэрг нэвтрүүлэхийг батлана. Шинжангийн зам харилцааны гурал үлдэн бэлгэлэлэн хязгаар тарифлуулах компанигийн намын хураан гишүүн Дэд Ирмко Закрал Лейджер Жен Келхтэн. Энэ жил Шинжангийн зам харилцааны гурал үлдэн бэлгэлэлэн хязгаар тарифлуулах компани зам харилцааны аж үйлсийн ячинэрэг дээгжүүлж, зам харилцааны шинаас гүйсэн аж үйлсийг боожулна. Зам харилцааны холбоотой аж үйлсийг ихтгэж, өргөнжлөн бүтээн байгуулах төрөл зүйлийг дагн төрөлтгэж, шинаас байгуулах төрөл зүйлийг эртхэн ажил эхлүүлж, бэлтгэл төрөл зүйлийг төргөн хөвөрүүлж, ухаалын төлөвлөх төрөл зүйлийг эртхэн хөмнө дууруулж, торгоны замын аж ахуйг мөсөн гол орны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээрээ тулааруулж, бүх жилд эко-урал улт болно, эзэн улсын орлого 2-аг дөрөнгөн дүнчир төрөг биелүүлэх харалт үергийг бүх хүчээр нь биелүүлнэ гэв.
1: Шинжаан нарадууд хилс хураан чимэн. Хамтар эдлэлхийн үйлдвэр болбол эх баялагийг хамтар эдлэлхээ, эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлж. Дунд бага жахлуулын үйлдвэрлэлийн тоног төгөөрөмж дутагдж байх. Шинийг үсгэ чидэр уян бүрээ. Дээд дэсэн чидвэртэн дутагдж байх зэрэг хүчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх нэг зүйлийн шин хэлбэрийн зохион байгуулалтын хэлбэр болно. Шинжангийн даадууны эрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуултын хязгаартай компани эрэмжтэй байрлуулсан 6 том хамтар эдлэлхийн үйлдвэрийн 2 төрөл зүйлийг суурьшилэн ашиглалтад оруулж, бусад төрөл зүйлийг яг зангилгын цагаар бүг хурдсаар акуулж, бараг цалтар энэ жилийн дотор бүгдийг байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулна. Ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төдөнхөр районы 2 голын дээд дэсэн үйлдэн КК шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Шинжангийн даадууны эрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуултын хязгаартай компани Завтар Хаптас Сав Ацаалх багжийн төрөл зүйн үйлдвэрлэлийн шугам маш яаралтай ажиллаж байлаа. Баран биеийн газар орны анхдагчийн хамтар эдлэлхийн үйлдвэр болсны хувьд тус төрөл зүйл 1-р жилийн 10-р сарын адгаар жинхнээр ашиглалтад орж, энэ жилийн 1-р үйл явдлыг 14 дүншүр 5700 төм төгрөгийн закаалга олсон байна. Шинжангийн даадууны эрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуултын хязгаарт компани байнгын Дэд Ерэнка Закрал Жоу Тян Шанг сүргэлжүүлэгчдийг хэлэхтэн. Тус закаалгад Шэньшигийн машин тэргэнэ бэлэглэлийн Шинжангийн машин тэргэнэ хязгаарт компани 2000 машин тэргэнэ абдар өксөрөх ба Дэд Нурго 500 өөрчлөн өксөрөх тэргэн болон үүр хадаг хэрэглэх 1000 асана машин тэргэн багтана. Одоо хүртэл манай дээр хагас жилийн үүргийг нэгтэн үндсэндээ жигсайж болоо гэвэ. Анхдагчи хамтар эдлэлхийн үйлдвэрийн сайн сайхан хөгжлийн хандс шиг дагч. Энэ жилийн 3-р сард Рида Даржи хөвшүүлхүү Кевигийн хамтар эдлэлхийн төвийн тусны хайрцаг байгалийн шатангаки хадгалах савын төрөл зүйл үргэжтэй буттааруулагдж тусны хайрцаг байгалийн шатангаки хадгалах савын үйлдвэрлэлийн шугамын атуужилсан хэмжээ 198%-аас давж Шинжангийн дээд дэсэн тунгалал үйлдэн гэх гол тунгийг тухайн газарт үйлдвэрлэхийн хуусан байрыг нэг л дур нөхөрлөв. 130% үйлдвэрлэлийн чидрийг эврийн гол машина үйлдвэрт үйлчлүүлж үлдсэн 170% үйлдвэрлэлийн чидрийг Кралын уран болон Бүх Шинжангийн тунгалал үйлдэн гэх аж ахлуулд бүх талаар чөлөөтэй болгоо. Шэньшигийн машин тэргэнэ бэлэглэлийн Шинжангийн машин тэргэнэ хязгаарт компани эзэмлэлтийн төвийн эрхлэгч Ян Шаолун хэлэхтэн. Түүнээ тухайн газарт үйлдвэрлэх чидрийг ашиглан сэлүг тунгийг холоос зөөрөх

0: Эврэн өртгийг бүтэмжтэй дургшлуулж, бүхэл тэрэгнэ хангаалгын келкаас нь үр өтөмжийг дээгшлүүл байг вэ. Эрэмжийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нөрөн Тутунхо район аж үйлдвэрба сөрөг занжилтын төвчөн намын удирдахуд гуулингийн дэд шүүж, төвчөн дарга Чин Жанфун танжилын гэлэгтэн. Энэ жилийн дотор бас дөрөн хамтар эдлэхийн үйлдвэрийн төрөлжүлгийг залаагаар байгуулж дуусгахад ашиглалт оруулж, Шинжангийн тоноглол үйлдэн кейкийн тухайн газарт үйлдвэрлэхүй хэмжээгийн зүүнэ 70% давуулахыг ахуулна. Үйлдэхнийг залгуулдуулахыг улам нэг алхам ихтгэж, ажиллуулсан хангалгыг хэрэгцээг залгуулдуулж, үйлдэхнийг таньцуулах цуглараа өрнүүлж, 6 том хамтар эдлэхийн үйлдвэрийг хавсрын бүх Шинжангийн тоноглол үйлдэн кейк ажиллуулалт нэн санаар чидэмж олгож, үйлчлүүлж, үйлдвэрлэлийн чидрийг нь бадруулна гэвэ.
1: Түйгэн дурсгал төзөвлөсдг дүмдлийн үнэснэ хамтын цогц. Шинжангийн радио телесхрон сурвалжилагч Лэймингэд медиансар болвол. Эртнэ үйлдвэрлэлийг дахч Шинжангийг үсгэн гэх гол сэдвтэн сурвалжилган бэлгэн. 5-р сарын 10-20 өдөр жим цар шанд байх Бэйтингийн эртнэ хотын бүрдгэрч. 1080 эртнэ хотын түйхэн ул мэр болно, гүйнзан сойлон агл утхныг хайн сүйгчл байв. Бэйтингийн эртнэ хотын өнгөрсөн торгоно замын хөөс замын чихэл товчлуур байжээ. Хан улсны Уужи Шоуи гонгун энд цэрэг сүүж атар хагал уралж, тан улсны энэ хөйнар Тингжу Бэйтингийн дуухуфуг байгуулж, Юан улсны Бэйтингийн Дуян Шайфуг байгуулж, Тан улсаас Юан улс гэртэлгүй үйн Тингруулаас хэшгэ улс дээр цэргийн явдал ба соёлын төв байж, өнгөрсөн төв засгийн баруун хязгаарт болсон Харялба Альвинсна татарж өнгөрсөнгөө явуулцаа сулулцаа уусалцаа гэрчилсэн байна. 20-р зуунда 70-ад оноос удаа хүртэл Түйкэн дурсгалтын зүйлс ба Мозег наглатад. Бэйтэнсгэн үсүг сийсэн варын хэлдэрг. Кайон тумбоз ус. Лимхац эцгэн ерата дүйрлжин бугуш. Тосхур вар. Зэс алын тамг болох. Полидогын тамг зэрэг хүс судлын ирвдалыг салгагаар болжаа. Тан улсны шүлэгчин цэнзан энд тушаал үргэлж байхдаа нэгс хаврын салхин салхилж кедмэн модн бүхэн цэцгэлсэн шиг гээж шүлэг бичиж аа. Шанхайгийн зугаалагч Фон Лулин калахтан. Тухан газартын ирээд маш гайхшалтлаа. Яг шүлэгч цэнзана тухан жилийн байдалтай адилаар түүнэ тухан үеийн ийм нэг оршил аху ба аху байдлыг өнгөрүүлсэн шиг санагдваа гэвэ. Улс бай Еврон засгурна хамгаалуул ба дэмжлэг дуур 2022 онод улаадугар сард Торгуна замын Бэйтингийн эртнэ хотын биерэн Мозе гадараа нээж, ордно дотор 500 өнгөрөхий дуулан ховор нандын түйхэн дурсгулт зүйлс 1000 өнгөрөх түйхэн гэрэл зургийг дээлгэн үзүүлжээ. 2025 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Цанжин хуйхын Еврон засагчуугийн Бэйтингийн эртнэ хотын биерийг хамгаалахд ермиг жинктар хэрэгжүүлжээ. Биерийг хамгаалах хамярах ба ашиглахд хуулаар засах батламж хангав. Одоо Бэйтингийн эртнэ хотныг нь хөөс судлын судалгаан түйхэн дурсгалт зүйлсэн хамгаалалт нь засч сэргээх соёлын зөвлөлөг Сугаасын төр нүсгийг нэг цогцулсан ерэн касны эзэнэлдэн хэлбар болж бүрлдэж. 2025 онд 13 тэмнэнгэрхэн удаагийн сугаацчид клан авба. Жим царшана түйгэн дурсгалтын зүйлийн товчана дарга маажау хэлхтан. Шинас илүрүүлсэн бүйрэн цэг 35 байж, нийт 524 түйгэн дурсгалтын зүйлийг зас сэргээвэ. Амдлаг болгон ашиглах талаар Торгуна замын Бэйтингийн эртнэ хотын бүрийн Мозегийн битан байгуулалт гэхэд Бэйтингийн эртнэ хотын бүрийг дэлгэн үзүүлж дээгжүүлэх инженер Бэйтингийн баруун нэгэн сүмэн ханын зургийг засч сэргээх инженерингийн өмнөх өнөр хэрэгжүүл байг юм.
0: Шинжанг радио телевиз хураан жишээ мэн шидрэ Санжин засгийн өвдлийн үйлчлэгэнэ

0: Үйн келар гарчи урхуй үйлчилгэнэ сарвху, ойнжгсэн үйлчилгийгэд эстэвшилгийг бийлвэлжи. Бичгэн цагда AI ойнлог үйлчилгэнэ тону түгээрэмжи ашгалт дуржи. Кэрэг ёбдал битайка олон төмдө тухалсан нажлийн зөөлөмжиггэ ёбцигий көтлэн жулаадах. Аптогоор көснэг тагалхо зэргэ нэг өртэнэ келбарин үйлчилгэ хангаж байна. Санжин засгийн ёбдлийн үйлчилгэнэ төвийн келар гарчи урхуй үйлчилгэнэ сарвхын ойнлог үйлчилгэнэ орондо. Бичгэн цагда AI ойнлог үйлчилгэнэ тону түгээрэмжин келар гарч урхуй үйлчилгэнэ дутна замчи уулжи. Олон төмөн зөвхөн авьяагаар суулца буюу дээлгэстэ пөрөлсөн ажлуулахаар дамжин келар гарч урхуй өмлөл битаки ёбцу. Кэрэгсгэ материалын тодорхой хуулс гэхэд өршлөн болсох ёбцу зэргээ сүрэг зангигээ төргөн мэджи чадхуулахаар келар гарч урхуй тухайлсан ажил битакитэ нэг санаа мөр дөхөм төргөн болва. Санжи хотын нард шанг чунгийг хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө паспорту битакаар эрхтэй мөрлжи юпсиг асуудаг билээ. Уда ойлог үйлчилгэнэ урна авто тону түгээрэмж AI машин күн тухан сарандо надд хариулт өгвэ. Бүх юпсту холуудалда тухалсан ажлыг бүр автогоор битайж болна. Үнээр маш дөхөн болсон байна гэвэ. Уда Санжин засгийн ёбдлийн үйлчилгэнэ төвийн келар гарчи урхуй үйлчилгэнэ сарвахын ойлог үйлчилгэнэ орондо. Ойнчи баг өрөө бичгэн цагда AI. Келар гарчи урсан тэмдэглэлийн аптугаар байцаан ловлох машин. Аптугаар цохолуулах машин. Хоёрыг нэгтгэсэн аптугаар өмлөл олох машин зэрэг тоно төгөөрэмжин келар гарчи урхуй өмнөлийн тухайлсан ажлын бүх ёпсын ойлог үйлчилгэнэ бүтэн цагрыг бий болгож Олон төмөн аптугаар эрэмшгэ, аптугаар зүрхтө орхо, аптугаар цохол урлохо, аптугаар өмлө навхо нэг хөртөнө келвараар битакиг бийлүүлж болно. Цагдаан гүчигээ бас давтгах шинэртэй клен апчи шийдвэрлэх ажил дундаас чөлөөлж, нэг будлянтай арт апсынгийн эргэлтгий кино харуулах ажилд оролцуулва. Санжи хотын дотоодын хамгаалалт төвчнө келар гарчи урхо хамьяралтын ихэнгийн ажилтан. Ван Жун Жу хэлэхтэн. Бидэн ойнчгсэн үйлчилгэнэ урна битэн байгуултыг үргэлжлэн гүнзгийарулж, үйлчилгэнэ чирүүхэн тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, бүх өдөр бүх ёпцо, бүх талар хамарсан келар гарчи урхо ойнчи үйлчилгэнэ системиг бүх хүчээрэн байгуулж, олон төмдө нэн дээр битэмжтэй нэн дөхөм төргөн, нэн халуун дотна келар гарчи урхо үйлчилгүй ханганы гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуулжлагчын Имгэрэн Медаль сарвуун бол 5-р сарын 13-ны өдөр нороо 2026 оны түншин цөхөст Шинянгийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаанд дэмжсэн худалдаачданд пайз олохгүй усл гээд уралдааны хувьсыг нийлгэх хурал өрөмжтөг хэгдэж уралдааны цоошин тоногдвол албана төлгсөн хамтрал цанаа жисгал зэргийг нийтлвэ. Нийтлэг хуралд Шинянгийн Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаанаа уралдаанд оролцсон 14 салангийн уралдааны хутсыг хамтын дэлгэн үзүүлвэ. Уралдааны албан талгсан дэдэсн дайлд худалгын хамтралцана хань болох Ленин нэрмжт Дундад улсын биеийн тамирын хэрэгцсэн хязгаарт компаниг нь Кэлбэмк гэдэг сургуулийн крана ажлын үлсэн хэлсэн Ермка кинекчи Жан Жи талимчлан ялахтан. Тус хугацаана уралдааны бэмбэг наадах хувцслоо Шинжанг нь альва газрын онцлогтой соёлын элементийг үүсэлцүүлж, гол талбар ба гийчин талбар нь хос иж үйлдэхийг хэлбар хэрэглэж, адил биш уралдаана талбар нь уралдаана хэрэгцээ шаардлагад тохирох ба уралдаана хараанаас сэрлэн илгэн таних дүрмжлэг хангаж чадахгүй гэд, бас уралдаана соёлын агуулхныг гудамныг алхан дэлгэн үзүүлж, уралдаана сонорхож чинэрэн сэрлийг дээшлүүлвэ. Бидэн бих үйлдэхнийг бас алиныг хот тусдийн үйлдэн гэсэн юм. Нэг хот нэг бэмбэг наадахгүй хувцастай байж. Өм Шинжан, Хөөт Шинжан, Зүн Шинжан нь бих хотны элементийг зөөм хэрэглэсэн байгаад Ленин нэрмжтэй компанийг нь дээр шинжил хон техник мэрэгжлийн үйлдэхнийг нэмж бэмбэгчд нутг устнаан элементтэй бэмбэг наадахгүй хувцас юм шүүмэ. 14 иж бэмбэг наадах хувцсын 14 хотыг төлөөлж уралдааны талбартг хамгийн ил тод нэрнээ хууц болгох юм гэвэ. Энэ хамт Кэлбэрэн тухайн царанд бас тус удаагийн Шинжангийн Кэлбэмгийн кеддис нь хамтарсан уралдаанаа аливаа чадна алдна тал гэсэн хамтралцаанаа хайна.

0: Дэмсэн худалдаач нь олон нийт толгсон урал дандык хэрэглэх бэмбэг зэргийг нийтлвэ. Ойлгох сар болвол тус хугацааны Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттисн хамтарсан урал данаа аангтчи ээлж ана 6 цагийн урал данаа үйднэ билээдийн нэгэнт хулдиж дуусва. Одоо 2 дугаар ээлж ана урал данаа үйднэ билээдийн нэгэнт урчлэн хулдиж эхэлвэ. 2026 он Түмэн шин цөхсөд Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттисн хамтарсан урал данаа зугаан байгуул комсын урал данаа талбар ордно келсэн дэд дарга Ингжүн келхтэн. 5-р сарын 16-ны өдрийн 21 цагт Олон Бекин биеийн тамирын төвд уралдаан жинк нар ихлэнэ. Шинжангийн Казахын нэн олон найз Шинжанд зугаацж бас Шинжангийн Кэлбэмгийн уралдааг ирж үсгийг баярлан өгтөж байна гэв.
1: Удаа тууч медиавда сонсхья. 5-р сарын 14-ны өдөр Шинжангийн төвчлсэн ажилласан бэлгэлийн үйлэн бодлын төв ПЭС-ч Шинжангийн улсын өмчлөлтөд итгэрэнгүй улсын өмчлөлтөд ажиглуулын экоруулж битэн байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн бодлогын чидүрийн төв болсон байна. Тус төв бодлогын чидүрийн их баялаг, тоо баримтын гүшин зүйл болон тавцангийн үйлчилгээний чидүрийг нийлүүлж үйлэн их баялагийг эрчимжүүлэн хамтар эдлэхэ, мэрэгжлийн бичцийг чөлөөтэй нээж багтаах. Амар түвшнээ систем бат бэх эзэмдэж болох тоожилсан сүйр тунут гэрэмжийн Үлэн их баялгийн хөмөргийн сүйрийг байгуулна.
0: Улсын шууд нат овча зам харалцаа зөөлтийн яам нь кодаж ахуу кодод усхнаа яам нь худалдааны явдлын яам нь шидр. Бигүүлсэн кодод усхнаа электрон худалдааны түргэн хэрэглэлд нь хамжилсан хөвчгөө үлгэр зөлгөө орна нэрсийг хамтран нийтлж. Мануурнас пайзоват шэн, марлбас шэн, ахтау шэн, енжин хүйхи еврэн засах шэн. Бурдох ашан сунгуудиж. Бихулсан нэгзэн үлгэрзүлг шан хото ароин ээнэ дурча.
1: Ширмайгарай Найла гэхү залу насна зөрг жилдин киноги 6-дугаар сарын 6-ны өдөр бихулсту тамна. Тус кинон Шинжангийг туслуху хамжилца. Эмэгтэйчтэн өсөлтө төжилдө. Ажил мэргэжлийн сургам гэмжил зэргэ 3 их голдлахтай нэгт байрлдүүлэн. Машин тэргэ сэлвэн засхо өкөн гүүху ижин улан. Шинжангийн олон сурагчаар үг дүр болгож, дуун зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн өгчтийн хүслэнгийн хөшөлтсөн үлгэрийг яржээ.
0: 5-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн, Эрмэс хотын олон нийтэн зам харилцаана. Жомбо нэрмэстэй нийтэн машин тэргэн хязгаарлалт компаниг нь харьяатан нийтэн машин тэргэн бүх шугам замд зунаулуурлын эзэн өлтөн цагийг жинкнар сулж хэрэгжүүлнэ. Хотын урдна шугам замын анхтчи селена тэргийг хамгийн эрттэй нурчлан дулаан цаг 10 минут явуулж, эдсэн селена тэргийг хамгийн ороодан 23 цаг 30 минут гэртэл хөөшлөнө.
1: Цагуурын хуйрлтыг цагимхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүгшинжангийн 16 хотын цагуур нурчлсан мэдээгаас сонсхья.
0: Ерөмшт Бахуртагаас нь өнгөрөл хурда 6-аас 12 градус.
1: Алтайда чилгэрээс нь юультай 5-аас 13 градус.
0: Тарвтад Бахуртагаас нь чилгэр 4-аас 14 градус.
1: Гулсду чилгэр 7-аас 21 градус.
0: Бурталд чилгэр 6-аас 17 градус.
1: Карамайда Бахуртагаас нь чилгэр 10-аас 17 градус.
0: Кейтэнд Дүмзэргэн Хуртагаас нь чилгэр 6-аас 15 градус.
1: Шхозд Бахуртагаас нь чилгэр 9-аас 14 градус.
0: Цангжид Бахуртагаас нь чилгэр 9-аас 14 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь Бахуртаа 12-аас 28 градус.
0: Турпанд Бахуртаа 16-аас 30 градус.
1: Корлд Бахуртаагаас нь үйлтэй 11-аас 24 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 28 градус.
1: Атуушд чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Хашгирд чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Хөтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 15-аас 27 градус.
0: Үрэмшт Бахуртагаас нь өнгөрөл хурда 6-аас 12 градус.
1: Өрөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, жиргал гişik талай кинж, боола нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсцонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгч нь үйлшүүргий буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн саруул сайхан зукаа Жайсигийн улаан зукаагаад улаанаа дуусан ээжигэм баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

гүнэс сонсчээ да. Залгаад Тэнгэр уулын ханьхансан дуулгыг хэ ширс түмдийн сонирхомжаар Тэнгэр уулын ханьхансан дуулгыг дууг сонсхъя.

гүндэс сонсчихлаа. Одоо эв хамт намаа магтан дуунаа гэх хасг гэлээ дуусан дууг сонсхья. Дууныг нь Бахтбек Ахан Сокаж, Айсигийн Думан Бибит Хан Сокагад, Думан Алимет Шарбатнаар дуусан байна.

хүндэс сонцгочда. Салгаад югигийн даа Нарсусука жайсигийн жа батуайр сукагад эрдэн цэцгийн дуусан ээжан саллаг ихэд үг сонсох болов.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Энэ өдрөөхлөө 2026 оны 5 дугаар сарын 15 гэргийн 5 болно. Синжаг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс минийгэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг нь мэндэсэн золглаа. За би өглөө хөтлөгчдөө баяр та болтом. Эргэн гүндөө сонсдаа. Тэхний нудагын нэвтрэлгээр нь манай нутгийн шин сэвхэн үчирадал дугаараар нь олон дуу Азиа Тв-ийн хамгийн том цагаан загын нэрэд байсалгасан тухай хуйлгана. Давхан дурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Шинжаан голын 8 жиг мэрэгжлийн аргаар тэлэн үржүүлэх мэрэгжлийн сулгана 50 алтаад байгуулсан тухай хуйлгана. Гинзгснэр дугаараар нь олон дуу 2025 оны Шинжаан хамгийн гарамга хөдөлмөрчин Сүн Шалингийг танилцуулна. Я одоогийн миний экулс минийгэр нэвтрэлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хэлэн авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада Телесхран Solution шин зөвшрийн хэлэвчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын эргэн сонсч болно.

0: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй эргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө эргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныгн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.

Сонсгонораа. Шинэхэн өнгөрсөн 5 сараа нэг нэ амралтын усаа нь Шинжаанг Сэгэн Ажаху Бектолар Кёгжанта улаа. Өнгөрсөн даун сулгу үзм сонирхтаа адилгүйгээр энэ жилийн Шинжаанг нь үзмжин норно. Сөнийн зугаас нь улсын хэлээр нь бий чөлголт. Суйлаар чидэмж болохгүй шинэ ухаан техник мэрэгжлийг хөдөлүүлснээр Кэрлгана идэх ажлыг амжилттайгаар хөгжөөс байна. Зугаасчд үзм сонирхлоор зогссонгүй харин гүнзгий бичнэ болох болсон байна. Элэг байныг сөний зугаас нь ах байдлын зугаасд селевсэн зугаас нь наадах шин сунгалтын хангаж. Идан ундан хонж байрлах суйлан битайлчин зэрэг Кэрлгана Кэлгасыг хулун. Кэрлгана шин уран сайг нээж Шинжаанг сөний үзмжийг сонирхон зугаас нь наадах болох мөртөө бас. Нэг үл ашгүй зуртаа болсон байна. Ерөмчин Тянша Мэнгэ ярчханд бирвлаа болмогц энтхэн зугаас цэнгэл уран болдог байна. Эндийг Кевин Кевнан Баатас элдэв. Чаун фун бяожи Тяншан Дзянпайгэг цугдалуа намурн хэд нарын жүрүн падрин хувцас асалда кимс наран саран сүлжилдэн хая заримдан самар өнгөрхө зугаас та юйлэсч байна. Шилүү өргөн талваад хөрөхтө жүрүн падрин гэрэл зүргэн зүйл гэхэлж лайсар гэрэл усан манан болон тэнгэр улан урсгал байлгэн кимсэн жинкний эрдмэн тоглолтын кимсэн бахлыг татна. Эмрикү ахан байдлын кимсэг өрн нэрхгүй. Сөө болтол эргэн төрүүлж, эргэн төрнө. Идан унд нь суйлам тайлж үйлэхнэ. Дэлгэрч. Үйнийг дахалтан хөргөг жанта болов. Ташхургана таж хэврэн засах шана. Нэгэн зугаасан тоглолтын хуулан гэрте. Хэмсэх сайхан өнгөтөш мөр гэр дүрэн өлөгдөж. Тус газар нь урлагчд. Хуулан гэрэн гол дундын ревап. Эжак хөгжмөн. Бүргэд лимбин дунд цураадч. Бас цэцгээгад ийм улаан байг их дууг дуулахту. Уур амсгал нэг л дур. Кюрхөг жанаар бэлэхвэ. Шанхагийн зэсэн зугаалцгч Жоз Шэн салжадн хэлэгтэн. Уянгалах сайхан аяг сунсахдуу мянган нуунад торгон замын соёлыг мэдэрсэн шиг санагдав. Эндхүү үссэн мэдрэмж нь цөөхмөс зугаалцг нэг л удаагийн сөйгэн зугаалцлаа тусгаална цаг гаргаж цайлглаа. Үлийн нэг цаг. Үлийн нэгсээ хунуулах болгоч. Эдгар Жилутто хашгарны эртнө хуутын сөн. Нийдэмд мохлаа мэр кэр хөгжанта болов. Дулаахан шимрийн гэрэл шарптэр өнгөтэй хэрэмдэ тусахдуу. Хан улс тан усан Кевин Амбата хувц юмсан бэжгчэд гудамждуу алгаган даху бэжгэлж байн байн зугаастаа мэндэлсэнэ. Гудамждад шарсан мах юста цай англи мэндэр ханхалж маймачтыг дуудан хулдахуд нь энэ тэндгөө сонсгодна. Амхыгын зугаасгч Сүвэн Пинг нэг соёлын битайлж үйлэх нэг дэлгүрд их удаан юм сунгаж алгадан маха нэг нь тахьян хилвэрдэ номын шашгыг хулдан авсан байна. Тэр хэлэхтэй. Сөгөр эрт маш их хөргөг жанта байна. Дэлгүр эргэж хамт идэ идэж тоглолт үзсаар байж санаандгуугаар сөдөнд болчихдог байна. Тоглогч дийлэн хумар Акбар таньсүн гэсэр. Сөөхөн ханус тангуулсан хэнам бада бэжгэн төрн тоглолт гаргахт сө болгон мянган өнгөрөх юм удааг нь зугаасдаг хүлэн авч сөний зугаас нь эргэн төрнө. Сөний зах дэлгүр болно ард нь уран суусан буудлын маймаа шүд дайчилва гэв. Хочоотын Юстан Тэвг соёлын Селин Сөний нуулсан хэлээр нь дуу бэжгэн тоглолт. Унсг нь Эртнө хотын цэцэгт бэжгэн зүйлэг. Мянган нисгэрийн тоглолт. Гулс хотын Лүвшин Селин Сөний зугаасны зэмд сонирхгүй. Машин дэрэг болно. Сугаларт нь гэрдэг хөрч. Ардын замгүйлэг ойлгоно. Юста цаа уухуу. Зарим гэтг мохлоо. Шинжаанг Сөний зугаас нь баг ус өнг бүдэг нэмэлсэн байна. Мэд хана тоо баримт илэрүүлснээр 5 сарын 1-ний хугацаанд Шинжаанг Сөний хэрлэгэнэ халамжил Илэркад экшилж бүх Шинжаанг соёо зугаасан сахаалган хэмжээ адил хугацаанд гасан зууна 18 хуваар нэмэгдэнэ. 20-аас 30 наснаас залуу зугаасан хагасыг нээсэл бай. Эло зугаасан газар урна. Сууга Эло зугаасан газар нь урна. Уран суусан Эло зугаасан газрын уран суусан захаалагч ихээр нэмэгдсэн байна. Энэ бохлоо зугаас зөвхөн бохлоо яаруу сандруу өнгөрөх биш харин нэг газарт хөржи хунжи тон газрын сайхан наадах уу тэр зүйлийг хандлан наадах уу болсныг харуулж байна гэвээ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир адал дугаараар болно дөө. Азат хэвэн хамгийн том цагаан загын үед байцад гэсэн тухай ойлгоё. Сидэр дундуусан шинэ ухааны хүрээлэнгэн Шинжаан нь амах ба галзуурын судалгааны газар Шинжаан нь Кая нэрмжтэй эсэн цэрийн инженерингэн хам байцааж сурж төвлөгөлг. Хүрээлэн хасгаар компани Шинжаан Кэдад ахныг сургууль зэрэг Шинжаан дотрко ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгчтэй бэлгэмт хамтран Шинжаан нь ганжаах үгэн саган нэгэн усан дэсэн байгалийн хамгаалтанд орно. Хамяарлан товчхан харуусна хуяр товчо болно. Жингэн хуяр товчхан 12 хамтран 12 хамяран хамгаалхуй үртэд гүнзгэрч хамгаалт норно. Эле төрлийн амаах үгэн нэг файлгэн удаан байдлыг системтэйгээр эмтгэж амаах үгэн нэг файлгэн сүрийг нарийн гомдлоор ойлгож хөөштин амаах үг хамгаалах уу сэргээх ба дээр осын та хөвжөлт шинэ ухаана өнөслөх анх нь төлөө. Амд эдсэн улан янсч нэрийн анхна байцаалт гэсэн байна. Шинжаан ганжаах уу загын нэгэн улсан дэсэн байгалийн хамгаалтан нуурны Сүнгаарын хотхрын барын юм хэсэгтэг урсж харуусан утгуулаад зин шаныг сундалж 80 тэмм муу талбатай юм. Тэрэн бохлоо эсэн цөйл, говь сайрхал, тал нутг, өд газар, нам газар, нуур цорим зэрэг газар гадартаа амаа хүн системийн улан янзын байж азат хэвэн хамгийн том цагаан загын хэв болно. Тус удаан амьдсэн улан янзтай чинэрийн анхна байцаалт 6 зүйлийн байцаалтын агуулга тохируулж хамгаалт нурна байгальт нь хамгаалт нурна байгаль нурчин төрнө байцаалт ургамлын хүчлэгэн эк файлгэн байцаалт жинкэн могн эк файлгэн байцаалт амтны эк файлгэн байцаалт микрофон эк файлгэн байцаалт хийгээд хамгаалт нь удаан байдлын байцаалтыг хамарсан байна. Дунд усны шинэ ухааны хүрээлэнгийн Шинжаан нь амах ба галзуурын судалгааны газрын амтнаас судлын дээд сүлэгч Мэрдан Турган таньцуулан хэлэхдээ байцаалт эхлэхээс өмнө бэлхмээс уран бичнэ өнгөрсөн жилүүдийн цаг уур газар зүй уурсан тойрн уур амьсгал зэрэг сүр материал эмтгэж хамгаалт нурна уурсан тойрно онцлог өргөмлөн хүчлэгэн тархалтын байдал болно зэрлэг амтна айлгана жим ёсыг эрен халын судлан багласан байна. Байцаалтын хугацаанд бэлхмэн кинэн хэмжигд цаг болно байцаалтын үлгэр авах шугамыг байрлуулж байцаах уран цаг тохируулна амтны кинэн хэмжиг төлөрөн амьдрах газар Усны байлган газар айлгана хонгол зам зэрэг айлгана цэгт кетулан цацрын гэрэл зүргэн машиныг дүрмжилэн байршилж зэрлэг амтны айлгана байдлыг хэвэнжилэн тэмдэглэнэ. Ургамлын хүчлэгэн байцаалт нь дэрсэн төрөл хэлбэр дэрсэн сүргэн тоог хэмжээ ургамлын хүчлэгэн бэрэгс күйгэн бэтсэрэг гол гүйцэх тоог нарин тэмдэглэж ургамлын хүчлэгэн ургалба күйгэн урлагдлын байдлыг колингар хэзмэшнэ. Үнэ амтан бас давхар хуван керсуран хэлхэрийг цуглуулах шилгэн байцааж үлгэрээд цуглуулах уу дэрсингалдыг үлдэн хадгалах уу дэрсийг кинэн тогтоох гээд генад старлаг кимжих зэрэг алиг зэргээр хөрнүүлж байцаалтан тоо баримтыг шинэ ухаанч нарлаг өнөмстэй байлгаж юрэв тайлыг бэрэн битэн дүрмжилтэй байлгахыг батлана гэвэ. Шинжаан ганжаах уу загын нэгэн усан дэсэн байгалийн хамгаалт нь урна хамаарлан тавина нэгдугаар дэсэн байцаан сулагч аашим сабабла гэлэгтэй. Өнгөрсөндөө байцаалтны үлэн хугацаа ажгын хэмжигийг хэвчээ зэрэг нөхцөлийн хасгаарлаас болж хараат урна хэсэг ховууц хөг мөхж агсан амтан нурмлын дэрсэн зэргэн тоог хэмжээ үлэрлэн чинэртэй дэрсэн тархалт амд бедсэн күйгийн хөрөлт хин жим ёс зэрэг сүйр тоо баримтыг уламныг алхам төгөлдөж өлөгцөлтэй байна. Тусуудан алсха байцаалт улсын голлогта зэрлэг амтны ургамлын ховор цөхөг мөгкш агсан амьдэлсэн дэрсэн уурсан амьдрч байгаа удаагийн байдал болон тархалтан хэвчээг голлогтаагаар байсан гаргаж уран бисэн дэрсэн сэргийн нэрсэн жигсаалтыг системтэйгээр төгөлдөрж хэлнэ амьдэлсэн нэг файлг нь хамаард нь яг дансыг бэрэншүүлнэ гэв. Аашим таньцуулан хэлэгтэй нь энэ удаа амьдэдсэн улан онс чинэрийн анхна байцаалт хийж байх дөрөн гүйлс тогтур та амахын сүйр шугам нь тоо баримтын хэмэргий байгалах төв ашигтай байж амахын уран бисэн айл дэвшэр далд айлыг нарлаг өнөмстэйгээр хилгэн таньж хамгаалал засгүй өрөв тэмжиг шинэ тухайнчаар энэн жишч уран бисэн амахыг сэргээх эсэн цэлийн уурсан амьдрах газрыг ерэн хален засгүй хамгаалтан төлөвжилгийг тэрвэн найрлах
байгаль нэг палгийн зүйл огсоо.

хамернизмд хэ тобарамтын тулаар л хангахын хамта амахын шинэ ухааныг түгээмжлэг ухаарлд амд үдснэх байлгын юнсэнийг уудлог ба үргэлжлүүлж байгаа хөвдөлтийн сүйр талимдаг байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жилэлтө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилэлтө соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яагж гүм болох, яагж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Давхан урсласан Шинжаан. Эргэн сонсдоо удаа. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Шинжаан голын дамжиг мэрэгжлийн аргаар тэжээлж үргэлжлэх сулгана төв алтаад байгуулсан тухай хөлгөө. Шидэр Шинжаан голын дамжиг мэрэгжлийн аргаар тэжээлж үргэлжлэх мэрэгжлийн сулгана төв Алтай аймгийн Хөх тухай шана. Хуанны тань усан цоримд Чингнаар Пэзэлгүй. Бих Шинжаан нонгтгч хүжлэг усан до тус нутгийн наймл жирмаг хаг тэжээлж үргэлжлэхт анхаарал тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцсан болсны хэвд тус тавина. Хүжилдэг усан доо жирмайхаа бойжлох тус газар тань тэжээлж үлгэх. Сангилг нь алхмыг алгач. Бих Шинжаан голын наймлжин аж үйлсэн дээр асынтаа хөглөлтэй. Гол мэрэгдлийн тулаарлан хангаа.

хулдана явдал, шинхуана техник мэрэгжлийн аж үйл төр сөрөг жангалын төвчөө. Шинжаан хөдөө жахын их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаана дээд сургууль Шинжаан КК. Шүшэ жирмаха байжулах үе тавь зэрэг нэгсэн хамтран байгуулах хүжлэг үсэн орондоо наймлжин жирмаха байжулах үе эрүүлээр тажаанд үйлх кижиг эмээ сэргалан гсгалах ясныг дээгтгүү зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талар хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлэлт анхаарлаа төлөвлөн үйлөрлөх саах уу судлах уу кэрлэгийг нэг сохсуулан хөрөлгөх хэлбэрийн хүчлэн байулгана. Үнэ асуулаа Шинжаан хөдөө жахны их сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаана дээд сургуулийн либийн шинэ ухаана сулгаана бэлгэмийн кёктогоо шинэ. Шүйян нэрмжтэй усна гаралтын тэжээнд үлэх тусгай хуршаатай хамтран нэгэнт голын амилжиг байгалын усан дуу үйлжүүлэн тэжээнд үлэх ба аяндаан ержин байжгүй туршил хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгийн үржилэн байжсан голын наймлжин жирмахан будолын кэндис сэнсэм 20 грамаас давж Шинжаан онхуда голын наймлжиг жирмахаг тус нутгийн кэвэнжилэн үржилэн байжлахыг биелүүлсэн байна. Голын наймлжин шилгана нэрм боглоо дунд усан дундын уст хавчд наймлж гэдэг. Кэдгэр ухлаг голын наймлж гэдэг болж тэр мохлоо үржин нүдлэх амтан болсныг хэвдэ. Адил ус байжлтын шатын цэнг усан болоод хужилэг усан дуу солуулдын явагдаг. Шинжаан мохлоо ман усан далаагаас хамгийн хоолоо мөж уран болсон хэвдэ байгалаг далаан усна урчин тойронд дутмаг байж уламжилтөө үржилэн байжлах нөхцөл мохлоо угаасан мохлоо дутмаг юм. Гэвчих 3 дугаар удаанаа бихүүлсэн нутаг дэвсгэрийн байцаалтыг өндөслөө. Бихүүлсэн зогсцолгот тохиромжтой усна урна сайрхлын талбай 4600 тэм угаас давжээ. Үнэ асуудал Шинжаанд удаа байгаа хүжлэг алтар газрын талбай нь хоор дүмшрмүү байж хүжлэг усан дуу тажаан нэжлэх асар их далд хүчин тавина. Хүжлэг усна яг файлгийг ерэн хална ашиглах айлыг хөрнөөлөх нь хүжлэг арилгахт чихэл их ач холбогдолтой юм. Левин илэрхэлтэн мэрэгжлийн дараа тажаан үйлдвэрийн мэрэгжлийн сулгаанаа төв байгуулахын дараа бүхэл калькасын хүчлэг усна голын наймлыг тажаан үйлдвэрийн голлох мэрэгжлийн бэрэгсэдэг шийдвэрлэж үйлдвэрлэх саах уу судлах уу кэрлэгийг гүнзгий уусслыг гүнзгарал наймлыг шинэ ухаанчар санаар тажааж сул байгаа хүчлэг усна их байлгийг амлиулж сагсцлах уу үйлсэн кэвжтэн орон цаг өргөтгөн шинэ ухаанаа сулгаанаа өрөв тайлыг аж үйлсэд энэнхүү чидэм жолгож Ард амьдрал ашгүй тана. Менчи ганхура, хагас ганхура, газар урна, хужилэг усна. Хужилэг усран, ямахуг засху. Их байлаг жулн дээр бүтэмжтээр ашиглах туу. Хуудалж болох уу, дэлгэрж болох уу, Шинжаан төслийг хангах болно гэв.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Эрдэнэс олстаа ода гэлзэхнээ дугаараар нь уландуу. Хуурмын 25 нууна Шинжаан хамгийн гарамга Кэдмэрсэн. Сүмшөлингийг таньцлая. Элогадын дугаарс тоснуул хүчэн сасам зам эрдэхэн машин дэрэг нэвтргийг өсч. Хүслэрэмжлэр аян мурдхыг өсч байгаа. Тэнгэрүүлэн гүндг тоснуул хүчэн сасам замдх алертын машин дэрэг нь хэрэгдэн айлхад ун сонсгоно. Нэгэсх улур сарангта аль нүсэмсэн засам зам нь артлан хамгаалах ажилтад хакер гитэн цасан шүргэний сэрн үржлэн уул урж сас сэвэрлэн харсаадык ярилгаж далдайлыг дараалан байцааж засам замд машин дээр нэвтрэхдээ бэлгэл гэж байлаа. Гитэн засам замын үйлсэн хөвжөлтийн тавин тус нуулын артлан хамгаалах газрын улаан саадык нь артлан хамгаалах өртөн дарга сүмшөлөн боглоо тэдэн доторх нэг гэшин болно. Тоснуулын арслан хамгаалах газрын хамаарын хамгаалах ажил хийж байгаа. Тоснуулын хүч засам замын хөөт хэсэг нь газар шинэлэг нь нарийн бодлоонтой байж. Асхад сүндэрлэгсэн ягц асх шум хэсэг байх байгаад бас газар байсан бартата лоохуу байж. Бас талан төвчнээс 3400 метр өргөдсөн. Эндрүүлийн нүхэн зам байна. Тавдугаар сарын 6-ны өдөр сасандаг гэрэл байхаас сэргээлэн харингтай нэгэн шил зүйж улуур өнгөтэй. Улуур шарангтай хөвсөн салхин дохлын лагд нь нүүчра мохлон удаан жил уулын салхинд лагд нь харалсан хадлтан хадвалтай айлг байлаа. Эм бохлоо сүмшвэлийн

болно. Анги гэжтэн цас эвлэх үеийн 90 болон нэг байдал болно. Жил бүрэн 3 дугаар сарын 5 өдөр 5 дугаар сар болтлоо. Уулын хурмаад хаврын үзмжаар ухлаа бэлгэж байхдаа. Энтхэн бас л мянган газрын цас мэснө хүчгсэн хэвээрэн байдаг. Гэтэл сүмшөлийн болон анги гэжтэн алертас тоснолгчаад сасан зам цас эвлэх үе айлаа эхлүүлсэн байна. Сүмшөлийн болон анги гэжтэн хамаарч байсан тоснолгчаад сасан зам хөөт хэсг ухлаа бүхэл шугамн чихэл боом пааж уулын өндөр хөтлөн мохлын эгцээ баахан зурж чилгэрлж баахан зур бүркад цасан шүргэн болдог. Гэж эмтгэл замын эргэсэн нэгвэрэн бухлаа. Хажууг нь ташвын нэгвэрэн амархан цасан нүргэн юсгэн цэг болгаад. Эль хэзэнэг сүмшөлингэн чээ тухлаа хадагсан байдаг. Эль хэсэг уулын тухлаа амархан цасан хүрхэн бухлаа. Эль хэсэг уулаас амархан цол нунхыг бухлаа тэр нүдарн бухлаа энэмчгэ тодорхайг хэлчиддэг. Сүмшөлин хэлэгтэн. Улнаар мохлын өдөртөг хийтэн цалхийг сөрж халуулдаагаар цас эвлж. Арай гэж цэвэрлэг гаргасан замын гадаргадуу шагар ухлаа нэг удааг нь цас нь нүрэг юусх тухлаа нүдэрмхэн зуур басл цав цагаан цасан дээр бэрмэсэн дарагдана. Өөр сайхаас нь яар ухлаа уулд гарахдуу дахин нэг удаахлаа их цаас эхэлж цас эвлэх чигэлдэ болдог гэв. Хажуудх зарим хэмт финаас жил бүрийн хуур өнгөрүү сарын хусаан тухлаа даваан гарч цас өрнө. Өдөр бүр үйдхтэй ажиллаад байхдаа сэтгэлд нь эйгөө санагдсан уу гэж асуужээ. Сүмшөлийн үйл ажиллагаагаар нь хариулт өгшө. Хуурмын уундууд сэргэн алнаас бүгсэн нан дараа кейтнаас засмын замд нөлөсөн хасгаарт нь засмын замын хөвлөлтөн тавина. Тус нуулын артлан балгад газарт уржаа ажиллаад нэгдэ 26 жил баримтласан байна. Цас эвлж барсанаан дараа тус нуулагчаан засмун замд бэхшүгмар ухлаа машин дэргэд нэвтэрч газар болноос угаалсад хөрөлсөн нэрэгтэй сүмшээлэн болно. Ангин гэшт яралтаж өчөгөмч көнгөрхө байдаг. Өрнөө 6 цагт хагас нь яра тэнгэр гаралтай зэрэг артлан хамгаалах машин дэргэ нэгэнт уул эргэсэн засмун замаар давгч байлаа. Сам дохгийн байдлыг тойрон байцаах уу бүтч унсан чулууг ухлаа сэвлэх самн гадаргын багсага даллайлык нарин байцаах тедэн өдөр тутмын айл болгосон байдаг. Сүмшөлийн хэлэгтэн удаагийн тус нуулын хүчин засам зам бухлаа аль хэзээнэг Шинжангын соёо зугаас нь нэрэн хулс болсон юм. Машин дэргэн бод хойно хараас нь цуурлдж саадгаа нэвтрхийн замыг батлах ергийг ухлаа нэг бэч сулруулж болохгүй гэв. Шав Айсанжан Рузо басын сүмшөлийн тухай ярахт маш кинтхэн бишгэлсэн сэтгэлтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн. Түүнээ судлах дуртай, сэтгэх дуртай, хамгаас ухлаа бишрдэг. Миний суугдах багш ухлаа ирээс мохлоо ихээ. Даруу үртэм. Адан дундаа бас өрийгэн мохлоо зааж, гэлцэнгэр ухлаа нарнин бай яарч. Адан чөлөө заваарна, кимнагчныг ягж, ариулах, ерөтмжиг ягж дээгчлэх. Сам далдайлыг ягж төлөртэй засгийг бодголдог юм гэв. Уул рхурна засмын замны ирээс мохлоо нөхсөл мохлоо унцга байж, салхин духлыг лагдан, наранд шарагдж. Кейтэн халан ээлжилж машин дэргэн нэвтрэх гэж жандуул юу дээ самын гадаргад твэлийн намархан сулрах уу суугдах уу цуурх зэргийн айл хэнаал үйсдэх сугаас нь айлын уран бахыг харшлахгүй өдрөр үзм сонирхон айлах цагийг нь саадахгүй тэлэ сүмшөлийн санаалгаас нь анган давхлан урглан усаагүй зөрүүлэн цагаар ажилдаг бүрүүлэ болж машин дэргэн цохирхтөө зам арил санаа захралтын цагийг амжин сөгөр ухлаа тэгшгэн засан сэлбж Хулаас ирсэн зугаас тоо хамгийн гоё юмж хамгийн нуруучтай айлын замыг ухлаа хангадаг байна. Тосноо хүчэн засмын замын даху хасгаарлашко өнгө юмжтай боловч хөө уулын зам нь эргэсэн уулна. Уур амьсгал улан хөрөлтэй байж хөрвөлж машин дэргэд зам зуур эвдэрхгүй. Зугаас нь цас дуурнд эндэр нь уржээ хашигдаж. Эндэрн тусаар гарч биеийн бохлоо эвгэ болох зэрэг байдал гардаг байв. Төрөн байзах замд аль гэх сууран сугаасд гар даллан тусамж гүйдэглэн бохлаа тэр ирээс мохлаа дуран зогсши халан гараан сунгон хавсардаг байна. Нэг удаа гэнтэй чулн шавар шулны урсгал үйсч уулын дундх зам саад учирч кюктан давхулсан нэгэн хулсан сугаас гүнд уулын дух хашигдсан байна. Аадмар бол харангуй болж уулын доторх агаарн дулаан гэнтэй дурагшилч ямар ч цагт ас хадн квагаас чулуу унху айлта байж байдал мохлоо твэлэн айл төвчөтэй байв.
сүмшэлийн

нэгтэг нь хамт сүйлнэр танай байрыг султхан гаргаж юм. Экэн хоорыг санаамор амруулж юм. Ерөмөглө харин сөөгн харангууд сөөнжин шавар чулгуухлаа сэвэлж замыг ухлаа амжин нэвтрүүлсэн байна. Сам нэвтрсэн дараа зугаас дүрэгтэйгээр мордохтуу кимсэн дундаас күйхтэн тулгааг нь өргөн аавга танд таалагрлаа аавга баяртай гэж хэлсэн байна. Күйх чин сэтлээс нь таалахын илгэсэндээ сүм шүйлийн болно ангин гэжтэн сэтгэлийг ихэр көлөгч тэр шууд хэлэгтэн. Удан жилаас наара гүн уландуу зам сагч суур зүдэр айл төвшрийг туулж ирлээ. Эвчи намаг хамгаас илүү догдуулдан бахлаа айн читин. Бид нь айлыг план тансанд явдал болно гэв. Сүмшэлэнгтэ удан жил явуулсан арслан балхын хөртэн хүүч нь хамт айлгч ялхан самат хэлэгтэн. Тэр энгийн үдэ сэтгэл тань засмун зам ангин гэжтэ наран царн айлхан зугаасыг боддог. Биднээ сэтгэл нь угаасан боглоо. Бишрэн гүнтгдэг. Өртөн дар болно гэвэ. Сүмшөлийн хэрэгтэн. Кимстэй хавсрал тусламж зүйлж. Самын амар твшнийг сахан хамгаалахлаа. Энэ хайл хэдэ хөдөлтэй байсан чи. Энэ цента болно. Удаа сүмшөлийн хормын 25 нууна. Шинжанг нь хамгийн гарам бааж. Хөдөлмөрчнэр өнлөгдөч. Зөргөжил улаад. Клан талентын тэрэн боглоо мэн. Игэл буравжин сангаар нь байж. Иралдар нэмнэ. Нэн даруй хэсэнг байж. Өргөжлөн гэштаган хамта. Цас цэвэрлэн зам нэвтрэлгийг батламжилжээ. Зам тойрон цагтху арслан хамгаалахын хамгийн эмт фронту ажилласаар байна. Сүмшөлийн хэлэгтэн Келдорх заман сайнар сагч наран царан айлах айнч тэг халамжилан хамгаалж тусны нүхчэн засмын зам нь хэрэгсгүй юм бохлаа. Би өргөжлэн сагна гэвэ. Эрхэн минь сонсдоо яну даг миний хөлс миний гэр нэвтрэлг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэхэлэн сонсон баярлаа. Нэн ул навлын сонсэхлаа. Та нар бас сэл үүшлийн кэрлэгчний үсрэг буулган сонс болно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл өргөлөн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлжээ хийсэн.
2: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай Тянтанаар тойрсон.
3: Си Цзиньпин Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтахад дайлалх хийсэн.
2: Ли Чан Америкийн хүйлдвэр худалдаа нэгтгэхэд энэ төлөөлөгчдтэй хуулцсан зэрэг мэдээллүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно уу.
3: Төбрааж үг юм мэдээ. Улсын төрүүлэгч Си Цзиньпин 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трамптай эхлэлжээ хийсэн байна. Си Цзиньпин жаахтан одоохондоо жуун жилд тохиолдоогүй хөвсөлт төрөгсөж, олон улсын байдал хувиралт самарлал солигчж, Дундад Америк хоёр улс том улсын хоорондох бүтчийн чанартай мөргөл дөнөөс жайлж, том улсын харилцааны шинэ хөв жангурыг нээж дийлнэ үгүй юу? Бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар давн туулж чадна үгүй юу? Дэлхийд дахинд нэн олон тогтвортой чанар нэмрэлж дийлнэ үгүй юу? Хоёр улсын ард түмнээ буян жаргал болоод хүн төрөлхийтнээ ховж аяанаа хамтын чогчийг бодол хийлж, хоёр улсын харилцаанаа сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчилж дийлнэ үгүй юу? Эдгээр нь түүхийн асуулт, дэлхийд дахны асуулт, ард түмнээ асуулт болох бөгөөд том улсын удирдахууны хамтар бичгэлэх чухалтай чаг үеийн хариулт болно. Би ерөнхийлөгч Трамптай хамтар Дундад Америкийн харилцааны энэхүү том хөлөг онгоцны жалуурыг сайн атгаж, сайн эжимдэж, 2026 оныг Дундад Америкийн харилцааны урдхийг жалгамжилан ирээдүйд зам нээсэн түүхэд чанартай, бэлэг тэмдгийн чанартай он болгох дуртай байна гэж.
2: Си Цзиньпин чухалчлагтаа Дундадын тал Дундад Америкийн харилцааг тогтон хэрвэл тогтвортой хөгжүүлэхээр чар мэн. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтон харилцааг байгуулахыг Дундад Америкийн харилцааны шинэ байр тогтоолт болгохыг би ерөнхийлөгч Трамптай хамт магтан сайшааж байх бөгөөд хойшдын 3 жил төрчлөн нэн хурд удаан хугацааны Дундад Америкийн харилцаанд байлдах бодлогын жолоодлог хангах болно. Хүнэн хоёр улсын ард түмэн болон дэлхийн нийтийн ухтлагыг холн гэдэгт хитгэж байна. Бүтэл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаана хамтран ажиллахаар гол болгосон хідэв хитэ тогтун байдал, жохостой өрсөлдсөн сайн сайхан байдал, санал жүрэлдөөнө хэжимдэж дийлэх банкийн тогтун байдал, хөв найрамдлын хүсэл хүлээлттэй хурд удаан тогтун байдал байх ёстой. Дундад Америкийн бүтээл чанартай байлдах бодлогын тогтун харилцаа бол хуриа биш, харин зорилго нэгтэй ажиллагаа байх ёстой гэж.
3: Си Цзиньпин жаахтан Дундад Америкийн аж ахуйн харилцааны харилцааны мөн чанар бол харилцан ашиг хүртээж хамтар амжилттай хүрэх явдал мөн санал зөрөлдөөн зөрчил жуурааны өмнө эрх тгшээр зөвдөлчөх бол чорын ганц зөв сонголт болно. Өчигдөр хоёр улсын аж ахуйн харилцааны бүлхэм ерөнхийдөө тэнцвэртэй бөгөөд идэх үетэй үр бүтэл оллоо. Энэ нь хоёр улсын ард түм болоод дэлхийн нийтэд бүр сайн чимээ болох юм. Хоёр талаараа одоохны хэлбэр босоор олсон сайн хамтшаан сайн хамгаалах ёстой. Дундад улсын нээлт хийх үүд хаалга явх тусмаа ихээр нээгдэх болно. Америкийн аж ахуй л одоо яг дундад улсын өөрчлөлтөд нээлтэд гүнжгэ орлож иж бий. Америкийн дундад улстай харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаа чангатахыг дундадын талд ухтаж байна гэж. Си Цзиньпин жаахтан хоёр талаараа бидний тохиролцсон чухал хамтын танилтыг найдварж үлж, улс төр гадаад харилцаа хоёр улсын чиргэнгийн харилцах зам шугамыг

0: хашад сайн ашиглаж, аж ахуй арилжаа эрүүл хамгаалал, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, соёл иргэншил, хууль хэрэгжүүлэх зэрэг чар хүрээндэх солилцоо хамтын ажиллагаан өргөтгөх хэрэгтэй гэж. Си Цзиньпин чухалчлагдан Тайваны асуудал бол дундад Америкийн харилцааны доторх хамгийн чухал асуудал мөн. Энэ асуудлыг сайн шийдвэрлэхгүй л хоёр улсын харилцаа ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж дийлнэ. Сайн шийдвэрлж дийлэхгүй бол хоёр улс санал зөрөлдөн гарч чаашлаад мөргөл дүнч гарч мэдэх бөгөөд энэ нь дундад Америкийн харилцааг тойлын аюултай байдалд оруулах юм. Тайваныг тусгаарлуулах болоод Тайваны далайн хоолой найрамдал бол гал ус шиг байдаг. Тайваны далайн хоолойн тайван тогтун байдлыг батлах бол дундад Америк хоёр талын хамгийн их ашиг тус болно. Америкийн тал Тайваны асуудлыг шийдвэрлэхдээ эрх биш хичээсэн дээрээ хичээх хэрэгтэй гэж.
1: Трамп хэлэрхийлэхдээ дундад улсад төрийн альчлалт хийж байгаадаа маш хачтай санагдаж байна. Америк дундадын харилцаа маш сайн байна. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй түүхэн дээр Америк дундадын төрийн тэргүүнээ хоорондох цаг хугацаагаар хамгийн урт, хамгийн сайн сайхан харилцааг байгуулж, нөхөрсгөөр харилцаан батлан маш олон чухал асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпин бол хаагүй их хударддагч, дундад улс бол хаагүй их улс болно. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпин ба дундад улсын ард түмнийг маш хүндэтгэдэг. Өнөөдрийн уулзалт бол Дэлхийд дахны Анкарли татсан чухал нэг уулзалт. Би тэргүүлэгч Си Цзиньпинтэй хамтаар харилцаж солилчин хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, санал зөрилдөөн тогтой шийдвэрлэн түүхэндх Америк дундын хамгийн сайн сайхан харилцааг хөглүүлж, хоёр улсын нэн сайн сайхан ирээдүйг нэх дуртай байна. Америк дундд бол Дэлхийд дээрх хамгийн чухал, хамгийн хүч хэрэг их улс болно. Америк дундын хамтын ажиллагаа нь хоёр улс дэлхийн таханд нэн олон том явдал, сайн явдлыг бүтээж болох юм. Бэн удааны айлчлалтаа Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн шалгарсан төлөөлөгчийг дагуулж ирлээ. Тэд дундад улсыг маш хүндэтгэн чухалчилдаг. Тэд нарын дундад улстай хамтын ажиллагаахан хөрөгдөхөн хөгжүүлэхийг би хідэв хитэ жоргожуулсаар ирсэн юм гэж.
0: Хоёр улсын төрийн төрөн дундад оронтын байдал, Украины хямрал, Солонгосын хойг зэрэг олон улс ба бүс нутгийн чухал их асуудлын тухай санал бодлон хуваалцсан байна. Хоёр улсын төрийн төрөн энэ жилийн Ази номхон далайн орны аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдахунаа, алмын ёсны бус хурал болон 20 улсын эвсэл бүлгийн дээд түвшний хурлыг харилцан дэмжиж сайн эрхлэхийг санал нэгтэй зөвшөөржээ. Уулзалтад Трампаас Си Цзиньпинд хамт ирсэн аж ахуйлалтыг нэгд нэгээр танилцуулсан байна. Уулзалтаас өмнө Си Цзиньпин ардын их хурлын танхимын жүн хаалганы гаднах уудам талбайд Трампыг ухтах ёслол явуулжээ. Трамп хурч ирэх үед ёслолын чирэг мөрлөн жагсаж хүндэтгэл үзүүлжээ. Хоёр улсын төрийн төрөн чирэг шалгах тайсанд гарсны дараа чиргийн хөгжмийн ангаас дундад Америк хоёр улсын сүлд дууг хөгжмөндөж Тянгамын талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурслаа. Трамп Си Цзиньпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалган үтснэ хамт жагсаалыг сонирхсан байна. Цай Чи Ванги Хөлифэн нар уулзалтад оролцжээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. 5-р сарын 14-ний өдөр улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин дундад улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Америк ерөнхийлөгч Трамптай хамт Кентаныг тойрж үтсэн байна. Чонайхын сарын Кентанд хертнай майлс хүлгэр дам хүрэнж хурхан салх сэнгэн. Си Цзиньпин Чинэндийн харшид хайлчлалт хийхээр ирсэн Трампыг ухтаж, хэрхэмсэг хөргөө удам Чинэндийн талбайд хамтын жург ахуулж. Чинэндийн харш сүр ихэмсэг хертнай барилгыг гайхуулна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Яндраар дээшилж Чинэндийн харшид орж, хам сөрн нарилга оновчтой нийлсэн ходон орон журхаа хийгээд хорт харшийн бүтэч бүрэн түүлдэр хуусалцсан барилгын ончилгийг хамтаар сонирхож, түүний доторх төмөн бодис хай найрамдуу тэнгэрийн санаа чагийн байдлыг дагах хойлгох тууныг мэдэрсэн байна. Си Цзиньпин жаахдаа 2017 онд бид Бээжингийн гол тэнгилэг шугам дагуу хаана орноор тойрж үтсэн юм. Өнөөдрийн тойрон үжиж байгаа Кентанын хаана ордонтой нас ачуу. Энэ нь тэнгэр төгрөг гажир төгш гэсэн утгатай мөртөн дундад чуудын сансар орчлонгийн тухай хүүжилт дэлхийн ертөнцийн харилцах гүн ухааныг харуулсан байдаг. Дундад улсын хөрт

0: тухай төр барьгчд кентанд тахлах тайлгийн хийх ёслол явуулж, төр төвшин томон амглан нар хур төгс сайхан байхыг даатгаж, хар томон бол улс хоорны хүндэс суур, хүндэс суур нь бөхчвөл улс хоорн нь хамар амглан болох дундад улсын уламжлалт үжил санааг харуулсан байна. Дундад улсын өв хамт нам дундадын боловсны хар томноор хүндэс суур болгох хүжил санааг хуламжлан хөгжүүлж, бүх сэтгэл бөгжоргоорон хар томонд хүйлчлэх хүндсэн жоролтой ямагт баримталж, хар томны хөрс бат дэмжлэх чин сэтгэлийн хүрээлийг олсон юм гэж. Трамп хилэрхийлэгтэн, тэр жил би хаана ордонд оцсноо тодорхой чөжилсөөр байна. Чургаан жуу гарай жилийн түүхтэй кентам үл сэхвийн сүндрэлж, дундад улсын эртнээ гойцайхан сонгодох барилгын урлага ба хөргөн дэлгэр уламжлалт соёлыг харуулан үнэхээр бахруштай байна. Америк дундад хоёр улс үл бүр ахуй их улс. Хоёр улсын ард томон бүр сэчи ухаантай ахуй их ард томон юм. Хоёр улсаараан ойлголч байгаа гүнжгэрүүлэн хард томны нөхөрлөлийг нэмэгдүүлвэл жохно гэж. Цай Чи Ванги Хингли нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 14-ны орой Бээжин дэх ардын их хурлын танхимдд айллага бажааж, манай улсад төрийн айлчлалтыг хийхээр ирсэн Америкийн ерөнхийлөгч Трампыг ухтсан байна. Ардын их хурлын танхимын алтан тэнхимд өнгөтдөнд дуалж, хоёр улсын төрийн түрэн урд хожид баярын үг хэлсэн байна. Ши Жинпин жахтан, энэ жил бүл дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн, дундад улсын 14 дуншуур гараа ард томон, 5,000 гараа жилийн түүхтэй дундадын боловсны гүн жужаан сууранд суурлж, одоо яг чанарлаг хөгжөлтөөр дундад улсын маягийн одоогчлолтыг бүх талаар ахиулж байна. Энэ жил бүл бас ч Америкийн тусгаар тогтносноо 250 жилийн ой болно. Америкийн 3 дуншуур гараа ард томон улсан хайрлах үүдэлт шинчилэлт хийх, зам нэн урагшлах жориг санаагаан дахин хөвчилж, Америкийн хөгжилтийг шин аян жүг ахиулж байна. Дундад Америк хоёр улсын ард томон бол бүр агуй их ард томон мөн. Дундадын үндэстний агуй их сэргэн мандалтыг баялуулах ба Америкийг дахинтаа агуй их болохыг баялуулахэд хоёр талаараа жирэгчин оршиж харилцан эсэргүүцэлтгүй, нэг нэгнээ амжилт бүтэмжэд хүргэж дэлхий дахинд буян жаргал эдлүүлж бүрмсэн болно гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан 55 жилийн өмнө Дундад Америк одон бөмбөгийн гадаад харилцаа өрнүүлж, Дундад Америкийн харилцаа тасарсан 20 гаруй жилийн хаалгыг нээж, одоо үеийн олон улсын харилцааны түүхэн дэх чухал хэр явдал болсон юм. Үүнээс сүүлээр Дундад Америкийн хооронд маш олон нээлт хийж хамтран ажилласан явдал нь нөхөрлөлийн сайхан үлгэрийг тасралтгүй бичгэлсэн байна. Шинэ байдлаар би ерөнхийлөгч Трамптай олон удаа уулзалт хийж утсаар ярилцж, Дундад Америкийн харилцаа ерөнхийдөө тогтун байхыг ахиулсан байна. Дундад Америкийн харилцаа бол одоохны дэлхийн хамгийн чухал хоёр талын харилцаа мөн. Сайхан харилцаас биш эвдрэлчж болохгүй гэж бид санал нэгтэй үжиж байна. Хоёр улс хамтран ажиллавал хоёр талд бүр ашигтай. Тэмчилдвэл хоёр талаараа хохирох болохоор түнш болохоос биш, харин эсэргүүцэлдэгч өрсөлдөгч болж болохгүй юм а. Дундад Америкийн бүтөөлч чанартай байлдах хөдөлгөөний тогтун харилцааг байгуулж, Дундад Америкийн харилцааны тогтун эрүүл бөгөөд тогтвортой хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж, дэлхий дахинд нэн олон эв найрамдал хөгжилж чичгэлэл ба давшилтыг авчрахыг бид зөвшөөрж байна гэж. Ши Жинпин жахтан, Дундад Америкийн харилцааны хөгжилтийн явцаас үүдэл харилцан хүндэтгэх найрамдлаар жирэгчин орших, хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэхийг биелүүлж чадах хэсэг нь хоёр талын харилцаа тогтооноор хөгжиж чадах хэсгийн жангалаг болно. Дундад Америкийн харилцааны хоёр улсын 17 дуншуур гараа ард түмнээ буян жаргалыг ачаалж, дэлхийн 80 гараа дуншуур ард түмнээ ашиг тустай хол өгдөж байдаг. Бид энэхүү түүхийн хүнд үүргийг хамтаар үүргэлж, Дундад Америкийн харилцаа гэх энэхүү том хөлөг онгоцыг жив аяллийн жамаар тогтунаар урагшлуулахыг ахиулбал жохно гэж. Трамп илэрхийлэхдээ, Дундад улсад айлчлахаар ирсэн түүнийг халуунаар жочилсон тэргүүлэгч Ши Жинпинд маш талархаж байна. Өнөөдөр бүл сайн өдөр болно. Энэ бүл нэг удаанаа чухал айлчлалт болно. Хоёр талаараа идэх үетэй бөгөөд бүтөөлч чанартай ярилцаа хийлээ. Америкийн ард том болоод дундад улсын ард томон харилцан бахархаж, харилцан хүндэтгэж, нөхөрлөл өн удаан түүхтэй юм. Америк дундадын харилцаа бол дэлхий дээрх хамгийн чухал хоёр талын харилцаа болно. Хоёр улсаараа хамтын ажиллагаа чангатгаж дэлхий дахинд сайн сайхан ирээдүйг чогчлбол

0: өхнө гэжээ. Ли Чан, Цай Чи, Ван И, Хэ Ли Фэн нар дайллагад оролцсон байна.
1: Товара жогийн мэдээ. Төр явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5-р сарын 14-ний хойно хардын хурлын танхимд Америкийн ерөнхийлөгч Трампи дагаж манай улсад айлчилсан Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдтэй хуулжжээ. Ли Чан илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Трамптай хэлэлцээ хийжээ. Хоёр улсын харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлог хийлээ. Тундад улс Америктай хамтаар хоёр улсын төрийн тэргүүнэ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, харилцан хамжилт бүтөмж гаргаж, хөгжил чичгэлээ хамтаар хайхуулах дуртай байна. Тундад Америкийн хаж ахуй харилцааны тогтун харилцаа хоёр улс болон дэлхийн ашиг тустай нийчин. Тогтунаар хөгдсөн дундад улсын аж ахуй нь хөл улсын аж ахуйлалд нэн олон хаажид ихоол хангах болно. Тогтун бөгөөд нөлөөлттэй төрийн бодлогын орчин нөхцөлвөл дундад улсын засгийн ордны хурд хугацаагаар хувирахгүй хамлалт болох юм. Америкийн нэн олон аж ахуйлал дундад улсын жах дэлгүүрт үргэлжлэн гүнжгэрж, хоёр улсын хөлөлчөө ярилцааны хөөрөг болж, дундад Америкийн итгэлчөө нөхөрлөлийн ахуул хийх хүсэж байна гэжээ. Америкийн хүйлдвэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчд хэлэрхийлэхдээ хоёр улсын төрийн тэргүүнэ хамжилттай уулзалт нь Америк дундын хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаанд шинэ хөдөлгөөн хүч нэмрэлсэн юм. Америкийн хүйлдвэр худалдааныхан дундад улстай хамтын ажиллагаагаа хөрөгдгөөж хоёр улсын хойлголч хамтын ажиллагааг хайхуулахад нэг их чармайлаг гаргана гэжээ. Хүүжинлэн уулзалтад хорлцсон байна.
0: Төбражуугийн мэдээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдөрт шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэдний дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана аж үйлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хасакстана аж үйлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл аж үйлдвэр тариалангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карунбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жийл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс ихч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
1: Карунбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон одоо үеийн боловсон гүнжгийн хуусалч нь хөртнөө боргожуун жийл гудамж болон одоо үеийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татуу хүчинтэй хотын оронжийг хамтаар чогжилж Шанхайд хоёунлаг чадвархийн мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлаг хөгжилтөд хүч хэрэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсэглэн цайхан хуул усны өнгөжмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хэйч охчилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карунбаев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн одоогчлөлтийн хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүү баялаг юм гэжээ.
0: Карунбаев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг төмөн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь газар орныхон байдалд тохирсон арга бодлого, мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт, хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгэний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тариачдыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна.

0: Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутаг дан үлдэн аадал биелс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хөдөө тусгана аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелс эрхлэх боллоо гэжээ. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилт хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдлах хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнэр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
1: Яж үтийн пирамид суврэг сонноо дэд ерөнхий найруулагч Сами Камухави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дөрөө хурч ирэхгүй чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Камухави Хяжутийн пирамид цовраг сонь банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамтглах чиргийн жагсаал шалгуу үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хорлцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил, хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сэдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж. Сами Камухави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчи байгуулахыг хідэв хитэ ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
0: Камухави хэлэхдээ нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаг шүгэ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ. Засгийн урдны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж, дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдрө ирэх үе төгөөмлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чигээ гайхам биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнцвэртэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанрын их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалж хэлж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
1: Нэтне 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдэлээ гэж. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хорхсын холын улсын хэл хажгарын хамтын ажиллагааны төвг ажрыг тойрж үзээд нэг бүс нэг жами хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нэлтэн тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилтад хүрэхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
0: Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч Максим Дешампас хэлэхдээ ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухааг дун биш болж хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд уусалцсан бодит байдал болж байна гэж. Машин тэрэг автоар тэрэгэн жогсоолыг ялган таних зам шугамыг төлөвжүүлж жогсоолд орж аянчд тэрэгнээс бууж хамаг сүулд жогсох болтол бүхийл явч шууд шулуухан байлаа. Гондунгийн шинжнээ нэгэн гажир доорх тэрэгэн жогсоолын гажирт авто мэрэгжлээр машин тэрэг жогсоохыг бэйчлэн ойлгосон Бельгийн Дешампас сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч 8 AM бүлэглэлийн ахлах гүйцэтгэгчд тушаалтан Максим Дешампас маш сэтгэл догдолж байлаа. Тэр хэлэхдээ дундад улсад ирээдүгийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжил нь ухаг дун биш болж хүмүүсийн өдрө

0: амьдралд уусалцсан бодтой байдал болсон байна гэжээ. Дундад улсвал нэгэн банк айлчлахад банк шинэ сэвүүн байдаг гажир болно. Дундад улсад очих болгон намайг ихэд догтлуулдгаа гэж Дэшан Пас сурвалжлагчид ярьжээ. Өнгөрсөн нэг жилд тэр 2 удаа дундад улсад хүрч олон хотоор сурвалжилж, адил бус чар хүрээнэ дундад улсын олон аж ахуйлынхантай ярилцжээ. Дэшан Пасын үчигээр ийм догтлол нь нэн гүн давхаргын тогтвортой бүхий л шогчийн төрөлдлөөс гэрэлттэй гэжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол тасралтгүй урагшилж байгаа болсон мөн хүчрхэг их хамтын хүчний нэхтрүүлж хөгжилтийн тодорхой зөрөг төлөвлөгтэй байж, ирээдүгийн аж үйлсэд системтэй чанартай байршуулалттай байж, өндөр бүтөмжтэй хэрэгжүүлэх чадварыг илрүүлж байна гэжээ. Тэр шууд хэлэхдээ тэр дундад улсад итгэлтэй, үүдэлтэй шинчлэлтэй, чөхрөшгүй сүвгчлэлт хийх ба нээлт хийж хамтаар эдлэх дундад улсыг олж харсан байна. Тэр Европ төв болоод дундад улсыг харилцан нэвтрүүлэх хөөрөг болж, дундад улсын үлгэрийг нэн олон хүнд ярьж өгөх дуртай байна гэжээ.
1: Товараж үг мэдээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн хөгжилтийн шин аяныг хамтаар хөглүүлжээ. Хангтухаар хугацааны дундад улс болон Африк ТВ-ийн хаж ахуйлалтны дэд дэсийн чуулгуулжилт Эцүпиагийн нийслэл Адис Абабад байгаа Африкийн холбооны ерөнхий гажирт явагдсан байна. Чуулгуулжилт нь дундад Африкийн бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн шин аяныг хамтаар эхлүүлэх гэх гол сэдвээр явагдаж, Африкийн холбоонд цууха дундад улсын элчин сайдын бүлгэм, Африкийн холбооны комиссаас хамтран голлон эрхэлж, Африк ТВ-тх дундад улсын худалдаачдын хөвлөлөөс даачлан эрхэлж, Дундад улс болон Африк ТВ-ийн холон улсын засгийн ордон хаж ахуйлал болон холон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд Дундад Африкийн хаж ахуй харилжааны хамтын ажиллагаа хаж үйлсийг дэс дэвшүүлэн шилдэгжүүлэх зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон гүнжгий солилцсон байна. Хуралд оролцсон жагчид үчигтэн бүгд дэлхийн хаж ахуйн тогтворгүй чанар хөчүүдэж байгаа ахуй байдалд Дундад Африкийн хамтын ажиллагаанд чанга хүчтэй хуян хатан чанар ба хөргөө удам халас ирээдүй хилэрж, хоёр талаараа хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, хаж ахуй арилжааны бүл оруулалтын харьцаа явуулж байгаа гүнжгэрүүлж, хамтын ажиллагааны чанар чансааг тасралтгүй дэвшлүүлж, хэн альнайхан хөгжилтөд хов нүмер хүжүүлэх болно гэжээ. Хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хүргэлжлэн сайжирж, хөгжилтийн хуян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. 20 жилээс нааш Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны хүрээх өвч тогтуунаар тасралтгүй хөрөгдөж, бүгд дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын хоорондох бүлхэмдэл хамтын ажиллагааны хөв дуурал боллоо. 2025 онд Дундад Африкийн харилжааны хэмжээ 3480 дуншуур долларт хүрч, адил хугацааныхаас жуна 17.7-оор нэмэгдэж, Дундад улс нэгэнт 17 жил дараалж, Африк ТВ-ийн нэгдүгээр том харилжааны түншүүлсэн байр сууриан батлж, хуралд оролч өгсөд үчигдэн, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн чөлөөт арилжааны тойргийн халуун ёсоор хажилхийг дагалдаж, Дундад Африкийн хаж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаа хурд өмнө байгаагүй хаж дохиолыг хугатан авлаа. Эцүпиагийн ерөнхийлөгч Тае чуулгуулжилтээр гол жоролтод яриа тавихыг хэлэхдээ, бүгд дэлхийн бүс нутгийн хус төрийн тогтворгүй чанар хөчөөдсөн ахуй байдалд Африк дундадын хамтын ажиллагаа нь харилцан хүндэтгэх, хөргөтгөх, харилцан ашигтай байхаар ончлог болгосон тогтворт чанар болон хүсэн хүлээлттэй чанарыг хилрүүлжээ. Африк ТВ болон дундад улс хоёунлог чадвах, бохирдлогүй хөлбөрт хийш ховруулах, тоочилсан аж ахуй зэрэг чар хүрээнтэх хамтын ажиллагаагаа чангатгаж, Африк ТВ-ийн хөхүүрэн тогтворт хөгжилтийг хахуулхийг хүсэж байна гэжээ.
0: Африкийн холбооны комиссийн тэргүүлэгч Йосеф хэлэхдэн, Африк ТВ-ийн эх хуурай яг Африкийн холбооны 2063 он болтлох зөвлөх зүйлийг түргэн биелүүлж байна. Дундад улсын туршилга нь Африк ТВ-д чухал лавлалтын ач холбогдолтой юм гэжээ. Тэр хэлэхдэн, Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт зэрэг тогтчийн дагуулгаар Африк ТВ болоод дундад улсын суур бэлтгэл төхөөрөмж, энерг, Уул Урхан үйлс зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа, элхүү баялаг үр бүтээл олсон байна гэжээ. Африкийн

холбоонд суугаа дундад улсын элчин сайдын бүлхмийн дарга Жан Фэн Хэлхтэн. Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтын Бээжин дэх дээд түвшний хурлын дагуулгаар Дундад улс болоод Африк ТВ-ийн харилцаа нэгэнтэй шин чаг үеийн Ховь Жаяна жайж авсургүй хамтын чогч болж дээшилсэн байна. Одоохонд Дундад улс яг өндөр түвшинтэй гадаад нээлтийг ахиулж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн холболд нь нэвтрэлчих аж Вилсон Хэлхэнэ хамтын ажиллагаа бохирдлгүй хөгжилт ба мөнгөн гүйлгээний дэмжлэгийг багтаасан аль олон бодтойг эрхэмлсэн арга хэмжээгээр Африк ТВ-ийн хөгжилтийн ахчийг дэмжиж байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, буян Тэгши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Борожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнд сар шинийн мэндийг дэвшүүлэн жолгож байна. Нийгэм журамт одоохчлолтыг биелүүлэх нь дундадын үндэсний хүслэрэмжлэлийг тавьж, дундад улсын өвхөмт намын чучлтгой тэмчиж ирсэн түүхэн жоролтыг илэрхийлж ирсэн. Өнөөдөр дундад улсын маягийн одоохчлолт дахин жангалахын түүхэн зам дээр ургашилж байна. Намын 20-р хугацааны төв хороноо 4-р бүгд турлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их хөгжилтийн жургах төсвийг жургалсан. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа ерөнхий дайчлалт, ерөнхий баярлуулалт байгаа юм. Бүгд хурлаас жаахад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтын үндсэндээ биелүүлэхэд суурин бэхжүүлж, бүх талаар хүчлэх чангалахын цаг хугацаа байж, нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцтай урдхыг жалгамжлан ирээдүйд зам нээх чухал баяр суртаа юм гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийн тухай гүнжиг өгүүлж өнгөрсөн. Бүгд хурлын жоргоснаг суралчин тууш толгод нэг тойлын чухал тал бол дараа 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг оновчтой таньж гүнжиг ойлгох явдал юм. Өнөөдөр бидний асуудлын тухай Өвөр Монголын их сургуулийн аж ахуйн амралтын дэд сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан Энгэ Багши барьж ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв Аражуугийн мэдээ мөрдөл.
2: Намын 20-р хугацааны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөгжилтийн жургах төсвийг жургалсан юм. Энэ бол шинэ аян зам дээрх бас нэг удаанаа дайчлалт юм. Та 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чухал баяр суурийг яаж ойлгож байна уу?
3: Өнөө бол одоо ердөө гурван талаар бол хэлж байна шүү дээ. Нэгдүгээр нь бол одоо нэгдүгээр талаар нь авч үзвэл нийгэм ерөнхий отоогчлтын үндсэндээ биелүүлэх юм тухайн ягтай авч үзвэл энэ 15-р жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд яг сайхан энэ 14-р хугацааны төлөвлөгдөлд 16-р жилийн төлөвжүүлгийн донд нь орчих хугацаатай. Энэ бол одоо яг сайхан энэ нийгэм ерөнхий отоогчлтын үндсэндээ биелүүлэхийн нэг ортхиг амл залгамжлаад хайшаа нөхөрөх юм гэж яг дунд нь байна. Иймээс энэ нэг ерхий бол одоо бас гурван тал гэсэн юм. Шил бол одоо энэ төрхийн үргэлжлэлийн нэг одоогчлтыг явуулах нь хэрэг жаахан авч бол одоо томдлогын маягийн нэг өөрчлөлтийн бүтэн байгуулалтын бол бүтэн байгуулалтын шин байдлыг одоо чинь үүдэг чухалтай. Учир нь 14-р 5 жилдээ мөн одоо их агуй хамжилт авсан юм л одоо 14-р 5 жил өдөө мөн одоо яваа энэ дундаа мөн 15-р жилийн 5 жилийн төлөв нь одоо чүлийн чухал байр дэвтэрийг нэхүүлж шээ. Энэ бол одоо хэвчлэн бүтэн байгуулалтын шин байдлыг одоо заавал бай болгох хэрэгтэй юм байна гэж байна. Нөгөө нэг талаас нь авч үзвэл одоо дэлхийн байдлын авч үзвэл одоо төрөлт нь одоо төрөгдөөд байна. Дэлхийн 100 жилийн хавралтын дунд нь одоо заавал нэг дод усын талаас авч үзвэл одоо заавал олон усын нэг өсөлтөний дунд бол одоо биеийн бодлогын санаачилгыг бол одоо заавал өжимтгэж хуулдэ. Учир нь дэлхийн байдал бол одоо их урван хурвантай юм байл гэж байна.

0: болоод улс төрийн талын юм уу болоод нэг орон нутгийн талын юм нэг өрсөлдөөн үү толгорч юм ийм байдлын дараа нэг хош ширэн өрсөлдөөний донд яад юм гэдэг бол нэг санаачлаг талын болоод өдөр шинэ хүн хамгийн чухал энэ бол 15 дугаар 5 нэгтэр бол дагуул билүүр очих шүү дээ нөгөө талаараа авч үзвэл одоо өнөө сэшн хандшаас нь авч үзвэл одоо дондоос бол одоо гонгоо хэрэгэн мадлтиний хандш одоо явж байна ийм байдлын дараа бид нөл заавал нэг хоёр их гэх юм шиг л одоо бүтэ байгуулна гэж үзэж байна юм уу нэг маний нэг харалт бол одоо 2035 онд бол одоо нийгэм ер нь одоо ажилтгий үндсэндээ бүтэ байгуулна энэ дондаа бол одоо энэ өнгөний энэ удааны 15 дугаар жилийн 5 жилийн төлөвлөгнөөд тэлийн чухал байж байгааг харуулж байна. Энэ нь нэгдүгээр талаас ирсэн уулаг. Хоёрдугаар талаас нь авч үзвэл одоо нэг шилүүлэлт нийгэм жирмийн одоогчлтын үндсэндээ бэлгэвлэх харилтын нэг шаардлагаас нь авч үзвэл одоо альбом нэг 15 дугаар жилийн нэг төлөвлөгнөөд яг сөри бөхчүүлэх нэг чухал чадвар байдаг байна шүү дээ. Ийм үед нэг хамгийн хөл нэг харалт гэж үзвэл энэ 35 жилийн өчигдээ харалт бол одоо 2035 онд бол одоо заавал нэг нийгэм жирэх адаптивын дөрөв бэлүүлэн гэж байх юм даа. Энэ 5 жилийн төлөв төлийн чухалтай сөр тэлөх юм нэг 5 жилийн төлөв зүлэх. Энэ бол хэлгээнг нэг өөрийн давалгаа нь яаж бөхчүүлж өргөдөхөө чуулаад яг бам хэлкарли яаж шилүүлэлт шинлох мөрөглөлийн тал дээр одоо яг янгалгийн чанартын мөрөглөлүүдийн нэг чухал судалгаа нэг нэг хэрэгөл хэрэгтэй бол одоо холбогдлын өгсөл бодлоо үзмэж байна. Эний одоо яаж ингэж өвдөж өөрөө нэг үзмчих нь хамгийн чухал. Нөгөө талаараа одоо бас олон тогтолцоотой яг өөрөө тал байна шүү дээ. Эний одоо яаг нь хөрлөн жишээлбэл одоо хат хөдөөгийн жүрөө нь бас өндөр байна. Эсвэл орлогийн жүрөө бол одоо өндөр байна. Эний одоо яаж ингэж нөхөрлөн одоо энэ 5 жил төлөө яаг бэлгэвлэх чухалтай. Энэ нь одоо яг энэ нийгэм зэрэг одоо очилтын үндтэн бэлгэвлэх харилцааг нь одоо нэг шаардлагаас бол авч ирсэн шүү дээ. Гурдуга талаас нь авч үзвэл одоо нийгэм зэрэг одоо очилтын бэлгэвлэх үндтэн бэлгэвлэх үйлчлэгийн арга замаас авч үзвэл одоо энэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвнөөд бүх талаар хөгжих энэ чухал цагийн хань яг жанглын цаг байж байна. Энэ одоо хэрэггүй нэг жоотойгоор бас хөгжих суултай жоотойгоор бас нэг азахи юу нэмэгдэх үл бэлэвэлж та энэ жиргэлүүд бас өөрөхөн нэг азахын хөгжилтийн нэг чанарын үл бэлэвэлж байгаа болох уу төхөн нэг таам дээр нэг мөдөөр явах гэж байна энэ тал дээр авч дуулаад альбом гэн нэг ашиж байгаа асуудал жир бодоцох чи азахыг нь яаж ингэж хөгжүүл чуулаад яаж ингэж шин нэг хөгжих арга байгаад сэтгэн нэг хамгийн асуулаарч энэ нэгэн өөрөнд дээр одоо яаж ингэж арт томьёо нэг яаж ингэж цол зэрэгтэй амдруулах энэ тал нь нэг хамгийн их асуудал болгоод орж штэ юм уу өнөө одоо нэг бэлүүлсэн дулаа бол одоо нэг 5 жилийн нэг хугацааны төлөвлөгөө хугацаа нь бол одоо төлөвийн нэг жангийн цавыг болж байгаа юм бол одоо харагдаж байна юм уу нэгэн өөрөнд дээр яаж ингэж олны ингэж хамгийн чухал нь бол одоо ардын амьдралыг сайжруулах орлогын нэмэгдүүлэх мөртөө орлогын одоо яг нэг тогтооноор нэмэгдүүлэх нь хамгийн чухал үйлдэл чухал нэг үйлдэлний нэг арга зам болж шээ. Энэ бол одоо яг гурдугаар талаас авч үзвэл одоо үндсэн бэлгэвлэх нэг үйлдэлийн арга зам энэ талаас авч үзвэл энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацааны хугацаа нь бол одоо бүх талаар нэг хүчлэх чухал нэг жангалгын чухал юм болж байна гэж бодлоо. Энэ гурван талаар гадаа ялгаж байна.
1: Таны үгээр үндэстний орны хөгжилтөд аваад хэлвэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн хугацаа ямар чухал баяр суртаа юм бэ?
0: Тийм байна. Илдэн үндэстний орны ажих хэрэгжил бол одоо илдэн нэг яг цах хэрэгжүүлэх юм уу хэрэгжүүлэх орны нарч байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо бас нэг ажихын талаар бол бас нэг хочирны байдал бол оршоод байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүн ам чуулган ийм байдлаар орч байна. Ийм байдлын дор энэ 15 дугаар жилийн төлөвлөгийн хугацаанд энэ гурван чухал онцлог байх дор анчхан чантхад өнөх тал бол одоо бодотчих чин аадахыг хөгжүүлэн гэж шүү дээ. Ийм одоо нэг үндэстний орны аадахыг бол одоо заавал нэг өөрийн анчлаг бүхий нэг аадахыг бол заавал хөгжүүлнэ. Өргөд өнөх хайхын төлөвжүүлгийн нэг төлөвжүүлгийн доор одоо яаж ингэж өөрийнхөө хүчээр арга маягаар олгоно хамгийн чухал шүү дээ. Тэгвэл өнөө малчин орны нэг хэдүүлээр авч үзвэл одоо анчхан маний жалуучуд шүү дээ. Жалуучуудын нэг аадахыг хөгжүүлэх үед бол одоо заавал

нэг бодож очих заах юм. Энэ манайга яаж үн дөргөн оролдох нь хамгийн чухал асуудал. Энэ бол зөвхөн хүний хүлээгээд ирэх хүн хөдөө хүн үсгэнэ гэж хүлээгэн бол таарах шүү дээ. Өөрийгөө нэг өөрийн нэг хөдөлмөрийн талаар гэж болох юм чухалтай. Заавал ингэж маний нэг манайга нэг хэлүүл нэг хөнегон бид яавал ингэж үн хөргөнө гэж болсоо тэрэг. Энэ хүн хөдөө хүн өгөх авнаах юм надад болоод байна. Үнэхээр хүн ийм авах юм хөлгөөнгөө хүнийхөө нэг өрийн ажахын ашиг тодорхой болох юм зөөрнөөр чамд өндөр үнө доор үнө гнүүх нь одоо уран тогтоочтой. Ийм байдлын доор бол да хөлгөөнгөө жахтлгуудаар өндөр үнөөр холдвол тэр хүн чамд өндөр үнө өгч гэн. Гэвч донд нь яв тэр хүнийхөө ашиг тод ажахын ашиг тодорхой бол одоо багтаагаад байна. Тэрнээсээ одоо чиний энэ малчдын өөрөө холдох малын энэ үнэ нь одоо тийм өндөр болж ирэх үү шүү. Ийм байдлын доор одоо маний жалуучууд бол одоо онцгойлон ийм бол тохлоод юм уу тохлоод аа хамаагүй сургууль тохлоод мөргөж сураад ирсэн нэг бочоод ингээд өөрийн мал ажихан хийж байгаа залуучууд бол одоо бас оолын шигээр одоо ингээд өөрийн малын бүтээгт дүүн тохлоод малаа юм уу яг хүний ингээд хүлээгээд ир жаад өндөр нүхгүй хүлээгээд байх болох бай. Яавал одоо энэ яавал одоо өөрөө өндөр нүх холдно яг арга бол одоо нэрсэг өсгөр болгоод бол дүүн өндөр нүх холдох юм уу ингээд бацэлэх цогт. Өчир маний нэг жахтэлгүүр л одоо том их жахтэлгүүр байна шүү дээ. Одоо нуурын жахтэлгүүр гэдэг л хийдэг нүстэй хамгийн том жахтэлгүүр. Ийм байдлын дор ягаад ийм маний таварлууд ингэж өндөр үнээр орд ийлхвэ. Малчидын гад орох үн ягаад ингэж бас ийм доор байна ахнаа гэдэг хамгийн шийдвэр цогтой асуудал. Өнөө үл зөвхөн маний жалуучууд бол өөрөө хөдөлмөрийн талаар ажид өөрийн талаар ажид бол хэлээд яаж өндөр үргэн өндөр үн өргөнөх төрөл бол ирэх хөлтэй. Харин зөвхөн одоо хүний хүлээгээд өндөр үнээр авал одоо үгэн үгүй ахол үгүй гэдэг үлээс үлээхээр одоо өөрийнх нь өөрийн үртгэн нь олон их болчихно. Энэ бол хамгийн гол зүйл. Бодож чогчийн азахи бол одоо гол хатаа азахи өндөс үн гэж маний нэг балчгийн үйлдэл бол өгөөмөн бодож чогчийн азахи шүү дээ. Өнийг одоо их цантаад хөгжүүлэн жих ийм сайхан төрийн бодлогын орчин бэ орчин тойрон байхад байхад энэ дор бүд нэг малчин мөрөд та жалуучууд бол заавал нэг хөдөлмөрийн нэг төрийн болгий болоод гүйцэд ашиглахгүй болох. Зөвхөн хүний хүлээгээд анчаал надад нэг дөрөс хэдийн нүхр үгэн хүлээгээд болох шүү дээ. Нүхр үлээд нөгөөгөө нэг бэйн байдал муу юм уу тоолоод хөдөлмөрийн чадвар борой байдлын дор хөдөлгөөнгөө нүхрөөр ачиж өөрийн нэг орлого нүхлэх нь удаа энэ бол таарлын. Гэвч жалуучууд авч үзвэл болоод зөвхөн хүний хүлээгээд байх болох. Учир нь нийгэм өгчөөд хүний орлого бүрэн нөмж яваалаа. Чи одоо зөвхөн хүн Төрийн 10-аар нөмөхгүй чи зөвхөн жооны нэгээр нөмөх хэрэгтэй. Тэгээд хүний хувьд ичгүй болох учир гарна шүү дээ. Энэ чинь бодож чох чаа ажихыг яаж өгчүүлэх нь энэ нэг төрийн бодлогын энэ нэг тэн төрийн бодлогын үүд яаж чигтэй үр өгтөмтэй ашиглах нь хамгийн чухал. Өндөр та нөгөө талаараа бол үзвэл одоо үндэсний анаа чөтөл өн бас жишээл шинийн үүдэн чи яаж шүү дээ. Шинийн үүдэн гэдэг нь одоо яг энэ 5 жилийн хугацаанд дотор л одоо шинийн үүдэх энэ тал дээр бол улсаах нь одоо орнолох нь хөлгөнгөө нэг хэмжээний бүл оруулах юм уу одоо төрийн банкны чинээтэй удирдах хөтлөх ийм байдал одоо олон байна шүү дээ. Ийм байдлын дор одоо нэг хөлгөнгөө нэг марчгийн хөдөлгөөлийг хөгжих одоо үндэсний өнөө алагыг хөгжих үед бол бас нэг жилийн нэг зам төлөв гэж байна. Энэ замыг одоо өөрөө нэг яг ашиглах асуудал байна. Учир нь замыг төсөөл өгчөж чи яхуулаад байна. Хүн чинь ханаас чинь хэдийн төлөхлээ гэж явдгийл хөөс. Энэ одоо зам ямар тайхан зам төлөхлээ чи яхуулаад байна гэж яндаа та. Ийм үнэ чиний үүдэнгүүд одоо энэ натурал маний одоо толж ирэх хөвсний үйлдвэрийн арга маяг юм уу? Тул одоо энэ төсөлд яг орчин тогтнох тогтнох жишээл одоо нэг байгалийн бүлчээр ус хамгалах нэг орчин нөхцөлийг хамгалах ийм байдлын доор бид яаж ингэж энэ байгаль дээр ихэж орчин тогтнох ийм нэг чадвар өнөө нь одоо заавал бадруулах хэрэгтэй шүү дээ. Зөвхөн одоо ингэж хүний хөлөөд байж болохгүй. Заавал хөдөлмөрийн гараас жогчин байгаатайгаа жогчин. Өөрөөр хэлбэл байгальтай хийсэн таваараа нэгэд зөвхөн чамд ингэж хамт өнөө хөлдөөд бүр ямар суугаад болох вэ? Заавал одоо нэг өөрөөр хөдөлмөрийн хөдлөх үү болох вэ? Ямар ч юм бол ингэж жишээлбэл одоо жоос мөнгөөр бүтсэн ч хөдөлгөө бол яг тэр гэж нүхмэл жоосмолч. Нүхмэл жоос бол ямар ч үнэ өртөггүй шүү дээ. Ийм ахын ат ах хийсэн юм бол заавал хөдлөх чухалтай. Эний дагаад бол одоо маний нэг үйлдвэрлэл хийж байгаа одоо машин тараач зах нь одоо үндэсний орны аж үйлдвэр хийж байгаа өмнөд нь заавал одоо өөрөөр хөдөлмөр явах гэж байна. Өөрөөр нь одоо гүйшиг борлохын энэ төрлийн модгийг яаж ашиглах

хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ удаа нэвтрүүлэг програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлагч, найруулгач, найрсах, хянахч бүрэн үлжий. Бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхшийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн шагсаалтын хэд байрны тодорсон дуу бол сайхан үсэрдэг гэсэн байна. Мөнгөгийн дуусан Нардиа мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдоо? Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар эхшиг 2024 оны чангүнд эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дуунай жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон найрлыг гэсэн дуугийн эжин мөнгөн хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
4: Дэд байрын дуу Найрли. Дууны шүлгийг харанхуй бүлгийн чулуун бат айлгүйг мөнгө боёо мөнгө хүлэг. ДЖ Мөнгө шилэн удаангийн баруун жүнч хошуугаар нутагтай залуу өрөвдөж артын эжгүүр урлагийг шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлхэл бүтээсэн жүс жүсний сайхан Найрли. Нутаг жирэг уран бүтээлүүд нь түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг харуулж бас ч түүний урлагийн хөнгө төрх эцтэй дэмжин
5: Тэмээн үү би мөнгөө байна. Бүтэн дэрийн мөнгөө хоёр гэдэг. Урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хавийн уран бүтээлөө би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлид бол миний 2 дугаар аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерко өмнө юм хийж сууж хагаад аяын гэнтэй ороод ирсэн юм нэг аятай дуу юу болгоо юм баа. Тэгэд бодож байна аяаны эргээд харангийн чуугаахт явуулж өгөөд аха юм нэг аяа байна. Та надад өөр нэг үүч өгвөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа явуулж байгаа гэдэг. Тэгээ явуулж өгөө ах сонсоод тэгээ болно ах нь надад нь үгийг бичээд өгч өгөө. Тэгээд энэ бодвол хийж гаргасан. Тэгээ өнө хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо Орсын бурад алгүй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд тэгэхээр манай гурван хүн ингээд торшоод хамтлаад хийж гаргасан юм байна. Өмийг бол би эрт сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас эхлээд 2007 онос эхлээд Монгол улсын өмийн багш, Оцрон багш байна. 2007 онд ирээд Чили хотод төгсчээ. Тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөн сүг багш. Тэгээд насан дотог багш. Тэр багш нараа бас стратоны гэж эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлагаар хөвмөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож исэн. Гэтэ яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөвмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрх нь арай баг шиг. Гэтэ чанар нь сайн. Гэтэ одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим тоолог толтой. Тэгээд энэ хөмиг одоо бас орчин үеийн хөгжмөн төр юм уу? Одоо өдөртөө хөгжмөн гэж байна. Тэгээд бас DJ хөгжмөн төртэй нийлүүлэл улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөмигч вэ? Тухай уртын дуу гэхгүй хөгжмөн, морин хуур, товшуур бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн эстрад хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тим юм дэр маш их амар тохирдог. Тэгэхээр нь одоо ингээд хийвэл нэг илүү хүмүүст хүрэх байхаа гэж бодсон. Бидний өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж штэ. Тэд нар болохоор ийг рок хөгжмөнтэй хөөмөө мөрөөр нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж штэ. Айн

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явсан байдал өдөрнө хэвтийн гэж бас бодсон. Би яг багасан болох үүссэн. Тэгээд тэгж шантарч өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих тэр юм дээр нь очоод одоо ахаасаа асуу, багш нараасаа асуу, чуулгаа гэр хүмүүсээс асуу.

13 насны жил өнгөрсөн. Тэр жил. Тэр жилийн чагансар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сонглоод нөх өдөөнийхөө либрийг тавиарч ирсэн. Тэгээд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр. Ваатнанг ууя. Тэгээд ваадан дотор нь боо нь бахтгүй, өвөр дотор нь бахтгүй. Тэгээд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээд ах урдаар мориндоо орчоо. Би араас нь гарны гард хэлэхгүй. Тэгээд бүр тийм аяр олжтэй. Тэр үуч өнөө шинийн боо олжтдаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм дангоо байдаг шээ яга. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр дангоо энэ тэр үед олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

Юу ахасаа маш их бүлгэрд бол дураараа авдаг. Яагад бол манай ах одоо урлагийн жамаараас яваа олон жил болсон. Тэгээд амар өөрийнхөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд уг нэг хотод байхад бас өдөржин ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу? Одоо хоомын боловсрох юм уу? Өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг. Тэгээд ахасаа их тэр талын юм. Сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан юм зарим үед ингээ үгийн ярихтаа жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим хүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол арай жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим хүнийг ингээ дуус сэтгэлийн шахтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас яг өргөлжтэй тэмдрэм бас яхаа одоо энийг хий нэхэр ингчүүл яах болохгүй юм уу тийм өсвөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг яхаа өргөлжтэй тэр жаамаа бас яхаа дур шуудамгүй биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрийн одоо жишээлбэл би хөөмөс сурсан бол энэ сурсан мөрөгдөлтэй амар хариуцлагатай тэгээ зөв талаас нь заавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвөг дээдсээс яаж улам гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж

0: талаас бол би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо муу товшор чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жоролт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж жоролтой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгжүгэн чармайж юм уус. Мэн одоо энэ 5 жил дотор юм уус нэг олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөд хэр чин тоглол барыг нэг тоглохор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байна шүү дээ. Гадаад ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гаргахыг бодож байна.
1: За баярлалаа танд буран бүтээлийн нэг өнөрт амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

Сая та бүхэнд мөнгөн хийхтэй хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжилг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсглоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хэмжээд дэж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Гаргийн тавн, Билгэн үлрэлийн 3 дугаар сарын 29. Үрэмжтэй бахуртайгаас нь өнгөрөд хүртэ 6-аас 12 градус.
1: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болов уу?
0: Еврон засгорны намын хураа байнгын хураа хурал хийж, ядуугаас гэтлэгч бэрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үрэв тайлгийг бэхжүүлэн өргөтгэж, кюдад усахныг бихтолор цэсгэлүүлэн хөвжүүлхийг акуулж, таунихид айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, дээр яс чанартай хөвжлтийг лабдуунаар акуулж, Чэншоужан хурлыг эрхэлсэн.
1: Төв хуран амахгүйг нь орсон төрнө хамгаалалтын хэдин байцаахад дугуулан, Малнорно 5 дугаар хэсэг нь олон төмнөө загтал зар гарах шилчлэн мэдүүлсэн жирен хорь хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: 1-р үйлрэлдөө Шинжаангийн нэхмлийн нийлсийн нэмэгдэл өртөг адилхан хугацаанаас 120 хувиар нэмэгдсэн.
1: 4-р сарын над хүртэл Ахсу аймгийн Ардас хэсэгсэн ажиглалын зээлийг нийлдвэрийн 978 дүмшүрт өртгөрч адилхан хугацаантаас 125 цаг дулаан хувиар нэмэгдсэн.
0: Түүхэн дурсгалтай зөвлөдөх дунддын юнистэй хамтын цогц гих дугаараар Бэйтингийн Эртнэ хотын бүүрийг ойлгоё.
1: 2026 оны түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмгийн Киттисн хамтарсан уралдаа гээд дэмжсэн худалдаачтай пайз олохгүй услуу гэхэд уралдаана хувьсыг нийтлэггүй хурал хийгдсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн. Еврон засгорны намын хураан байнгын хураа 5 дугаар сарын 14-ний өдөр нүдэн өмнө хурал гэжээ. Еврон засгорны намын хураан шүүжи Чэншоужан хурлыг эрхэлвэ. Хуралд 90 шүүжи Шижинпингийн Кёда жаху Кёда тусгын тараачлан ажлын тухай чихэл өгдөлтийг Гюнзгас уралцанд хөөжлүүлж, Тэв хураан ядугас гэтлэгч Бэрсэдвигийн шийдвэрлсэн үрвтайлыг бэхжүүлэн өргөтгийг Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй битүүмжтаас алгуулдуулах тухай байрлууд шаардлагыг судлын ярилцаж түгүүртлүүлэн боддааруулва. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Кэвэн жилэн нарилог оноштой ховтрын туслахыг сайнар гэх. Ядугас гэдлэгж бэрэгсэдвийг шийдвэрлсэн өрбитадыг өргөлжүүлэн бэхжүүлэн өргөтгийг чихлэг улс төрн үерг болгож. Ховтрын туслах ажлын яс чинар ба юрашгийг татралгүй дээгшлүүлж. Кепчатсын чинартаа дахгын ядуурх ба ядуурх байдал ЮСКО байх сүйр шугамыг батсахч. Гэдэ тусхныг бихтолар цэсгэлүүлэн хөгжүүлсэн боттой бүр битэмжээр Шинжаангийн үтгийгүүр нь амар төвшнөө сүйрийг бихтүүлэх хэрэгтэй. Дахгын ядуурх ба ядуурхас кепчатсын сэргээлгэ төрөн бодлогын системийг бүрэншүүлж, таван шатны шүүжиг нь хариуцлагыг чангууд даруулж, Одоо байгаа холрын туслах хариуцлагын систем, ажлын систем, төрөн бодлогын систем ерөнхийдөө тогтвортой байхыг баталж, альва зүйлийн шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг ботаруулан өрбитэмж болохыг акуулах хэрэгтэй. Кевинсэн нарилаг унавчтай холрын туслах ажлын үйлдэл шийдвэрийг бүгдлээр дээгшлүүлж, дахгын ядуурх ба ядуурх дүйшангийг нарилаг унавчтай илгэн таних ба төргөн тусгал гаргах тогтцыг бүрэншүүлж, Эрт илрүүлэх, эрт хөргөлөх, эрт халтрын туслахыг батлах хэрэгтэй. Нэгэн хөгжүүлгийг хэлбэр нь халтрын туслах арга хэмжээг чангахыж, шанах хэвчэн ажах үгэн хөгжүүлдийг ихээр дэмжиж, тухайн гадрын боттой байдлын тохируулан онцлогтой ажилсыг ихтгэж, тараачтай холвалах тараачдыг дайчлах тогтцыг бүрэншүүлэн, ажил олголтоор халтрын туслахыг хүчил сан ихтгэж, Ажил олголтын яс чанар ба тогтвортой чанарыг дээгшлүүлэн, аливаа нэгэн олон төмний орлого нэмэгдүүлэн баяжихыг акуулах хэрэгтэй гэв. Уралд Еврон засгорны 15 дугаар 5 жилд Азия Европын шидр алтан нэвтрэх самба баруун шанчулаатай уулзах тактикийн эхнэ бэхлэлт. Бикулсны энерги нь их байлгын дайлд хутлгын батламжийн сүйрэн газар. Бикулсын чинэр сайда тараалынгийн үйлдэгэн ба малын ашгишимын чихл хангалган сүйрэн гадрыг байгуулах холбогдолтой төлөвжилгийг судлан ярилцаж кинэн зөвлөлд байна. Хурлаач хэлсэн. Шинэ хөгжилтөнд ойлгохын болон шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүхтэлээр хөгжүүлж намын төв хороогоос Шинжаанд олгосон 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нэгдэлж Улсын хэрэгцээ Шинжаангийн шийдвэр олон төмнөд хүсэл эрмэлзэлдээ сүйрүүлж, туршлуулан боддоруулах төрөн бодлого арга хэмжээг гүйцэтгэж асуудалж, Улсын дайлт хөдлөгийн бүхтэлд үйлчлэгийн төлөө Шинжангийн нэгэн олон хүчин чидлийг хэргэх гэрэгтэй гэв. Төсвийн өрмсөн чанартай чулаатай улсах дайлт хөдлөгийг улсын баруун шан чулаатай улсах ерөнхий байдлуудтай уруулжээ. Дээр хэрэг хэмжээтэй газартай чулаатай улсахыг өргөлжлөн өргөтгэж, голдлогтой чулаатай улсах тавцангийг төрөлхөн байгуулжээ. Дундад улсын Шинжангийн чулаатай арилж ана туршилтын урныг дээр баримжаагаар бүтээн байгуулж, Холбуулд нь нэвтрэлцгийн их нэвтрэх замыг гүйцлэн төгөлдөржүүлжээ. Эх хүрээ, дала, тэнгис, агаар, сүлжээг нэг сухчулж, холбуулд нь нэвтрэлцгийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшүүлжээ. Гадагшлал хэлбар нь ажиулсан байдлуудыг шилдэгжүүлж, буунд нь аж ахуйг боожуул нэгт хийж, нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улсын мөдөн ор нуттай болсон бутаа гэрхэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгий харуулжээ. Улсын дотоод нь муж орн хоттой болсон дайлт хөдөлгөн залгалд аваа, ажилсан хамжилцагаан чанд хийж. Улсын дотоод ба олон улсын хос урчлыг ахуулахын дунд нэн их үйлдэл амадруулах хэрэгтэй. Улсын энергийн их байлгын амар төвчнийг батламжлах чихэл их хариуцлагыг өргөлжээ. Улсын энергийн их байлгын чихэл их үйлдвэрлэлэн хүчнэ байрлуулдыг санаачилгаас нь даан авчээ. Цолон тос байгальд шатамхай гин хадгалагдсыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшүүлэх. Нүүрсийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах. Шинэ хэлбэрн цаглуумчны системийг бүтээн байгуулах ба уурхан гаралтны эквалигийг хайм байцааж нэг хөгжүүлхийг төрөгдөх нь. Энерги гадраан дамжуулахын нэвтрэх замыг өргөтгөх. Энергийн эквалиг нь бузурдлгоо дуур нүүрс төрхтөзгийг хэлбэрн хөвөрүүлэн хөгжхийг икрахгүйж. Төвн ажиглал ба Шинжанг туслах мөч хоттой болсон ажиулсан хамтрал цагны үргэлжлэн гэрэнсгий харуулжээ. Энергийн их байлгын хангалгыг батламжлах чиглэлээр бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чинэр сата тараалынгийн үйлдэхүүн малын ашигч мөн хангалгыг шантах гэж, амудаг тогтворжуулах, кэнгийг шилдэгжүүлэх, эзэмсийг көчөргөвжүүлэх, мал аж ахуйг көвжүүлэх, онцлогтой ажиулсыг ахуулах, яс чинэр үрэшгийг дээшлүүлэх, урлагыг нэмэгдүүлэхийг баримтлжээ. Кодаж ахуйн үйлдэх нь шилдэгжилт ба яс чинэр нь амар төвчнө хэрх хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, кодаж ахуйн үйлдэх нь ба ида боловсруулах ажиулсыг бүх хэлгээсээр гүйцүүлжээ. Нэг тиймдгээр кодаж ахуйг көчөргөвчлөх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Борлуулалтын зах зээлийг өргөлжлөн өргөтгөж, тараачин малчтны урлаг нь хэрх хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Дээр баримжаатай тармилан газрын бетон байгуултыг төрөгдөж, усны эквалигийг арилын эрчимжүүлэн дээр битэмжтэй ашиглахыг ахгүйж, кодаж ахуйн шинжилгээний техник мэрэгжил болон тоногдуулын тулаарлыг чангахыж, Шинжангийн кодаж ахуйн үйлчлэлтийн суурийг татралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд басад бүс үзүүлсийг судлан яарлацва.
0: Шинжанг дараад хилс хуран чимэн. 5-р сарын 13-ны өдрийн үдийн хойн Шинжан улбол сайн хан гик дундад улсын Шинжан улан Кыргызстана нөкөрсөг хамтрал сана ярал сана хурл харана тавтамжийн хэлбараар хээгдэж хоёр тал гисийн харилцан ашигтай хамтрал загийг үнсгэрлэх тухайс улсва. Еврэн зас хурна намын хуран дэж шүүжи Еврэн зас хурна тэргүлэгчи архин түнияз ярал сана хурлд оролцсон хамтаа үхгэлвэ. Кыргызстана дэд ерэнка сайтвэгад усны их байлаг Кодаж ахуй болон болосруулах үйлсэн яамна сайд. Ахан бекеп хуралд орсна хамта үхгэлвэ. Архан түний ас келэхтэн, тэргүлэгчи Ши Жинпин болон ерэнкалэгчи Запаропин дайл худалган дахуулгадор

0: Дундад гаргалс танаа харцаа төргөн хөгжиж, хоёр талгасаар яг ээлдэг хэршин нөхрсөг байх. Цэсгэлэн гөгссөн хөр заяанаа хамтын цогцсыг хамтар эдлхийгээ гар хулан байгуулж байна. Дундад улсын ухаанд намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгчийн Ши Жинпин Шинжангын ажлыгээ дээд хэмжээгээр шилжилж, шин цаг үеийн дундад улсын ухаанд намын Шинжангийг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжангд 5 нэхий дайлдах бодлогын байр тогтоолт олгож, Шинжангын аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхийд анхнаа анхаарлыг татсан чихэл ихий амжилт битэмж олва. Шинжангийн нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байхыг баталж, дундуудын үндэстэн хамтын цогцсон үзүл хамсрыг хүмсэн сэтгэлдээ хадан шиж, аж ахуйгийн буттай хүчин түүхтэй чинэртэй өсрэлтийг биелүүлж, сүйр тоно төхөөрөмжийн өдөр өрх тутам төгөлдөржиж, Чолатын улсхи их үүдгийг улмаас улам ихтгэн нээж, амахгийн уршин төрнөө хамгаалтын өрөвтөмжийг илэрхийлж, ардын амьдралын зул жаргал тасралтгүй чангарч, хөвжлөлтөөр хамгийн сайн, хөвөрлөлтөөр хамгийн нэхээ, аливаа төснө олон төмөн хамгийн олон боттаа шиг гөртгөө түүхэн цаг үед алх нурва. Шинжаан улан Кыргызстана орон нутгийн хоорондох хамдрал занаа Сүйр Батбек, эрэгчи өргөн удам, далд өгчин асруу их байна. Хоёр улсын тэргүүнэ чихал хамтын тайлтыг нэг сандра бутаарлахын төлөө дундад улс Дунд Азиан ядуугийн хасагдуулах хамтрал занаа төв сургам гүмжлийн сулса хамтрал занаа төвдөд шүхлэн Кыргызстана талхстай ядуугийн хасагдуулах шинжил ухаан техникийн мэрэгжил сургам гүмжил чидүртэн сэргийн курантки хамтрал захаан гүнзгий харуулж дундад Кыргызстана килин бомбын тунут гөрөмжийн өдгэжлэлтийн нөөрлтийг хамтар акуулж Бомтын бомтар өнгөрүүлэхүй үйлдэл шидрүүг дээгшлүүлж, агарын зөвлөлтийн хамтрал цагийг гүнзгийрүүлж, Кюмба бараанай төргөн гүйлгийг акуулж, холодон нэвтрүүлсгүй өдгэжлэлтийн кир гэмжааг улам нэг алхам дээгшлүүлнэ гэвэ. Ахын бэкэп келихтэн. Кыргызстан дундуудын харсаа шидрийн жилааснаар төргнөр хөгжиж, аж ахуй арилж яна явуулсаа болон сулсаа хамтрал цаа тасралтгүй гүнзгийрвэ. Энэ жил Кыргызстан тусгаар тогтносон 35 жилийн үеийн бэлгэлт бэгэд 6 дугаар хугацааны дэлхийн нүүдэлчин үндэснэ биеийн тамирын цуглараг гинэ. Юнас хаза. Энэ жил яг Шанхай хамтрал занаа зохион байгуулалтад байгуулагдсан 25 жилийн үетэй таарч, Кыргызстан Шанхай хамтрал занаа зохион байгуулалтын жижиг тэргүүлэгчи улсын тушаалыг үргэлж, Шанхай хамтрал занаа зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улсмуудын тэргүүн нарын хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 26 дугаар удаагийн хурлыг эрхлэх болно. Эдгээрийн хоёр улсын харилцан ашигтай хамтрал цагийн өргөтгтөй чихэл хөдөлгч хүч хангаава гэвэ. Ахын бэкэп дундад улсын Шинжангын аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийн улсын амжилт битэмжигийн дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэхтэн. Кыргызстан болон Шинжангын хамтрал занаа эрэгчи өргөн үдүм юм. Нэг бүс нэг замыг хамтар битэм байгуулах зэрэг чихэл ике заптукалыг атгахэж, хоёр талгын зам харилцанаа сүйр тунут гөрөмж энерги Кэдэж ахуй зэргийн голлохтай курантке буттайг иргэмсэн хамтрал цагийг гүнзгийрүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, оромсын хөвжлөлтийн хэр хэмжээгийг дээгшлүүлнэ гэвэ. Хурлдуу, хоёр талгасаар Кэдэж ахуйгийн үйлдэхнийг газаадаас ургуулж газааддаг гаргахгүй, бомбын сүйр тунут хөөрөмжийн битэн байгуулалтын зэргийн тухай гүнзгээс уулзва. Жан Инчэн, Жули Фэн, Еврэн засгуурнаа хологдлтаа салам өчөр, аймагжуу хотын хариуцлагатай нөхөр, Шинжаан суга төвийн хологдлтай нэгцийн хариуцлагатай нөхөр зэрэг хуралд оролцов. Кыргызстана хологдлтай салам ишрээ хариуцлагатай хуралд оролцов.
1: Төв хуран амах бүгэн уршин төрнө хамгаалалтыг кинэм байцаалтан цаг үе. Шинжаангийн радио телевиз хуранч маань. 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Мануурын төв хуран 7 дугаар амах бүгэн уршин төрнө хамгаалалтын кинэм байцаахад үүрэнгэн тушаан шийдвэрлэг 5 дугаар хэсгийн олон төмнөө завтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн жирийн хоёр гэрэг голдлохдоо анхаарч байхад улаан гэргийг хүлээнэ. Юуны дотор үтс ирүүлсэн 50 гэрэг, завтал ирүүлсэн 12 гэрэг байна. Жирийн хоёр гэрэгэн дотор ерөнхий хотын 34 гэрэг, Эдийн хас гэврэн зоцгч үгэн 5 хэрэг, голдлохдоо анхаарч байх 2 хэрэг. Цангийн хүйх гэврэн зоцгч үгэн 5 хэрэг, голдлохдоо анхаарч байх 1 хэрэг. Бурталын Монгол гэврэн зоцгч үгэн 4 хэрэг. Баянголын Монгол гэврэн зоцгч үгэн 4 хэрэг. Ахсуй аймгийн 3 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, голдлохдоо анхаарч байх 1 хэрэг. Хашгар аймгийн 2 хэрэг, голдлохдоо анхаарч байх 1 хэрэг. Карамай хотын

0: хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нь нэг хэрэг. Кызыл суугийн кыргыз еврон засагчуугийн нэг хэрэг. Хотан аймгийн нэг хэрэг голдлогтой анхаарч байх нь нэг хэрэг байна. Тус кеск тушаан шийдвэрлэгдсэн загтал заргаар хилчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 15 хэрэг. Хатвид хайтнад бүтсэн бузурдлын 13 хэрэг. Дуу шуугана бузурдлын 11 хэрэг. Усна бузурдлын 9 хэрэг. Амах үгэн эдгэдлийн 4 хэрэг. Кёшуран бузурдлын 1 хэрэг. Бусууд бузурдлын 9 хэрэг болно. Тавдугар сарын 14 өдөр хүртэл Тэвхуран дулаадгаар амах үгэн орсон төрнө хамгаалалтын хилэн байцаах дугуйнгийн тушаан шийдвэрлэлг манурна олон төрнө завтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 5 хэсгудагийн 215 хэрэг голдлогтой анхаарч байгаа 12 хэрэг байжээ. Юуны дотор үтсэрүүлсэн 197 хэрэг, сахтал ирүүлсэн 18 хэрэг байна. Дээд дурдсан сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нэгэнт тухайн газрын шилжүүд нь өвчө шийдвэрлүүлж, холбогдолдоо тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
1: Шинжаан радиод хилүүсхөрөн чи мэн. Өөрмөгцө онцгой Кёнгийн Экбайлгийн давлагтан төшөглөн энэ жил Шинжаангийн Экмлийн аж үйлс яс чанарын дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхэд дундо ажил үйлс нь амжилтын гүчиг илрүүлж нэмгэлийн хурдсыг төрөгдөж 1-р үйлрэлдөө Экмлийн үйлс нь нэмэгдэл өртөг адил хусангаас 120 хувиар нэмгэчээ. Харуулсан хотын Хэнфа нэрэмжтэй Кёнгийн Экмлийн хязгаарт компанид 12,000 Кийгэн урсхлаар нэг нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даастай үйлдвэрлэх байдлыг баталсан байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Ван Күн сөрүлжлөгчдөг элэгтэн. Үйлдэхнийг Шинжаангийн доторх альва газарт хүргэн борлуулж байхаар барахгүй бас алыс холын Жансу, Шандун зэрэг газарт борлуулж байна. Өдрийн үйлдвэрлэлийн чидвэр 15 тоннадаг хүрчи удаа манай үйлдэхнээ захаалга нэгтээ Долаадгой сар хүртэл жигсайд байгивэ. Энэ жилаас нараа Шинжаангийн голдлогтой Кёнгийн Экмлийн аж ахлуулын закаалга гүйц үйлдвэрлэл тогтвортой байжээ. Бүрэн даасаар үйлдвэрлэхийг баталва. Хутви шанд Шинжаангийн юухан нэрмжтэй Экмлийн шинжилхүүхан техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани Кийгэн урсхлаар нэг Экмэл. Цагарг ийгэн Экмэл зэрэг хоёр зурус эдгэжилсэн үйлдвэрлэлийн шугамтай байжээ. Үйлдэхнэн голдо Гуандун, Жансу, Шандун зэрэг газарт хүргэн борлуулж байна. Тус аж ахлуул мэрэгжлийн шинийг үсгийг өргөлжлөн акуулж, хүчин үйлдвэрлэлийн шугамаа өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийн хамт төрөнө тоно төхөөрөмжийг оруулан үйлдэхнээ яс чанараа улам нэг алхам дээгшлүүлэхээр төлөвлөж байна. Компани аюулгүй үйлдвэрлэлийг хинэн байцаахыг хэлдсэн дараа гөөжин хэлэхтэн. Нарлык самжи нэгтэй эрхээ үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, бараг салтар энэ жилийн дур хагас жилд ашиглалтад оруулбал үйлдвэрлэхний өртөг нэгэн жилийн сүрэн дээр 1,500 төмтөөрөг нэмэгдэж, 4,500 төмтөөрөг орчимд хүрэх болно гэвэ. 1-р үйлдвэрлэлдөө Бикорна Симдис Бэс химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хусанд гац тус бүр 117-ыг нэх, 143% зуна 50% нэмэгдвэ. Авашан их байлгийн давлагтаас үүрлэн нэхмэл хувцас хүнрэн ажиллсан бичсэг өргөлжлөн шилдэгж үйлж нэгтээ 230 төмөн иг сэмдэс эрк 4100 суур нэхмэлийн машин 500 төмөн зах хувцаснаа ажиллсан хэвчээг бүрлдүүлвэ. Удаа Шинжаангийн Хуаюу нэрмжтэй нэхмэлийн шинжилхүүхан техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани нэгтээ туршин үйлдвэрлэх шатдуурва. Тус аж ахлуул голдо цагаан өнгөтэй нимгийн хийлэн үйш сэмдэс эрхэ бөснэк хувц үеихийг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн аж үйлсийн хэлгээсийг байгуулж нэхмлийн аж үйлсийн зах дэлгүүрийн дөрөлтгөө хүчин болон үйлдэхнээ нэмэлтээ өртгийг илэрхэд дээгшлүүлсэн байна. Тохон газрын цөөхөн бүс өлүг хөдлөмрийн хүчин тусгай мэрэгжлийн боловсролтой хүрснэ дараа. Аж ахлуулдөө тогтвортой ажиллаулва. Компани ажилтан нүргүл тогтог хэлэхтэн. Миний цалин 4,500 төгрөг юм. Одоо хувцсуйхүү үйлдвэрийн тасгийн дугуйлангийн дарга болж байна юм. би энд утх усаагаар ажиллаж, гэр бүлийн урлагаа нэмэгдүүлье гэж бодж байна вэ? 2026 оноос 2035 оноо Шинжангийн нийгмил хөвцөх хөндрөг нь ажиллуулсан утсур ба утх хугацааны хэрэгжилтийн төлөвлөгийн ёсоор Шинжан Нэнгүүцсбэгэ тогтвортой ажиллуулж урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхээр удирдамж болгож, Ковин нийгмийн ажиллуулсан хилкээс чолон дос боловсруулах хиймийн ажиллуулбар нийгмийн ажиллуулсан хилкээсээр гардас сулгаж, чинэр сайтай ковин ба ковин сэмдсэн сүрэн газар болон баруун ши хандуулсан зах дэлгүүрээр гол болгосон нийгмил хөвцөх хүндр үйлдвэрлэхээ сүрэн газрыг битэн байгуулахаар хүчлэлгээ цэг болгож, Шинжангийн онцлогтой давуулагтай нийгмийн өдгөөжилсэн ажиллуулсан системийг төрөлтгөн байгуулна.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Улсын чихэл нөөсний эквайлогийн эдвэг төвлөрсөн орно нэгэн болсноо хэрд. Хамилхот ягм мэрэгжлийн шинийг үсгэ дамжин нөөснах хэмн ажилдвар нь ажилсыг бүдүүлгээр нэн хөвжүүлж байснаас найдлаг боловсруулах зэг дээс дэвшүүлхийг аккуулж. Нэг мэхлэг нөөснас аваад нэг дусал тусан нэг куб метр шатамхаг хий, нэг градус цаглага гүртлэх бикер гасны өртгөн дээжлэлтийг биелүүлж байна. Нүүрсэг анх боловсруулахын явцтай бэ болсон их хэмжээний хайгмын нүүрсэн хийдэ чиглүүлэн хамилхот шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ ажиглуулдаг хандлагт чинэртэй оруулна. Хайгмын нүүрсэн хийгээ хэргэлдүүлэн ашиглав. Төл алх чинэртэй төлөвсөл болох хамлын гонхын нэрмжтэй орчин төрнө хамгаалалтын шинжилхүүн техник мэрэгжлийн хизгаар компаниг нь хайгмын нүүрсэн хийгээр 40 тэмн тонна Итта хорч алкол үйлдэх төрөл зүйн улсын дотоод нь анхдагч иж хайгмын нүүрсэн хийгээр итта хорч алкол үйлдэх мэрэгдлийг бутлагаар хэрэгжүүлсэн тэмдэглэлэг үүсгэснээр барахгүй. Хайгмын нүүрсэн хийгээ битэмжтэй ашиглаж бас мэрэгжлийн шинийг үүсгэр дамжин хайгмын нүүрсэн хийгэн дотор хлор, кюдсэрг, холц асуулсан тоног төхрөмжийн идэгдэл ба бэрдлэрлэн асуудлыг шийдвэрлж Тоног төхрөмж үргэлж зогсож баснаас амар төвчлэн тогтвортой дээр битэмжтэй утгүй ийлэн хугацаагаар хаажлахыг биелүүлв. Хамгийн гонхын нэрмжтэй орчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаар компаниг дээд ерөнхи инженер Ян Мин сурвалжлагч хэлэхдээ эта хоорч алкоол азот күчлэн хургал ийх өөрчлөл ус нь халуун дур даралт өөр үйл гарах зэрэг буумдлын асуудалд чиглүүлэн Тусгас сэдэвт мэрэгжлийн сул цаг зугаан байгуулж, найдварт чинартай мэрэгжлийн төсөл тогтоовоо. Энэ хамт үйлдвэрлэх заах судлах хамтрал цаг үргэлжлэн гүнзгий харуулж, судлын нээсэн нэн олон өрөвтэйг хөөрүүлэн хэрэглэхийг акуулна гэв. Нүүрсний эквайлгийг найдлаг хэмн ажилдвар нь үйлдэхэн болгоны хөөрүүлэхийг акуулахар барахгүй, бас их өрштлийг дайчилна. Шинжангийн шингийн нэрмжтэй нөөстөрхтэй энерги орчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээний техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаар компанид адилш үрэн мэрэгжлийн тоног төхрөмжээр нөөснө ашиглах бүрдтгнийг гүйц ашиглаж нөөс нь нөөстөрхч чолон тус байгалийн шатамхагийн цаглган илж хэмн ажилдвар нь ажилсан келкасыг бүрдүүлж энергийг ерөн калны хөрүүлэх хэмжээг 185%-аас дээш гөрөв. Шинжангийн шинжийн нэрмжтэй нөөстөрхтэй энерги нь орчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээний техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компанийг нэрмэх зэрэгл хуужиган гэлэхтэн. Бүх хэлгасан мэрэгжлийн шинийг үсгэр дамжин бүт тагрын мэрэгжлийн системийг байгуулж, Күрэлэн орно эхнэ гогцааны дээрвэн кюршүлкө ажаатлуулын дахмаа үйлдвэрлсэн кюршүлкө зуухын нүүрсэн хийгээ бүх хэмжээгээр тогтвортой хураана авахыг биелүүлж. Хат бийтэ хайдмал бодисыг ерэн колон ашиглахыг хэмжээ 100% төгөржээ. Жилд 20 тэмн тонна нүүрснах имэн ажилдвар нь тус агуулсан хайгмал усыг шийдвэрлж, хайгмал усыг эргүүлэн хэрэглэхийн хэмжээ 198% давбаа гэв. Хамилхотын нүүрснэх эмин ажилдвар болон бузурдалгүй цаглган, бузурдалгүй устөрөгч, энерги хадгалах, нүүрстөрөгч давхарслыг цуглуулн ашиглаж битэмжилн хадгалах зэрэг нь өвлсөн кэгчгийг төрөлтгөн ахгуулж. Бүх улстай хэвчээгээр хамгийн ихе нүүрсээр чолон тус байгаалд шатамхагийн үйлдэхс өрн гадар. Улсын дотоод нь чихэл нүүрсэн бүлгийн хэмн бүдс болон нүүрсэн бүлгийн шин материалын сүйрэн гадар. бузурдалгүй тэлшгийг одоо бузурдалгүй хэмийн бидсэн үлгэр зүлгэр сүйрэн газрыг байгуулахар байна.
1: Шинжаң нарадыд хилусхоран чимэн. Ардаас эзэнгсэн ажахлуулын эд көрінгі бағ, байрца дүхтүхтэж байхы эмжигтэ талдо анхарлан төлөрүлін. Ахсу амиг заскин урдун ба банкин хамжалсагий чангатхэж. Мөнг үлгэнэ үлтэхнэ шини гүсгэ, үлчилгийгий шилдэгжүлгийг акуулжи. Мөнг үлгэнэ амжирлин күчэр ардаас эзэнгсэн ажахуги нэрлг онувштайгар тусылва. Дөрдуа сарин ады күртл, аймгийн ардаас эзэнгсэн ажахлуулын зээлгийн үлдбрийн. 978 дүншүр төвөрөгдөх өрчээ, адил хусангас зүүнэ 25 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж, ардаас эзэнгсэн ажахуугийн дээр ясчинартай хөвжлөлтөө ид гүштэй хөдөлгөгч хүч нэмэрлвэ. 5 сарын 12-ны өдөр Ахсуугийн хантан нэрэмжтэй амбидсэн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани эдийн юбилийн хариуцлагат нь Тараалингийн банкын Ахсуугийн хуваар банкын Сүлжээндхи үйлчлүүрээс Нэмэнган төмөн төгөргийн шинжилгээ техникийн мэрэгжлийн E-зээлгийг амжилттай гарган авчээ. Компанийг гасагтуулж байсан түйхэн материал хулдан авах хөрөнгө мөнгөнд дутагдж байх асуудал шийдвэрлвэ. Энэ хөнгөнгийн үр боловсруулах, көмөргөлн хадгалах, барааны гүйлгийг нэг цогцчулсан ардаас эзэнгсэн ажахлуул шидрэн хугацаанд закаалга түргэн нэмэгснээс болжээ. Гүйлгэнэ хөрөнгө мөнгөн бачимдалтай болжээ. Тус компани утху санаас нарк сайн сайхан итгэмж ба дүрмжгсэн эзэнлэлтэй гээд гайл тушаасан шилдэг сайн тэмдэглэлдэн түшхлэн. Байрцаалахгүйгээр итгэмжтэй зээлгийн дэмжлэгийг үргэлжтэй улсан байна. Компани эдийн юбилийн 90-та кинигч Шин Зөнгөн хэлэхдээ Тараалингийн банк 5 өдөр болгоогоор бидэнд 9000 төмд өгөргийн зээлгийг тавьбай. Зээлгийг тавьсан хурдсан маш түргэн бөгөөд күйх мөнгнөө хэмжээж хэ маш дуур байж Биднийг наар сар гүйлгсэнгөө Тараалингийн банкын үйлчлэгчдээ бидэн маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Ажахлуулын хөрөн мөнгө нийлүүлэхин дөкөн булсны мөнгө үйлгэнэ байгалимжийн үйлчлэгнэ шинийг өсөх ба үйлчлэгэн төрөгдөхнээс ирэлттэй юм. Хариаторна мөнгө үйлгээгээр ардаас эзэнгсэн ажахууд үйлчлэгчээ гол гүчин булсны хувьд Тараалингийн банкын Ахсуугийн хуваар банк их төв баримтаар айл төвшөргийн эзэмдэх системд түшхлэн Сүлжээндхи олон сүлийн итгэмжтэй зээлгийн үйлчлэгнийг дэлгэрүүлжээ. Кинэн зүй шарх сагын хазгаарыг ихээр ахартахэж, хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх эврэн өртгийг дургшлуулж, 1-р үйлрэлдөө нэгтэй хуурсан дөрөн өрх ардаас эзэнсэн ажахлуулд 17 дүншүр 9000 төмд өргийн зээлгийг тавьжээ. Зээлгийн үйлдвэрийн 59 дүншүр төвөрөгтө хөрчээ. Дундад улсын Тараалингийн банкын хүн нийлүүлсэн хазгаар компани Ахсуугийн хуваар банкын дэд дарга Чэн Шифэн хэлэхдээ Тараалингийн банкын Ахсуугийн хуваар банк, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн E-зээлгээ, дүнгэн ботх E-зээлгээ, торгоны замын ажахлуулын итгэмжтэй зээлгээ, байрцаатай E-зээлгээ зэрэг Сүлжээндхи үйлчлэгнийг дэлгэрүүлжээ. Зээлгийг Сүлжээнд ирэмшгэ, автогаар кинэн зөв жарк, ямар ч их сагт зээлж, ямар ч их сагт бусааж уулахыг биелүүлнэ. Ардаас эзэнгсэн ажахлуулын зээлгийг кинэн зөв шарх цаг хугацаагийн үгийн 10 ажлын өдөр байсныг нэг ажлын өдөр болгон ахартах ба. Хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхэд үндэсчиг күйх мөнгнээ хэмжээгээ зүүнэ 4% байснаас зүүнэ 3% болж дургшилж, ажахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхэд эврэн өртгийг ихээр дургшлуулваа гэвэ. Ардаас эзэнгсэн ажахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхэд күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө. Улсын мөнгө үйлгэнэ кинэлтэй хамьяралтын ерэнгэ төвчөн Ахсуугийн кинэлтэй хамьяралтын хуваар төвчөө санаачилгаасан зүтгэл ширмэл гаргаж, Хариаторна банкын байгаламжийн итгэмжийн төрөл, Сүлжээнд гарах хэлбэрийн үйлдэхнэ шинийг өсгөд хөтлөн жолаадэж, ажахлуулын итгэмж, гайлда холугдох тоо баримтыг хөрөн мөнгө нийлүүлэх хөрөнгө болгон хөвөрүүлвэ. Энэ жилээс нараа, Хариаторна ардаас эзэнгсэн ажахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эзлэлхий харьцлыг нэгтээ 51.6% болгон дээгжлүүлж, заскын урдан болон банк хамжилсах, нарилаг оновчтой хангаах, утга хусанаа бүтэмжтэй үйлчлэгэнэ тогтсыг байгуулвэ. Улсын мөнгө үлгэнэ кинэлтэй хамьяралтын ерэнгэ төвчөн Ахсуугийн кинэлтэй хамьяралтын хуваар төвчөн дэд дарга Жоу Чэнчэн хэлэхдээ. Дараалхамд Ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчөө Хариаторна банкын мөнгө үйлгэнэ байгаламжийн анхны зээлгээ, үргэлжилсэн зээлгээ, Уцур ба утхух санаа зээлгийг дэмжихийг хүсэл сан тасралтгүй ихтгийг өргөлжлөн акуулж. Ардаас эзэнсэн аж ахлуулын хэрэгсэл шаардлагад

0: хорхоо нэн улам мөнгөлгэнэ үйлчхнийг тасралдгоо шинийг үсгэж мөнгөлгэнэ үйлчлгийг шилдэгжүүлжээ. Аймгийн ардаас эзэнсэн ажахуугийн дээр ясч нартай хөвжөлтө мөнгөлгэнэ гүшин чидлэг өргнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сурвалжлагч гомон хийгэн медиасар болвол энэ жил санаа Шинжангын зам харилцааны хөрвүүлэлтэн бэлгэлэлэн хязгаар харилцуулах компани барилгын лаждгийг хамгийн сан цаг хугацааг амжилттай гэж шихлэх зам харилцааны барилгын битамайгдуултыг бүх чадвар нь ахгуулж байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд тус бэлгэлэл 26 дүнчир нийгмийн төмөнт өргөн тогтмол хөрөнгөний хөрвүүлэлтийг биелүүлжээ. Адил хугацаанд гэсэн 192 хуваар нэмэгдвэ. Одоо улсын замын 2-1-8 дугаар шугамын Нартас Балгантай Кюркэ засан замын төрөлсөлийн 1 дугаар даашлуудын хэсгэн барилгын ажлын тухайн царан их яарал тавиаж. Тахт тавхан машин, эргүүл машин зэрэг том хэлбар нь машин механик ээлжилэн ажиллаж, Салагара барилгын ажил хийж байла. Төрөлсөлийн 1 дугаар даашлуудын хэсгэн төрөлсөлийн дээд сахрал Каулала сурвалжлагч хэлэхтэй. Одоо 1 дугаар даашлуудын хэсгэн бүхэл цогцын барилгын агцэн 185.6% нэгэнтэ биелүүлжээ. Барагсалтар энэ жил нь 9-р сарын надгар мартин тэргэн нэвтрэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Нарт Балгантан засмын замын 1-р даашлуудын хэсгэн төрөлсөл одоо яг тагт хийгээд нэгэн замын барилгын ажил хийж байна. Тагтын талар яг нургувч хавдсыг тавих ба тагтын дээр талын барилгын ажил хийж нургувч хавдс тавих ажлын үлдсэн 440 хэсгэн барилгын ажлыг яг бачим яаралтай хийж байна. Нартын 1-р нэгэн зам, Нартын 2-р нэгэн замыг нэгэнтэ бүгдийг нь нэвтрүүлжээ. Одоо яг нэгэн зам нь дахалт тунаг төгрөмжийн барилгын ажил хийж байна гэвэ. Ээлгсэр болвол улсын замын 2-1-8-р шугамын Нартас Балгантай Кюркэ засмын замын бүхүүтийн 215.391 км гээд 20 км-уултын 240 дунгшир 8000 төмөн төрөг байжээ. Хос чиглэлтэд өрн мартин тэргэн нэвтрэх гээд 1-р дэсэн засмын зам баримжаагаар битамайгуулжээ. Эмнэхэд Шинжангыг холуусан сангилган зам харилцааны товчлуур байрлуулах вэ гэдэг 2027 онд бүх шугамд мартин тэргэн нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Гэнэсэний зам харилцаас өйлдэн товчлоно намын үлдэрдэхэд гүрингэн бэрэлдэх нь гуул хэрэгжүүлэх ангийн дарга Вангжин сургалжлагч хэлэхтэй. Төрөлжилэн битамайгуулалт нь хугацаанд мана шин альвазүлэн үйлчлэг батламжн ажлыг бүх хүч харин сайнэр гэж барилгын ажил хийх бүх явцдаг альвазүлэн асуудлыг санаачилгасан зохицуулын шийдвэрлж байна. Тус засмын замыг байгуулж уснаас хоор Кэнгс болон Эмшинжангын альва гадрын хоорондх сайг төйлбөртөө өөрчилжээ. Кэнгс яна зугаасны их байлгын давлгийг үйлчилүүлж зам давхгүйг нь олон төмнө уралга нэмэгдүүлэн баяж харга замыг өргөтгөх нэг юм байна. Энэ жил Астана Шинжангын зам харилцааны их гурал улдын бэлгэлэлэн хязгаар тарифлуулалт компани бүх хүч харин их гурал улдыг өргөт хийж нэмэгдлийг тогтворж уулж улсын чихэл их барилгуулах 3-3 дугаар тосноулагч агийн төргөн хурцтай засам замыг бүх талаар ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулахар голдлого болгож улсын замын 2-1-8 дугаар шугамын Нартас Балгантай Кюркэ засмын замын төрөлсөл зэрэг 16 үргэлжлэн байгуулах төрөлсөлийн битам байгуулалтыг төрөлтөх нь ахгүйлж. G3 дугаар Ленган хургуусны төргөн хурцтай засмын зам нь Хамласу Туйх Кюркэ хэсгэн өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлага. G3 дугаар Ленган хургуусны төргөн хурцтай засмын зам нь Шиншин шагаас Хамил Кюркэ хэсгэн өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлагыг 6-р сарын 30-ны өдөр тогтсон хугацааны хусаар тушаа нүгч мартин тэрэг нэвтрүүлэхийг батлана. Шинжангын зам харилцааны их гурал улдын бэлгэлэлэн хязгаар тарифлуулах компанийг намын хураан гишүүн дээд ерөн казакрал Лейджерен хэлэхтэн. Энэ жил Шинжангын зам харилцааны их гурал улдын бэлгэлэлэн хязгаар тарифлуулах компани зам харилцааны аж үйлсийн ячинырыг дээгжүүлж зам харилцааны шинаас гүрсэн аж үйлсийг боожулна. Зам харилцааны холбоотой аж үйлсийг ихт хийж, өргөнжлөн битам байгуулах төрөлцөлийг дахин төрөлт хийж, шинаас байгуулах төрөлцөлийг эртхэн ажил эхлүүлж, бэлтгэл төрөлцөлийг төргөн хөвөрүүлж, ухаалын төлөвлөх төрөлцөлийг эртхэн комрыг дууруулж, торгоно замын аж ахуйн гол орны битам байгуулалтыг бүх хүчээр нь тулааруулж, бүх жилд эко

0: Лсэн 6 том хамтар эдлэгээ үйлдвэрийн 2 төрөл зүйлийн суурьшлын ашиглалтад оруулж. Бусад төрөл зүйлийг яг зангилхан цагаар бүг хурдсаар акуулж, бараг цалтар энжилийн дотор бүгдийг байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулна. Ерөмчи Нажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орон Төдөнхөө районы 2 голын дээд дэсн үйлдэн КК шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилласан хүрээлэнд Шинжаангийн даадууны нэрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуулалтын хязгаартай компани Zaptr Haptas Sav Ацаалх багжийн төрөл зүлийн үйлдвэрлэлийн шугам маш яаралтай ажиллаж байлаа. Баран биеийн газар орны анхдагчийн хамтар эдлэлхийн үйлдвэр болсны хувьд тус төрөл зүйл 1 жилийн 10 сарын адгаар жинхнээр ашиглалтад орж, энэ жилийн 1-р үйл явдлыг 14 дүншүр 5700 төмтөөрхийн закалга уулсан байна. Шинжаангийн даадууны нэрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуулалтын хязгаарт компани байнгын дэд Ерэнка Сакрал Жоу Тэн Шанг сөрүлжүүлэгчдийн хэлэхдээ тус сакаалгад Шэншигийн машин тэргэнэ бэлэглэлийн Шинжаангийн машин тэргэнэ хязгаарт компани 2000 машин тэргэнэ абдар өксөрөх ба дэд нургу 500 өөршлөн өксөрөх тэргэн болон өөр хадаг хэрэглэхээ 1000 ацана машин тэргэн багтнаа. Одоо хүртэл манай дээр хагас жилийн үүргийг нэгтээ үндсэндээ жигсайж болоо гэвэ. Анхдагчийн хамтар эдлэлхийн үйлдвэрийн сайн сайхан хөгжлөлтийн хандсыг дагч. Энэ жилийн 3-р сард Рида Даржиг хөвшүүлхүү Кевигийн хамтар эдлэлхээ төвийн тусны хайрцаг байгалийн шатангаакийн хадгалах савын төрөлсөл үргэжтэй бутааруулагдж тусны хайрцаг байгалийн шатангаакийн хадгалах савын үйлдвэрлэлийн шугамын аттуужилсан хэмжээ 198 хуваас давж. Шинжаангийн дээд дэсэн тунгалал үйлдэн КК гол тунгийг тухайн газарт үйлдвэрлэхээ хуулсан дайрыг нэг л дур нөхөрлөвэ. 130% үйлдвэрлэлийн чидрийг эврийн гол машина үйлдвэрт үйлчлүүлж, үлдсэн 170% үйлдвэрлэлийн чидрийг Кралын уран болон Бүх Шинжаангийн тунгалал үйлдэн КК ажиглалт бүх талаар чөлөөтэй болгоо. Шэншигийн машин тэргэнэ бэлэглэлийн Шинжаангийн машин тэргэнэ хязгаарт компани эзэнлэлтийн төвийн эрхлэгч Ян Шаолун хэлэхдээ Түнэ тухайн газарт үйлдвэрлэх чидрийг ашиглан сэлвэг тунгийг холоос зөөрөх эврэн өртгийг бүтэмжтэй дурагшлуулж бүхэл тэргэнэ хангаалгын келкас нь үр өтөмжийг дээгшлүүлвэ гэвэ. Ерөмчи Нажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтийн орон Төдөнхөө районы ажилдвар ба сөрөг занжилтын төвчнээ намын удирдахуд гуулингийн дэд шүүж төвчнэ дарга Чин Жанфун танцуулын гэлэхтэй. Энэ жилийн дотор бас дөрөв хамтар эдлэлхийн үйлдвэрийн төрөл зүйлийг залаагаар байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж, Шинжаангийн тунгалал үйлдэн КК-ийн тухайн газарт үйлдвэрлэх хэмжээгийн 170% давуулахыг акуулна. Үйлдвэрлэхнийг залгуулдуулахыг улам нэг алхам ихтгэж, ажилласан хангалгын хэрэгцээг залгуулдуулж, үйлдвэрлэхнийг таньцуулах цуглараа өрнүүлж, 6 том хамтар эдлэлхийн үйлдвэрийг хавсрын Бүх Шинжаангийн тунгалал үйлдэн КК аж ахлуулд нэн санаар чидэмж олгож, үйлчлүүлж, үйлдвэрлэлийн чидрийг нь бадруулна гэвэ.
1: Түүхэн дурсгалт зүйлсдэг дундын үнсн хамтын цогц. Шинжаангийн радио телесхрон сурулжилэгч Лэймингийн медиа сурвалбул. Эртний үйлдвэрлэлийг даахч Шинжаангийн үсгийн гих гол сэдвтэн сурулжилгын бэлгэм. 5-р сарын 12-ны өдөр жимцэр шанд байх Бэйтингийн Эртний хотын бүрдгэрч 1080 Эртний хотын түүхэн ул мэр болон Гүнзан соёлын агуулгыг хаан сүйгчл байв. Бэйтингийн Эртний хотын өнгөрсөн торгоно замын хөл замын чихэл товчлуур байжээ. Хан улсны Уужи Шови Гонгун энд цэрэг сүүж атар хагалуулж Тангулсны үд энэ хэнаар Тингжоу Бэйтингийн Духуфуг байгуулж Юанулсны үд Бэйтингийн Дуян Шайфуг байгуулж Тангулсаас Юанулс гүтлэхийн Тингруулаас хөшг улс төр цэргийн явдал ба соёлын төв байж Өнгөрсний төв засгийн баруун хязгаарт болсон Харалба Альвинсна татарж өнгөрсөнгөө явуулцаа сулулцаа уулсалцаа гэрчилсэн байна. 20-р зуунд далаад унаас удаа хүртэл Түйкэн тусгалтын зүйлс ба Мозег Нагтад Бейтиэнсэг нь үсүүг сийсэн варын келдрэг.

0: Кайон түн бозгоос. Лимха цэцгэн ерата дүйрлжин бугуш. Тосхур ваар. Зэс алын тамг болох. Полиджугин таму зэрг хүс сүдлэн ерүвтайлэг салгагаар олжа. Тамулсын шилэгчин цэнзан энд тушаал үйргэлж байхтан. Нэгс хаврын салгин салгилж. Кедмэн модн бүкэн цэцгэлсэн шиг гэхэш шилэгчэж. Шанхайгын зугаатгч Фон Лулин калахтан. Тухан газартын ирад маш гайх шалдла. Яг шүлэгч цэнцана тухан жилын байдалтай адлаар түйна тухан үйн ийм нэг оршал аху байдлыг өнгөрүүлсэн шиг санагдуан гэмэ. Улс бай Еврон засхурна хамгал улба дэмжлэг дуур 2022 онад уладуар сард торгуна замин бейтинген эртна хутын бүйрін мозэ гадаран ээж. Ордна дотор таунзн өнгөрүхэв дуулын ховур нандын түйгін дуршгүлтө зүйлсэн. Мэнгэн өнгөрө түйгін гэрл зүргийг дээлгін үзүйлжа. 2025 оны 5-р сарын 1-ний өдөр цангийн хүйхэн Еврон засагчгийн Бэйтингийн Эртна хотын бүйрийг хамгаалахад ермиг жинктар хэрэгжүүлжээ. Бүйрийг хамгаалах хам ярах ба ашиглахад хуулаар засах батламж хангава. Одоо Бэйтингийн Эртна хотныг нь тоо хөвс судлын судалгаан түйгін дурсгалт зүйлсэн хамгаалалт нь засч сэргээх соёлын зүйлэг Сугаасын төөр нүсгийг нэг цогцулсан ерэн касны эзэнэлдэн келбар болж бүрлдэж. 2025 онд 13 тэмнэнгэрүү кинудагын сугаасчыдыг кулан аппа. Жим саршана түйгін дурсгултүй зүйлін топчана дарг маажау кэлэхтан. Шинас илүрүсін бүйрін цэг 35 байж, нээд таунзн 24 түйгін дурсгултүй зүйлэг зассиэргэ бай. Амдлаг болгон ашиглах талаар Торуна замын Бэйтингийн Эртна хотын бүйрийн мозагийн бүтээн байгуулалт гэхэд Бэйтингийн Эртна хотын бүйрийг дэлгэн үзүүлж дээгчлэх инженер байна. Бэйтингийн баруун нэгэн сүмэн ханын зургийг засч сэргээх инженерингийн өмнөх өнөр хэрэгжүүл байг юм.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүрийн жишээ маань шидрэ. Санжин засгийн өвдлийн үйлчлэгэнэ төвийн килэр гарч урах үйлчлэгэнэ сарвах уу ойнчгсэн үйлчлэгийгэд эстэйшүлгийг бийлүүлжээ. Бичгэн цагда AI ойнлог үйлчлэгэнэ тону төгөөр эмжээ ашглалт дуржээ. Кэрэг өвдл битайка олон төмдө тухайлсан нажлийн зөөлөмжөгг өвдсийгийг хөтлэн жулаадах автогоор көснэг тагалах зэргээ нэг өртэнэ килбайрын үйлчлэгэ хангаж байна. Санжин засгийн өвдлийн үйлчлэгэнэ төвийн килэр гарч урах үйлчлэгэнэ сарвахын ойлог үйлчлэгэнэ өрөндөө. Бичгэн цагда AI ойлог үйлчлэгэнэ тону төгөөр эмжин килэр гарч урах үйлчлэгэнэ дотна замч үлжээ. Олон төмөн зөвхөн авьяагаар сулса буюу дэлгэстэй хөрөлсөн ажлуулахаар дамжин килэр гарч урах өмлөл битаки өвдсө. Кэрэгсгийн материалын тодорхой хуулс гэхэд өршлөн болсох өвдс зэрэгэ сөрөг зангийгэ төргөн мэдэж чадхуулахаар Килэр гарч урахуд халсан ажил битээхтэ нэг санаа мөр дөхм төргөн болва. Санжи хотын нард Шанг Чун Йиг хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө паспорт битээхээр эрэхтэ мөрлж юпсиг асуудаг билээ. Удаа ойлог үйлчилгэнэ урна авто тону төгөөрэмж AI машин күн тухан сарандо надда хариулт өгвэ. Бүх юпсту холуудалтай тухалсан ажлыг бүр автогаар битээж уулна. Үнээр маш дөхм болсан байна гэвэ. Ода, санжин засгийн өвдлийн үйлчилгэнэ төвийн килэр гарч урах үйлчилгэнэ сарвах нь ойлог үйлчилгэнэ өрөндөө. Ойнчи баг өрөө, бичгэн цагда AI. Килэр гарч урсан тэмдэглэлийн автоугаар байцаан ловлох машин, автоугаар цухлуулах машин. Хоёрыг нэгтгэсэн автоугаар өмлөл олох машин зэрэгэ тоно төгөөр эмжин, килэр гарч урах өмнөлийн тухайлсан ажлын бүх юпсын ойлог үйлчилгэнэ бүтэн цагрыг бий болгож, Олон төмөн автоугаар эрэмшгэ, автоугаар зүрхтө орхо, автоугаар цохлуурлохо, автоугаар өмлө навхо нэг хөртөнө келбараар битакиги бийлүүлж болно. Цагдан гүчигэ бас давтгах шинэртэй клен апчи шийдвэрлэх ажил дундаас чөлөөлж, нэг будлиантай арт апсынгийн эргэлтгий кино харгуулах ажилд оролцуулва. Санжихотын дутаадыг хамгаалахад төвчнэ клер гарч урах хамьяралтын ихэнгийн ажилтан. Ван Жун Жу хэлэхтэн. Бидэн ойнчгсэн үйлчилгэнэ урна битэн байгуутыг үргэлжлэн гүнзгээр үйлж, үйлчилгэнэ чирүүхэн тасралдгоо төгөлдөрж үйлж, бүх өтөр

0: бүх ёпцо бүх талар хамарсан хилэр гарч урах уянчи үйлчлэгэнэ системиг бүх хүчээрэн байгуулж олон төмдө нэн дээр битэмжтэй нэн дөхөм төргөн нэн халуун дотно хилэр гарч урах үйлчлэгийг хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуульчлагчийн Имгрим Медальсар үнэн 5 сарын 13-ны өдөр нороо 2026 оны түншин цөхстөй Шинжангын Кёльбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдааг дэмжсэн худалдаачданд пайз олохгүй усл гээд уралдааны хувьсыг нийлгэх хурал ерөнхийдөө хэгдэж уралдааны цоошин тоногдуулан алдна төрхсөн хамтрал занаа жисгал зэргийг нийтлвэ. Нийтлэг хурлд Шинжангын Кёльбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдааны уралдаанд оролцсон 14 салангийн уралдааны хувьсыг хамтын дийлгэн үзүүлвэ. Уралдааны алдна талхсан дэдэсн дайлд худалгын хамтралцана хань болох Ленин нэрмжт Дундад улсын биеийн тамирын хэрэгсэн хязгаарт компаниг нь Кёльбэмг гээд сургуулийн корона ажлын үлсэн хэлсэн Ермка кинекчи Жан Жи талимчлан ялахтан. Тус хугацаана уралдааны бэмбэг наадах хувьцлоо Шинжанг нь альва газрын онцлогтой соёлын элементийг үүсэлцүүлж гол талбар ба гийчин талбар нь хос ич үйлдэхийг хэлбар гэргэлж адилши уралдааны талбар нь уралдааны хэрэгцээ шаардлагад тохирох ба уралдааны хараанаас сэрлэн илгэн таних дүрмжлэг хангаж чадахгүй гэд бас уралдааны соёлын агуулхныг гудамныг алхан дэлгэн үзүүлж уралдааны сонорхох чинэрэн сэрлийг дээшлүүлвэ. Бидэн бих үйлдэхнийг бас аль нэг хот тусдын үйлдэн гэсэн юм. Нэг хот нэг бэмбэг наадахгүй хувцастай байж. Эм Шинжан, Хэд Шинжан, Зүн Шинжан нь бих хотны элементийг зөвн хэрэглэсэн байгаад Ленин нэрмжт компанийг нь дээр шинжилгээ техник мэрэгжлийн үйлдэхнийг нэмж бэмбэгчд нутг усны элементтэй бэмбэг наадахгүй хувцс юмс шуулна. 14 иж бэмбэг наадах хувьсын 14 хотыг төлөөлж уралдааны талбарт хамгийн ил тод нэрнэ хууц болох юм гэвэ. Энэ хамт Кэлбэрэн тухайн царанд бас тус удаагийн Шинжангын Кёльбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаана альва чадан алдна талгсан хамтралцана хань дэмжсэн худалдаач нь алдна талгсан уралдаанд хэрэглэх бэмбэг зэргийг нийтлвэ. Ээлх сар болвол Тус хугацааны Шинжангын Кёльбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаана аанхчи ээлж ана 6 сарынгийн уралдаана үйднэ билатыг нэгэнт хулдэж дуусва. Одоо 2 дугаар ээлж ана уралдаана үйднэ билатыг нэгэнт урчлан хулдэж эхэлвэ. 2026 оны түншин цөхсөд Шинжангын Кёльбэмгийн кеттисэн хамтарсан уралдаана зохион байгуулах комиссын уралдаана талбар ордоно хэлсэн дэд дарга Ингжүн хэлэхдээ 5 сарын 16-ны өдрийн 21 цагт Олимпикийн биеийн тамирын төвд уралдаан жинк нар ихлэнэ. Шинжангын газаргийн нэг болон найж Шинжанд зугаацж бас Шинжангын Кёльбэмгийн уралдааг ирж үсгийг баярлан өгтөж байна гэвэ.
0: Удаа тууш медиавда сонсхья. 5 сарын 14-ны өдөр Шинжангын төвчлсэн ажилласан бэлгэлийн үйлэн бодлын төв ПЭС-ийгч Шинжангын улсын өмчлөлтөд итгэрэнгүй улсын өмчлөлтөд ажиглалын экоруулж битэн байгуулсан анхдагч том хэлбэрийн бодлогын чидүрийн төв болсон байна. Тус төв бодлогын чидүрийн их баялаг, тоо баримтын гүчин зүйл болон тавцангийн үйлчилгээний чидүрийг нийлүүлж үйлэн их баялагийг эрчимжүүлэн хамтар эдлэх, мэрэгжлийн бичиг чөлөөтэй нээж багтаах. Амар түвшний систем бат бэх эзэмдэж болох тоожилсан сүйр тунут гэрэмжийн Үлэн их баялгийн хөмөргийн сүйрийг байгуулна.
1: Улсын шууд нат овчаа зам харилцаа зөвлөлтийн яам нь көдөө жаху көдөө тусахна яам нь худалдааны явдлын яам нь шидр. Бигүүлсэн көдөө тусахна электрон худалдааны түргэн хэрэглэлд нь хамжилсан хөвчгөө үлгэр зөвлөгөө орно нэрсийг хамтран нийтлж. Мануунаас пайзоват шиан, марлбас шиан, ахтау шиан, енжин хүйхи еврэн засах шиан. Бурдох хашин сунгуудиж. Бихулсан нэгзэн үлгэрзүлг шиан хото ароин ээн надуржа.
0: Ширмайгарай Найлаг икү залу насна зөрүг жилдин киноги 6 сарын 6-ны өдөр бихулсту тамна. Тус кинон Шинжангийг туслуху хамжилца. Эмэгтэштэн өсөлтө төжилдэ. Ажин мэрэгжлийн сургамж хэмжээ зэрэг 3 их голдлох

0: нэгт байрлуулэн. Машин тэргээ сэлвэн засхо өкөн гүүхүй жин улан Шинжангийн олон сурагчаар үг дүр болгож дуун зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн өгчтийн хүслэнгийн хөшөлтсөн үлгэрийг яржээ.
1: 7-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Ирмэл хотын олон нийтийн зам харилцаана. Жомбо нэрмэстэй нийтэн машин тэргэн хязгаарт компаниг нь харьяатан нийтэн машин тэргэн бих шугам замд зунавлуурлын эзэн өлтөн цагийг жинкнар сулж хэрэгжүүлнэ. Хотын урлын шугам замын ангтж селана тэргийг хамгийн эрттэй нурчлан дулаан цаг 10 минутад явуулж, эцсэн селана тэргийг хамгийн ороодоо нь 23 цаг 30 минут хүртэл хөөшлүүлнэ.
0: Цаг үрийн хуйрлтгийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтөө Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсхья.
1: Ерөмжтө Бахуртагаас нь өнгөрөл хурдаа 6-аас 12 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь юултай 5-аас 13 градус.
1: Тарвтад Бахуртагаас нь чилгэр дээрмнээс 14 градус.
0: Гулсд чилгэр 7-аас 21 градус.
1: Буртаалд чилгэр 6-аас 17 градус.
0: Харамайд Бахуртагаас нь чилгэр 10-аас 17 градус.
1: Кийдэнд Дүмзэргэн Хуртагаас нь чилгэр 6-аас 15 градус.
0: Шхозд Бахуртагаас нь чилгэр 9-аас 14 градус.
1: Цангжид Бахуртагаас нь чилгэр 9-аас 14 градус.
0: Хамилд Юултагаас нь Бахуртаа 12-аас 28 градус.
1: Турпаанд Бахуртаа 16-аас 30 градус.
0: Корлд Бахуртагаас нь Юултаа 11-аас 24 градус.
1: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэл 13-аас 28 градус.
0: Атууштө чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Хашгирд чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Хөтэнд чилгэрээс нь үйлдэл 15-аас 27 градус.
1: Ерөмжтө Бахуртагаас нь өнгөрөх хурдаа 6-аас 12 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Жиргал гişik талай кинж, Буула Нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин хэрэглэгч нь үйлшүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самсхан гэрээ сонсогчдоо. Өнөөдөр болвол 2026 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Гэргийн тавн. Синьцзян радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм тандртаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Манасян Үзэмжин Норон ба Тосгон Холбаалан хөтлөлцгийг акулж хамтаараа ашгирцэн. Кириешэна тараачна ати матте сэди така тежэж бажлын замаараа замсан. Эврэз асхурна төхрөмчтэй тараалин болон онцлогта тараалингийн судалгааны хөгжилтэн төвийнэ дэд эрхлэгч. Гүншинли тусгай мэрэгжил болон баримтлалаараа тарусгүйгэ кемэргэлэн хадгалж зэврэлхэ күчрт асуудлыг шийдвэрлсэн. Синьцзян анхлагч тосхнаар динэ Эврэнэ байгуулсан олон улсын кэлбэмгийн холбоот хурлын баримжаатай 11 кмнэ дүрмт кэлбэмгийн талбарыг гулсжана хаши балгасна Карабага тосхонд жинкнаар ашиглалт оруулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань яргуулан сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Манасэнэ хэдэд осхнаа зугаслын их байлгийг гүнзгаа удалж. Манасэнэ улсын шивэрл газрын цэцэрлэг, улсын өшөгийн цэцэрлэг нэ. Шинью тайн үзмж норно. Кэнсуата зун газрын дайн шагын үзмж норно. Кэрл хонхо бүүцсэн гээчэн буудлаа зэрэг. Хэдэд осхнаа үзмж норно. Үзмжийн цагийн яс чинэрийг дэгшлүүлэн дэс дэвшлэгийг акулж. Зугаацгчд Кэдан утгын зугаацлын хавцанглыг таатай хэдлүүлж байхаар барахгүй. Бас тухайн газрын тосх нардын ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг битүүмжтэй дайчилвэ. Өнөөдрийн Кэдан тосх нар иргэн явж цэцгэлэл көвжлийг өсгөн дугаараар олон нэг дахулна манас чанд гөрч өзмж норон ба тосхна холвалан хөдөлсөн байдлыг ойлгоё. Ландран балгасна бааж ахуу тосхна Манасине улсын шивэрл газрын цэцэрлэгтэй гөрхтөө эвсэм одоно кёкрын ногаарч зүйлэн цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч хон галан болон альва төрлийн нүүдлийн шоуда жиргэн цэнгэлдэж амаху эв зогцолтой өсгөлөнтэй

Ахна эвхмэл зургийг зург болно. Зунайкара амралтын хугацаанаа болох вэр Үзэмжин орондоо зугаацгчтай тасралтгүй нэмэгдэн олширж Шинжангийн даажан нэрмштэй Айнчтын зөвлөлтийн газгаартай компани нийт 200 өнгөрө төмтөөр горуулж усан дээрх зугаацлын онц засах хөр Эврана код ширвэнэ суух төр нүсгэ тэргнэс 50 гээ шинэс нэмэгдүүлж 70 суудалтай шинэ энергийн зөвлөлтийн том суудлын машин тэргнэс 6 Үзэмжин орноо доторка төр нүсгэ тэргнэс 10 гээ ижбэрлдүүлж Ойнжгсана дөхөмжлсэнэ төрн зугаацха тонол төхрэмжинэ зугаацгчтай шивэрл газрын өнг үзэмжийг уусал цолын хэлбараар мэдрүүлж байна. Цанжи хотын зугаацгч Ли Шин гэлхтэн Баяр дурсгал амралтын өдөрт эх нуран дахвуулын энэ дэрдэг. Энд хүн галууна халуун галууна маш олон юм. Үзэмжийн бас онцгой сайхан. Би ч ойлголтаараа их сайн юм гэвэ. Өрөмж хотын зугаацгч Зон Шаг хэлхтэн Шивэрл газрын цэцэрлэгт цэцгэс дэлгэрч модон кокерч бас ийм олон нүүдлийн шоуд байна. Кимсийн урам сэтгэлгээ бас байсунгу болдог байна гэвэ. Манасын Пингюан өшгүүгийн талбад байх улсын өшгүүгийн цэцэрлэгэн Шэньюй Тайн үзэмжин орондо мөнгөн оона эртнэ хайлсан модно өшгүүгийн дундаа сүхин сөндөрлнэ. Зуна үлрэлээ болохда үзэмжин орно кэр буудлах эврэнэ шарлах шарха төдг галын үдшлэг Кэр газа кино үсгэ зэрэг төрөл зүйлийг гаргаж байгаль нүзмж болон сэлүцлэлийн бич ойлголтыг гүнзгэ уусан цолно. Фужамужийн зугаацгч Жумин Лун хэлхтэн би энэ удаа Фужанаас кэдү найстагана хамта ирсэн юм. Энд маш сэрүүхэн санагдж байна. Орчин тойрон маш гой сайхан. Энэрэ сундаа сэлүцгэ сайхан газар байна гэвэ. Чингши хаз сумна Кэнсуата тосхонда суун газрын дайншагийн үзмжин орно Кэрл хонхо бүүцсинэ гээч буудла Мужин замын нэг сүн нэг дугаараа шуухмын суун газрын дайншагийн үзмжин орно өөрмөц өнг үзмжтэй төшөглөн 50 төм төрг орвуулна бүх талаараа чинэр чинсагийн дэгшлүүлхийг биелүүлж амар төвшнээ сэргалалтаа хамгаалалтыг төгөлдөрч өлөн эдэн ундна үйлчлэгийгэд эсвэлж Хонж байрлах бич ойлголтыг шилдэгжүүлж байгальдаг кэрийн идана материалаараа хийсэн өөрмөгцөн онцлогтой амттай идан дөхөм ойлгомжтой дөхөм тааламжтай хонж байрлах орчин тойрны зугаацгчдийн таашаалыг олж Кэда тосхна дөхөм тааламжтайгаар амралт гэх кептуриалын зөрилтийн газар болов. Зун газрын даншагийн үзмжин орно Кэрл хонхо бүүцсийн гээчэн буудлын ерэнка закрал Жан Хун гэлхтэн. Манай энэ тхийн зугаацгчдын дотор Шанган, Омен, Тайванаас ирсэн зугаацгч байх байгаад бас Шанхайс ирсэн зугаацгч байна. Бас Никкескийн өөр эргэнэ өрөмж шихаз ба Карамайн зугаацгч болно. Олон нарана манай энэ тхийг сунгасын энэ тхийн нам сэлхэн байдлыг ячхалжилсан Олон нарана мана энтхийг сунгасын энтхийн нам сэлхэн байдлыг чихэлчлэн үсснээс болсон юм гэвэ. Үзэмжин орон ба тосхоно холболон хөдлөсч ажил олгож орлогыг нэмэгдүүлнэ ардны амьдралд ашигтай бай. Манас шин соёл зугаслын хөгжилтийг кэдэ тосхоно ажил олголттой нэгтэ үйлдүүлж. Үзэмжин орон дайзгналтай эдэн ундны үйлчлэг ардны нуруун суцгийн буудлын нэзгналтай Амрыг хамгаалах ба цэвэрлэг зэрэг ажлын байрын тохон газрын 500 өнгөрөө тосхнаар дигээ элсэн ажил олгохыг дайчилж тосхнаар дигээ гэрээний хажуудаа ажил олгохо болох уу. Үүнэ хамт альва үзмжин орно өөр эргэнэ 30 гэдвэнэ тараачтай алим башлын цаг ардын уран суцсан буудла онцлог дахиад ажих үгэн үлдэхнэ борлуултаа зэрэг эзэгнэлтийн хэлбарыг дайчлан гөгжүүлж орон нутгийн така Ухрана махан ави юу чан зэрэг байгальдаг үйлдэхнийг

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ ан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Тэхрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хэдэн нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсгох уу.
2: Баяжлын замд би гавш гална.

Загэн сонсогч та. Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн бажлан замда би гавшхална дугаараар олондоо Кириашана ой тоograх сумна яар майлла тосхнаар да ати Мэтт сайдигийн тахад хийжсэн үлгэр ярж өгье. Одагийн амьдралын тухай ярахта Кириашана ой тоograх сумна яар майлла тосхнаар да атигийн чирад зол жиргэлийн намсгал тодорно. Төчингэд унаста атигэлхтэн. Манакана тахад хийжэхдээ төшөглөнө. Нийтэн жил 5,000 төгрөг олбоо. Одоо амьдралым өдрөөс өдөрт өд тавулж байна гэвэ. Түнэ үг яран дине ололттай сэтгэлгээ билгэж байла. Атигийн кинэ өнгөрсөндө уламжлалтаа тарж ургах авилус эрхлэнэ амьдрал өнгөрүүлж. Орлогын дуур мэртэнэ дан цулхуу байва. Өнгөрснө өдрмүүдэнэ эрх цулхтаа атигийн Өнгөрснө өдрмүүдэнэ эрх цулхтаа ати гүйн төрөгдөлтэй гялхтаа. Өнгөрсөн зөвхөн газар тарихыг л мэддэг байснаас амьдралаа арай аргасаж байсан юм.

Кэдүмүү газрана сахада жилийн турш яарсан чигээ олснорлога дэмий их бишээ. Гэрин күмсинэн амдэрлэгэ сайжруулах чигээ күчиртай байваа. Өөрэр гана нутхин ахтунара ар арасана орлога нэмгдүүлэн байчиха арг замулсныг үзэдэ. Би басса үйлөсө бит ажи орлога нэмгдүүлэх бодолтаа болваа. Игадэн нэг тогтвртаа байжлын зам эрэлгэлваа гэвэ. 2023 онд Кэдад тусах нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг ба Кэдад тусахна аж үйлсийн хөгжилтийн дайшлалтаар Атигийн гэрийн живэртэн тэжээ нэржүүлэх зах дэлгүрийн нэрг чиг нүдлж Тахэ тэжээж үйлс бүт тахиг туршгаар тогтжээ. Тэр тэжээ нэржүүлэх туршлагагүй болохоора санаашилгаасаа тусахна тэжээ нэржүүлэх чидвэртнээр заалгач. Тэжээн үржүүлэх мэрэгжил хижиг авчиг сэргалдан засга зах дэлгүрийн борлуултаа зэрэг мэдлэгийг сурулсжээ. Талбар газар байхгүй болвол тэр эврийн гэрийнээ сул байсан хоосон газараа ашиглана дөкмкэнэ такан хашаа усгачээ. Ажлаа нэхлүүлэх кэрм мөнгөө болвол тэр нарин нимбэ бодж кэсквана оруулалт хийж баг багаараа Хака тежак үйлсэг кежакл бай. Анх эхэлстэнэ кецана болгамжилж турш байснаас сана одагийнэ тогтунара көгч көртөл. Атигийнэ така тежак зам юхтут мана тогтурж ба. Ажилчы көдлмөрч ба тасралтгүй хайн сүйгчлэх зэрэг сананда төшклэн. Төнэ тежасна такан кепжайны алхам алхмаар өргөдөж. Одаг гэртэл нийт Нэг төмөн 5000-аа эдишн такаг зах дэлгүртээ гарган хүлдэж. Үүнэ дотор энэ жилэснаара 7000 өнгөрөө такаа хүлдэж. Төвнө тежэснэ такаа яс чинэрийн сайн. Махын амттай болохоо зах дэлгүрийн таашаалыг олж. Ашиг орлогны их сайн байна. Доктортаа борлуултын замтаа болох болвол аж үйлсийн хөгжилтийн зангилах болно. Ати санаачилгаас сана зах дэлгүртээ залгалдуулж. Хэтан хота гумашана олон хулд навх ажахлуулта утух сана тогтвортой хамтрал сана харьцаа байгуулж захаалгын хэлбэрээр тэжээ нэржүүлэхийн төвнө буурлуултын тухай санаашрлыг төвлөрт арилгач атиг ялхтаа ажахлуула гэрт ирж хулд навч үн хан шинэ тогтвортой байж эврэна зах дэлгүр хайха чихлгва зовх зүйлгва санаа мөр юм гэвэ Хамтрасцана ажахлуулда хангахас гаса тэр тежасн такаган басса тохан газрын их дээд сургуульда хүлджээ. Кэдүн өдрийн өмнө тэр чинкэнэ кирияшэна мэрэгжилэн ажилчнэ сургуульда 95 на така хүлдж борлуултын арга замаа нэрхтгчээ. Ажилчы хөдөлмөрч арана сайн амжилттай бүтэмж олж боттагар ажил бол сайн сайхан амьдрал цогцлоно гэдэгчлэн 2025 онд Атигийн така тежасн жилийн орлогын 5000 төгрөгтэй гэрчээ. Орлогын нэмэгдэж амьдралын сайжирна. Гэрийн кине амьдралын нөхцөлийн чигээ ихээрээ сайжирч. Шин гэрийн эдлэмш, шин гэрийн цахилгаан хэрэгслийг бүгдийг нэ бүрэн авч. Нэг гэрийн кимсийн чирээдийн зол жиргалын инаамсгэл тодорч. Атиг ялхтаа. Одагийн зол жиргалт амьдралыг нам болон улсын сань төрийн бодлого олгосон юм. Менчгэ би ажилч хөдөлмөрч ба чирмэлгдэн төшөглөнө тэмсэж олсон юм гэвэ. Эрэгчин тухай ярахдаа тэр ихтгэл төгөлдөр байж шин хөгжилтийн зураг тавиллаг ана аль эртээс сайнэр төлөвжүүлжээ. Даруу тежэн үржүүлэх кепчаг ана улам нэг алхам мэрэгтгч тежэн үржүүлэх мэрэгжлээ нэгшлөлж сар бүр хамтралсан ажахлуулда 2000 такагийн тогтмолоор хангаж гэр бүлийн орлогын үржилэн нэмэгдүүлж така тежак аж үйлсийг нэн гихэ нэн күчрхэг болгож ажилч хөдөлмөрч хоёр гараараа энэ к амархан биш олсон зол жиргалана сак амгалж амьдралаа улмаас улам өөттө өнгөтэй болох гэмтэ нэн голн нутхийн ахтунараа бас хамтдаа орлогын нэмэгдүүлэхдээ дайчлахаар төлөвлөж байна.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн кодонот өсөл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Эвран засхорна тохиромжтой дараалан ба онцлогтой кадажа хөгжил судалгааны хөгжилтэн тавийнэ дэд дэрхлэгч. Гөншинли 19 жил ассанаар. Үндсэн шаттай ажилд амьдарч шинжил кухан техник мэрэгчлэр кадажа хөгжүүлэх анхны зорилттой нь кезад батсагч. Кадажа хөгжил шинжил кухана судалгаана 1-р фронт шургуугаараа судалгаа гэж тусгай мэрэгжил гэхэд бат баримтлалаараа тарусгүйгээ хадгалж зөвөрлөх кучерт асуудлыг шийдвэрлж шинжил кухан техник мэрэгжлийн кучаар тараачдын орлогоо нэмэгдүүлэхэд чидэмж олох ба шидэркэнэ тэр тэнгэр уулын дарханчнараа кэмжүүлэх дүйшангараа танилцуулагдсан сунгагч эмөрөдрө Гөншинли Пичан шана хотын ордна ажлын газар гэхэд Пичана цэсрэлгийн талбайн туршилтын гүлэмжийн хооронд наар цаар явж гуугийн боловсурсан байдлыг цаг даруудын хинэн кемчхийн даху кетнар хадгалах кемргийг шамдана цэвдлэн тохруулж гуугийн шин соргогаараа хадгалах туршилтд гүйцтэй сайнараа бэлтгэл хийж байла. Түүнээс сэтгэлд Кэдажа хүүгээ тусалж Кэдажа хүүгээ хөгжүүлэх болвол Эврана Кэдажа хүүгийн шинжилгээ ухааны судалгаанд гүнз гарсна хамгийн эрс бат анхны зорилт болно. Гөншинли хэлхтэн нэг мөхлөг өврэ нэг гуугээ сайн тарж гарах юм болвол бүр олон төмнө амьдралын талаа юм. Би зөвхөн лабдуна баттагара баахан ажил гэж Уминжуу академич шигара турпана гуугээ сайнар тарихыг сакан баримтлая гэсэн юм гээв. 2006 онд Шинжангийн Кэдажа хөгийн их сургуулиас төгссөн Гөншинли үндсэн шаттай ажилд амьдарч шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ Кэдажа хөг хөгжүүлэх анхны зорилтыг өвчлөн тар ус гуугээ төвснээ дараа соргогаараа байлгах гэхэд хадгалах судалгаанд оролцсоо. Тэр гэлхтэн нэг гуугээ тармилын газартаа тархас аваад хоолын ширээд гарах гэртлэгэ явцдаа дөөт сам гэж байхгүй гахцгүй лабдум батта гаражилж дакан даптна бэрхсэд үгэ шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төвснө дараа шин сургагаараа байлгах гэхэд зөвлөлтөд зөвхөн удаа дараална туршилт гэж аль

Нгоо байна. Тэр гэлхтэн. Инээрэ ядар зүдрэлтэй. Тоо томшгоо улнаас тоо баримтыг хараад үнч нэр кэрхгүй болдог. Гэвчгээ олон төмөнэ сангу тарж сань өндө кэргэн хултах бүрийг үзээд бүхэлсийн алва газрын нээж нараа нэг өмхө жинхэнэ турпана гүүгээ итгээг үзээд над алва ядар зүдрэлтэй бүр утга агуулгатай болж санагддаг. Биднээ гэсэн ажил болвула тармилын газрын ядрал зүдрлийг олнаа дуртай итгэ амттай гу болгоно хөвөрлсөн явдал болно гэвэ. Гоншинлигийн үскара дарханчин гихинэ тэнгэр газрыг донцлогом их явдлаа кэхтэ байх биш. Харин хамгийн эрхминэ бат баримтлал ба төлийн нарын нимбэ кэхт байна. Тэр кезада гуугийн шин соргог байлах гажлыг сайнар гэж олон төмн амьдралыг нэг сайн сайхан болохгаар өврийн нэг наснаг ана хөөлшөлдөн болгошээ. Өврийн нэг наснаг ана хөөлшөлдөн болгошээ. Тэр гэлхтэн. Уминжу академич насан турштана килгыз гарт ажлын амьдарч залуу насана гуугийн газартаа зориулвэ. Ахмад нэгвийн шинжлэх ухааны судалгаатад нөхцөл хатуужилда уун сард аль олноо сан төрөл зүйлийг буужуулан арах ба манай энэ үе болохда гуугийн шин сургаг байлах гажлыг сайнар гэж мэрэгжлэнэ лавдан баттаа болгоч Шинжаангийн гуугийн нэг хол нэг тогтвортой борлуулж олон төмн амьдралыг нэгэ зулжиргалтаа болгох гэвэл миний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Тэкрэн харахт хуултай, Кэлзэн урсх хуултай, Кэдэн утгин мүрэдлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн утгин гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн утгтай хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгин гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Загын сасшта. Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдажа хоо кэда тусхан трашны тухай мэдээгээ сонсох яа. Шидра 2026 оны баруун хойд орно. Бэдийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил гэхэд онцгчудаа ургасан Бэдийн ухрах ба үйлдвэрлэл борлуулалтын солилт санаа хурлах тань шанд гэгдэв. Улсын Евран засхурдаа чинэр сайтай авис тэжээврийн ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгаа мэрэгжилтэн. Альва аймаг жуугийн холбогдлоо ажил төрлийн салам мэчэр. Мэрэгжил дэлгэрүүлэх нэгс гээд авис тэжээврийн үйлдвэрлэл борлуулалтын аж ахуйн төлөөлөгч хурлд оролцож. Кэдлвэрийн бэдигээ тарж ургах хамьяралтай машинчлалаараа хаж хураах гээд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах тавиралд өлн. Гүнзгээ солилцож. Баруун хойд орны бэдийн аж үйлсийн яс чинэргийн дээгшлэлэн үрашгийг нэмэгдүүлэх төвч нэмэрлэвэ. Хатан шана бэд тарха үлхэр үзүлхэ сүйрэн газрын тойрн өсгөө тохан царанд хуруулд оролцсон.

Сана талайлагчтай анхдагчаа ургасан бидийг машинчлаараа хатчураах, ээж хагсаах, боловсруулах бүх явцыг тохан газар тиний байцаан үзэж, том Кэдбарийн тараалингийн машин тоног төхрөмжийн тохан царангийн үзүүлгийг сонирхож, өдгөөчлсөн тарж ургаах, боловсруулахын үйлдвэрлэлийн өрөвтөмж болно яс чинартай болсон дээгшлэлтийг шууд мэдэрвэ. Хотын аймгийн газар шураа өргөн уудам, гэрлэлчин их файлга гүйцтэй хур бараан цөөхөн байгаад услалтын мэрэгжлийн өдөр өшгөө дутам боловсрон говолж, бэдигээ кепчажүүлэн, баримжажүүлэн хөгжүүлэхдээ байгаллаг нөхцөл ба мэрэгжлийн сүйрийг хангасан байна. Одоо хүртэл хотын аймгийн бэдэн тарсан тал байна, 30 мөдө гөрчээ. Кадлүрийн тухайн царанд Дөрүн ажахлуула бидний шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлэх, тарж буужуулах мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлчлэг гэхэд өвс тэжээврийн буурлуултын хамдралт санаа зөвлөлтсөөр тогтолцож, бидний шинжилх ухаанаас судалгаан, тарж ургаах, боловсруулах, үйлдвэрлэл, буурлуултын бүх хэлхэсийг нэвтрүүлжээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ханчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Загнаас сосгоч таах хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Санжа улсын хэдэн жахгийн дээр шин техник мэрэгжил нэвтрүүлсэн нөлөөр үзүүлэх орно. Одоо Санжины улсын хэдэн жахгийн дээр шин техник мэрэгжил нэвтрүүлсэн нөлөөр үзүүлэх орно. Лоулун ха кескорнда. Нэг төмө 6000 муу тар усын тармилын газар та яг тар усын нийлх чихийг залгаагаар нүүлгэн тарж байна. Өнгөрсөн кюмнэ гүчээр хөдөлмөрлж байсан уламжлалтай хэлбэртэй адилгүй нэг нэг сүр машин механик тармилын газар та сүлжилдэж тар ус тархины кюмнэ гүчэнд арив тавулсан мөртэн Юрашкийн нэмэгдчээ. Органика бордурыг гүн оруулах машин, тар усын нийлх чихийг нүүлгэн тарих ойнлог машин, баг номлжин хөлмжиг автогара босгох машин зэрэг машин механикар иж бүрдүүлэн ажилуулж, нэг бүрэн иж көнгөмөр тана дөхөмчлсэж байгаа тарилтын хэлбэрийн давхура сүлээ бүрхөвчтэй тарих бүх опцины машинчлтын мэрэгжлийн хэлгасыг төгөлдөржүүлвэ. Кюмнэ гүчээрэ тарихтай харьцуулбал тар усын нийлх чихийг нүүлгэн тарих үр өтөмжө 8-10 дахин дээгшилж, уламжлалтаа тар усын нийлх чихийг нүүлгэн тарих хөдөлмөрийн хүчилтсийн их үр өтөмжийн дур ажилчин хэрэглэхтэй хөвчөртэй яарших төвхтэй асуудлыг үндэс асууны шийдвэрлсэн байна.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Сэдэр Шинжаангийн анхдагч тосх нардын эврэм байгуулсан олон улсын Кэлбэмгийн холбоотой хурлын баримжаат 11 гүмнэд өрөмтө Кэлбэмгийн талбарыг гулшина хаши болгосна гар бага тосхонд жинхнэр ашиглалт оруулва. Энэ кү ногоон ширхт талбарын үгийн сул байсан сургуулийн крад байх байгаад Харбага тосхна нутгтан бус живлэс бтаасна залуу. Азия твийн Кэлбэмгийн холбоот хурлын СДС-ийн сургагч Мирхамит Турсна хвайсана 500 төмтөргийн кэрмэн гаргаж байгуулсан юм. Залгаад бас 2000 кэмнээ авизгчдийн тайза таймирчдийн байр гихад холбодлоо иж бүрэн тоног тохиромжиг төлөвжүүлэн байгуулж Кэлбэмгийн залуучдын боловсрол олон төмнөө бийж хэрэгжүүлэх Кэдэ тосхнаас соёл биеийн таймрын хөдөлгөөг нэг цогсжулсан ерэн калсана биеийн таймрын жигсгалын газрыг байгуулахар чирмэж байна. Олон төмнө бие цогцоны чирвжүүлэх игэ нэг цогсжулсан ерэн калсана биеийн таймрын жигсгалын газрыг байгуулахар чирмэх болно. Мирхамета дөрөн наснасаа эхлэнэ Кэлбэм гიშгэлж Намине сан төрин бодлогын ачаараа Шинжаангийн Казака Шинжаангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн нанд сурулсан байгаад Фужу их сургуулийн герман хэлнэ тусгай мэрэгжилд ашилган оржээ. 2017 онд их сургуулийн төгссөн дараа тэр ажил мэрэгжлийн Кэлбэмгийн голвтой ажиллаж өнгөрчээ. 2021 онд Жухайд Эврийн Кэлбэмгийн голбааны үүсгэн байгуулж Бүлгэм дахвална олон зүйлийн хэрэг алдрыг олсон байна. 2024 онд нутгус нагана өсгөн хэмжилсэн ачиг турснаа сангалж. Мирхамита ерс шуурхагара тосхондан бусч. 2024 онд нутгус нагана өсгөн хэмжилсэн ачиг дурснаа сангалж. Мирхамит эрс шуурхагара тосхондан бусч. Гулшена Чэнгляна Кэлбэмгийн голбыг үүсгэн байгуулва. Түүнээ зохион байгуулсан Гулшена Шэнча Ангине 2025 оноо хашхар цогцтой Кэлбэмгийн Кэттесийн залгын уралдаанд Илжүүг талайлж оролцсон байгаад Манглав болж. Илжүүйн Шинжаангийн дээд дэсийн Кэлбэмгийн уралдаанд ка кирв тэмжийн боомлолыг нэг л дор шувтлаа. Мирхамитийн үүсгэн байгуулсан одоо Мирхамитийн үүсгэн байгуулсан Чэнлян Кэлбэмгийн голбын нэгт сурагч ялсаг ажлыг эхлүүлсэн байна. Тэр идэрх алхтаа. Энэ кү баримжаатсан Кэлбэмгийн талбарт төшөглөн

нутгийн кэлбэм гинэ чидвэртнийг бүг чарана уудлан хөмжилж тусгай мэрэгжлийн залуучдын боловсролыг сайнар атгаж нэнг олон күхтэйг кэлбэмгаараа дамжана нэнг өргөн удам тавцсан зүг өргөжлөлнө гэвэ.

Рекоменд сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэнутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас слуштин хэрэглэгч нөхчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтл нэвтрүүлвэ. Одоо тараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа Урд дарэ үгийн Са Батуар Сока Жайсигийн ба Уюс Сокагад өрн цэцгийн дуусна яасан хос суудаг бэ гэхэд үг сонсхъя.

гүндэс сонсчда. Одоо Тэнгэр үлийн эмхэт биеийн шин дуулуур дугаараар баруун орнад уул гэхэ хөвсгөлд сумдаг дууг сонсхъя.

Гүнжис сонсгшээ. Нэвтрүүлгээн үгийн наа Баяндалаа сухай жайсигийн шилээ сухайгаад утхаан дуусна бөмбөндалаа буснур гих дуугаар өргөжлөөлөө.

Күндэс сонсгчид аа. Залгаад үгайсгийн хаш баган зукаач хаш баган гişigтэн дуусна бидэн хоёрын нандин хайр гихэд үг сонсхъя.

Гүнжис сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

Күнний сонсогчдаа сайн уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн 5. Шинжаан радио телесуран Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийнхэн нэвтрүүлэг маань та нартай гэн мэндчилэн болгож байна. Би хөтлөгч Бүрэвжоо. Күнний сонсогчдаа. Эсгсүйг 50-наас хойш судлын цоглогоон байж гисний ямар ухраас болсон бэ? Ёотын ягалын кимнэ бид заавал шаардлагатай бичлэг элемент болох вэ? Удаан

Уснаас Колин так мавджижээ. Шанхай эмчтэй хэл хавчглаа. Ягж намд болох вэ? Одоо эрүүл мэндийн хани нэвтрүүлгээрээ эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхё. Гүлэн ам сонсгийт нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн шинжаан радио телесурам Solution-ийн шин зүйлсрийн хэрэглэгч нөлсөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүл сонсч байна.

Миний сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн сонин мэдээ на төргөн намжлууд дугаараар эцгсүйг тавьснаас хойроо судлын цогцолхан байж гиснэ ямар учраас болсон тухай хэлэхя. Нэгэн жилийн 11-р сард төв телевизийн Еринка Хорам Гаргурийн ясч нарын мэдүүлэлтийн дугаарта хууль бус сүйл жадар нэр гарсан мэрэ шуурлах зүйг нууцаар арилж авах. Хууль бусаар сүйл жандар нэр гарсан мэрэ шуурлах зүйг нууцаар арилж авж байх үсгдлийг төрүүлэн нийлжилвэ. Зарим мэрэ шуурлах шидэт зүйн гэж нэрэтсэн үйлдвэрлэсний өдрөх хугацаанга ясч нарын кирт ингэсэн үнэмлэлгүй. Үйлдвэрлэсний үйлдвэрийн нэрэдлгүй тарилга нэмнэ. Нийгмийн харилцааны тав цангаар дамжаад дураарын гүйлгэнд оржээ. Кэргэлэгчтэн нэрэл мэндиг күнд ноштой хохирулва. Тус нэвтрүүлгийн нэвтрүүлснээс хойроо Гуанжуу хотын дутаадыг хамгаалах албан байгууллага даруй төргийн тусгай хэргийн дугангийг байгуулна. Еринка хураана хангасан сүйгчээр шүвтэлтэн цаг болгож кэдэн сар гүнзгий хэмэрдэн байсан ажээ. Эцэстэн улан газрыг хамарсан нэг хөөрмөг чинэрмүү эмчилгээгээр сүс хойлох үйлдэхнийг үйлдэж борлуулсан онцик ялт ажиллагаанд хорийг амжилттайгаар сүйрүүлсэн байна. Тус судалгааны ажиллагаанд нийт 55 сэжигтний баримтжилжээ. Дөрөнтөм нэмрийн хууль бус тарилга нэмийг байцаан гаргаж хэрэг тулгуцсан 1000 тонн нэг дүншүр 5000 тонн төрөлт гөрчээ. Хоолоо хасахч хэлгва хөдөлгөн кех хэрэггүй. Сүйкэн нэг л зүг тавилахлаа даруй амрах нисчих нэ гэдэг бүрхвч үүрэг. Төргийн нисэгч Боушуван гих нэртэй мараа шүрлэх үйлдэх мохлаа. Сүйлжаад нэр гарсан мараа шүрлэх сүйн гэж ухаарлаад их хэмжээний хэрэглэгчдик татсан байна. Гэтэл кэс хэрэглэгчдээ эдгээр зүйг тавьуснаас хойроо эрүүл мэндийг нь гүнд ноштой хохируулжаа. Эдгээр жинхэнэ бус арга замаар дамжин худалдаж байгаа мараа шүрлэх сүйн үнийн кэдэн 10 төгрөгөөс кэдэн 100 төгрөг хүртэл адилгүй байдаг. Тусгай мэрэгжлийн туршилтын тасагтай зардал хихар дамжин төвийн дотор их олон зүйлийн үйлдэхэн дэнцэм хууль бусаар Сумиглотайзерг эмхэмбэрлэхнийг нэмснийг олж мэдчээ. Эквислигийн мөртгийн төлөөсөрүүлжлөгч Гонжукигад өөр эргэн бараа явуулсан олон газраар иргэн явуулжилжээ. Сонин жигтангийнхлаа төргийн хөргөлтийн хуудсан дээрх тодорхойлсон алуун масар буюу сан хөмөргийн хаяг нь буттай байдал дундаа харин цөм байцаалж болдохгүй газар байваа. Цагдаа талгсан танил зүйлснээр сэжигт нэх наа хугацааны арга замаар Сумиглутай агуулсан ямарчгийн шошго тэмдэг буудл буюу тодорхойлтын бичгва лонгот аймын найрлагыг хулд нь авчээ. Дөхмхнараа тэмдэг наасна дараа Боушуван Утай, Етай Жэнжуван, Тигуч Охшингийн гих мэт мараа шүрлэх үйлдэхэн болгон буудлж электрон худалдаа хийгээд нийгмийн харилцаанд тавцанд оруулсан байна. Хууль бус этгээд урдаар электрон худалдаа тавцанд маш дуур үн гаргаж дараа нь хэрэглэгчдийг хөтлөн жулаач байгаад хүйкмна ви чатар дамжна. Сүлжана бус арах хэмжээгээр борлуул нь арлж яасан байна. Эдгээр өвөрний өртгөн зөөхнө кэдэн арах хүн төвөргөнө хууль бусаар үйлдвэрлэж борлуулсан тарилга нэмийг зүс хойлох газар би сүйлэх газар дурлуулсна дараа шалт шатар юу нэг нэмж өсгээд эцэстэн хэрэглэгчдээ хулд нь өгөхүнд үний нэгт 10 дахин цаашлахлаа кэдэн 10 дахин нэмэгдсэн байна. Цагдаа талгсан сануулснаар Смиглутайн жорын юм болсны хэвд эрэхгүй эмчаас жор бичвэхийн хамт жолоодлогоор хэрэглэх хэрэгтэй. Хууль бусаараа үйлдвэрлэж борлуулахыг чанга цаажилна гэж. Одоо хэрэгт хол өгсөн 55 сэжигтэндээ нэгт хууль бусаар эрүүгийн хэргийн албадлаг нарах хэмжээ авсан байна.

Яасын хэрэглэлтэн ажил болно. Хуулцааж налуун байгууллагаас хуулаас өрсөн ялт ажиллагаанд хүчтэй цохолд өгөх юм та. Аливаа газрын буумтын захиргаач, буумтын кинэлт хамьяалтанд тоорн нэгсүүлж, эрэлтэн тодорхойгоо зөвшөөрлөлсөнгөө мараа шүүрлэх тарилга нэмгийн мууцаар арилжаалж, клаар урлахыг сэргэлвэ. Кэдгээр кинэлт хамьяалтанд талаар байн дахин хүчтэй арга хэмжээ гарцсан боловч гоо Кэдик ашиг хонжирын үдэлгээр эдгээр хууль бус мараа шүүрлэх үйлдэхнийн нэрэдл буудлыг хөрүүлсэн байна. Зарим байцаалт илрүүлснээр КЭСК электрон худалдааны тавцанд илчлэгдсэн Сүлжаанд нэр гарсан мараа шүүрлэх зин Гаулс мөртэн харин эцэгсү бүркөвчүүрг гихсэрэг шин нэр шин буудал сольж өргөлжлөн ахрахын хугацаанд төргүн эцгийг күсж байгаа хэрэглэгчдийг үдэж байна. Сүмэглүүтэй Тяр ботэй болохла удаахан дээр хүмсэн анхаарлыг татч байгаа хоёр зүйлийн шин хэлбэрийн тарилгад хэрэглэх цусны ашиглыг бууруулах юм болно. Цусны ашиглын хэмжээг битэмжтэй хязгаарлахын амт биеийн хүндийг дурагшлуулах илэрхий өрөвтэмжтэй юм. Тусгай мэрэгжилтний ашиглажсанаар энэ төрлийн нэмэг хэрэглэхэд тодорхой тохирох юмс байна. Харин тавилах төрт олохла тавилж удна гэсэн явдал биш юм. Манулс нэмчлэгэн үйлдэлгээг үнслүүл ердэн хэрэглэгчин бий цугсан яс чинарын илтгэгч дун наа захтана биеийн хүндийн баримжаагаас давсан хэгээд түүнээс дээш байлгахыг шаарддаг. Удаханда их кемжана хэрэглэгчтэй сохор балагаар көдөлгөө хийхгүй, хуудаа хасахгүй, зүй тавилж биеийн хүндэ дурагшлуулах өрөвтөмж болох дөхөн маргыг хөөцөлдөж, хууль бус мараа шүүрлэх зүйнээ үйлдэхнийг дураар нь хэрэглэж байна. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэгтэн Ямар баймиг бүр тусгай эмчин жулаадлагаар жинкэн арга замаар дамжин болж хэрэглэдэ. Би цогцтой эдгэрж болшгүй хор хүн алуучрахаас зайлсхэх хэрэгтэй гэвэ.

Гүн сонсогч та. Йотны гадаг хүмүүс бид заавал шаардлагатай бичил элемент болох вэ? Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх нь ойлгох надаар үнэ тухай ярья. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр болохлаа бүх улс нь йот тутх хөвчнээс сэргээл нэмэх өдөр болно. Йот тутх хөвчнээ өнгөрсөнд манай улс нь ихэнх газар өрнөд дэлгэрч. Олон төмнөө бие цогцны эрүүл мэнд ба хүм намна хөвчн нэр гэнэлэх чихлийг олон нийтийн эрүүл хамгааллын асуудал болж байна. Хоолн давсанд нийтэнд нь йот нэмэхэр гол болгосон 90 кайлын сэргээл нэмэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин. Манай улс йот тутх хөвчгийг сэргээл нэмэх ажил дэлхийд дахинд анхаардаг татсан намжилтулжээ. 2010 оноос наар йот тутх хөвчнийг арилгах байдлаа өргөжлөн баталва. Гэтэл манай улсын йот тутх хөвчнийг сэргээл нэмэх ажил мөнчх маш олон дэрэлд ам тулгуурч байна. Манай улсын ихэнх хэсэг газар өрн болохлаа йот тутх газар өрн болно. Кэрва өргөжилсэн шинжилх ухаанчараа йот нөхөрлөх арга хэмжээ авах гэвлэхлээ. Йот тутх хөвчин дахин өсч мэднэ. Иймээс бүтэмжтэй сэргээл нэмэх арга хэмжээг урт хугацаагаар баримтлан бутаар үлжээ. Онцгой нь үзэл санаанаа танилтанд дэвшлүүлэн сэргээл нэмэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлж олон нийтэд жолоод нь шинжилх ухаанчараа йот нөхөрлөх хэрэгтэй. Йотны ягаадыг хүмүүс бид заавал шаарддаг бичил элемент болох вэ? Йот болохлаа хүмүүс бид заавал шаарддаг бичил элемент болно. Хүмүүс бид агуулдаг хэмжээ зөвхөн 20-аас 50 мг, дунджаараа 30 мг байж, хэдийгээр агуулдаг хэмжээ төвлийн дур байдаг боловч хэ. Бие цогцны альва системэ онцгой нь метрлийн системийн буужилтөд дутагдж болшгүй зүйл болно. Йот бол хүмүүс бием бамбан булчирхан хормоныг нийлүүлэх чихэл төвх материал болно. Бамбан булчирхан өдөр бүр йотыг хэрэгсэн. Бамбан булчирхан хормоныг нийлүүлэх чихэлтэй байдаг. Йотыг шингэн авахын зогсаасан байдал дор биеийн дотоод хадгалагдж байгаа йот зөвхөн ховраас 3 сар үргэлжилнэ. Хүмүүс биеийн йот бүрмээс байгаль орчин төрөнд хангалах түшгэлдэг. Кэрва дутгтгэрхлээ бамбан булчирхан хормоноо нийлүүлэх крэлскэ болжээ. Зарим эмчилгээ нэв юу дэд эмчилгээ навчлан илэрлүүлсэнэ. Жишээлхлээ күчингэ олох уу, тамиртинкэн, күчин тамир ба уян чилэг хөрлсгэ олох уу. Уян санаанд төвлөрөх ба амрахын ядрах, ажлын үр бүтэмж дөрөглөх зэрэг байдал гарна. Йод тутхын хамгийн гол хорхи нарын болохлаа. Күүкэ шин төрсөн күүктээс 3 насна хуурамдах нийлх күүкт юм. Тархина боожилт ба бие махбодын боожилт гэнэ альж. Эдгэрж болшга гэмтлэг үсэхнэ. Күмнэ бие өдөр бүр хэдвчнээ ют гэрхэстэг бэ. 2023 онд Дундад улсын шим тежалийн судалгаанаа нийгэмлэг нийтэлсэн. Эрүүл күм бүрийн өдөр бүрийн ютыг шингэн авах хэмжээ нь лавлалтын хэмжээ болохлаа. Шин төрсэн күйгтээс төрөөд 5 сар болсон хугацаанаа хуурамдах нийлх күйгт тохирох шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт 85 микрограмм болно. Төрө 5 сар болснаас 1 насна нийлх күйгт тохирох шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт 115 микрограмм болно. 1 наснаас 11 насны күйгт санаачлах шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт

20 микрограмм болно. 12 наснаас 14 насны хүүхдэн санаачлах шингэн авах хэмжээ нь нэг өдөрт 910 микрограмм болно. 15 наснаас түүнээс дээш хүүхдгийгээд насан хүрэхтэн санаачлах шингэн авах хэмжээ нь нэг өдөрт 120 микрограмм болно. Жирэмсний эмэгтэйчдийн санаачлах шингэн авах хэмжээ нь нэг өдөрт бараг 230 микрограмм болно. Кэхүлэгчдийн санаачлах шингэн авах хэмжээ нь нэг өдөрт 240 микрограмм болно. Өдөр бүрийн ютыг шингэн авахыг санаачилсан хэмжээ гэдэг нь ямар нэгэн онц тогтсон хүйс, нас жилхийгээд физиологийн байдлын хэмсдэг олон хтууна будгаал бий. Зууна 97%-аас зууна 98%-ийн кэрэгс хэмжээг хангаж чадах ютыг шингэн авах хэмжээг зааж байна. Өд хугацаагаар ютын санаачлал нь Өд хугацаагаар ютын санаачилсан шингэн авах хэмжээгээр ютыг шингэн авбал бие махбод нь ют болсон хэрэгсээ шаардлагыг хангаж нээдст зүх хэмжээ нь ютын хадгалалт ба бие махбодын эрүүл мэндийг баталж чадна. Ягаад хууланд давсанд ют нэмэх нь ют дутхтахын хорконалаас сэргээл нэмэх хамгийн сайн арга болох вэ? Ют дутхтах хэвшнийг өөрчлөн сэргээлэхийн үндсэн арга хэмжээ болохлаа даруй ют нөхөрлөх болно. Байгалийн өвчин төрөнд ют дутхтахын өт хугацаагаар өртдөг учраас кюмнэ биеийн ютыг хадгалах чадварын хязгаартай байдаг. Иймээс ютыг нөхөрлөхт өт хугацаа, бах хэмжээ, өдөр дутмын ба нөхөм төргөн байх зарчмыг жүрмлэх хэрэгтэй. Күн өдөр бүрийн хууланд давснаас салж чаддаг байдаг. Иймээс ют нэмсэн давс итгээр дамжин ют нөхөрлөх юм болохлаа. Өт хугацаа, бах хэмжээ, өдөр дутмын ба нөхөм төргөн байх зарчмад нь ийснэ. Үйлдэлгээ гэрчилсэнийн хуулан давсанд ют нэмэх нь амар түвшин битэмжтэй хэрэгжүүлэгт дөхм үнийн кимд өт хугацаагаар баримтлж чадах тавлагтай байж ют нөхөрлөх хамгийн сайн арга зам болох юм.

гэнэ сонсогчдаа. Удаан сууснаас хөлийн тагм хавдчихэ, шанхаа амцгтыг хэл хавчглаа, ягж намдуулах вэ. Удаа эрүүл мэндийн багуулдаг дугаараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах багуулдаг болохлаа. Өдөө хэнэг 5 цагт сандал дээр сүгээд 2 хөлийн чийж, хөлийн зүрэн хүчлэн дээш хамт хилгаад 30 секунд байлгаад 3 удаа давтан гинэ. Удаан суух үед күндин хүчнээс болж, цусан ба лимфа шингэний дураад мөшт хурж, усан нээдсэн завсарт нэвчснээс болж, колин такм хавдж, шахаа өмсөхтэй хавчна. Колин шагаан тод зүгт гавь адил илэрдэг. Колин үзрэ арын гогтхын тахмын өмн талын шилвэн ясна, өн бүлчингийгээ санаачлагаас навчулахын хамта. Тахмын ар талын нарийн шилвэн бүлчингийг чгээ хамтын сунгана. Энэ яг л усан хөөрөг метр нээдсэн шингэнийг намжин судалба лимфан гуурсанд шахан оруулдаг. Бутаа хийх арга болохлаа. Гус ууж, 2 кг өм шанж ийж, Кэлин эсгэг газарт наалдуулж, дараа нь кэлин үзрээн өвдөгзүйгэн күштэ матилгана. Тахмин өм талын шархран шинэгдэж, ар талын татгдсан шиг санагдхуулна. Энэ хөдөлгөөг 30 секунд сулруулга байлгаж, дараа нь алгуур ажмар үг байрандын буцаана. 10 секунд томроод дакн 3 удаа давтан гинэ. Кэрва нөхсөл тоолохлаа, нэг хөлөө наатх нэг хөл дээрээ тавьжгаад кеж болна. Ихлэ өрөвтөмжин дахнаар нэмтгүүлнэ. Кеж барсан дараа бус цогсоод кедэн алах малхлаа, такмтэн көнгөрсөн шиг санагдхуулна. Өнөөдөр үдийн хөн кэлтэн көндөрсөн шиг болох үед бичгээ зөвхөн илж нухлаад байтна. 2 минут зарцуулж кэлин үзрээн дээш матилхлаа, ихэн хавдрын арилах болна. Суугаад хөлөн хөдлөхгүй байх нь удаан сууснаас нэн аюултай юм. Гүн сонсогчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэхүлэн сонссонд баярлалаа. Нэн улна уулгийн таваас слушитийн хэрэглэгчний үсрийг бүлгэн сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Фрүжок хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэгт өргөжилн сондрой хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Долоо. Бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгоё. Дундад улсын нээлт хийх том үүд улам ихээр нээгдэх болно. 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Нэдний 10-р сард хуралдуулсан Дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орсны тунхаглаж нийгэм журамд одоо хүчилсэн хүчирхэг улсын бүх талаар бүтээн байгуулагдсан.

болох авгаа төсвийг тогтоожээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин хуудас сөхөгдөж, дундад улсын дэлхийн тахинтай уусалчин хөгжгөн чангатах шин зураг дэлгэгдлээ. Нэг цаг үед тэр цаг үеийнхэн асуудал байдгаа. Нэг үеийн хүмүүсэд тэр үеийн хүмүүсийнх нь үүрэг хариуцлага байдгийм. Бид хэдийгээр нэгэнт Түмэн ус мянган уулыг туулж давсан болбоч мөнл тасралтгүй уул давж ус гатлах чухалтай. Шин цаг үед дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж өөрийгөө шинчилэн өөрчлөлтийг эрс говьшгуугаар бүх талаар гүнжгэрүүлж уул таарвал зам нээж ус таарвал хөөрөг тавьж архаг гэмд жоригтойгоор мэс засал хийж ашиг тусын тогтбортсон халхавчийг жоригтойгоор өвдөж өөрчлөлтийг эчсэнтэн тултал хийнэ. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн жоригтойгоор шинийг үүдэн хөгжилтийг ахиулж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг эрээс говьшгүй туушлуулан шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг найдваржуулж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулан хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлого, хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого, орон бүсийг өгчингуугаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг түргэлэн хэрэгжүүлж, нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулахыг ахиулан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн нээлтийг өргөтгөж, хамтралчааг чангатгаж, харилцан ашигтай хамтаар хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг эрээс говьшгүй хэрэгжүүлэн, оруулж авчрах ба гадагш гарахыг зэргээр чухалчлахыг баримталж, их хуурай далай тангис дотоод гадаад холбоолон хөтлөлдсөн зүүн шив баруун шив хос чиглэлээр туслалцсан нээлтийн байршлыг бий болгохыг ахиулж, арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дөтчлөх өндөр төвшнээ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн дундад улсын онцлогтой чөлөөт арилжааны гарамыг сүвгчлэн байгуулна. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн дэлхийн нийттэй хамт урагшилж хүн төрөлхийд нөөх ховь нөмөр үзүүлэн энг 50 хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замж бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэн олон талт үйлчлийг эрс дэмжиж бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн ховьсалтыг ахиулахад идэх үедээ оролцон шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахиулж хүн төрөлхийдний ховь зааны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч бид хэний ч сүрдүүлэхгүй одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын системийг нураахгүй хүчний хүрээ байгуулахыг хөөчилдэггүй юм аа. Дундад улс бол ямагт дэлхийн энг 50-гийн бүтээн байгуулагч бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч олон улсын эмгч армийн хамгаалагч мөн. Дэлхийн хөгжилтийн их хандшийн ерөнхийлэн судалж магадлал бол аж ахуйн дэлхийн чиглэл бол цаг үеийн бочишгүй урсгал болно. Яг энэх магдалтад суурлж би дундад улсын эвхамт намын 19-р их хурлын ихтгэлд дундад улс гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж улсын үүдэ нээж бүтээн байгуулалт хийхийг баримтлна гэж чухалчилсан юм. Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаакгүй харин улам ихээр нээх болно гэдгийг би та нарт тодорхой хэлье.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

өнгөрсөн 40 жилийн дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийг нээлттэй нөхцөлдөр олсон юм а. Ирээдүйд дундад улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд ч эрх хүш нэн их нээлттэй нөхцөлдөр хийх хэрэгтэй гэдгийг үйлдэлг гэрчилж байна. Энэ бол дундад улсын хөгжилтийн хэрэгцээд сууралж гаргасан байлдах бодлогын сонголт мөн. Үүний хамт бас бодит ажилгаараа аж ахуйн дэлхийчлэлтийг ахиулж дэлхийн эл улсын ард түмэнд буян үйлдэх явдал мөн. Нээлтийг өргөтгөх талаар дундад улс доорх чухал их арга хэмжээнүүдийг авах болно. Нэгдүгээрт, зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг их хэмжээгээр уужуу болгоно. Энэ жил бид бэлэг тэмдгийн аж холбогдолтой хэдэн жилийн арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. Үйлчилгээний үйлс, ялангуяа мөнгөн гүйлгээний үйлсийн талаар нэдний жилийн сүүлчээр нийтлсэн банк үнд тэмдэгт даатгалын ажил төрлийн гадаад бэлийн хувь оруулах харьчлалын хязгаарлалыг уужуу тавих чухал их арга хэмжээг бодтой найдваржуулахыг үнэн хүү батлахын хамт нээлтийн эрч мань чангаруулж даатгалын ажил төрлийн нээлтийн акцид хүрэгтгэж гадаадын бэл мөнгөний байгууламд байгуулах хязгаарлалыг уужуу тавьж гадаад бэлийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн дундад дах тугайсан ажлын хүрээ хөвцөг өргөтгөн дундад гадаадын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн хамтрал цааны хүрээг өргөтгөн үйлдэх үйлсийн талаар одоохонд нэгэнт үндсэндээ нээлт хийжээ. Хязгаарлалтай байх нь голдуу машин төрөх онгоц зал нисгэл зэрэг цөөн тооны ажил төрөл болно. Одоо эдгээр ажил төрлөн нэгэнт нээлтэх хийх сууртай болсон болохоор дараачийн алхамд гадаад бүлийн хов оруулах харьчлалын хязгаарлал ялангуяа машин төрөгний ажил төрлийн гадаад бүлийн хязгаарлалыг аль түргэнээр уужуу тавина.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт нэн татах хүчинтэй бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг бий болгоно. Бэл оруулалтын орчин нөхцөл нь яг агаар юм шиг. Агаар чивэр тунгалах бол сая нэн олон гадаад бэлий татаж чадна. Өнгөрсөн дундад улс гадаад бэлий татахтан голдуу харгалжилт төрийн бодлогод түшгэлж байжээ. Одоо бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахад нэн илүү түшгэлэх хэрэгтэй. Бид олон улсын аж ахуй арилжааны дүрмтэй жолголдуулахын чангатгаж, ил тотын хэмжээгээ нэмэгдүүлж, өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангатхан хууль ёсоор ажиллахыг баримталж, өрсөлдөөний жоригжуулан монополичлалыг эсэргүүцнэ. Энэ жилийн 3-р сард бид их баялагын тохирлуулалт донд зах тэлгүүний шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах, засгийн ордны үйлдлийн нэн сайн бадруулахыг хийж гаргалж байгаа байгууллалт тогтчийн гэм сугагийг эрс арилгахын төлөө улсын зах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо зэрэг шинэ байгууламжийг байгуулж, одоо байгаа засгийн ордны байгууламжид их хэмжээний тохирлуулалт хийсэн юм. Энэ жилийн дээр хагас жилд бид гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын нажгай талын тодорхой хуудсыг засан тогтоох ажлыг биелүүлж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэнээ харгалжилт дээр нажгай талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах болно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжлэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3 дугаарт мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангадах нь энэ бол өмчлөх эрхийн хамгаалалтын дүрмийг төгөлдржүүлэхийн хамгийн чухал агуулга мөн бас ч дундад улсын аж ахуйн өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн хамгийн их зориг зүйл мөн. Үүнд гадаад бэлийн аж ахуй байдал шаардлагатай бөгөөд дундад улсын аж ахуй байдал нэн ч шаардлагатай юм. Энэ жил бид улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн товчоог дахин шинээр байгуулж хууль хэрэгжүүлэх хүчнийг төгөлдржүүлэн хууль хэрэгжүүлэх эрчмэн чангаруулж хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг ил дээшлүүлэн хууль чаажийн сүрдүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулна. Бид дотоод гадаадын аж ахуйн мэрэгжлийн хөвийн солилжоо хамтралжаа өрнүүлэхийг зоригжуулж дундад улсад байгаа гадаад бэлийн аж ахуйн хууль ёсны мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаална. Үүний хамт гадаад улсын засгийн ордноос дундад улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн тухай хамгаалалтаа чангадахыг бид хүсэж байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт гадаад оруулалтын санаачилгаасан өргөтгөн

0: Дотоод хэрэгчээ бол дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн хөдөлгөөгч хүчин мөн. Бас ч ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ хангахын зайлшгүй шаардлага мөн. Дундад улс арилжааны өрг жүрөөг хөөчлөлтгөр харалтад болохгүй гадаад оруулалтыг өргөтгөхийг чин сэтгэлээсэн хүсэж банкны жилсийн орлого зарлахын тэнцвэрийг ахиулна. Энэ жил бид машин тэрэгнэ гадаад оруулалтын бомбтын гайлын нэлээд их хэмжээгээр бууруулахын хамтэг хэсэг бусад үйлдэгүүнэ гадаад оруулалтын бомбтын гайлыг бууруулж ард олны хэрэгцээ нэлээд төвлөрсөн ончлогт давуулах үйлдэгүүнэ гадаад оруулалтыг чармай нэмэгдүүлж дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтын засгийн ордны худалдан авах хэлэлцээрт орох акцийг түргэтгэн. Дээд мөрөгжлийн үйлдэгүүнэ хөвийн бөгөөд жүйж огстай арилжааг жариулах хязгаарлал гарах ган зогсоож дундад улсад чиглүүлсэн дээд мөрөгжлийн үйлдэгүүнээ гадаад гаргалтын захиран хамааралтай уужуу тавихыг бид хөгжсөн улсуудад хүсэж байна. Энэ жилийн 11-р сард дундад улс Шанхайд анх дахь хугацааны дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг эрхлэх болно. Энэ бол энгийн чанартай хурал үзэсгэлэн биш, харин бидний санаачилгаасан зах дэлгүүрээ нөх чухал их төрийн бодлогын илэрхийлэлт ба ажиллагаа мөн ил улсын найз нарын дундад улсад ирж оролцохыг баярлан өгтөж байна. Миний чухалчлие гэж байгаа зүйл бол миний сайн нийтэлсэн гадагш нөөлт хийх эдгээр чухал их арга хэмжээг бид аль түргэнээр найдваржуулан эртэлхөөс биш оройтуулахгүй, төрөглөхөөс биш удаашируулахгүй байж нөөлтийн үр бүтээлийг дундад улсын аж ахуйлал ба ард түмэнд эртхэн хүртээж дэлхийн ил улсын аж ахуйлал болон ард түмэнд эртхэн ашиг хүртээхээр чармайна. Чармайлгаар дамжиж дундад улсын мөнгөн гүйлгээний вилсийн өрсөлдөх хүчин илэттэй шилжи хөрөнгийн зах дэлгүүр үргэлжилэн эрүүлэр хөгжин одоо үеийн аж вилсийн системийн байгуулалт түргэн ахиж дундад улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл ихэр сайжирэн мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх хэрэг хүчтэй хамгаалагдаж дундад улсын гадаад нэлт лавтай цоо шин байдалтай болох гэдгийг би итгэж байна. 5 жилийн өмнө би нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах санаачилгыг дурдсан юм а. 5 жилийн турш нэгэнт 80 гаруй улс болон олон улсын зохион байгуулалт дундад улстай хамтарч чаны хэлэлцээр тогтоолоо. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачилга нь дундад улсаас ирэлттэй боловч дохиол ба үр бүтээл нь дэлхийд ахних юм а. Дундад улс гажир орны үйлчлэн хийх ховийн бодол өвөрлөхгүй, түгжин битүүмжилж бусдыг гадуурчлах жижиг бүлхэн байгуулахгүй, өөрийгөө хүнээстэйгүр тавьж тулган худалдаж алавдан авуулах явдал хийхгүй. Жааж гаргуучтайнд нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт бол цоо шин хэрэг бодис мөн. Хамтран ажиллах дунд жарим адил бус санал байх нь бүр мөсөн ховийн явдал юм а. Ил талийнх нь хамтар зөвдөлчих, хамтар байгуулах, хамтар эдлэгч ярчмыг баримтлан жормолдох юм бол лавтай хамтарлж байгаа нэмэгдүүлж, зөрөлдөөнөн арилгаж нэг бүс нэг замыг аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн урсгалдаж өгчих хамгийн өргөн дэлгэр олон улсын хамтарлчааны тавцан болгон байгуулж, нэг бүс нэг замыг хамтар байгуулах явдлаар дамжиж ил улсын ард түмэнд нэн сайнаар буян үйлдэж чадах юм а.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: өргөн журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дунд дуусад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дунд дуусад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дунд дуулас дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх бай гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дунд дуулсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын онцлогтой чөлөө тарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг лавдунаар ахиулсгүй 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр аж ахуйн дэлхийчлэлт бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн босдож шаардлага ба шинжил ухаан мэрэгжил давшилтын зайл ишгүй үр дүн мөн. Аж ахуйн дэлхийчлэлт нь дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчрхэг их хөдөлгөөгч хүчин хангаж таавар ба хөрөнгөний гүйлгэ шинжил ухаан мэрэгжил ба боловсны давшилт, ил улсын ард түмний явуулчааг ахиулсан бөгөөд ил улсын хамтын ашиг тустай нийцэж байдаг. Одоохон дэлхийн аж ахуйн мөнл маш олон бодлоонтой шалгалтад тулгарч шин нэмэгдлийн хөдөлгөгч энерги хомсдон нэмэгдлийн ялгарлал шүрүүсэж байна. Дэлхийд дахныг төвөгдүүлж байгаа асуудлыг дөгмөхнөр аж ахуйн дэлхийчлэлтэд шалтаж арилжаа болоод бэл оруулалтын хамгаалах үйл явуулан дэлхийн аж ахуйг жарууд ганчаардмал хуучин цаг үед буцаахаар оролдох нь түүхийн урсгалтай нийцгүй юм а. Альва тохиолыг гүйцэд ашиглаж альва шалгалтыг хамтралчин арга чаах бол зөв сонголт юм. Би намын 19-р их хурлын илтгэлд дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй харин улам ихээр нээх болно гэж чухалж ирсэн юм а. Энэ бол манай дэлхийд дахинд хийсэн төв чанга амлалт мөн. Гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж, харилцан ашигтай хамтаараа ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн дэлхийн арилжааны дөрмийн системийг жормлон хамгаалж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалзлалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн агчийг нэн амьдлах хүчинтэй, нэн багтаамжтай, нэн үргэлжлэх чанартай болгож, адил бос улс, адил бос давхарга, адил бос хүмүүст аж ахуйн дэлхийчлэлтийн ашиг тусыг хамтаар эдлүүлэх хэрэгтэй. Энд би намын төв хорооноос Хайнааны бүх арлын чөлөөт арилжааны туршилтын орн байгуулахыг дэмжиж, Хайнааны дундад улсын онцлогтой чөлөөт арилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг алхам алхмаар хайн сүвэгчлэх ба лавдунаар ахиулахыг дэмжиж, чөлөөт арилжааны гарамын төрийн бодлого ба байгуулын системийг алхам дараа шатвуй хуван байгуулахаар тогтоосныг төв чангаар жарлие. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн их талд анхаарал хандуулан гүнжгэ судалж, нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, шинжил ухаанчаар ухуулн төлөвлөж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Манай улсын гадагш нээлт хийх өргөтгөх аж ахуйн дэлхийчлэлтийг идэх үетэйгээр ахиулах эрс жаргал илрүүлсэн чухал их арга хэмжээ мөн.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан

үеийн дундад улсад дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батийн агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.

0: ертөнцийн сонин сайхныг үндэсний хэлээрээ та бүхэнд хүргэдэг Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.
1: Адар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гатарж ухрах хийг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн зам зэрэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчлагын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын баг нь жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээлгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
2: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэртчин орвол дараахан чахалгаан халтаа татаж шатаг чигийн нөлөөтэй дарах хэрэгтэй. Ууд чонхон хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Доор давхаргын хүмүүс дараахан дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчи холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөөг байнга анхаарч адар боронтой өдрө шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гамшиг зовлон тохиолдвол суугаал ардын зөвлөлтэйгэн идэх үетэй холбоо барьж өөрийн асар орчийнхаа дарга хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
3: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
4: Эрин үеийн гэгэрэл.
5: Эрин үеийн гэгэрэл.
4: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
5: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
6: Сайн байж хаана уу өрхөм сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалхаж байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэнд өнгөт эртэнч гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн сайн.
0: За ингээд юу нэг урд сонсогч том тагаж ялгнаа та.
1: Сайн байна уу сонсогчдоо? Би бол Шилэн хотын 11 дугаар баг сургуулийн уран зургийн багш Солонг байна.
0: За ингээд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлэгт манд оролцсон баярлалаа танд. Ингээд өөрийн хувьдан бол одоо олон жил уран зургийн ажил төрлийг бол хийж явж байгаа. Ингээд бас одоо улсын дотоод гадаад гэлтгүү таны одоо зургийн үзэсгэлэн олон удаа явагдаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм. 2018 онд бол би анхны уран зургийн үзэсгэлэнгөө Монгол улсын Улаанбаатар хотод явагдуулсан байна. Тэгвэл 2019 онд Шилэн хотын ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн үзүүлгийн танхимдээс өөрийнхөө 2 дугаар удаанаа уран зургийн үзэсгэлэнгөө гаргасан байна. Тэгвэл басад жураачтай хамт үзэсгэлэн гаргасан удаа бол одоо зөндөө юм байна.
0: Тийм тийм. Гэт өөрийн хувьдан бол энэ зураг гэсэн мөрөгжлийг яг хамаг анх яаж сурж байсан юм бол ер нь одоо зургийн мөрөгжил бас одоо авьяас шаардах мөрөгжил байх.
1: Манай өгч өөртөө бол ингээд тамирыг шалгаад ингээд сургуульд орсон байхгүй юу? Их сургуульд орсон. Тэгэл миний өөрөө ах бол ингээд дуу урлагаараа ингээд шалгаад их сургуульд орсон. Тэгээ тэр үед л одоо ингээд за ингээд их сургуульд орох бол одоо заавал ингээд дуу зурх тамирыг нэгийг сонгодгийн байна гэсэн тийм нэг шахтай ингээд бодолттой ойлголттой болчихсон. Тэгэхээр зааж дуусахч бол би чадахгүй одоо тамир бүр дийлэхгүй одоо яадаг болоо чөлөө одоо жургийн сунгаад гэдэг тэр үс ийм нэг чигээс ингээд орон жургийн үүдийг
0: хэлээд орсон. Тийм байна. Тэгэхээр бол одоо ер нь одоо багийн одоо сонирхол мэрэгжил юу байсан бэл?
1: Яг багийн хүсэл мөрөөдөл бараг дуучин бодё гэж бодсон байхаа. Чөлөө ингээд тамрах тусмаа ингээд тайсан дээр гарах хүнээ өмнө ингээд өөрөөгөө илэрхийлэхээс бүр ичиж явах болсон тэргээд зааж одоо болж байгаа би яри дуулдах хүн биш юм байна гэж.
0: Тэр одоо багийн сонирхлоон бол таягдсан юм байна тийм ээ. Ингээд одоо их сургуульд шалгуулах одоо тухайн цаг үеийн одоо шаардлага гэхүү да. Тэгээд ер нь өөрийнхөө одоо ах ихчээ нөлөөгөөс бол зургийн мөрөгчлөл рүү орсон юм байна. Анх зургийг сурахад одоо ямар байсан уу танай?
1: Анх зураг сурахт бол одоо ямар ч тийм онцлог авьяас гэж мэддэггүй. Их сургууль төгсөх үед ч гэсэн манай багш бол намайг чи багжуур чадахгүй л гэж үнэлсэн. Тэгэхдээ би бол ингээд их сургуулаан төгсөөд одоо ажиллаж байгаа энэ 10 жилийн хооронд бол би ямар ч зураг бүтээд хийгээгүй. Харин 2016 оны 12 сард ингээд нэг багшин боловсралтай хотод очиж боловсрал хийж өгсөн бол нэг хичээл төрөл бол одоо өөрийн бодлоор нь зургж орно. Өөр хичээлээр дамжаад би ингээд их чөлөөтэй журсан байхгүй нь. Тэгэд манай багш бол өргөд бас нэг өөр нэг багш ингээд үчигэд одоо чи зургж урж гэнэ үү одоо зурх хэрэгтэй шүү сайхан зурж гэнэ гэдээ надад их зургжуулсан. Тэгэд энэс хойш би сая эхэлж урсан. Одоо яг үндэн бол одоо 2017 оноос л эхэлж урсан.
0: Тийм байна. Тэрнээс өмнө бол одоо яг их сургууль шалгуулах шаардлагаас зөрхийн мөрөгчлөр сонгосон юм байна. Ингээд одоо ер нь одоо хамгийн анхны бүтээл гэхүү да 2017 онд одоо өөрийнхөө сэтгэхүйгээр журж гаргасан бүтээл нь ямар бүтээл байсан бэл?
1: Миний хамаг анхны бүтээл мөн ингээд морьтой морноос сэтгээр ингээд урсан. Нэг мор ингээд үүл хөлөглөд ташин бууж ирж байгаа. Тэгэхээр доор нь сарнай чичэг дэлгэрж байгаа. Иймэрхүү байдалтайгаар ингээд жорсон байна. Тэгэхээр одоо тэр үст юу юм? Би бол ингээд нэг ямар нэг юм ургуулм бодох, холм бодох төртэй. Тэгэхээр өөрийнхөө ингээд боцноор ямар нэгэн үжигдлээс ингээд нэг сэтэв аваад одоо тэрнийг ингээд бодоод жорсон байх. Яг үүнд тэр үст бол ингээд яг морь жори юу жори гэсэн тийм бодол байгаагүй. Тэр төрөө оройн бол би ингээд нэг баахан жураачдын зургийг ингээд сонирхож үзээд нэг гадаадын нэг жураачдын нэг зургийнх нь өнгө нь миний сэтгэлийг их тодлуулсан байна. Тэгэхэд энэ иймэрхүү өнгөөр ингээд журж илтгэж болох юм байна гэдэг. Тэр өнгөөс одоо бас нэг юу сэтгэв аваад одоо дараа өдөр нь тэр морийг ингээд журсан байхгүй.

0: мөн өндөрт надад ингээд өндөрт надад жоргжуулсан байна. Тэгээд одоо миний өөрийн их сургуулийн багшийн жоргжуулалт эргээд бас энэ Монгол улсын солонгой багшийн жоргжуулалт доор үзэр би одоо хамаг анхныхаа үдцэсгэлэн Монгол улсад гаргасан.
1: Аа, тэрэнд одоо хэдэн бүтээл ямар төрлийн бүтээлүүдийг голдуулж одоо үдцэглээ хэрхэлсэн юм бол?
0: Ер нь анх жаргах үедээ бол би бол одоо акрилик гэж хэлж байна. Одоо яг монголоор юм болов уян бодго гэж хэлж байна. Энэ бодгоор ингээд журж ихэлсэн. Тэгэхэд анх Монголд явахдаа бол 20 хэдэн бүтээл аваад явсан. Тэгэхэд одоо 20 хэдэн бүтээл юм бол ингээд дэлгэн өгчүүд одоо Монголын сонирхогчд бол маш арван утсан. Тэр үст бол ямар ч ингээд ухаагуулга байхгүй зөвхөн ингээд нэг л юу ухаагуулга зураг зургийн тэр одоо үзэсгэлэнгийн үүдэн дээр ингээд нэгэ тарсан шүү дээ. Тэгэхэд бол ингээд гадна ингээд явж байгаа хүмүүс тэрний ингээд олж өгчөөд их ингээд сониучч ингээд орж ич сонирхох юм байна. Тэр бол ингээд надыг их дотлуулсан.
1: Тэгээ. Ярангу одоо өөрийн компьютерүүдийг хүн хардаа төгөн үжүүлэх, тэгээд ч одоо хүмүүсийн таашаалт хурж байна гэдэг. Үнэхээр одоо танай гаргасан одоо хүч хөдөлмөр хүнлэгдэж байх тэр ах шин бол хамгийн сайхан ах шин байх тийм үү?
0: Тийм тийм. Аз жаргалтай ах шин.
1: Ингээд одоо 19 он Шилээ хотод анхныхаа үзэсгэлэнгээ нэг хоёр дахь үзэсгэлэн танай хавьд бол тийм үү? Шилээ хотод тойронд бол одоо танай бүтээлийн үзэсгэлэн бол анхудаа 19 он болсон юм байна. Тэр удаад одоо мөн ямар хэ шиг бүтээлүүдэнд дэлгэн үжүүлсэн юм бол
0: Юу нэг миний бүтээл бол бүгд бол бүр ингээд морьор сэтгэвтэй. Бүх жоргийн бараг 195-аас дээш хүн бүр ингээд морьор сэтгэлсэн жорго. Тэгээд хүмүүс бол гайхаад ярьдээ чи одоо мороос өөр юм жорж болохгүй юу гэж. Одоо сэтгэл сольж болно гэдэг нэг гэсэн ингээд хэлдэ. Тэгээд би бас ингээд за одоо мороос жахаан салаад өөр юм жордг юм уу гэж хэд удаа дуршиж үзсэн боловч ингээд морь байхгүй бол бараг онгод буухгүй жорох аргаа олохгүй иймэрхүү байдалтай байдал таардаг. Чөгөөд бол одоо юу болсон чи би хашиг ингээ морин жорья. Чөгөөд бол одоо миний одоо Шилэн хотод юусэн дэлгэн үжилсэн энэ үжилсэн ч гэсэн мөн морир стэвтэй.
1: Яагаад бас морьтой холбоотой жургуудыг илүү жорох дуртай юм бол бас одоо морь жор харна ингээд одоо онгож шөнгөлөгдөн гэж хэлдэг ш. Тэгэж шөглөгдөж буудаг юм бол энэ талаасаа бас одоо та багаасаа бас одоо ямар ахгүй амьдралыг өнгөрүүлсэн юм бол Монгол ахгүй амьдралтайгаа ойрхон морьтойгоо ойрхон байсан юм болол гэж сонирхол төрж байна.
0: Харин тийм нэг ингээд хэлэхэд хүмүүс бүр надад ингээд багаасаа морьтой ойрхон өссөн болоо гэж асуудаг. Гэхдээ тийм биш. Би өөртөө яг Баянуур нутгатай. Тэр манай тийсэн юм бол адуу чөөхөн хань юм ариун байдаг. Тэгэхээр багасан бол одоо ингээд адуутай ойрцсон тийм учир бол байхгүй. Одоо том болоод одоо юу өөрийн морь ууж мөгчөө ингээд нэг сэтгэл тавтлах. Сэтгэл тавтлах нь ямар ганган амттай юм бэ? Чөөд бас ингээд хүмстэй ингээд ярилцах дундаа бол энэ морь гэдэг амттай хөдий сэргэлэн хөдий хүнлэг чанартай хүнтэй ингээд ойлголцдог гэсэн тэр талыг бол ингээд их ариун адуучнтай ярилцж үзсэн хүмүүстэй ингээд ярилцаад бол одоо адуу гэсэн амтан миний сэтгэлийг их тогтлуулсан. Чөөд бол одоо энэ адуу гэсэн амтанд би бас өөртөө ингээд сонирхолтой чгээд жорго юм уу энэ адууны тохой ингээд бичлэг янз бүрийн юу гэгийг бол ингээд өвждөг. Чөөд бол одоо Атаач яах гэсэн иймэрхүү бодолтой болсон.
1: Аа тийм байна. Тэгэхээр одоо эдгээр олон жил их сургуулаас ахуулаад үчигэд бол одоо бас 15 жилийн хугацаанд бол одоо хадуугаар сэтгүүлсэн жургаар голдуулаад олон сайхан бүтээлүүдэд үжигчих мэлмийг нь баясгаж явж байгаа. Ингээд одоо өргөчлөөд харахад хамгийн эхний одоо сунгалт эргээд одоогийн хийж байгаа ажил төрөлтэйгээ холбогдуулаад энэ жург гэсэн мөрөгчл таны хувьд үнэхээр одоо яг юуг авч ирсэн юм бэ?
0: Ад жаргал яа авч ирсэн. Дурж шаргуу гэхээр би ингээд нэг жургийг жорох хүстэн бол зарим хүстэн бол бараг 2 юм уу 3 цаг ингээд хөдөлгөө жордог. Тэгэд бол өөр бас хэрвээ ямар нэгэн дургуй ажлыг ингээд жогсолтгүйгээр ингээд нэг 2-3 цагаараа үргэлжлүүлээд хийх хүстэл хүмс лав ингээд ядарна. Би сэтгэл ядарна. Гэхдээ ингээд жураад суухдаа надад ингээд дөнгөө таагасч байгаа өнгөрч юм 20 минут өнгөрч юм уу гэсэн тийм байдалтай. Чихнөрөн бол энэ жург хас ингээд миний өөрийнхөө дор сонирхол хамгийн багтай юм байна. Тэгээ энийг ингээд хийх үстэ өөртөө ингээд байлсан ганчаархны ингээд дуугаан сонсчихсан, дуртай дуугаан сонсчихсан, хөгжим сонсчихсан. Тэгээд ингээд өөрийн сэтгэлээ яг үнэн дээр бол жоргож болж байгаа гэдэг чинь сэтгэлээ илэрхийлж байна.

0: Тэгээд ингээд сэтгэлгээ нь дэлгэх үстэй хүн тайвширж одоо бяцлаг хийж ихтэй адилхан шүү дээ. Тэгээд ингээд сэтгэл санаа их сайхан тайван болно. Тэгээд баяр баясгалантай болно.
1: Тэгээд энийхэн дагуу дэс одоо яг хүүхдийн сургаал мэдлийн хувьд бол илүү хүч тавьж байгаа. Ингээд одоо хүүхдүүд нэгэн гоё одоо бага насны хүүхдүүдэнд энэ зөргийн мэрэгжлийг эхэлж одоо оролдуулна гэхэд бол танай хувьд бас одоо ямархан шиг төрөгдөл байна. Ер нь хүүхдүүдийн хувьд одоо зүрэг гэсэн ойлголтыг хамгийн анх суугдуулахад юу нь хамгийн хэцүү байдгүй, тэгээд бас одоо юу нь илүү баяр багтaltaй байдгүй энэ талаас ярил.
0: За хүүхдүүдэд зүрэг заах тохой бол би бол Гэрийн ахмадад бас нэг хамгийн урдаар нэг юм сануулъя гэж бодож байна. Учир нь манай гэрийн ахмад нарын зарим үжил танилт бол буруугаас болоод хүүхдийн жан сургалтыг ихэр нөлөөлдөг байна. Жишээлхэд манай зарим гэрийн ахмад нар хүүхдүүдийн журсан жоргыг ингээ өчгөө. Чи юу журсан бэ? Адилгүй юм шүү дээ. Энэ яагаад ингээ далавчтай? Тэр юу гэж ингээ нисч чаддаг юм бэ гэж урдаар өнгөж хүүхдэн шүгэмжилдэг. За чигэл энэ бол манай гэрийн ахмад нарын нэг буруу тал байна. Манай гэрийн ахмад нар бас энэ талаар хичээгээрэй гэж сануулъя гэж бодож байна. Яг үнэндээ хүүхдүүд тогж урж байгаа бол хамгийн байгаль бодлоос журж ин өөрийнх нь сэтгүйг нь дэлгэрүүлж журж байгаа болохоор тэрний ингээ буруу шааж болохгүй. Та бодож олсонгүй байхаас биш, таны хүүхэд яг үнэндээ зөв чамаар журж ин шүү. Тэгэхээр хүүхдийг чигэж буруу шааж болохгүй. За чөгөөл хүүхдийн жан сургаал дундаа болоо маш ярын хүн ингээд нэг дүгэм жургаж журуулдаг хятар зэмби ухаа гэж хэлсэн шүү дээ. За энэ жургыг журуулдаг хүүхдүүд төр. Чигэл би бол энэ дээр өөрийнхөө гэсэн нэг бас нэг бодолтой байдгаа. Тэгэхээр чигэл энэ жургыг ариун журснаас болоод хүүхдүүд ариун жүлийн хөлбөр дүрс янж одоо ариун жүлийн имийг бол журж гаргаж чадах тийм чадвартай бол.
1: Тийм.
0: Гэхдээ энэ жургыг журснаас болоод хүүхдийн авьяасыг батруулна. Энэ хүүхдийн сэтгүйгийг хөгжүүлнэ гэсэн энэ талаар бол ямар ч үйлдэл батруулж чадахгүй шүү. Харин хүүхдийн сэтгүйгийг боож тавина. Яагаад юм гэсээр одоо манаас дахиад өргөжүүлээд бодож үзье, өөрөө биегээ бодож үзье. Хэрвээ та нарыг баг байх үед ямар ч жургийг хамгийн ариун журдаг юм бай гэж асуул, манай гэрийн ахмад нар тархинтраа бас нэг жорго хөлөөр дөрс гарч ирэх байха. Би өвжүүл нэг дөрвөлжин журна. Дахиад дотор нэг дөрвөлжин чонх журна. Урт дөрвөлжин үүд журна. Чөө дээр нь ингээ яндантай ингээ журдаг. За чөө эсвэл дээр нь ингээ нэг гурвалжин сэтэлжин шиг ингээ нэг гэрийн орой гаргачих хэвээр. За чөө энэ гэрийг бол манай энэ үеийн хөл тантаа ингээ журдаг. Би энэ асуудлыг миний өөрийн таньдаг ариун найз нөхдөөс асууж өнгөрсөн. Чөө бол барагжууны 50 жарын хүмсүүл бүр тийм ээ, харин тийм ээ, би багтаа яагаад ийм байшин журж ирсэн шүү дээ гэж өнгөж өргчүүлдэг байхгүй. Энэ яагаад ийм жург ганцхан өнөг жург ингээ ариун хүнээ бодолд ингээ хатансан гэсэр тэр үеийн сургаан хүмүүжэл одоох шихэн ингээ чөлөөтэй биш. Өргөө тэр үеийн багш нар ч гэсэн одоо ариун мөрөгчл гинөө эсвэл одоо жаах аргыг ингээч чөлөөтэй судалж үзсэнгүүгээс болоод эсвэл манаст бол одоо энэ гэр гэдэг чинь ингээч жорд юм байна, байшин гэдэг чинь ийм юм байна гэд ингээд дөрүүлжин дөрүүлжин ингээд жаасар байгаад манаст
1: бол яг нэг хөвөнд суулчихсан.
0: Тэр хөвөнд ингээд суулгаад манаусын энэ тэр бодлыг бол ингээд хаацсан байхгүй нь. Тэр үед яг үндэ энэ үл багшийн буруу биш л да, тийм ба. Харин энэ нийгмийн жан сургаах арга маягийн хөгжилтөөс болоод энэ бүх нийгмөр ийм байдалтай байсан байхгүй. Тэгэд тэгэхэр харин одоо бол бид тэр жорох аргыг заах биш, харин хүүхдүүдэд сэтгүйг нь хөгжүүлэх нь хамгийн чухал.
1: Тий.
0: За жораач гэдэг чинь өөрийнхөө сэтгүй байманж нь өөрөө сэтгэлөө гоё янз янзаар ингээ илжилд ийлнэ. Харин би нэг л жорох төрсөөр ариун имийг өөрөө сэтгэлөө ингээд илжилд ийлнэ гэсэн тийм бол байхгүй. Тэгэхээр одоо хүүхдүүдээс илүү би бол гэрээ ахмадтан бол та нар хүүхдүүдийг битгий чэгэж яаж адилгүй журж ийн вэ? Тийм биш байдаг штэ. Ийм биш байдаг штэ гэсэн тэр тэгэж хүүхдэд хүүхдтэн битгий хэлээрэ гэж сануулъя.
1: Тэгэхэд нэг талаас ярвал одоогийн сургаал хөдөлгөөний хувьд бол бас өөр өөр болж байгаа тийм ээ. А яг танай ярьдаг шиг та бол одоо их сургуульд орохын тулд одоо жүрхэн мөрөгчл сунгасан гэсэн шиг. Харин одоо бол ингэж багаас нь одоо нээлттэй жүрхэн нээлтийн хичээл ч юм уу, ер нь хичээлийн гаднах жүрхэн хөтөлбөр ч юм уу, юм уу ажиллагаа бол олон явагдаж байгаа. Энэ талаас

0: хүүхдүүд хүүхдүүдийн одоо өөр өөрийн дур сонирхлыг хөгжүүлэх тал дээр багаас нь одоо илүү биелдэл үзүүлэх юм болов гэж өөрөө тэгж ойлгож байна. Танай үчигээр бас.
1: Тийм ээ. Энэ бас ямар мөрөгжил сонгоно гэсэн дээр байна. Жишээлбэл одоо яг уран зургаар авч хэлэх юм бол хүүхдүүд ингээд 3 оноос өмнөх хүүхд бараг 10 наснаас өмнөх хүүхдүүд бол их байгальд байдаг. Бүр өөрийнх гэсэн тэр сэтгэхүйгээр л жүрдэг. Энэ хугацаанд та хэрвээ ингээд нэг боолттой, хоройтой тийм сургаалт хүмүүжүүлэгдвэл энэ хүүхдийн сэтгэхүй ингээд хаачихна. Ягаад ингээд манай хүүхдүүд ингээд 3 анги өнгөрсөөр багсаа би жүрч чадахгүй, би жүрч жүрч чадахгүй шүү гэсэн ийм бодолтой болчихдээ. Тэр бол ингээд хүүхд ингээд 7 настай ингээд 6 настай сургуульд орсныхаа дараа аажим аадмаар тэр хүүхдийн сэтгэхүй ингээд боогдоод 3 нас хүрэх үед өөрийнхөө мэдрэлтэй болчихно шүү дээ. Бүрмсэн мэдрэлтэй болчихноор энэ хүүхдүүд за би жоорч чадахгүй гэсэн өөрийн биедээ юм болоод өгч. Харин манус хэрвээ энэ хүүхдийг чөлөөтэй сэтгэхүйг нь ингээд нөх энэ талаар ингээд хөгжүүлэх юм бол энэ хүүхдүүд хэжээч гэсэн ингээд сэтгэхүй нь хаахдаггүй. Ганцхан уран зург биш л дээ. Уран зургийг ингээд хүүхдэд ингээд сэтгэхүйтэй ингээд сайхан жаахгүй шүү дээ. Яг өндөө хэл бичгийн өгдөрж байгаа жохон бичлэг бичих энэ талаар бас их дэмжлэг болно гэж би өөртөө боддог. Тэр хүүхэд ингээд жорох жорох үстэн бол тархин дотор арван өглөрж байгаа чинь. За би хаа явж гин юу хийж гин би хүнд ямар найзтайгаа яаж наадж гин гэж тэр чийрлэх тэр өгөөдийг яг үнэндээ дотороо бол ингээд боловсруулж хөлчихгүй байгаа боловч ингээд тархиндаа боловсруулж. Тэгэд энэ хүүхэд ямар нэгэн жораас татсан ч болго ямар нэг хөдөлгөр төрсөн төрсж орсон ч болго тэр бол энэ энэ тохируулаад маш урт гоё үлгэр яраад гаргацдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ жорох жорох танаас бол бас ингээд хүүхдүүдийн ярьж илтгэх чадвар ийг бод их хөгжүүлт ирнэ гэж би өөртөө боддог.
0: Тийм.
2: Ханта хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Өөрийнхөө одоо бага настай тухайтай бас олон жилүүдийг дурсаж санаж байгаа байх энэ мөчөөрс. Нэг ялангуяа жургаж журж байгаа үедээ өөрийнхөө одоо багийн дурсамжааныг илүү сандгуу, сөхтгүү та.
1: Тийм тийм. Надад одоо хамгийн их суудлаа өгсөн бол одоо анх дунд байхдаа би бол ингээд арын энэ бичих дуртай, өдрийн төмөр бичих дуртай. Тэгвэл тэр үед бол одоо өөрийн хүсэл мөрөөдлөө ингээд татаад бол ингээд за би хожим ямар ч их хүн болон бодохтой хайрч ирээд ямар ажил хийнэ гэж бүр ингээд нэг өвлөг маягтай ингээд юм бичдэг. Тэгэхээр тэрнийг ингээд одоо ч гэсэн тэр хуудас надад ингээд байгаа. Тэрнийг ингээд вата бүр ингээд унших үстэй бол хүн гэдэг чинь багасаа ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Энэ хүсэл мөрөөдөл нэвт ингээд хавирахгүй тийм биш. Харин насны цаг хугацаагаас болоод чиний өөрийн энэ орчин тойрноос болоод бүр ингээд ховирдаг юм байна гэсэн нэг бүр бүгдээрээ ойлгон штэ. Тэгэхээр бол багтаан би бол ингээд дуучин полиго бодожсэн сүулт бол одоо ингээд сургуульд шалах энэ шаардлагаас болоод ингээд жургын мөрөгжил сумсан энтэй бол адилхан. Тэгэхээр хүн болгоом бүр багаасаа ингээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдүүд ч гэсэн одоо богино хугацааны мөрөөдлийг ингээд юуж өгөх хэрэгтэй?
0: Ургуулж өгөх
1: хэрэгтэй. Ургуулж өгөх хэрэгтэй тийм. Чүгээр ингээд хүүхдүүд бол богино хугацаанд дараа. За би энэ хэсэг хугацаанд бол би одоо дуучин болио гэсэн юм уу? Эсвэл дараа нэг хөдөн сарны дараа ямар нэгэн том хүнтэй, ямар нэгэн учир ингээд учир хүмүүстэй ингээд уулзсанаас болоод тэрний энэ мөрөөдөл ховирч болно. Тэгэхээр ингээд хүүхдүүдийн ингээд хэсэг хэсэг хугацааны ингээд мөрөөдөл юм уу төлөвлөгөө ингээд жоохон хөсдөл хүүхдийн энэ өсөлт байжлт улам их тавшилттай бас нэг юу нөлөө болно гэж бодож байна.
0: Ер нь одоо өдрийн тэмдэглэл бол танд одоо багийн дурсамжуудыг одоод болтол ингэж хадгалж өгсөн юм байна тийм ээ. Өдрийн тэмдэглэлээ нэг эргүүлээд өчгөхэд бол одоо багийнхаа өөрийнхөө тэр үеийн хүсэл мөрөөдөл юу байсан, тэгээд одоо өөрийнхөө хийж байгаа ажил төрөл нь тэр үеийн хүсэл мөрөөдөлтэй ямар холбоотой юм бэ? Нэг бол одоо хуучилсан гэдэг.

0: Тэгээ ингээд таны гэр бүлийн хувьд бол бас одоо ах эгч хоёрын мэрэгчд бол бүр өөр өөр. Тэгэхээр бол таны одоо том гэр бүлээс аваад өчих юм бол бас нэг гэр бүлд бол одоо олон ав ястад бол төрсөн юм байна тийм ээ.
1: Тийм үү. Манай ах бол одоо өргүүнэ хамтгийн дуучин Нарсуу.
0: Хүн болгон сайн мэдэж байгаа. Тэр том дуучин ээ. Дүүн юм байна.
1: За чигээд ингээд ах эгчийнхэн нөлөөгөөс бол одоо өөртөө бас ингээд нэг санамсаргуугаар уран жоргийн ертөнцид ингээд алхаж орсон юм басна маш их баярлж байна. Манай өгчүүл ингээд багасаа ингээд тамирдаа ингээд авьяастай өр Монголын хөл бөмбөгийн багчуудын тэр өмгтэйчүүдийн анги байдаггүй болов. За тэр ангид бас ингээд боловсраар бас 2 жил явж исэн. Тэгэхээр одоо манай нутгатаа тамирын багшаасаа дахиад одоо хөрөвчгийн багш бодоод ажиллаж байна.
0: Тэгэхээр одоо таны аав ээжийн хувьд бол үнэхээр одоо гурван сайхан өрөөм бол одоо маш одоо хүмүүжлтэй бас авьяастай сургаа хүмүүжүүлсэн юм байна.
1: Манай аав ээж бол одоо яг малчин хүн шүү дээ. Манай аав ээж энэ үед бол одоо яг өстэй ингээд сургаа хүмүүжлт юм хүртэж өгөөгөө одоо багш сургууль дамж сургууль төгссөн ийм л уусууд. Гэхдээ бол өөртөө бол ингээд цайлган одоо хүмүүстэй би бол заавал үнэнчээр шударгаар явах хэрэгтэй гэж багасан одоо ийм сайхан ариун сургаалаар ингээд мануусыг жаасан болохоор манаас ус ингээд за хожим юу болсон ч ингээд нэг мэдлэгтэй сайхан хүн болё гэж ингэж бодоод хөтөлөө ингээд чармаагаад гарч ирсэн байна.
0: Аав ээж одоо өдөр тутмын аж амьдралд унах нөлөө бол та нарыг маш их нөлөөлсөн байна. Харин уур авьяасын хөвдөр биш ч гэсэн ажил амьдралынхаа хөвдөр зөв амьдрах тэр чамар бол та нарыг их нөлөөлсөн юм байна. Тийм. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо араажуул сонсож байгаа нийт сонсогчдоо нэг ялангуяа бүсгүйчүүдэд хандуулж хэлэх сэтгэлийн үг юу байгаа юм бол танд?
1: Бүсгүйчүүдэд өдөржингөө баяртай яваарэ. Баяртай байх үед бол хүн бол улам өөдрөхөйг сайхан болдог. Тэгэхээр өнөөдөр ингэж сайхан би ингэж учиргүй арван оо дөрөхгүй ч гэсэн уруулын бодгоо ингэж дөрөхөд яваарэ. За чихүүл өөрийн биеийг бити бат харган байна уу муухай байна уу гэсэн тэр талаар бодоорой. Өөрийн биедээ итгэлтэй байж бол таавал өн ертөнцийн дээр хамгийн сайхан хүн, хамгийн сайхан ээж, хамгийн сайхан гэргий бүсгүй болно. Тэгэхээр өөрийн биеийг сайхан авч яваарэ. Өөрийн биеийг баяр баясгалтай байлгаарэ гэж хүсэж байна. Ариун үжигсгэлэнд оролцоод бас өөрийнхөө энэ жоргоодан хүмүүст улам илүү таниулъя гэж бодож байна. Өнөөс гадна бол хамгийн гол нь бол үргэлжлэн жорох. Ямар ч нэг юмд барихдахгүйгээр мөн морь гэсэн сэтгэвэр энэ мөрөнд хайртай энэ сэтгэлгэн жоргийн чаасан дээр жоргийн бүсэн дээр ингээд илэрхийлж сэтгэлэн баясхая та нарын мэдлэгийг бас баясхая гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. За ингээд танд ажил амьдрал альва бүхнээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна.
1: Баярлалаа. Танд ч гэсэн ажил амьдрал сайн сайхан хүсье.
0: Баярлалаа.

0: Өрхөм сонсогчдоо, өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Оюн. Манай програмд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндэн сайн сайхнаа дэдий хүсэн жүгэнч энэ дугаараа жаргая. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Манай аав гэж юу н үг дуу чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аава, наад мэдээгийн чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргэж жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дараа онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч зам хаагдлаа. Аав минь тэргэж жогсоож, буумагчаан өмөтнийхөө шурханыг шуулаа.
2: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг үүрээд гарья.
1: Аав та үүрүүлэх тэрхэн жуур баг байхад намайг мөн л ингэж үүрч, инхрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л агшинд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анмад далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдэн аз жаргалын тэртэ эргэнт хөргөх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмөг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.
3: Бээжин цаг 16.
4: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энке тулаан бууцо.
4: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртан би хайртай.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүн сонс минь сайн байцгаан та. Синьжанг нарада тэлэс хран. Монгол хэл нарадогийн миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маан эргэн танартаган мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та бол том. Эргэн гүн сонс да. Тэхнээ нудагын нэвтрэлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир адал дугаараар нь олондоо Азиа ТВ-н хамгийн том цагаан загын нэвт байсаг гэсэн тухай хуйлгана. Тавхан дурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Шинжаан голын 8 жиг мэрэгсэн аргаар тэжээн үржүүлэх мэрэгжлийн сулгана 50 алтаад байгуулсан тухай хуйлгана. Гинзгснээр дугаараар нь олондоо хуурмын 25 нуна Шинжаан хамгийн гарамга хөдөлмөрчин Сүн Шалангийг танилцуулна. За удаалхаа миний экулс минийгэр нэвтрэлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг хэрэв нам сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада Тэлэсхран Солушн шин зуучрын Кэлэгшний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлагта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонороо. Шинэхэн өнгөрсөн 5 сарын 1-нд амралтын усаан Шинжаан Сэг Надаху Пикталар Кёгжанта болоо. Өнгөрснөө даван сулгу үзм сонирхтаа адилгүйгээр энэ жилийн Шинжаангийн үзмжин норно. Сэний зугаас нь улсын хэлбэр нь бий чөлголт. Суйлаар чилэмж болох шинэ ухаан техник мэрэгжлийг хөдөлсөнээр Кэрлгана идэх ажлыг амжилттайгаар хөгжүүлсэн байна. Зугаасч үзм сонирхлаар зогссонгүй харин гүнзгий бичнээ болох болсон байна. Элэг байныг сөний зугаас нь ах байдлын зугаас нь сэлэвцэн зугаас нь наадах шинэ сунгалтыг хангаж идан ундун хунж байрлах соёлын битэлчин сэргээ Кэрлгана Кэлкасыг хулун Кэрлгана шинэ уран сайг нээж Шинжаан сөнийн эзэмжийг сонирхон зугаас нь наадах болох мөртэн бас нэг үл ашгуул зуртаа болгосон байна. Ерөмчин Тянша Мингвер чигт бирвла болмогц энтхэн зугаас цэнгэл уран болдог байна. Энди Кевин Кевнан Батас элдэв Чонфунг Бяожи Тяншан Жэмпэгик цугдалуу намрын хэд нарын журмын падрын хувцсаасалда кимс наран саран сүлжилдэн хая заримдан самар өнгөрхөс угаалцда үйлс байна. Шүлэг өргөн талваад хөрөхтэй журмын падрын гэрэл зургийн зүйлг эхэлж лайсер гэрэл усан манан болон тэнгэр уулын усгал бэлгэн кимсэн жинкний эрдмэн тоглолтын кимсэн бахлыг татна. Эмрикү ах байдлын кимсэг өрн нэрхгүй Сэ болтол эргэн төрүүлж, эргэн төрнэ. Идэн унд нь соёлын тайлж үйлэх нэ. Дэлгэрч. Үүнийг дахалтан хөргөг жанта болов. Ташхургана таж хэврэн засах шана. Нэгэн зугаалсан тоглолтын хуулан гэрте. Хэмсэх сайхан өнгөтөш мөр гэр дүрэн өлөгдөж. Тус газар нь урлагшид. Хуулан гэрэн гол дундын ревап эжак хөгжмөн. Бүргэд лимбин дунд сураадч. Бас сэсгээгад ийм улаан бэг их дууг дуулахту. Уур амсгал нэг л дуруу. Хөргөг жанаар бэлэх вэ. Шанхагийн зэсэн зугаалгч Жозу Шэн салжадн хэлэгтэн. Уянгалах сайхан аяг сонсохдоо мянган нуунад торгоно замын соёлыг мэдэрсэн шиг санагдав. Эндхүү үссэн мэдрэмж нь цөөхмөс зугаалсаг нэг л удаагийн сөөгөн зугаалсалд тусгаална цаг гаргаж цайлглаа үлийн нэгсээ хунуул болгож. Эдгар Жилутуу хашхарны эртнө хуутын зөөн нийдэмдэн бахлаа хөрх хөгжанта болов. Дулаахан шимрийн гэрэл шарптар өнгөтэй хэрэмдэ тусгадав. Хан улс тан усан Кевин Амбада хувц юмсан бэжгчд гудамждуу алгагын даху бэжгэлж байн байн зугаалстаа мэндэлсэн. Гудамждууд шарсан мах юста цай англи мэндэр ханхалж маймачтыг дуудан хулдахд өн энэ тэндгөө сонсгодна. Айн хүйгэн зугаалсагши Сувэн Пинг нэг соёлын битэлж үйлэх нэг дэлгүрт их удаан юм сунгаж алгагын махаа нэг нь тахян хилвэрта номын шашгыг хулдан авсан байна. Тэр хэлэгтэй. Сөгэр эвтэн маш их хөрхөг жанта байна. Дэлгүр эргэж хамт идэ идэж тоглолт үзсаар байж санаандгуугаар сөдөнд болчихдог байна. Тоглогч дийний хумаар Агбар таньсүн гэсээр. Сөөхөн ханус тангуулсан хэнэн бада бичгэн төрн тоглолтыг гаргахто сөө болгон мянган өнгөрөн хэмн удааг нь зугаасдаг хүлэн авч сөөний зугаас нь эргэн төрнө. Сөөний заг дэлгүр болно. Ард нь уран суусан буудлын маяма шүд дайчилва гэв. Куча хотын Юстан Тиг соёлын Селин сөөний нуулсан хэлээр нь дуу бичгэн тоглолт. Онсог нэртэн хотын цэцэгт бижгэн зүйлг. Мянган нисгэрийн тоглолт. Гулс хотын Лүвшин сэрийн сөний зугаасны зэмд сонирхгүй. Машин дэрэг болно. Сугал ардтан гэрдэг хөрчи. Ардэн замгүйлэг ойлгоно. Ста цай уух

зарим гэдэг моглоо Шинжаангын сүйдэн зугаас нь баг ус өнгө бүдэг нэмэлсэн байна. Мэд хана тоо баримт илэрүүлснээр 5 сарын 1-ний хугацаанд Шинжаангын сүйдэн хэрлэгэн халамжил илэрхэд эхэлж бүх Шинжаангын сой зугаас нь сахалган хэмжээ ядлах сандгаас зууна 18 хуваар нэмэгдэнэ. 20-аас 30 наснаас залуу зугаас хагасыг нэсэл байна. Эло зугаас нь газрын уран суусны захаалагч ихээр нэмэгдсэн байна. Энэ бохло зугаас зөвхөн бохло яаруу санд руу өнгөрөх биш харин нэг газар төхөрж хунж тухайн газрын сайхан наадах төрөл зүйлийг хандлан наадах болсныг харуулж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм даа. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цааш шиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба.

гай сэтгэлэг агуулаг дэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктөн оюун ухаанаа үр бүтээн мэн. Гэвкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлал яа.

Манай нутгийн шин савхын учир ядал. Эргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин савхын учир ядал дугаараар болондоо. Азат хүн хамгийн том цагаан цагийн үед байцад гэсэн тухай ойлгоё. Сидэр дундуусан шинэ ухааны хүрээлэнгийн Шинжаан амаахан ба газар зүйн судалгааны газар Шинжаан Кёян нэрмжтэй Есэн Цэлийн инженерийн хам байцааж сурч төлөглөг. Хүрээлэн Хасгарн компани Шинжаан Кёдажахны их сургууль зэрэг Шинжаан доторх ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгчтэй бэлгэмтэ хамтран Шинжаан Ганжаахугын саг нэгэн усан дэсн байгааны хамгаалтанд орно. Хамаарлан товчхан харуусна хуваар товчоо болно. Жингэн хуваар товчхан 10 өөр хамааран хамгаалх үер таад гүнзгэрч хамгаалт норно эле төрлийн эм ахгийн нэг файлыг нь удаан байдлыг системтэйгээр эмтгэж юм. Эм ахгийн нэг файлыг нь сүрийг нарийн гомдлоор ойлгож хөөштин. Эм ахг хамгаалах уу сэргээх ба. Дээр осны та хөвгөлд шинэ ухаана өнөслөх анх нь төлөө. Эм дэдсэн улан янсч нэрийн анхна байцалт гэсэн байна. Шинжаан Ганжаах уу заг нэг нь улсан дэсэн байгалийн хамгаалтанд орно. Сүнгаар хотхрын барын ерн хэсэгт өрсөж харуусан ут тулаад зин шаныг сундалж наяор тэмм үү талбата юм. Тэрэн бохлоо элсэн цойл говь сайрхал тал нутх өд газар нам газар нуур цорим зэрэг газар гадартаа амаахан систем нь улын янзын байж азаа твэн хамгийн том цагаан заг нь хэв болно. Тусудаан амьд бүрсэн улын янзч нэрийн анхна байцаалт 6 зүйлийн байцаалтын агуулга тохируулж хамгаалт норно байгаль нурчин тойрн байцаалт ургамлын хүчлэгэн эг байлгын байцаалт жинкний могн эг байлгын байцаалт амьтны эг байлгын байцаалт микрон эг байлгын байцаалт хийгээд хамаарлт нь удаан байдлын байцаалтыг хамарсан байна. Дунд усны шин тухайн хүрээлэнгийн Шинжаан амаху ба газар зүйн судалгааны газрын амьтнаа судлын дээд сүлэгч мэрдан турган таньчлан хэлэгтэй байцаалт эхлэхээс өмнө бэлхмээс уран бисэн өнгөрсөн жилүүдийн цаг уур газар зүй уурсан тойрн уур амьсгал зэрэг суур материал эмтгч хамгаалт нурна уурсан тойрноо унцлог ургамлын хүчлэгэн тархалтын байдал болно зэрлэг амтна айлгана жим ёсыг эрен калын судлан багласан байна. Байцаалтын хугацаанд бэлхмийн кинин хэмжигд цаг болно байцаалтын үлгэр авах шугамыг байрлуулж байцаах уран цаг тохируулна амтны кинин хэмжиг төлөрөн амьдрах газар усны эх байлган газар айлгана хонгол зам зэрэг айлгана цэгт кетулан цацрагын гэрэл зүргэн машиныг дүрмжилэн байршилж зэрлэг амтны айлгана байдлыг хэвэнжилэн тэмдэглэнэ. Ургамлын хүчлэгэн байцаалт нь дэрсэн төрөл хэлбэр дэрсэн сүргэн тоог хэмжээ ургамлын хүчлэгэн бэрхс күйгэн бит сэрэг гол гүйцэх тоог нарин тэмдэглэж ургамлын хүчлэгэн ургалфа күйгэн урлагдлын байдлыг колингар хэзэмшнэ. Үүн амтан бас давхар хуван керсуран хэлхэрийг цуглуулах шилгэн байцааж үлгэрэдэг цуглуулах уу дэрсэн галдыг үлдэн хадгалах уу дэрсийг хинэн тогтаах гээд генад старлаг хэмжих зэрэг алиг зэргээр хөрнүүлж байцаалтан тоо баримтыг шинэ ухаанч нарлаг өнөмстэй байлгаж ерөв тайлыг бэрэн битэн дүрмжилтэй байлгахыг батлана гэвэ. Шинжаан Ганжаах уу саг нэг нь усан дэсэн байгалийн хамгаалтанд орно. Хамаарлан тавь нь 1 дугаар дэсэн байсан сүлэгч Аашим Сабебула гэлэгтэй. Өнгөрсөн байсаалтны үлэн хугацаа ажгын хэмжигийг хэвчээ зэрэг нөхсөн хасгаарлаас болж хараа дурна хэсэг ховууц хөг мөх шахсан амтан нурмлын дэрсэн зэргэн тоог хэмжээ үлэрэн чинэртэй дэрсэн тархалт амд бэлсэн күйгийн хөрөлт хин жим ёс зэрэг сүйр тоо баримтыг уламныг алхан төгөлдөж өлөгцөлтэй байна. Тусуданаас уска байцаалт улсын голлогта зэрлэг амтны ургамлын ховор цөхөг мөхгүй шахсан амдэлсэн дэрсэн уурсан амьдарч байгаа удаагийн байдал болон таргалтан хэвчээг голлогтаагаар байсан гаргаж уран бисэн дэрсэн сэргийн нэрсэн жигсаалтыг систем тагаар төгөлдөрж хэлнэ амдэлсэн нэг файлыг нь хамаардна яг дансыг бэрэншүүлнэ гэвээ.

Аашим танилцуулан хэлэхтэй. Энэ удаа амд үзсэн улаан ус чинэрийн анхнаа байцаалт хийж байх. Бүрэнгүйс тогтур та. Ямахан ус юу шиг мэн. Тоо баримтын хэмэргий. Байгалах төв ашигтай байж. Ямахан нуран бисэн айл дөгшөр. Далд айлыг нарилаг унамчтаар хилэгэн таньж. Хамгаалал засгүй өрөв тэмжиг. Шинэ тухайнчаар энэ жишч. Уран бисэн ямахан ус сэргээг. Эсэн цэлийн уурсны амьдрах газрыг ерэнхэлэн засах. Хамгаалалтан төлөвжилгийг тэрвэн найрлах. Байгаль нэг палгийн зүйс огсаар хамаарнизмдэх. Тоо баримтын тулаар л хангахын хамта. Ямахан шинэ ухааныг түгээмжлэх ухаарлт. Амд үдсэн нэг палгийн үн цэнийг уудлах ба үргэлжлүүлж байгаа хөгжилтийн сүйр талимдаг байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Давхан урсласан Шинжаан. Эргэмэнд сонсдоо ода. Давхан урсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтар Шинжаан голын наймжиг мэрэгжлийн аргаар тэжээн дэлгэх сулгаанаа төв алтаад байгуулсан тухай хөлгөө. Сидэр Шинжаан голын наймжиг мэрэгжлийн аргаар тэжээн дэлгэх мэрэгжлийн сулгаанаа төв Алтай аймгийн Көгтөгөө шана Хуанни тань усан цоримд Чингнар Пэзэлгүй. Бэгшинжаан намтгч хүжилэг усанд тус нутгийн наймл жирмахаг тэжээн дэлгэхт анхаарал тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавцсан болсны хэвд тус тавина. Хүжилэг усанд жирмаха байжлах тус газар тань тэжээн дэлгэх сангилг нь алхмыг алгач. Бэгшинжаан гол наймлж нь ажилсан дээр асынтаа хөглөлтэй. Гол мэрэгдлийн тулаарл хангаас байна. Утгсанаас нараа Шинжаан гол наймлжиг тэжээн дэлгэхт хэрэгсэх жирмахаг улан тань Жангсу Леонинг зэрэг талаадах хүмүүсийн шилжилэн авчирч сам хол сөөлтийн өр нөтгөн дээр Жирмаахан хурагдан их уурсан төрөнд сэрэлжэхэд тусгал чанга байх. Бэгшинжаан голын наймлж нь ажилсан хөгжанд ажилсан кепчажин хөгжгийг хасгаал байсмаана. Тусудана байгалсан сулгаанаа тавина Көгтөгөө шана Кёдож авах Кёдодосно топча. Хулдана явдал шинэ ухаана техник мэрэгжлийн ажилдэр сүрэг жанглан топча. Шинжаан Кёдож авах нэг сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаана дээд сургууль. Шинжаан Кёкё Шэшэ Жирмаахан байжлах төв зэрэг нэгсэн хамтран байгуулах хүжилэг усны норонд наймлжин Жирмаахан байжлах эрүүлэр тэжээн дэлгэх кижиг эмээ сэргалан гсгалах ясныг дээгтгэх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талар хамтран бэрхшээдэг шийдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үйлдвэрлэх саах судлах хэрэглэхийг нэг сохсгуулан хөдөлгөх хэлбэрийн хүчлэн байгуулна. Юнас хада Шинжаан Кёдож авах нэг сургуулийн амт наймлгийн ухаана дээд сургуулийн Либин шинэ ухаана сулгаанаа бэлгэмэн Көгтөгөө шана Шүйян нэрмэжтэй усна гаралтын тэжээн дэлгэх тусгай хуршаатай хамтран нэгэнт голын наймлжиг байгаль нуусанд үйлчлэн тэжээн дэлгэх ба аяндаа ержин бөөжөх туршилт хийсэн байна. 2025 оны 10 дугаар сард тус нутгийн үржилэн байжсан голын наймлжин Жирмаахан Будолын Күнсэн цэм 20 грамаас давж Шинжаан авах хода голын наймлжиг Жирмаахаг тус нутгийн Кэвэнжилэн үржилэн байжлахыг биелүүлсэн байна. Голын наймлжин шилгаанаа нэрм боглоод дундын усд хавчд наймлж гэдэг. Кэдгэр ухлаг голын наймлж гэдэг болж тэр мохлоо үржилэн хөдлөх амтан болсны хэвдэ. Адил ус байжлтын шатын цэнг ус болоод хужилэг усанд сулулдан явагдаг. Шинжаан мохлоо ман усан далаагаас хамгийн хоол муж уран болсны хэвдэ байгалыг далаан усна урчин тойронд дутмаг байж. Уламжилт үржилэн байжлах нөхцөл мохлоо угаасан мохлоо дутмаг юм. Гэвч 3 дугаар удаанаа бихүүлсэн нутгт дэвсгэрэн байцаалдык үндэслэлээ. Бихүүлсэн зогцлогт тохиромжтой усна урна сайрхлын талбаан 4600 тэм мугаас давжээ. Юнас хада Шинжаанд удаа байгаа хүжлэг атар газрын талбаан хоол дүмшрэм үү байж хүжлэг усанд тэжээн нэжлэх асрыхи 78. Хүжлэг усна яг файл гээ ерэн хална ашиглах айлыг хөрнөөлөх нь хүжрийг арилгах чихлэхи ачаалбалтай юм. Лейбин илэрхэлтэн Мэргэжлийн аргаар тэжээн дэлгэх мэрэгжлийн сулгаанаа төв байгуулахын дараа бүхэл Кэлхасан хүжилэг усна голын наймлыг тэжээн дэлгэх голлох мэрэгжлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэж үйлдвэрлэх саах судлах хэрэглэхийг гүнзгий уусалцлыг Гүнз гарал нь 8 жиг шинэ ухаанчар санаар тажиж, сул байгаа хүлэл гүснаа их байлгыг амлиулж, сагсчлах үйлсэн. Ковидт нь уран цаг өргөтгөн, шинэ ухаанаа сулгаанаа өрөв сайлыг аж үйлсэд энэнхүү чидэм жолгож, ард амьдрал ашгүр тана. Мэнч ган хүрэ, хагас ган хүрэ, газар урнаа, хүлэл гүссөрөн, ямах үг засах уу, их байлгыж болон дээр битэмтээр ашиглах туу. Хуулдарж болох уу, дэлгэрж болох уу, шинэ анги төслийг хангах болно гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Эргэн сонсдоо вода гэлзэхний дугаараар нь олон дуу. Хуурмын 25 нууна Шинжаанг нь хамгийн гарамга Кэдмэршн сүм шалингийг таньцлая. Элогадын дугаас тоснуул хүчэн сасам зам нь эрдхэн машин дэрг нэвтргийг өсч. Хүчлэрэмжлэр аян мурдхыг өсч байгатай. Тэнгэр уулын гүнд тоснуул хүчэн сасам зам дэх алерт машин дэрг нь хэрэгнэн адилхад ун сонсгоно. Нэгэсхэ улуур шарингт аль нүвсэмсэн засам зам нь артлан хамгаалах ажилтад хахир гитэн цасан шүргэний сэрн үржлэн уул урж сас эвэрлэн харсаадык ярилгаж далдайлыг дараалан байцааж засам замд машин дээр нэвтрэхдээ бэлгэл гэж байлаа. Гитна засам замын үйлсэн хөгжилтийн тавин тус нуулын артлан хамгаалах газрын улаан саадык нь артлан хамгаалах өртөн дарга сүм шалан боглоо тедна доторх нэг гэшин болно. Тус нуулын арслан хамгаалах газрын хамаарын хамгаалах ажил хийж байгаа. Тус нуулагч засам замын хөөт хэсэг нь газар шинэлэг нь нарийн бодлоонтой байж. Асхад сүндэрлэгсэн ягц асх шум хэсэг байх байгаад бас газар нь байсан бартата лоохуху байж бас далайн түвшнээс 3400 метр өргөдсөн. Эндрүүлийн нүхэн зам байна. Тавдугаар сарын 6-ны өдөр цасандаг ярил байхаас сэргээлэн Харингтай нэдин шил зүйж улуур шарингтай хөвсөн салхин дохлын лагд нь нүүчра мохлон удаан жилэ уулын салхин дэв лагд нь харалсан хадлт нь хадвалта айлг байла. Эм бохлоо сүмшвэлийн болно анги гэштэн цас эвлэх үйн ерэн бохлоо нэг байдал болна. Жил бэрэн 3-р сарын 5-ны өдөр 5-р сар болтлоо уулын хурмаад хаврын үзмжар ухлаа билэгч байхтай. Энтхэн баслан мянган газрын цас мэснө хүчгсэн хэвээрэн байдаг.

Гэтэл сүмшөлийн болон ангишт нь алер тас туснуулагчаад сасун зам сас эвлгүй айлаа эхлүүлсэн байна. Сүмшөлийн болон ангиштний хамаарч байсан туснуулагчаан сасун зам нь хөөт гэсгүй хлаа бүхэл шугамн чихэл боом пааж уулын өндөр хөтлөн мохлын эгцээ баахан зур чилгэрлж баахан зур бүркад цасан чуурган болдог. Гэж эмтгэл зам нь эргэсэн нэгвэрэн бохлаа. Хажуугийн ташгийн нэгвэр нь амархан цасан нүрг хөөсгэн цаг болгаад аль хэзээнэг сүмшөлийнгийн чэй тухлаа хадгсан байдаг. Элхэсгүй уулын дохлоо амархан цас нь хүрхэн бохлаа. Элхэсгүй уулаас амархан цул мунхыг бохлаа тэр нүдэрэн бохлаа энэ бичгэд тодорхойг хэлчихдэг. Сүмшөлийн хэлэгтэй нь уулнаар мохлоо өдөртөг хийтэн цалхийг сөрж халуулдаагаар цас эвлж. Арайг дээ цэвэрлэг гаргасан замын гадаргадуу шэгэр ухлаа нэг удааг нь цас нь нүрэг юусх тохлоо нүдэрэмхэн зуур басл цав цагаан цасан дээр бимсэн дарагдана. Өөр цайхаас нь яар бохлаа уулын дээр гарахдуу дахин нэг удаа ухлаа их цаас эхэлж цас эвлэхэд чагтай болдог гэв. Хажуудх зарим хэмт финаас жилбэрийн хоёр өнгөрүү сарын хусаан дохлоо даваанд гарч цас өрнө. Өдөр бүр үйдхта айлаад байхдаа сэтгэлд нь эвгөө санагдсан нь үү гэж асуужээ. Сүмшөлийн үйл алгаагаар нь хариулт өгшө. Хөрмөнд ондоо цэргэн давнаас бүгсэн нан дараа кейтна сасан зам хөвлөлтөн тавина. Тус нуулын артлан балгад газарт уржаа айлаад нэгт 26 жил баримтласан байна. Цас өрлж барснаан дараа тус нуулагчаан засмун замд бэхшүгмар ухлаа машин дэргэд нэвтэрч газар болноос угаасад хөрөлсөн хэрэгтэй сүмшээлэн болно. Ангин гэшт яралтаж өчөгмч көнгөрхө байдаг. Өрнөө 6 цагт хагсны үеэр тэнгэр гаралтай зэрэг арслан хамгаалах машин дэргэ нэгэн та уул эргэсэн засмун замаар давгч байлаа. Сам давхын байдлыг тойрон байцаахгүй. Бүтчүнсэн чулууг ухлаа сэвлэх самн гадарх нь багсага даллайлык нарин байцаахгүй. Тэд нь өдөр тутмын айл болгосон байдаг. Сүмшөлийн хэлэгтэн удаагийн тоснуулын хүчин засам зам бохлаа. Аль хэзээнэг Шинжаан соёо зугаасан нэрэн хөлс болсон юм. Машин дэргэн мод хойно хараасан цуурлдж саадгаа нэвтрэх замыг батлах үргийг ухлаа. Нэг мэт чив сулруулж болохгүй гэв. Шав Айсанжан Рузо басын сүмшөлийн тухай ярахт маш гүнтгэн бишгэлсэн сэтгэлтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн. Твина судлах дуртай, сэтгэх дуртай хамгаас ухлаа бишдэг. Миний суугдах багш ухлаа ирээс мохлоо ихэ даруу үрт юм. Алын дундаа мас өрийгэн мохлоо зааж гэлцэнгэр ухлаа нарин юм бай яарч. Алын чөлөөс аваарн кимнагшныг ягж ариулах өрөтмжийг ягж дээгчлэх юм. Сам далдайлыг ягж төлөртэй засхийг бодголдог юм гэв. Уулрах орноос засмун замны ирээс мохлоо нөхсөл мохлон хунцгай байж салхин духлыг лагдан наранд шарагдж кейтэн халан хээлжилж машин дэргэн нэвтрэх көгжанд уулд самын гадаргад твэлийн намархан сулрах уу суугдах уу цоорх зэргийн айл хэнаал үйсдэх. Сугаасны айлын уран бахыг харшлахгүй. Өдрөр үзм сонирхон айлах цагийг нь саатахгүй байна. Сүмшөлийн санаалгаас нь анган давхлан урглан усаагүй зөрүүлэн цагаар ажилдаг. Бүрүүлэ болж машин дэргэн цохирхтөө зам арил санаа захралтын цагийг амжин сөгөр ухлаа тэгшгэн засан сэлбж. Хулаас ирсэн зугаасд хамгийн гоё үзмж хамгийн нуруштай айлын замыг ухлаа хангадаг байна. Тоснолгчаан засмун замын даху кызгарлышко өнгө зэмжтэй боловчхи. Уулын зам нь эргэсэн уулн. Уур амсгал улан хөрөлтэй байж эргүүлж. Машин дэргэд зам зуур эвдрэх буюу. Сугаалсан цас дуурнд эндэр нь уржээ. Хашигдаж. Эндэр нь тусаар гарч. Биеийн бохлоо эвгээ болох зэрэг байдал гардаг байв. Тэрэн байзах зам дуу альгих сууран сугаалсан гар даллан тусамж гүйдэглэн бохлоо. Тэр ирээсэн бохлоо. Дуран зогсчи. Халан гараан сунгон хавсардаг байна. Нэгудаг энтэй чулн шавар чулн урцгал үсч уулын дундх зам саад үчирч квиктан давхулсан нэгэн хулсан зугаас гинт уулан дох хашигдсан байна. Аадмар ухлан харангуй болж уулын дотрхи агаарн дулаан гинтэ дурагшилч ямар ч цагт ас хадн квагаас чулуу үнхүү айлта байж байдал мохло твэлн айл төвчөтэй байв. Сүмшөлийн анги нөхтэйг нь хамт сүвэлнэр тана байрыг султхан гаргаж экэн хуурийг санаамор амруулж Ерөн мохлоо харин сөөгийн харангууд сөөнжин шавар чулууг ухлаа сэвэлж замыг ухлаа амжин нэвтрүүлсэн байна. Сам нэвтрсэн дараа зугаас дүрэгштагаар мордох туу кимсэн дундаас күйхтэн тулгааг нь өргөн аавга танд таалгарлаа аавга баяр та гэж хэлсэн байна. Күйх чин сэтлээс нь таалхан нэлсэндээ сүмшөлийн болон ангин гэштин сэтгэлийг ихэр көлөгч тэр шууд хэлэгтэн удаан жилаас нараа гүн уландуу зам сагч суур зүдэр айл төвшрийг туулж ирлээ. Ивчи намаг хамгаас илүү догдуулдан бахла айнчтын бид найлыг клантансанд явдал болна гэв. Сүмшөлийн та удаан

явуулсан Арслан Балхын хөртэн хүүчин хамт алдагч ялхын самат гэлэгтэн. Тэр энгийн үдэ сэтгэл тань засмун зам ангийн гэжд наран царна аялахын сугаас цаг боддог. Биднээ сэтгэл нүг аасан моглоо бишрэн гөнтөгдөг өртөн дар болно гэвэ. Сүмшөлийн хэрэгтэн кемстэ хавсрал тусламж зүйлж самын амар твшнийг сахан хамгаалахлаа энэ хадл хэдэ хөдөлтэй байсан чи энэ цента болно. Удаа сүмшөлийн хуурмын 25 нууна Шинжанг нь хамгийн гарам ба хөдөлмөрчнэр өнлөгдөж зөрөгжил улаад клан талентын тэрэн моглоо мэн эгэл буравжин сангаар нь байж Дэр алдар нэмнэ, нэн даруг хэсэнгэ байж, үргэжлэн гэштаган хамта, цас сэвэрлэн, сам нэвтэрлгий батлам жилжи, сам тэвэрэн цагдху, арслан хамалхын хамгэн эмэд фронту айлсар байна. Сүншуэлэн хэлэгтэн, кэл дурху заман сэнар сагчи, наран царан айлхо, айнч тэгэ, халамжилэн хамгаалжи, тосну лүхчан засму замын кэрэгсгүй юм бухла, би үргэжлэн сагна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэнэ сонсдоо. Яну даг миний хөс. Миний гэр нэвтрэл маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хөлөө сонсон баярлаа. Нэг ол наглыг сонсхойлоо. Та нар бас сэл үүшлийн кэрлэгчний үсрийг буулган сонсволно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрөглөн анхаарал хандуулах болов.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн тавн, Билгэн үлэрлийн 3-р сарын 29. Үрэмжтэй Бахуртайгаас нь Өнгөрөд хүртэл 6-аас 12 градус.
1: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол?
0: Еврэн засгуурна намын хорон байнгын хураа хурл хийж, ядугаас гэтлэгч бэрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үрэх тайлгийг бэхжүүлэн өрөгт хийж, Кюдад усхныг 1 доллар цэсгэлүүлэн хөвжүүлхийг акуулж, 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, дээр ясч нартай хөвжүүлтийг лабдуунаар акуулж, Чин Шоужан хурлыг эрхэлсэн.
1: Төв хорон амахгүйг нь орсон төрнө хамгаалалтын хилэн байцаахад өгүүлэн, Манорно 5-р хэсэг нь олон төмнөөс автал саргаар шилчлэн мэдүүлсэн жирен хорь хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: 1-р үйлөрлөдөө Шинжаангийн нэхмлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас 120 хорь хуваар нэмэгдсэн.
1: 4-р сарын над гүртэл Ахсуу аймгийн Ардас эзэнсэн ажахлуулын зээлэг нийлдвэрийн 978 дүмшүр төрөлтгөрч адил хугацаантаас 125 цаг дулаан хуваар нэмэгдсэн.
0: Түйхэн дурсгалтай зөвлөдөх дунддын юнистай хамтын цогц гих дугаараар Бэйтингийн Эртна хотын бүрийг ойлгоё.
1: 2026 оны түншин цогцсон Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кит тисн хамтарсан уралдаа гээд дэмжсэн худалдаачд тайз болохгүй услуу гэхэд уралдаанаа хувьсыг нийтлэггүй хурал хийгдсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй авахыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн Еврэн засгуурны намын хураан байнгын хураа 5-р сарын 14-ний өдрийн үдэн өмнө хурл гэжээ. Еврэн засгуурны намын хураан шүүж Чин Шоужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлд 90-ка шүүжийн Ши Цзиньпингийн Кёда жаху Кёда тусган тараачдын ажлын тухай чихэл өгнөлтийг Гюнзгас суралцанд хөөрүүлж, Тэв хураан ядугас гэтлэгч Бэрсэдвигийн шийдвэрлэсний өрөвтэйг бэхжүүлэн өргөлтгийг Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй битүүмжтэй залгуулдуулах тухай байрлууд шаардлагыг судлын ярилцаж түгээрчлүүлэн боддоорулваа. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Кэвэн жилэн нарилог оновчтой ховтрын туслахыг сайнаар гээх. Ядугас гэдлэгж бэрэгсэдвийг шийдвэрлсэн ерөвтэйг өргөлжлэн бэхжүүлэн өргөлтгийг чихлэг улс төрн

0: хэлж, хавсрын туслах ажлын яс чинэр ба юрашкийг татралгүй дээгшлүүлж, кепчатсан чинэртаа дахгын ядуурх ба ядуурх байдал үйсгэ байх сүйр шугмыг батсахчээ. Гэдэ тусхныг бихтолар цэцгдүүлэн гэвжүүлсэн боттай вирб тэмжээр, шинянган үтгээгүйрэн амард үшнаа сүйрийг бихтүүлэн гэрэхтэй. Дахын ядуурх ба ядуурхас кебринчлэн сэргэлгэ төрөн бодлогын системийг бэрэншүүлжээ. Таун шатны шүүжиг нь хариуцлагыг гэж хан бодтааруулж, удаа байгаа ховлорн туслах хариуцлагын систем, ажлын систем, төрөн бодлогын систем ерөнхийдөө тогтвортой байхыг баталжээ. Альвас үйлэн шийдвэртэй бодлогын байрлуулдыг бодтааруулан үр бүтэмж болохыг авахгүйх гэрэхтэй. Кевинсэн нарлаг унавчтай ховлорн туслах ажлын үйлдэл шийдвэрийг бүх талаар дээгшлүүлжээ. Дахын ядуурх ба ядуурх дүйшангийг нарлаг онуштай илгэн таних ба түргэн тусгал гаргахад тогтцыг бэрэншүүлжээ. Эрт илрүүлэх, эрт хоригөлөх, эрт халдварн туслахыг батлах гэрэхтэй. Нэгэн хөвжүүлэхийг хэлбар нь халдварн туслах арга хэмжээ гэж хангахыж, шанах хэвчана ажах үгэн хөвжүүлдийг ихээр дэмжиж, тухан гадрын боттой байдлын тохируулан онцлогтой ажиулсыг ихтгэж, тарач та холвалх тараачдыг дайчлахад тогтцыг бэрэншүүлэн, ажил олголтоор хавсрын туслах хүчил санагт хийж, ажил олголтын яс чанар ба тогтвортой чанарыг дээгшлүүлэн, аливаа насны олон төмн орлого нэмэгдүүлэн баяжихыг ахгуулах гэрэхтэй гэв. Уралд Еврон засхорны 15 дугаар 5 жилд Азиа Европын шидр алтан нийтрк самба баруун шанчулаатай уулзах тактикийн эхнээ бэхлэлд Бикулсын энергийн их байлгын дайлд хутлгын батламжийн сүйрэн газар. Бикулсын чинэр сайдаа тараалынгийн үйлдэхэн ба малын ашгшимын чихл хангалгын сүйрэн газрыг байгуулах холбогдолтой төлөвжилгийг судлан ялалцж кинэн зөвлөлд байна. Хурлаач хэлсэн. Шин хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цагийн намын шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүй цоновчтой бүх талаар дүүжлүүлжээ. Намын төвхөрөөс шинжаанд олгосон таван их дайлт хөдөлгөн байр тогтолтыг нэгдэлж улсын хэрэгцээ шинжаангийн шийдвэр олон төмнөд хүсэл ирэмзэлд сүйрүүлж туушлуулан боттааруулах төрөн бодлого арга хэмжээг гүнзгий асуудалж улсын дайлт хөдөлгөн бүх талд үйлчлэгийн төлөө шинжаангийн нэн олон хүчин чадлыг хөргөх гэрэгтэй гэв. Тусбийн өрмөсөн чанартай чулаатай улсах дайлт хөдөлгөгийг улсын баруун шан чулаатай улсах ерөнхий байдлалд оруулж дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай улсахыг өргөлжлөн өргөд хийж, голдлогтой чулаатай улсах тавцангийг төрөлхөн байгуулж, дундад усын шинжаангийн чулаатай арилж ана туршилтын урныг дээр байрамжаагаар битэн байгуулж, холбуулд нь нэвтрэлцгийг их нэвтрэх замыг хүчлэн төгөлдөржүүлж, эх хүйра дала тэнгис агаар сүлжээг нэг сухсчулж, холбуулд нь нэвтрэлцгийг хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшүүлж, гадагшлах хэлбар нь ажиулсан байдлуудыг шилдэгжүүлж, Бонд нь аж ахуйг боожуул нэгт хийж, нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улсын мөдөн орн уттай болсон боттой гэрхэмсэн хамтарл цагаан үргэлжлэн гүнзг харуулжээ. Улсын дотоод нь муж орн хоттой болсон дайлд хутлгын залгалдава, аж улсын хамжил цагаан чанд хийж. Улсын дотоод ба олон улсын хос урчлыг ахуулахын дүмд нэн их үйлдэлэн бадруулах хэрэгтэй. Улсын энергийн их байлгын амар түвшнийг батламжлах чихэл их хариуцлагыг өргөлж. Улсын энергийн их байлгын чихэл их хилдвэрлүүлэн хүчтэй байрлуулдыг санаачилгаас нь даан авч. Чолон тос байгальд шатамхай гин хадгалагдсыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээгшлүүлэх. Нүүрсийг цэвэр дээр битэмж ташглах. Шин хэлбарын цаглан хүчтэй системийг бүтээн байгуулах ба уурхан гаралтын их байлгыг хаан байцааж нэг хөгжүүлэхийг төрөхтгэн. Энерги гадраан дамжуулах нэвтрэх замыг өргөд хийж, энергийн их байлгын бузурдалгүй дуур нэрсдрэх зүйлийг хэлбаран хөвөрүүлэн хөгжихийг ихээр ахгуулж. Төвн ажах улба, Шинжаанг туслах мөч хоттой болсон аж улсын хамтрал цагийн өргөжлөн гэрэнсгий харуулж. Энергийн их байлгын хангалгыг батламжлах чадвараа бүх талаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Чинэр сайтай тараалынгийн үйлдэх малын ашигшим нь хангалгыг шантах хийж, Амудаг тогтворжуулах, КНГ-г шилдэгжүүлэх, ЭЗМС-г көчөр көвжүүлэх, мал аж ахуйг көвжүүлэх, онцлог таажуулсыг ахуулах, яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлэх, урлагыг нэмэгдүүлэхийг баримтлж, Кэдаж хугын үйлдэгн шилдэгжилт ба яс чинэрэн амар түвшнэ кир кемжаг бүгдалар дээгшлүүлж. Кэдаж хугын үйлдэгн ба ида болусруулха ажуулсыг бүгкэл кэсэр гүгжүүлж. Нэлттэмд гар кэдаж хугы күчүр күчүл кажлгаа гэгэнзгэ кэрэгжүүлж. Борлултан сахт элгүрэг үргэл жүлн өрэгт хийж. Тараачин малжтан урлгын кир кемжаг дээгшлүүлх хэрэгтэй. Дээр баримжат тармилан газрын бютан байгуултыг төрөгт хийж. Усны эхвайлгийг арилын эрчимжүүлэн дээр бүтэмжтэй ашиглахыг ахгүйлж, Кэдаж хугын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн гүн тоногдлын тулаарлыг чангахыж, Шинянгийн Кэдаж хугын үдгэжлэлтийн сүйрийг татралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлд басад бүс үзүүлсийг судлан яарлацваа.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн, 5-р сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно, Шинжаан улс сайн хан гэхүү дундад улсын Шинжаан улан Кыргызстана нөхөрсөг хамтрал санаа ярал санаа хурал харааны тавтамжийн хэлбэрээр хээгдэж хоёр тал гисийн харилцан ашигтай хамтрал загийг үнсгэрлэхэд тухай суулцваа. Еврен зас хурна намын хураанд дэж шүүжи, Еврен зас хурна тэргүлэгч Архин Түнияз ярал санаа хуралд оролцсон хамт үхгэлвэ. Кыргызстана дэд Еренка Сайтвэгад усны их баялаг Кэдаж аху болон болусруулху үйлсэн яамна сайд, ахан бэкэп хуралд орсна хамта үхгэлвэ. Архин Түнияз келихтэн, тэргүлэгчи Ши Жинпин болон ерэнкалэгчи Запаропин дайлд худалган дахуулгдор, дундад Кыргызстана харца түргэн көгжэж, хоор талгасар яг эйлдэ көршин нөкрсэг байх. Цэсклэн көгсэн хэр заяна хамтин цогсыг хамтар эдлхэгээ гар хулан байгуулж байна. Дондод улсын ухаанд намын 18-р их хурлааснаар тэргүлэгчи Ши Жинпин Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж, шин цаг үеийн дондод улсын ухаанд намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаанд 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолт олгож, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлхэд анхнаа анхаарлыг татсан чихлэх амжилт битэмж олва. Шинжаангийн нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байхыг баталж, Дондодын үнэстэн хамтын цогцсан үзүл хамсарг хүмсэн сэтгэлдээ хадангшиж, аж ахуйгийн буттай күшин түүхтэй чинэртэй өсрэлтийг бийлүүлж, сүйр тону төхөөрөмжи өдөр ирэх тутам төгөлдөржиж, чулаатын улсхы их үүдэгээ улмаас улам ихтэхэн ээж, ам ахуйгийн уршин төрнөө хамгаалтын өрөвтөмжи илэрхавуулж, ардын амьдралын зул жаргал тасралтгүй чангарж, хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн нэгэ, аль үндэснээ олон төмөн хамгийн олон Боттай шиг көртгі түйгін сагүйді алх нурва. Шинжан улын Кыргызстана орын үтгін хоорындгү хамдарлзана сүйр батбек, ерэгчі өргін удам, далды күчін асуру их байна. Хоор улсын тэргүйна чихл хамтин тайлтыгі нэн сандара боттарлхын төлә. Дондад улс донд азиян ядугы хасгду улху хамдарлзана төв. Сургун көмжлийн солса хамдарлзана төвді түшіклін. Кыргызстана талгыста ядуги хасгдуулхо, шинжил ухаан техник мэрэгжил, сургун көмжил, чидүртүн зэргэ күрэндгэ хамтарлзахан гүнзгэрүүлж, дундад Кыргызстана килин боомтын тонут гөрэмжин өдгайшлтын нөөрхлтэгэ хамтар акуулж, боомтын боомтар өнгөрүлгэ үлдэл шидрүүгэ дээгшлүүлж, агарин зүйлтын хамтарлзагэ гүнзгэрүүлж, күмба барана түргэн гүйлгэг акуулж, холудын нэптэрүлцгэ өдгайшлтын кир гэмжаг улам нэг алхам дээгшлүүлнэгэвэ. Ахын бэкэп келихтэн. Кыргызстан дундудын харса шидрин жиласнаар түргэнэр хөгжиж, аж ахуй арилжаана юулцаагуулын суулцаа хамтралзаа тасралтгүй гүнзгэрвэ. Энэ жил Кыргызстан тусгаар тогтносон 35 жилийн үеийн бэлгэлэх бөгөөд 6-р хугацаанд дэлхийн нүүдэлчин үндэснэ биеийн тамирын цуглараа гинэ. Юнас хаза. Энэ жил яг Шанхай хамтралзаана зохион байгуулалт байгуулагдсан 25 жилийн үеийг таарч Кыргызстан Шанхай хамтралзана зохион байгуулалтын жижиг тэргүүлэгч улсын тушаалыг үргэлж, Шанхай хамтралзана зохион байгуулалтын бүрэлдэхүүн улс муудын тэргүүн нарын хэрэг эрхлэгчдийн хурлын 26-р удаагийн хурлыг эрхлэх болно. Эдгээрийн хоёр улсын харилцан ашигтай хамтралзаагийн өргөтгөдөө чихэл хөдөлгч хүч хангаваа гэвэ. Ахын бэкэп дундад улсын Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийн улсын амжилт бүтэмжигийн дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэхтэн. Кыргызстан болон Шинжаангийн хамтралзана эрэгчи өргөн үдүм юм. Нэг бүс нэг замыг хамтар битэн байгуулах зэрэг чихэл ике заптукалыг атхэж, хоёр талгасын зам харилцана сүйр тунут көрөмж, энэ эрэг, Кэдаж ахуй зэрэг голлохтай күрэндгэ буттайг эргэмсэн хамтралзагийг үнсгэрүүлхийг өргөлжлөн акуулж, оромсын хөгжлөлтийн кир гэмжаагийг дээгшлүүлнэ гэвэ. хурлдо хоёр талгасаар

0: Хэдаа жахгийн үйлдэхнийг газаадаас уруулж газааддаг гарахга, боомтын сүйр тунут хөөрэмжийн битан байгалуудтай зэргийн тухай гүнзгаас улсва. Жанг Юнчхэн, Жули Фэн, Еврэн засхурнаа хулагдалтай салам өчөр, аймагжуу хутын хариуцлагатай нөхөр, Шинжан суга төвийн хулагдалтай нэгцийн хариуцлагатай нөхөр зэргээ хуралд оролцва. Кыргызстанаа хулагдалтай салам өчөрөө хариуцлагатай хуралд оролцва.
1: Төв хуран аймах бүгэн урсан төрнөө хамгаалуулдыг кинэм байцалтан цаг үй. Шинжангын радио телус хуранч маань. 5-р сарын 14-ний өдөр Маннуурын Төв хуран 7-р аймах бүгэн урсан төрнөө хамгаалуулдын кинэм байцаахад үүрэнгэн тушаан шийдвэрлэлг 5-р хэсгийн олон төмнөө завтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн жирийн хоёр гэрэг голдлогта анхаард байхад улаан гэргийг куланоппа. Юуны доктор утс ирүүлсэн 50 хэрэг. Сагтал ирүүлсэн 12 хэрэг байна. Жирен хоёр хэрэгэн доктор ерөнх хотын 34 хэрэг. Илэн хас гэврэн зацгч үгэн 5 хэрэг. Голдлогта анхаарч байх 2 хэрэг. Цангийн хүйх гэврэн зацгч үгэн 5 хэрэг. Голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Бортал Монгол ерөнх зацгч үгэн 4 хэрэг. Баянгулан Монгол ерөнх зацгч үгэн 4 хэрэг. Ахсуу аймгийн 3 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Хашгар аймгийн 2 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Карамай хотын 1 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг. Кызыл суугийн кыргыз еврон засагчуугийн 1 хэрэг, Хотан аймгийн 1 хэрэг, голдлогта анхаарч байх 1 хэрэг байна. Тус кеск тушаан шийдвэрлэлт загтал заргаар хилчлэн мэдүүлсэн хэрэгэн дотор Орчин төрнөө бүзүрдлийн төрөл хэлбараар хуваавал агар мандлын бүзүрдлийн 15 хэрэг. Хатив үйд хайднад бүдсэн бүзүрдлийн 13 хэрэг. Дүү шуугана бүзүрдлийн 11 хэрэг. Усна бүзүрдлийн 9 хэрэг. Амах үгэн эдэгдлийн 4 хэрэг. Көшуран бүзүрдлийн 1 хэрэг. Бусуд бүзүрдлийн 9 хэрэг болно. 5-р сарын 14-ний өдөр хүртэл Төв хуран 7-р аймаг бүгэн орчин төрнөө хамгаалалтын хилэн байцаахад дүгүрэнгэн тушаан шийдвэрлэлг Маннуурна олон төмнөө завтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн хэрэг нийт 5 хэсэг удаагийн 215 хэрэг голдлогта анхаарч байх 12 хэрэг байжээ. Үүнээ дотор утс ирүүлсэн 197 хэрэг, завтал ирүүлсэн 18 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэрэг нэгэнт тухайн газрын шилжүүд нь өвчө шийдвэрлүүлж, холбогдолд тогтоолын усаар шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаан дараадыг хилүсхөрөн чимээн. Өөрмөхсөн онцхай ковингийн экпайлгийн давлагтан түшхлэн. Энэ жил, Шинжаан экпайлгийн аж үйлэс яс чинэргэд эгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлхөө дундоо, ажил үйлэс нь амжирлийн күчигий илрүүлж, Нэмгэлийн хурдсыг төрөгдөхөж 1-р үлэрлэлд нэхмэлийн үйлсэн нэмэгдэл өртөг адил хусангаас зүүнээ 20 хуурхаар нэмгэчээ. Харуулсан хотын Хэнфа нэрэмжтэй ковин нэхмэлийн хязгаарт компанид 12,000 иг кийгэн урсгалаар нэг нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн шугам бүрэн даастай үйлдвэрлэх байдлыг баталсан байна. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Ван Күн сөрүүлжлэгчдийг хэлэхтэй. Үйлдэхнийг Шинжангийн доторх альва газарт хүргэн бурлуулж байхаар барахгүй бас алс холын Жансу, Шандун зэрэг газарт бурлуулж байна. Өдрийн үйлдвэрлэлийн чидвэр 15 тоннадаг хөрчи удаа манай үйлдэхнээ захаалга нэгтээ 7-р сар хүртэл жигсайд байгивэ. Энэ жилээс нар Шинжангийн голдлогтай ковин нэхмэлийн аж ахлуулын захаалга гүйц үйлдвэрлэл тогтвортой байж бүрэн даасаар үйлдвэрлэхийг баталва. Хотви шинэ Шинжангийн юуха нэрмжтэй нэхмэлийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани кийгэн урсгалаар нэхмэл цагарг ийгэн нэхмэл зэрэг хоёр зурус эдгэжилсэн үйлдвэрлэлийн шугамтай байж үйлдэхнээ голдо Гуандун, Жансу, Шандун зэрэг газарт хөргөн борлуулж байна. Тус аж ахлуул мэрэгжлийн шинийг үсгийг өргөлжлөн акуулж хуучин үйлдвэрлэлийн шугамаа өөрчлөн дэс дэвшүүлэхийн хамт Төрийнэ тонот хөөрэмжиг оруулан үйлдэхнэ яс чинараа улам нэг алхам дээгшлүүлэхээр төлөвлөж байна. Компани аюулгүй үйлдвэрлэлийг кинэн байцаахыг хэлдсэн дарга. Гөөжин хэлэхтэй. Нарлаг самжи нэгтэн эрхээ

0: үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулжээ. Бараг салтар энэ жилийн дур хагас жилд ашиглалт оруулбол үйлдвэрлэлийн өртөг нэгэн жилийн сүрэн дээр 1 дүншир 5000 төм төгрөг нэмэгдэж 4 дүншир 5000 төм төгрөг орчимдөг хэрэг болно гэвэ. 1-р үйлдвэрлэлд бикорна симдис бэс химийн ширхэглэгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ адил хугацаанд гасах тус бүр 117-ыг нэх 143% 150% нэмэгдвэ. Авашан их байлгийн давлагтаас үүрлэн нэхмэл хувцас хөндрөн ажиллсан бичсийг өргөлжлөн шилдэгж үйлж нэгт 230 төмөн их сэмдс эрк 4100 суур нэхмлийн машин 500 төмөн зах хувцасна ажиллсан хэвчээгийн бүрэлдүүлвэ. Удаа Шинжангийн Хуаюу нэрмэжтэй нэхмлийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани ихтэй туршин үйлдвэрлэх шатдуурва. Тус аж ахлуул голдо цагаан үеигтэй нимгийн хийлэн үйш Сэмдис эрк бөснэк хувц уухийг нэг цогцжуулсан бүрэн бүтэн ажиллалсан хэлгээсийг байгуулж нэхмлийн ажиллалсан зах дэлгүүрийн дөрөлтгүй хүчин болон үйлдэхнээ нэмэлтээ өртгийг илэрхийлэх хэрэгжүүлсэн байна. Тохон газрын чөйхөн бүс өлүй хөдлөмрийн хүчин тусгай мэрэгжлийн боловсролтой хэрснэ дараа. Аж ахлуулдо тогтвортой ажиллаулва. Компани ажилтан нүргүл тогтдог хэлхтэн. Миний цалин 4500 төгрөг юм. Одоо хувцсуухи үйлдвэрийн тасгийн дугуйлангийн дарга болж байна юм. Би энд утга усаагаар ажиллаж, гэр бүлийн орлого нэмэгдүүлье гэж бодж байна юм бэ. 2026 оноос 2035 оноо Шинжангийн нэхмэл хувцас хөндрөн ажиллалсан үтсүр ба утга хусанаа хэрэгжлийн төлөвлөгийн ёсоор Шинжанг нэн гүйцсбэгэ тогтвортой ажил олж орлогыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлэхээр удирдамж болгож, ковийн нэхмлийн ажиллалсан хэлхээс Чолон дос боловсруулах химийн аж үйлдвэр нэхмлийн аж үйлсийн хилгээсээр гардас улгаж, чинэр сайтай ковин ба ковин сэмлсэн сүрэн газар болон баруун ши хандуулсан зах дэлгүүрээр гол болгосон нэхмэл хувцас хөндрөн үйлдвэрлэх сүрэн газрыг битэн байгуулахаар хүчлэх зэг болгож, Шинжангийн онцлогтой давуулагтай нэхмлийн өдгэжилсэн аж үйлсэн системийг төрөгдөхөн байгуулна.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн Улсын чихэл нөөсний эквайлогийн эдвэг төвлөрсөн орны нэгэн болсон хэрэгд. Хамилхот яг мэрэгжлийн шинийг үсгэ дамжин нөөсний химийн аж үйлдвэр нь аж үйлсийг бүдүүлгээр нэн хөгжүүлж байснаас нарилаг боловсруулах зэг дэс дэвшүүлэхийг авгуулж. Нэг мэхлэг нөөснөөс аваад нэг дусал тосон 1 куб метр шатамхаг хий 1 градус цаглага хүртэлх кубик гэсний өртгөн дээжлэлтийг биелүүлж байна. Нүүрсэг анх боловсруулах явцтай бий болсон их хэмжээний хайгман нүүрсэн хийдэж чиглүүлэн хамилхот шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ аж ахлуулдаг хандлагт чанартай оруулна. Хайгман нүүрсэн хийгээ хэргэлдүүлэн ашиглава. Төл алх чанартай төлөвлөл болох хамлын гонхын нэрмжтэй орчин төрнө хамгаалалтны шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаар компаниг нь хайгман нүүрсэн хийгээр 40 төмөн тонна Итта хорч алкоголь үйлдэх төрөл зүйн улсын дутаад нь анхдагч иж хайгнал үйлсэн хийгээр Итта хорч алкоголь үйлдэх мэрэгдлийг бутгаар хэрэгжүүлсэн тэмдэглэлийг үйсгэснээр барахгүй. Хайгнал үйлсэн хийгээ битэмжтэй ашиглаж бас мэрэгжлийн шинийг үйсгэр дамжин хайгнал үйлсэн хийгэн дотор хлор, кюдсэрг хол цас болсон тоног төхрөмжийн идэгдэл ба бүрдлэрлэн асуудлыг шийдвэрлж Тоног төхрөмж үргэлж зогсож баснаас амар төвчлэн тогтвортой дээр битэмжтэй үт үйлэн хугацаагаар хаажлахыг биелүүлвэ. Хамгийн гонхын нэрмжтэй орчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаар компаниг дээд ерөнх инженер Ян Мин сургуулж хэлэхдээ эта хорч алкоголь азот хүчлэн хургал ийг өөрчлөл ус нь халуун дуурдаралт өөр үйл гарах зэрэг буумлын асуудалд чиглүүлэн Тусгас сэдвэрт мэрэгжлийн сул цаг зохион байгуулж, найдвартай чанартай мэрэгжлийн төсөл тогтоова. Үүнээ хамт үйлдвэрлэх заах судлах хамтрал цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, судлал нээсэн нэн олон өрөвтэйг хөвөрүүлэн хэрэглэхийг акуулна гэв. Нүүрсний эквайлгийн нарилаг химийн аж үйлдвэр нь үйлдэхэн болгоны хөвөрүүлэхийг акуулахар барахгүй, бас их өөрчлөлийг дайчилна. Шинжангийн шингийн нэрмжтэй нөөцтөрхтэй энерги орчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаар компанид адил шиг үр мэрэгдэл тоног төхрөмжээр нөөцлөн ашиглах бүрдэлтгэнийг гүйцэл ашиглаж нүүрсэн нүүстрэгч чолон досо байгалын шатамхаги цахилган илч хэмэн ажуулдурн ажуулсан келкасыг бүрүлдүүлжээ. Энергийг 90 калын хуйруулхы кемжаг зуунаа 95 хасы дээш гүрүг бай. Шинжангын шинжи нэрмэстэй нүүстрэгчтэй энергийн 30 төрнө хамгаалуулдын шинжилхон техник мэрэгжлэн хүй нийлсэн хэзгат компаниг нь 90 кал сакрл хуужиган гэлэхтэн. Бүх келкасын мэрэгжлэн шинийг 100 кал амжан. Бүтэ тагрын мэрэгжлийн системийг байгуулж, Куралын орны эхнээ гогцааны дээрвэн Кюршүлкө ажаахлуулын дахма үйлдвэрлсэн Кюршүлкө зүүхний нэрсэн хийгээ бүх хэмжээгээр тогтвортой хураана авахыг биелүүлж, хат бийтэ хайдмал бодисыг 90 калны ашиглахыг хэмжээ 100-аа 100 хүртэл гэржээ. Жилд 20 тэмн тонна нүүрснах имэн аж үйлдвэр нь тус агуулсан хайгмал усыг шийдвэрлж, хайгмал усыг эргүүлэн хэрэглэхийн хэмжээ 198 хаса давба гэв. Хамгийн хөдөө нүүрснах имэн аж үйлдвэр болон бузурдалгүй цаглан, бузурдалгүй устрагч, энерги хадгалах, нүүрстрэгч давхар эслэгийг цуглуулан ашиглаж битэмжилэн хадгалах зэрэг нь уулсан кэгчхийг төрөлтгөн ахгүйлж, бүх улстай хэвчээгээр хамгийн ихийн нүүрсээр чулан тус байгалын шатанхагийн үйлдэхс өрн гадар. Улсын дутаадан чихэл нүүрсэн бэлгэн хэмийн бодис болно, нүүрсэн бэлгэн шин материалын сүйрэн гадар. Бузурдалгүй тэлшгийг ада бузурдалгүй хэмийн бодис нь үлгэр зүлгэс өрн гадрыг байгуулахар байна.
0: Шинжаан радио төлөс хураан чимээн. Ардаа сэзэнгсэн аж ахлуулын эд көрөнгө баг байрцаа дүтгэж байх эмжигтэй талд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Ахсуу аймаг Саскын урдун ба банкын хамжил цагийг чангадах гэж мөнгө үлгэнэ үйлдэхнэ шинийг өсгө үйлчлэгийг шилдэгжүүлэхийг акуулж мөнгө үлгэнэ амжирлын хүчээр ардаа сэзэнсэн аж ахуйгийн нэрлэг өнөвчтэйгээр туслава. 4-р сарын надаг хүртэл аймгийн ардаа сэзэнсэн аж ахлуулын зээлгийн үйлдвэрийн 978 дүншүр тэврэгдэх хүрчээ адил хусангаас 125 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж Ардаа сэзэнсэн аж ахуйгийн дээр ясч нартай хөвжлөлтөй ид гүштэй хөдөлгч хүч нэмэрлвэ. 5-р сарын 12-ний өдөр Ахсуугийн хантан нэрэмжтэй амбидсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаарт компани эдийн өвлийн хариуцлагат нь Тараалингийн банкын Ахсуугийн Хуяр банкын Сүлжээндхийн үйлчлүүрээс Нэмэнган төмөн төгөргийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ИЗЭЛГ-ийг амжилттай гарган авчээ. Компанийг гасагтуулж байсан түйка материал хулдан авах хөрөнгө мөнгөнд дутагдж байх асуудал шийдвэрлэв. Энгийн хөнгөн үр боловсруулах, көмөрглөн хадгалах, барааны гүйлгийг нэг зогсчулсан ардаа сэзэнсэн аж ахлуул шидрэн хугацаанд закаалга түргэн нэмгэснээс болж, гүйлгэнэ хөрөнгө мөнгөн бачимдалтай болжээ. Тус компани утгуу санаас нарк сайн сайхан итгэмж ба дүрмжгсэн эзэнлэлтэй гэхэд гайл тушаасан шилдэг сайн тэмдэглэлдэн түшхлэн. Байрцаалахгүйгээр итгэмжтэй зээлгийн дэмжлэгийг үргэлжтэй улс мэнэ. Компани эдийн өвлийн 95 кинигч Шин Зөнгөн хэлэхдээ Тараалингийн банк 5 өдөр болгоогоор бидэнд 9000 төм төгрөгийн зээлгэ тавьба. Зээлгэ тавьсан хурдсан маш төргөн бөгөөд күйк мөнгнө хэмжээч хэ маш дуур байж. Биднийг наар сар гүйлгсэнгөө Тараалингийн банкын үйлчлэгчдээ бидэн маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Аж ахлуулын хөрөнгө мөнгө нийлүүлэхийн дөкн булсны мөнгө үйлгэнэ байгалийн үйлчлэгнэ шинийг өсөх ба үйлчлэгэн төрөгдөхнээс эрэлттэй юм. Харьяа турна мөнгө үйлгээгээр ардаа сэзэнсэн аж ахуйд үйлчлэх гол гүчин булсны хувьд Тараалингийн банкын Ахсуугийн Хуяр банк ихтөө баримтаар аюул түшрэгийн эзэмдэх системд түшхлэн Сүлжээндхи олон сүлийн итгэмжтэй зээлгийн үйлчлэгнийг дэлгэрүүлж, кинэн зүй шарх сагын хазгаарыг ихээр ахартах гэж, хөрөнгө мөнгө нийлүүлэх эврэн өртгийг дургшлуулж, 1-р үйлрэлдөө нэгтэй хуурсан дөрөн өрх ардаа сэзэнсэн аж ахлуулдөө 17 дүншүр 9000 төм төгрөгийн зээлгэ тавьж, зээлгийн үйлдвэрийн 59 дүншүр төвөрөгтөй хөрчээ. Дундад улсын Тараалингийн банкын хүй нийлүүлсэн хазгаарт компани Ахсуугийн Хуяр банкын дэд дарга Чонши фонг хэлэхтэн. Тараалингийн банкын Ахсуугийн Хуяр банк, шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн ИЗЭЛГ, дүнгэн ботхо ИЗЭЛГ, торгоно замын аж ахлуулын итгэмжтэй ЗЭЛГ, байрцаатай ИЗЭЛГ зэрэг Сүлжээндхи үйлчлэгнийг дэлгэрүүлж, ЗЭЛГ-ийг Сүлжээнд эрэмшиг, автогаар кинэн зөөжэрк, ямар ч их сагт ЗЭЛЖ, ямар ч их сагт бусааж уулахыг биелүүлж,

0: Ардаас эсэнгэсэн аж ахлуулын зээлгийг кинэн зөвшөөрөх цаг хугацаагийн үг нь 10 ажлын өдөр байсныг нэг ажлын өдөр болгон ахартах ба. 20,000 нийлүүлэхэд үндчиг хүүк мөнгнэг хэмжээгийн 104% байснаас 103% болж дурагшилж, аж ахлуулын 20,000 нийлүүлэхийн эвэр нь өртгий ихээр дурагшлуулваа гэвэ. Ардаас эсэнгэсэн аж ахлуулын 20,000 нийлүүлэхийг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын ерэнга төвчөнө ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчө санаачилгаас нь зүтгэл ширмэл гаргаж харьяат орно банкын байгууламжийн итгэмжийн төрөл сүлжээнд гаргах хэлбэрийн үйлдэхнээ шинийг өсгөдө хөтлөн жолаадэж аж ахлуулын итгэмж гайлд холбогдох тоо баримтгий 20,000 нийлүүлэх 20,000 болгон хөвөрүүлвэ энэ жилаас нараа Харьяат орны ардаас эзэнсэн аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эзлэхийн харьцлыг нэгтэй 151.6% болгон дээгжлүүлж, засгийн өрдөн болон банк хамжилсахо, нарилаг оновчтой хангаах, утга хусанаа бүтэмжтэй үйлчилгээ тогтцыг байгуулвэ. Улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын ерэнга төвчөнө ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчөнө дэд дарга Жоу Чэнчэн гэлэхтэн. Дараалхамд ахсуугийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчө харьяат орны банкын мөнгө үйлгэнэ байгууламжийн анхны зээлгээ, үргэлжилсэн зээлгээ, үтсэр ба утга хусанаа зээлгийг дэмжихийг хүсэлцэн тасралтгүй ихтгийг үргэлжлэн акуулж, ардаас эзэнсэн аж ахлуулын хэрэгсэл шаардлагад тохорхо нэн улам мөнгө үйлгэнэ үйлчлэхнийг тасралтгүй шинийг үүсгэж, мөнгө үйлгэнэ үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, Аймгийн ардаас эзэнсэн аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөвжөлт мөнгө үлгэнэ гүшин чидлэгийг өргнө гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сурвалжлагч Комон Хыгийн медиасар болвол. Энэ жилэс нар Шинжангийн зам харилцааны гурвалтын бэлгэлэлэн хязгаар хариуцлах компани барилгынлаждгийг хамгийн сан цаг хугацааг амжилтлах гэж. Шихлэг зам харилцааны барилгын битэм байгуулалтыг бүхий чадна акуулж байна. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд тус бэлгэлэл 26 дуун шир нийгмийн төмөнт өргөн тогтмол хөрөнгөний эх гурвалтыг биелүүлжээ. Адил хугацаанд гэсууна 192 хувар нэмэгдвэ. Одоо улсын замын хойлонд 18 дугаар шугамны нартас балганта гүрх засам замын төрөлсөлийн 1 дугаар даашлуудын гэсгэн барилгын ажлын тухайн царан их яарал тавиаж. Тагт тавхан машин эргүүл машин зэрэг том хэлбэр машин механик ээлжлэн ажиллаж салагаар барилгын ажил хийж байлаа. Төрөл зүйлний 1 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүйлний дээд сахрал Каулала сурвалжлагч хэлэхтэй. Одоо 1 дугаар даашлалтын хэсгэн бүхэл цогцын барилгын агцэн 185.6% нэгэнтэ биелүүлжээ. Барагцалтар энэ жил 9 дугаар сарын надгар мартин тэргэн нэвтрэх нөхцөлийг биелүүлнэ. Нарт балгамтан засмын замын 1 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүйл одоо яг тактик гэдэг нөхөн замын барилгын ажил хийж байна. Тахтын талар яг нургувч хавцыг тавих ба тахтын дээр талын барилгын ажил хийж нургувч хавц тавих ажлын үлдсэн 440 кэсгэн барилгын ажлыг яг бачим яаралда хийж байна. Нартын 1 дугаар нөхөн зам, нартын 2 дугаар нөхөн замыг нэгэнт бүгдийг нь нэвтрүүлж одоо яг нөхөн зам нь дахалт тунаг төгрөмжийн барилгын ажил хийж байна гэвэ. Ойлгосоор болвол Улсын замын 218 дугаар шугамны нартас балгунда гүрх засмын замын бүхүүтийн 215.391 км гээд 20 гэкор улултын 240 дунгшир 8,000 төмөн төрөг байж. Хус чиглэлтэд өрн мартин тэргэн нэвтрэх 1 дугаар дэсэн засмын замын баримжаагаар битэм байгуулж. Энэ хэдшин янгэрэг холусын сангилгын зам харилцааны товчлуур байдалгуулах вэ гээд 2027 онд бүх шугамд мартин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Гэнэсчэн зам харилцаа зөвлөлтөнд товчлоно намын үдүртхэд үүрэнгэн бэрэлдэх нь гол хэрэгжүүлэх ангийн дарга Ван Жин сурвалжлагч хэлэхтэй. Төрөл зүйн битэм байгуулалтын хугацаанд манай Шэн альва зүйн үйлчлэг батламжн ажлыг бүхий чарын сайнэр гэж барилгын ажлыг бүх явцдаг альва зүйн асуудлыг санаачилгасан зохицуулын шийдвэрлж байна. Тус засмын замыг байгуулж улснаас хоор Гөнгс болон Эмшинжангийн альва газрын хоорондох сайг төлөвлөртөө өөрчилж Гөнгс яна зугаасны их байлгын давлгыг үйлчилж зам дахуг нь олон төмнө уралга нэмэгдүүлэн байж харга замыг өргөтгөх нэг юм. Энэ жилийн Шинжангийн зам харилцааны их гурвалтын бэлгэлэлэн хязгаар тарифлуулт компани

0: Бикучар нь их гурлуудыг өргөт хийж нэмэгдлийг тогтворжуулж улсын чихэл их барил гулхо 3-3 дугаар тоснуул гчагийн төргөн хурцтай засан замыг бих талаар ажил эхлүүлэн бутан байгуулахар голдол болгож улсын замын 218 дугаар шугамын Нартас балганта көркө засмын замын төрөл зүйлс эрг 16-ны үргэлжлэн байгуулах төрөл зүйлэн бутан байгуулалтыг төрөх нь ахгүй болжээ. G3 дугаар Ленган хургуусан төргөн хурцтай засмын зам нь Хамласу туйг көркө хэсгэн өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлаг. G3 дугаар Ленган хургуусан төргөн хурцтай засмын замын шинши шагас Хамил көркө хэсгэн өөрчилж өргөтгөн байгуулах байдлагыг 6 дугаар сарын 30-ны өдрөд тогтсон хугацааны усаар тушаан өгч Мартин Тэрг нэвтрүүлэхийг батлана. Шинжангын зам харилцааны гурлуулдын бэлгэлүүлэн хязгаар тарифлах компанигийн намын хураан гишүүн Гэд Ирмко Закрал Лейджер Жен Келхтэн. Энэ жил Шинжангын зам харилцааны гурлуулдын бэлгэлүүлэн хязгаар тарифлах компани зам харилцааны аж үйлсийн ячинырыг дээгжүүлж зам харилцааны шинаас гүйсэн аж үйлсийг боожулна. Зам харилцааны холбоотой аж үйлсийг ихтгэж, үргэлжлэн бутан байгуулах төрөл зүйлийг дахин төрөлт хийж, шинаас байгуулах төрөл зүйлийг эртхэн ажил эхлүүлж, бэлтгэл төрөл зүйлийг төргөн хөвөрүүлж, ухаалын төлөвлөх төрөл зүйлийг эртхэн хөмнө дууруулж, торгоны замын аж ах хөгжмөсөн гол орны бутан байгуулалтыг бүх хүчээрэн тулааруулж, бүх жилдээ экоруулалт болно, эзэн ултны орлого 2-аг Дээрүнзэн дүнчир төрг биелүүлэх харалт үергийг бүх хүчээр нь биелүүлнэ гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилс хоран чимэн. Хамтар эдлэхийн үйлдвэр болбол эх баялагийг хамтар эдлэхээ, эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг биелүүлж. Дунд бага жахлуулын үйлдвэрлэлийн тоног төгөөрөмж дутагдж байх. Шинийг үсгэ чидэр уян бүрээ. Дээд дэсэн чидвэртэн дутагдж байх зэрэг хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нэг зүйлийн шин хэлбэрийн зохион байгуулалтын хэлбэр болно. Шинжаангийн даадууны эрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуулалтын хязгаартай компани эрэмжтэй байрлуулсан 6 том хамтар эдлэхийн үйлдвэрийн 2 төрөл зүйлийг суурьшилэн ашиглалтад оруулж, бусад төрөл зүйлийг яг зангилхан цагаар бүх хурдсаар акуулж, бараг цалтар энэ жилийн дотор бүгдийг байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулна. Ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төдөнхөр районы 2 голын дээд дэсэн үйлдэн КК шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Шинжаангийн даадууны эрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуулалтын хязгаартай компани Завтар Хаптас Сав Ацаалх багжийн төрөл зүйн үйлдвэрлэлийн шугам маш яаралтай ажиллаж байлаа. Баран биеийн газар орны анхдагчийн хамтар эдлэхийн үйлдвэр болсны хувьд Тус төрөл зүйл 1-р жилийн 10-р сарын адгаар жинхнээр ашиглалтад орж, энэ жилийн 1-р үйл явдлыг 14 дүнгийн 5700 төм төгрөгийн закаалга олсон байна. Шинжаангийн даадууны эрэмжтэй үйлдвэр худалдааны эх орлуулалтын хязгаарт компани байнгын дэд Еренка Закрал, Жоу Тян Шанг сүргэлжүүлэгчдийн хэлэхтэй. Тус закаалгад Шаншигийн машин тэргэнэ бэлгэлийн Шинжаангийн машин тэргэнэ хязгаарт компани 2000 машин тэргэнэ абдар өксөрөх ба дэд нурго 500 өөрчлөн өксөрөх тэргэн болон үүр хадаг хэрэглэхэ 1000 асана машин тэргэн багтнаа. Одоо хүртэл манай дээр хагас жилийн үүргийг нэгтэн үндсэндээ жигсайж болоо гэвэ. Анхдагчи хамтар эдлэхийн үйлдвэрийн сайн сайхан хөгжлийн хандс шигий дагч. Энэ жилийн 3-р сард Рида Даржи хөвшүүлхүү Кевигийн хамтар эдлэхийн төвийн тусны хайрцаг байгалийн шатмгаки хадгалах савын төрөл зүйл үргэжтэй бутаарулагдж, тусны хайрцаг, байгалийн шатмгаки хадгалах савын үйлдвэрлэлийн шугамын атуужилсан хэмжээ 198%-аас давж, Шинжаангийн дээд дэсэн тунгалал үйлдэн гэх гол тунгийг тухайн газарт үйлдвэрлэх хуусан байрыг нэг л дур нөхөрлөв. 130% үйлдвэрлэлийн чидрийг эврийн гол машина үйлдвэрт үйлчлүүлж, Үлдсэн 170% үйлдвэрлэлийн чидвэрийг Кралын уран болон Бүх Шинжаангийн тоноглол үйлдэн гэх аж ахлуулд бүх талаар чөлөөтэй болгоо. Шаншигийн машин тэргэнэ бэлгэлийн Шинжаангийн машин тэргэнэ хязгаарт компани эзэмлэлтийн төвийн эрхлэгч Ян Шаолун хэлэхдээ Түнэ тухайн газарт үйлдвэрлэх чидрийг ашиглан сэлүг тунгийг холоос зөөрлөх эврэн өртгийг бүтэмжтэй дурагшлуулж бүхэл тэргэнэ хангаалгын келкаас нь үр бүтэмжийг дээгшлүүлвэг юм. Ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн нуруун Төдөнхөр районы аж үйлдвэр ба сөрөг зэнжилтийн төвчөн намын

0: хи хавсрын бүх Шинжангийн тоноглол үйлдэн гэх ажахлуулдо нэн санаар чидэмж олгож үйлчлүүлж үйлдвэрлэлийн чидрийг нь бадруулна гэвэ.
1: Түүхэн дурсгал төсөөлсдг дүмдлийн үнсна хамтын цогц. Шинжангийн радио төсөөлсөн сурвалжлагч Лэмингийн медиал сурвалвал Эртний үйлдвэрлэлийг дагч Шинжангийн үсгийн гих гол сэдвтэн сурвалжлагын бэлгэм 5-р сарын 12-ны өдөр жим цар шанд байх Бэйтингийн Эртний хотын бүрдгэрч 1080 Эртний хотын түүхэн ул мэр болно Гүнзан соёлын агуул утхныг хаан сүйгчл байв. Бэйтингийн Эртний хотын өнгөрсөн дотгоргоно замын хөл замын чихэл товчлуур байжээ. Хан улсны Уужи Шоуи Гонгун энд цэрэг сүүж атар хагалуурлж таунсны үдэ энэ хэнаар Тингжу Бэйтингийн Дуухуфуг байгуулж Юанусны үдэ Бэйтингийн Дуян Шайфуг байгуулж таунсаас Юанус гүтлэхгүй ин Тингруулаас хөшг улс төр цэргийн явдал ба соёлын төв байж Өнгөрсөн төв засгийн баруун хязгаарт болсон Харялба Альвинсна татарж өнгөрсөнгөө явуулцаа сулулцаа уулсалцаа гэрчилсэн байна. 20-р зуунда 70-аад оноос удаа хүртэл Түркийн тусгалтын Зүйлс ба Мозег наглтад Бэйтиэнсгэн үсүг сийсэн варын хэлдрэг Кайон Тумбозоос Лимха цэцгэн Ерата Дүйрлжин бугуш Тосхор ваар. Зэс алуны тамгу болох. Полидогын тамгу зэрэг хүс судлын ирвдалыг салгахаар болж. Тамгулсны шүлэгчин цэнзан энд тушаал үйргэлж байхтан. Нэгс хаврын салхин салхилж. Кедмэн модн бүхэн цэцгэлсэн шиг гэхэш шүлэгчэж. Шанхайгын зугаатгч фон лулин калахтан. Тухан газартын ирад маш гайхшалдлаа. Яг шүлэгч цэн цана тухайн жилийн байдалтай адилаар түүний тухайн үеийн ийм нэг уршил аху байдлыг өнгөрүүлсэн шиг санагдваг юм. Улс ба Еврон засгарны хамгаалалба дэмжлэг дуур 2022 онд улаадугаар сард Тургуна замын Бэйтингийн Эртний хотын бүрэн Мозе гадараа нээж орно дотор 500 өнгөрөх дуулан ховор нандин түйхэн дурсгал төсөөлсөн. Мингэн өнгөрөлт үеийн гэрэл зургийг дэлгэн үзүүлжээ. 2025 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Цангжийн хүүхэн Еврон засагчгийн Бэйтингийн Эртний хотын бүрийг хамгаалахад ермиг жинхтар хэрэгжүүлжээ. Бүрийг хамгаалах хам ярах ашиглахт хуулаар засах батламж хангав. Одоо Бэйтингийн Эртний хотныг нь хүүс судлын судалгаа нь түүхэн тусгал төсөөлсөн хамгаалалт нь засчс ергэх соёлын зөвлөлөг Сугаасан төр нүсгийг нэг цогцулсан 90 касны эзэнлэлтэн хэлбар болж бүрлдэж. 2025 онд 13 тэмнэнгэрэг кинодагын сугаасчид клан аппа. Жим царшана түйкэн дурсгалтын зүйлийн товчана дарга маажау кэлхтан. Шинас илүрсэн бүйрэн цэг 35 байж, нийт 524 түйкэн дурсгалтын зүйлийг зас зэргэвэ. Амдлаг болгон ашиглах талаар Торна замын Бэйтингийн Эртний хотын бүрийн Мозегийн битан байгуулалт гэхэд Бэйтингийн Эртний хотын бүрийг дэлгэн үзүүлж дээгжүүлэх инженер байна. Бэйтингийн баруун нэгэн сүмэн ханын зургийг засчс хэрэг инженерингийн өмнөх өнөр хэрэгжүүл байг юм.
0: Шинжаан радио телевизийн жишмэн шидр Санжин засгийн өвдлийн үйлчлэгэнэ төвийн килар гарч уурах үйлчлэгэнэ сарвах уу ойнгсн үйлчлэгийгэд эстэвшүлгийг биелүүлж. Бичгэн цагта AI ойнлог үйлчлэгэнэ тону төгөөрэмж ашиглалт урж. Кэрэг өвдөл битаки олон төмд тухайлсан нажлын зөөлөмж өг өвдсийг хөтлөн жулаадах. Аптогоор көснөг таглах зэрэг нэг өртөнэ хэлбэрийн үйлчлэгийг хангаж байна. Санжин засгийн өвдлийн үйлчлэгэнэ төвийн килар гарч уурах үйлчлэгэнэ сарвахын ойлог үйлчлэгэнэ өрөндөө. Бичгэн цагда AI ойлог үйлчлэгэнэ тону төгөөрэмжин килар гарч уурах үйлчлэгэнэ дотна замжи уулж. Олон төмөн зөвхөн авьяагаар суулцаа буюу дээлэгстэй пөрөлсөн ажлуулахаар дамжин килар гарч уурах өмлөл битаки өвдсө. Кэргэсгүй мат

0: материалын тодорхой хуулс гэхэд өршлөн буулсахын явцс зэрэгэ сөрөг зангигээ тэргийн мэдэж чадхуулахар хилээр гарч урахуд хаалсан ажил битээ хэвтэ нэг санаа мөр дөхм тэргэн болва. Санжи хотын нард Шан Чунгийг хэлэхтэн өнгөрсөндөө паспорт битээхээр эрэхтэ мөрлж явцсыг асуудаг билээ. Одоо ойлог үйлчилгээнэ орно авто тонот гэрэмж AI машин хүм тухайн сарганд над хариулт өгвэ. Бүх ёпстой холуудалтай тухайлсан ажлыг бүр автоогоор битээжуулна. Үнээр маш нөхөн болсон байна гэвэ. Удаа, санжин засгийн ёплийн үйлчилгээнэ төвийн хилээр гарч урах үйлчилгээнэ сарвах нь ойлог үйлчилгээнэ орондоо. Ойнчи баг өрөө бичгэн цагда AI. Хилээр гарч урсан тэмдэглэлгийн автоогоор байцан ловлох машин. Автоогоор цухлуулах машин. Хойрыг нэгтгсэн автоогоор өмлөл олохгүй машин зэрэгэ тоно төгөөр хэмжин хилээр гарч урах өмнөлийн тухайлсан ажлын бүх ёпсын ойлог үйлчилгээнэ бүтэц агрыг бий болгож олон төмөн автоогоор эрэмшгэ, автоогоор зүрхтө орхо, автоогоор цухлуулахо, автоогоор өмлө навах нэг хөртөнө хэлбэраар битэхийг бийлүүлж болно. Цагдаан хүчийг бас давтах чинэртэй клен авчи шийдвэрлэх ажил дундаас чөлөөлж Нэн бүдлянтай арт авсангийн эргэлтгийг кино харгуулах ажилд оролцуулва. Санжи хотын дотоодын хамгаалалт төвчнө хилээр гарч урах хамьяралтын ихэнхийн ажилт нь Ван Жун Жу хэлэхтэй. Бид нь ойнчгсэн үйлчилгээний орно битэн байгуулалтыг өргөжлөн гүнзгий харуулж, үйлчилгээний чирүүхэн тасралтгүй төгөлдөрж үйлж, бүх өдөр бүх явцсоо бүх талаар хамарсан хилээр гарч урах ойнчи үйлчилгээний системийг бүх хүчээр нь байгуулж, олон төмдө нэн дээр битэмжтэй нэн дөхм төргөн, нэн халуун дотно хилээр гарч урах үйлчилгээ хангана гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сургуульчийн Имгэрэн Медальсар үнвэл 5 сарын 13-ны өдөр нороо 2026 оны түншин цөхстө Шинжангын Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан урлаг дэмссэн худалдаачтанд пайз олохгүй юусул гэхэд уралдаанах хувьсыг нийлгэх хурал ерэмшдэг хэгдэж уралдаана цоошин тонгодул албана талхсан хамтрал цана жисгал зэргийг нийтлвэ. Нийтлэг хуралд Шинжангын Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаана уралдаан дурлцсан 14 салангийн уралдаана хувьсыг хамтын дийлгэн үзүүлвэ. Уралдаана албана талхсан дэдэсэн дайлд худлган хамтрал цана хань болох Ленин нэрмжт Дундад улсын биеийн тамирын хэрэгцсэн хязгаарт компаниг нь Кэлбэмг гэдэг сургуулийн корона ажлын үлсэн хэлсэн ерөнхий кинекчи Жан Жи таримчлан ялахтан. Тус хугацаана уралдаана бэмбэг наадах хувцсалоо Шинжангын альва гадрын онцлогтой соёлын элементийг үүсэлцүүлж гол талбар ба гийчин талбар нь хос ич үйлдэх хэлбэрийг хэрэгжилж адил биш уралдаана талбар нь уралдаана хэрэгцээ шаардлагад тохирох ба уралдаана хараанаас сэрлэн илгэн таних дүрмжлэг хангаж чадахгүй гэд бас уралдаана суйлын агуулхныг гудамныг алхан дэлгэн үзүүлжээ. Уралдаана сонорхож чинэрэн сэрлийг дээшлүүлвэ. Бид энэ бих үйлдэхнийг бас алины хот тусдын үйлдэн гэсэн юм. Нэг хот нэг бэмбэг наадах хувцастай байж. Өм Шинжан, Хөөт Шинжан, Зүн Шинжан нь бих хотны элементийг зөөм хэрэгэлсэн байгаад Ленин нэрмжтэй компанийг нь дээр шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үйлдэхнийг нэмж бэмбэгчд нутгах устнааны элементтэй бэмбэг наадах хувцс юм шүүмнэ. 14 иж бэмбэг наадах хувцсын 14 хотыг төлөөлж уралдаана талбарт хамгийн ил тод нэрнээ хууц болох юмаг гэвэ. Энэ хамт Кэлбэрийн тухайн царганд бас Тус удаагийн Шинжангын Кэлбэмгийн кеттэс нь хамтарсан уралдаана аливаа чад нь албана талгсан хамтрал цана хань. Дэмсэн худалдаач нь албана талгсан уралдаандык хэрэглэх бэмбэг зэргийг нийтлвэ. Ойлгох сар болвол Тус хугацааны Шинжангын Кэлбэмгийн кеттэс нь хамтарсан уралдаана аанхтгч ээлж ана 6 царангийн уралдаана үйднэ билатыг нэгэнт хулдаж дуусва. Одоо 2-р ээлж ана уралдааны үйднэ билатыг нэгэнт урчлан хулдаж эхэлвэ. 2026 оны түншин цөхсдөө Шинжангын Кэлбэмгийн кеттэсэн хамтарсан уралдааны 6 байгуулах комиссын уралдаана талбар ордуна келсэн дэд дарга Ин Жүн хэлэхтэн. 5-р сарын 16-ны өдөр нь 21 цагт Олон Бекин биеийн тамирын төвд уралдаан жинк нар эхэлнэ.

0: Шинжангийн газар нэн болон найж Шинжанд зугаацж бас Шинжангийн кэлбэмгэн нудалдаг ирж үсгийг баярлан үхтэж байна гэв.
1: Удаа тууч мэдэвдэ сонсхья. Тавдугаар сарын 14-ний өдрөө Шинжангийн төвчлсэн ажилсан бэлэглэлийн үлэн бодлын төв Пэсэгч Шинжангийн улсын өмчлөлтөд итгэрэнгүй улсын өмчлөлтөд ажиглуулын экоруулж битэн байгуулсан анхдагч том кэлбэрийн бодлогын чидүрийн төв болсон байна. Тус төв бодлогын чидүрийн их баялаг, тоо баримтын гүчин зүйл болон тавцангийн үйлчилгээний чидүрийг нийлүүлж үйлэн их баялагийг эрчимжүүлэн хамтар эдлэхэ, мэрэгжлийн бүтцийг чөлөөтэй нээж багтаах, амар түвшний систем бат бэх эзэмдэж болох тоожилсан сүйр тунут гэрэмжийн үйлэн их баялагийн хөмөргийн сүйрийг байгуулна.
0: Улсын шуудна тувча зам харилцаа зөвлөлтийн яам нь көдөө жаху көдөө тусахна яам нь. Худалдааны явдлын яамын шидр. Бигүүлсэн хөдөө тусахны электрон худалдааны түргэн хэрэглэлд нь хамжилсан хөвчгөө үлгэр зөвлөгөө орно нэрсийг хамтран нийтэлж. Мануунаас Пайзоошан, Марлбашан, Ахтаошан, Енжин хүйхи еврен засахшан, Буурдухашан сунгүгдэж. Бигүүлсэн нэгз нь үлгэр зөвлөгөө шан хото ароин ээнэ дуржа.
1: Ширмайгарын Найлаг икүү залуу насны зөрөгжилийн киногийн 6-р сарын 6-ны өдөр Бүхүлстө тамина. Тус кино нь Шинжангийг туслах хамжилцаа, эмэгтэйчт нь өсөлтөө төлжилтөө. Ажил мэргэжлийн сургам гүмжил зэрэг 3 их голдлогтой нэгт байрлалд өлөн. Машин тэргээ сэлвэн засах өкөн гүүхүү ижин болон Шинжангийн олон сурагчаар үг дүр болгож, дуун зэрэг нь ажил мэргэжлийн сургуулийн өгчтийн хүслэнгээ хөшөлтсөн үлгэрийг яржээ.
0: 5-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Ирэмж хотын олон нийтэн зам харилцаана. Жомбо нэрмэстэй нийтэн машин тэргэнэ Кизгард компаниг нь харьяатан нийтэн машин тэргэнэ бих шугам замд зунавлурлын эзэн үлдэн цагийг жинкнар сулж хэрэгжүүлнэ. Хотын урна шугам замын ангтж селана тэргийг хамгийн эттай нурчлан дулаан цаг 10 минут явуулж, Эцсэн селана тэргийг хамгийн ороодан 23 цаг 30 минут хүртэл хөвөшлүүлнэ.
1: Цагуурын хуйрлтыг цагимхт анхаарья. Нийтрүүлгийн адагтай Бүгшинжанг 16 хотын цагуур нурчилсан мэдээгээс сонсхья.
0: Ерөмжт Бахуртагаас нь өнгөрөл хүртэл 6-аас 12 градус.
1: Алтайд Чилгэрээс нь үйлтэй 5-аас 13 градус.
0: Тарутад Бахуртагаас нь Чилгэр дээрмнээс 14 градус.
1: Гулсу Чилгэр 7-аас 21 градус.
0: Порталд чилгэр 6-аас 17 градус.
1: Харамайд бахуртайгаас нь чилгэр 10-аас 17 градус.
0: Кейтэнд дүм зэргэн хуртайгаас нь чилгэр 6-аас 15 градус.
1: Шхозд бахуртайгаас нь чилгэр 9-аас 14 градус.
0: Цангжид бахуртайгаас нь чилгэр 9-аас 14 градус.
1: Хамилд үйлтайгаас нь бахуртай 12-аас 28 градус.
0: Турпанд бахуртай 16-аас 30 градус.
1: Корлд бахуртайгаас нь үйлтэй 11-аас 24 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 28 градус.
1: Атууш чилгэр 14-аас 28 градус.
0: Хашгирт чилгэр 14-аас 28 градус.
1: Хөтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 15-аас 27 градус.
0: Үрэмжт бахуртайгаас нь өнгөрөл хүртэл 6-аас 12 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургал найруулан байршуулж, жиргал гişik талай кинж, буулаа нарамтхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсцонтон баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгч нь үйлшүүргий буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Замсхан өгөрөө сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Манасян Үзмжин Норон ба Тосгон Холбаалан хөтлөлцгийг акулж хамтаараа ашгирцэн. Кирияшана тараачна. Ати Мэтте Сэйди така тежаж бажлан замаараа замсан. Эврэз асхурна төхрөмчтэй тараалин болно. Онцлогта тараалингийн судалгааны хөгжилтэн төвийн дэд дэрхлэгч. Гөншинли тусгай мэрэгжил болно. Баримтлалаараа тарусгүйгээ кемэргэлэн хадгалж зэврэлх хүчирт асуудлыг шийдвэрлсэн. Синьцзянгийн анхлагч тосхнаар динэ Эврэна байгуулсан олон улсын кэлбэмгийн холбоот хурлын баримжаатай 11 кмнэ дүрмт кэлбэмгийн талбарыг гулсжана хаши балгасна Карабага тосхонда жинкнаар ашиглалт оруулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзянг радио телевизхран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагын сонсогч та. Манасины кадад осхны 6-ны эквайлгийг гүнзгий удалж, Манасины улсын шивэрл газрын цэцэрлэг, улсын өшөгөгийн цэцэрлэгийн шинэ тайн үзмж норн, Кэнсуата зун газрын дайншагийн үзмж норн, Кэрл хонхо бүүцсийн гээчин буудлаа зэрэг. Кадад осхны үзмж норн, үзмжийн цагийн яс чинэргээд экшлэлэн дээс дэвшлэгийг ахуулж. Зугаацгчд Кэдан утгын зугаслын хавцанглыг таатай хэдлүүлж байхаар барахгүй. Бас тухайн газрын тосх нардын ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг бүтэмжтэй дайчилвэ. Өнөөдрийн кэдан тосх нар иргэн явж цэцгэлэл гөвжлийг өсгөн дугаараар олон нэг дахуулна манас шанд гөрч үзмжин норон ба тосхоно холвалан хөдлөсцөн байдлыг ойлгоё. Ландрам болгосна бааж ахху тосхна Манасины улсын шивэрл газрын цэцэрлэгтэй гөрхтөө. Эвсэн модны кекрэн ногаарч, зүйлэн цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч, хун галан болон альва төрлийн нүүдлийн шоуда жиргэн цэнгэлдэж. Амаху эв зогцолтай, өсгөлөнтэй сайхна эвхмэл зургийг зургуулна. Зуна экара амралтын хугацаана болох вэр, үзмжин орондоо зугаацгчдаа тасралтгүй нэмэгдэн олширж, Шинжангийн даажанг нэрэмжтэй Айнчтын зөвлөлтийн газгаартай компани нийт 200 өнгөрө төмтөөр горуулж, усан дээрх зугаацлын онг зас 20, Эврана код ширвэн суух төр нүсгэ тэргнэс 50 гээ шинэс нэмэгдүүлж, 70 суудалтай шинэ энергийн зөвлөлтийн том суудлын машин тэргнэс 6, Үзмжин орны доторх төр нүсгэ тэргнэс 10 гээ ижбэрлдүүлж, Оин жигсэнэ дөхөмжилсэнэ тойрон зугаацха тонол төхрэмжинэ зугаацгчдаа шивэрл газрын өнг үзмжийг уусалцлын хэлбараар мэдрүүлж байна. Цанжи хотын зугаацгч Лишин Келхтан Баяр дурсгал амралтын өдөрт эхнүрэн дахулна эндэрдэг. Энд хун галуна халуун галуна маш олон юм. Үзмжийн бас онцгой сайхан би ч ойлголтаараа их сайн юм гэвэ. Өрөмж хотын зугаацгч Зоншаг хэлхтэн шивэрл газрын цэцэрлэгтэй цэцгэлс дэлгэрч модон кэкэрч бас ийм олон нүүдлийн шоуд байна. Кэмсийн урам сэтгэлгээ бас байсунго болдог байна гэвэ. Манасын Пингвэн өшгүүгийн талбад байх улсын өшгүүгийн цэцэрлэгэн Шэнью Тайны үзмж норондо мөнгөн оона эртнэ хайлсан модон өшгүүгийн дундас сүхин сөндөрлнэ. Зуна үлдэрлээ болохда үзмжин орна кэр буудлаха, эврэна шарлах шарха, төдэг галын үдэшлэг, кэр газа кино үсгээ зэргээ төрөл зүйлийг гаргач. Байгаалын үзмж болна сэл үцэллээн бийч ойлголтыг гүнзгээ уусал солна. Фужамужийн зугаацгч Жуумин лун хэлхтэн. Би энэ удаа Фужанас кэдү найстагана хамта ирсэн юм. Энд маш сэрүүхэн санагдж байна. Орчин тойрноо маш гоё сайхан. Энэрэ сундаа сэлүцгэ сайхан газар байна гэвэ. Чингши хоз сумна Кэнсуата тосхондо зуун газрын дайншагийн үзмж норна Кэрл хонхо бүүцсийн гээчин буудла Мужин замын нэг зүүн нэг дугаараа шуухмын зуун газрын дайншагийн үзмж норна өвөрмөц өнг үзмжтэй төшхлөн 50 төм төр горуулна бүх талаараа чинэр чинсаа гээд экшлүүлхийг биелүүлж Амр төвшнээ сэргалалтай хамгаалалтыг төгөлдөрж өлөн, идэн унднаа үйлчлэгийг дэс дэвшүүлж, хонж байрлах бийч ойлголтыг шилдэгжүүлж, байгаалдаг кэрийн идэна материалаараа хэсэн өөрмөгцөө онцлогтой амттай идэн, дөхөм тааламжтай хонж байрлах орчин тойрны зугаацгчдийн таашаалыг олж. Кэда тусхна дөхөм тааламжтайгаар амралт гэх кептуриалийн зөрилтийн газар болвоо. Зун газрын дайншагийн үзмж норна Кэрл хонхо бүүцсийн гээчин буудлын ерэнхэ закрала Жан Хун гэлхтэн. Манай энэ тхийн зугаацгчдын дотор Шанган, Омен, Тайванаас ирсэн зугаацгч байх байгаад бас Шанхайс ирсэн зугаацгч байна. Бас нэг кескийн өөр эргэнэ үрэмч Шихаз ба Карамайн зугаацгч болно. Олон нарана манай энэ тхийг сонгосын Энд хинэ нам сэлүхэн байдлыг чихэлчлэн үсснээс болсон юм гэвэ. Үзмжин орон ба тосхоно холвалан хөдлөсч ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлнэ ардын амьдралд ашиг хүртэвэ.
Манас шан соёл зугаасын гэгжилтийг Хятад усхна ажил олголттой нэгт үйлдүүлжээ. Өзөмжин орны эзэгнэлтэй Идан ундны үйлчилгээ, Ардын уран суцгийн буудлын эзэгнэлтэй Амрыг хамгаалах ба цэвэрлэг зэрэг ажлын байрын тохон газрын 5 сүнэн өнгөрөө тосхнаар дигээ элсэн ажил олгохыг дайчилж, тосхнаар дигээ гэрийн хажуудаа ажил олгохоо болох ба. Үйнэ хамта Альва Өзөмжин орны өөр эргэнэ 30 гэдвэнэ тараачтай алийн башлын цагиа Ардын уран суцгийн буудлаа Онцлог дахад ажах үгін үлтхэнэ борл ултай зэрэг эзэгнэлтэйнэ келбарийгээ дайшлэн гөгжүүлж, орн үтхэн така үхэрэнэ махан, ави, юйчан зэрэг байгаалдагай үлтхэнэг холын ширада шүүд гаргаж. Кэдад осхэнэ зугаслийн ажах үгін амжирлэн гүчэг үргэлжлэн илрүүлгийг акулуа.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн урсх хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Баячлийн зам бие гавш гална.

Загэн сонсогч та. Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Өнөөдрийн бажлан зам дэвий гавшхална дугаараар олондоо Кириашана ой тоогоох сумна яар майлла тосхнаар да ати Мэтт сайдигийн тахад хийжсэн үлгэрийг ярьж өгье. Одоогийн амьдралын тухай ярахта Кириашана ой тоогоох сумна яар майлла тосхнаар да атигийн чирээд зол жиргэлийн намсгал тодорно. Төчингэд унаста атиг ялхтаа. Манакана тахад хийжэхдээ төшөглөнө. Нийтэн жил 5,000 төгрөг олбоо. Одоо амьдралым өдрөөс өдөрт өд тавулж байна гэвэ. Түнэ үг яран дине ололттай сэтгэлгээ билгэж байла. Атигийн кинэ өнгөрсөндө уламжлалтаа тарж ургах авилус эрхлэнэ. Амьдрал өнгөрүүлж орлогын дуур мөртэнэ данцуулху байва. Өнгөрснө өдөр мудана эргцүүлэхдээ ати гүйн төрөгдөлтэй гялхтаа. Өнгөрсөн зөвхөн газар тарихыг л мэддэг байснаас амьдралаа арай аргасаж байсан юм. Кэдүмө газраана сакада жилийн турш яарсан ч гэ олснорлого дэмий их биш. Гэрин кюмсинэн амьдралыг сайжруулах ч гэ хүчтэй байва. Өрэргэнэ нутхийн ахтунара ар араас сана орлого нэмэгдүүлэн байчих арга зам олсныг үзад. Би бас үйлс бит аж орлого нэмэгдүүлэх бодол тавлаа. Игад энэ нэг тогтвортой баажлын зам эрэлгэлвэ гэвэ. 2023 онд Кэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг ба Кэда тусахна ажилсын хөгжилтийн дайшлалтаар ати гэрин живртэн тэжээ нэржүүлэх зах дэлгүрийн нэрг чиг нүдлж тахэ тэжээж үйлс бит ахиг туршгаар тогтчээ. Тэр тэжээ нэржүүлэх туршлагагаа болохоо санаашилгаасаа тосхна тэжээ нэржүүлэх чидвртнаар заалгач. Тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил хижиг авчиг сэргалдан засга зах дэлгүрийн борлуулалтаа зэрэг мэдлэгийг сурулсчээ. Талбар газар байхгүй болвол тэр эврине гэрине сул байсан хоосон газараа ашиглана дөкмкэнэ такан хашаа усгачээ. Ажлаа эхлүүлэх кэрм мөнгөгөө болвол тэр нарин юм ба бодж кэсхуана оруулалт гэж баг багаараа така тежак үйлсэг кежэхэлвэ. Анх эхэлстэнэ кецана болгоомжилж туршиж байснаас санаа одагийн тогтунараа көгч көртөл атигийн така тежак зам юухтут мана тогтурчва. Ажилч хөдөлмөрч ба тасралтгүй хайн сүйгчлэх зэрэг санаанда төшөглөн түнэ тежассэн такан кепжайны алхам алхмаар өргөдөж одоо гэртэл нийт 1,500 эдишн такаг зах дэлгүртээ гарган үлдэж үүнэ дотор энэ жил ассанаара 7,000 өнгөрөө такаа үлдэжээ. Түнэ тежассэн такан яс чинэрийн сайн махын амттай болохоо зах дэлгүрийн таашаалыг олж ашиг орлогын их сайн байна. Тогтвортой борлуулалтын замтаа болох болвол ажилсан хөгжилтийн зангилах болно. Ати санаачилгаас санаа зах дэлгүртэй залгалдуулж хотан хотоо гумашана олон хулдан авах ажаахлуултаа утух санаа тогтвортой хамтрал санаа харьцаа байгуулж захаалгын хэлбэрээр тэжээ нэржүүлэхийн түүнэ борлуулалтын тухай санаашрлыг төвлөрт арилгач. Ати гэлхтэн ажаахлуула гэрт ирж хулдан авч үн хан шинэ тогтвортой байж эврэнэ зах дэлгүрэ хайха чихлгүй зоох зүйлгүй санаамор юм гэвэ. Хамтрасцана ажаахлуулда хангахас гаса тэр тэжээсэн такаган басса тохон газрын их дээд сургуульд хулджээ. Кэдүн өдрийн өмнө тэр чинхэнэ Кириашана мэрэгжилэн ажилчна сургуульд 95 такаа хулж борлуултын арга замаа нэрхтгчээ. Ажилч хөдөлмөрч арайна сайн амжилттай бүтэмж олж боттагаар ажиллавла сайн сайхан амьдрал цогцолно гэдэгчлэн 2025 онд атигийн такад хийжсэн жилийн орлогын 5,500 төгрөгтэй гэрчээ. Орлогын нэмэгдэж амьдралын сайжирна. Гэрин кин амьдралын нөхцөлийн чиг их араа сайжирч. Шин гэрийн эдлэмш шин гэрийн цахилгаан хэрэгслийг бүгдийг нэ бүрэн авч нэг гэрийн кюмсийн чирээд нэ зол жиргэлийн инаймсгэл тодорч. Атиг ялхтаа. Одоогийн зол жиргэлт амьдралыг нам болно улсын сан төрийн бодлого олгосон юм. Мэнчгэ би ажилч хөдөлмөрч ба
ширмэлгдэн төшөглөнөө тэмсэж олсон юм гээв. Эрэгчийн тухай ярахдаа тэр ихтгэл төвлөдөр байж шин хөгжилтийнээ зураг тавиллаг гэнэ аль эртээс сайнэр төлөвжүүлжээ. Даруу тежэн үржүүлэх кепчаа гэнэ улам нэг алхам эргэтгч тежэн үржүүлэх мэрэгжлээнэ дэгшлөлж сар бүрэ хамтралсан аж ахлуу

та 2000 на такагэ тогтмолоороо хангаж гэрвлийн урлагын үргэлжлэн нэмэгдүүлж такатежак ажилсгийн нэн гихэ нэн күчрхэг болгоч ажилч хөдөлмөрч хоёр гараараа энэ кү амархан биш олсоноо зул жиргалаанаас сак амгаалж амьдралаа улмаас улам өөттө өнгөтэй болох гэмтэ нэн голн нутгийн ахт нараа бас хамтдаа урлагаа нэмэгдүүлэхдээ дайчлахаар төлөвлөж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоорон Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Евранс хорна тохиромжтой дараалын ба онцлогтой Кадажа хөгжил судалгааны хөгжилтэн тавийнэ дэд дэрхлэгч. Гэнэшинли 19 жил ассанаар. Үндсэн шаттай ажилдан амьдарч шинжил кухан техник мэрэгчлэр Кадажа хөгжил хөгжүүлэх анхны зорилттой нь Кезад батсагч. Кадажа хөгжил шинжил кухана судалгааны 1-р фронт шуургаараа судалгаа гэж тусгай мэрэгжил гээд бат баримтлалаараа тарусгүйгээ хадгалж зөвөрлөх хүчирт асуудлыг шийдвэрлж шинжил кухан техник мэрэгжлийн хүчээр тараачдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чидэмж олох ба шидэркэнэ тэр тэнгэр уулын дарханчнараа кэмжүүлэх дүйшангараа танилцуулагдана сунгагч. Эмөрөдрө Гэншинли Пичан шана хотын ордна ажлын газар гэхэд Пичана цэсрэлгийн талбаана туршилтын гүлэмжийн хооронд наар цаар явж гуугийн боловсурсан байдлыг цаг даруудын кинин кемчхийн даху кетнар хадгалах камергийг шамдана цэвдлэн тохруулж гуугийн шин соргогаараа хадгалах туршилтд гүйцтэй сайнараа бэлтгэл хийж байла. Түүнээс сэтгэлд Кадажа хүүгээ тусалж Кадажа хүүгээ хөгжүүлэх болвол Эврана Кадажа хүүгийн шинжлэх ухааны судалгаанд гүнз гарсна хамгийн эрс бат анхны зорилт болно. Гэншинлиг хэлхтэн нэг мөхлөг өвөр нэг гүүгээ сайн тарж гарах гэм болвол бүр олон төмнө амьдралын талаа юм. Би зөвхөн лабдуна баттагара баахан ажил гэж Уминжу академичигара Турпана гуугээ сайнар тарихыг сакан баримтлая гэсэн юм гэв. 2006 онд Шинжангийн Кадажа хөгийн их сургуулиас төгссөн Гэншинли үндсэн шаттай ажилд амьдарч шинжил кухан техник мэрэгжлээрээ Кадажа хөг хөгжүүлэх анхны зорилтыг өвжлөн тар усгүйгээ төвснэ дараа соргогоороо байлгах гэхэд хадгалах судалгаа

Ханд оролцжээ. Тэр гялхтаа нэг гүүгээ тармилын газартаа тархас аваад хоолын шираад гарах гэж гэртлэхээ явцдаа дөөт сам гэжээ байхгүй. Гагцгүй лабдум батта гаражилж дакан даттан бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төвсн дараа шин сургагаараа байлах гэхэд зөвлөлөкт зөвхөн удаа дараална туршилтгэж аль олон туу баримтаар ашилган батлана. Өдөртөө тармилын газартаа гүүгийн байдлыг ойлгоч ораагаараа туршилтын тасагтай гүйцэтгэх тог кемжин, хатуцыг кемжин, шикэрлэгэн кемжагины кемжиж гемине бактарын хөвөрлтийг ажиглж удаан өдөр зузаан хоног жил дараална баримтлж ажиллах хэрэгтэй гэвээ. Гүв сайргын шатам халуун наранда шарагдж, тармилын газарта салхин шуурганда дайрагдж, баса шинжилх ухаана судалгаа кех замаара замнахтан удаа дараална дийлэгдэлдэ учирсан ч гэн шинли зөрг мөхч алхмаана зогсаасангүй байна. Тэр гэлхтэн. Энээр ядар зүдрэлтэй. Тоо томшгоо улноос тоо баримтыг хараад үнч нэрхэх говлдог. Гэвчгэ олон төмнө сангу тарж сань өндө хөргөн хултах бүрийг үзад. Бүкулсийн алва газрын найжнара нэг өмхө жинхэнэ турпана гуугэ итгэхийг үзад. Надда алва ядар зүдрэлдэ бүрэ утга авлахтаа болж санагддаг. Биднэ гэсэн ажил болвула тармилын газрын ядар зүдрэлийг олна дуртай итгэ амтта гуу болгоно хөвөрлсөн явдал болно гэвэ. Гоншинлигийн үскара дарханчин гихинэ тэнгэр газрыг донцлогом их явдлаа кэхтэй байх биш. Харин хамгийн эрх минь бат баримтлал ба төлийн нарын нимба кэхт байна. Тэр кезада гуугэ шин соргог байх гажлыг сайнар гэж олон төмн амьдралыг нэн сайн сайхан болохгаар өврийн нэг наснагана көчлдлэн болгоч. Тэр гэлхтэн. Уминжу академич насан турштана килгыз гарта ажилн амдирч залуу насана гуугийн газарта зориулвэ. Ахмад нэгвийн шинжлэх ухааны судалгаатад нөхцөл хатуужилда оон сарда аль олноо сан төрөл зүйлийг буужуулан арахва. Мана энэ үе болохдоо гуугийн шин сургаг байлгах ажлыг сайнар гэж мэрэгжлэнэ лабдун баттаа болгоч шинжаангийн гуугийн нэг хол нэг тогтвортой борлуулж олон төмн амьдралыг нэнгээ сул жаргалтай болох ко бол миний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

Цаг нэсэжтэ. Кэдэнүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кэдэж ах хоо кэдэ тусхан трашны тухай мэдээг сонсох яа. Шидра 2026 оны баруун хойд орно. Бэдийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил гэхэд онцгчудаа ургасан бэдийг ухрах ба үйлдвэрлэл борлуулалтын солилт санаа хурлах тань шанд хэрэгдвэ. Улсын Еврэн засхурдаа чинэр сайтай авис тэж аврын ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжилтэн. Альва аймаг жуугийнэ холовдолтой ажил төрлийн салам мэчэр. Мэргэжил дэлгэрүүлэх нэгс гээд эвс тэж аврынэ үйлдвэрлэл борлуулалтын аж ахуйн төлөөлөгч хурлд оролцож. Кэдлвэрийнэ бэдигэ тарж ургах хамьяралтай машинчлалаараа хаж хураах гээд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах тавиралд өлөн гүнзгээ солилцож. Баруун хойд орны бэдийн аж үйлсийн яс чинэргийг дээгшлүүлэн үрашкийг нэмэгдүүлэх төгс нэмэрлэв. Хатан шана бит тархаа бэлхэр үзүүлэх сүрэн газрын тойрон нисгээ тухайн царанд хурлд оролцсон талаалагчтай анхдагч ургасан бидийг машинчлалаараа хаж хураах

ээж хагсааха боловсруулахаа бүх явцыг тохан газар тиний байцаа нүсч том гэлбарийн тараалингийн машин тоног төхрөмжинэ тохан царангийн үзүүлгийг сонирхож өдгөөчлсөн тарж ургаах боловсруулахын үйлдвэрлэлийн үрүтмж болно яс чинэртэ болсоноо дээгшлэлтийг шууд мэдэрвэ. Хотан аймгийн газар шураа өргөн уудам гэрлэлчин их байлга гүйцтэй хур бараан цөөхөн байгаада услалтын мэрэгжлийн өдөр өшгөө дутам боловсруулах болж бэдигэ кепчажүүлэн баримжажүүлэн хөгжүүлэхдээ байгаллаг нөхцөл ба мэрэгжлийн сүйрийг хангасан байна. Одоо хүртэл Хотан аймгийн бэдэн тарсан талбай 30 дэмүүд өгчээ. Гэдлүрийн тухайн царанд дөрүн ажахлуулаа бэдийнэ шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлэх тарж буужуулах мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлчлэг гээд өвс тэжээврийн буурлуултын хамдралт санаа зөвлөлтсөөр тогтолцож бэдийн шинжилх ухаанаас судалгаа нь тарж ургах боловсруулах үйлдвэрлэл буурлуултын бүх калькасыг нэвтрүүлжээ.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвэчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
5: Цагны сосгч таа кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо цангжинэ улсын кодод жахуугийн дээр шин техник мэрэгжил нажилсэн илэрхийлэх орно. Лоолун ха кескорнда. Нэгтмэн 6000 муу тарвсын тармилын газарт яг тарвсын нийлхчхийг залгаагаар нүүлгэн тарж байна. Өнгөрсөн кюмнэ гүчээр хөдөлмөрлж байсан уламжлалтай хэлбэртэй адилгүй нэг нэг сүр машин механик тармилын газарт сүлжилдэж тарвс тархины кюмнэ гүчэнд арив тавулсан мөртэн Юрашкин нэмэгджээ. Органик бордурыг гүн оруулах машин тарвсын нийлхчхийг нүүлгэн тарих ойнлог машин Баг номлжин хөлмжиг автогара босох ка машин зэрэг машин механикар иж бүрдүүлэн ажилуулж нэг бүрнэж көнгөмөр тана дөхмжилсэнэ тарилтын хэлбэрийн давхура сүлээ бүрхөвчтэй тарих бүх опцины машинчлтын мэрэгжлийн хэлгасыг төгөлдөржүүлвэ. Кюмнэ гүчээр тарих

та харьцуулбал тарвсан нийлгчгийн нүүлгэн тархах үр өтөмжө 8-аас 10 дахин дээгшилж, уламжлалт тарвсан нийлгчгийн нүүлгэн тархах хөдөлмөрийн хүчилтсийн их үр өтөмжийн дур ажилчин хэрэглэхтэй хөвчөртэй яарших төвхтэй асуудлыг үндэс асууны шийдвэрлсэн байна.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 циктик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, елвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Сэдэр Синжангийн анхдагч тосх нардын эврэм байгуулсан олон улсын Кэлбэмгийн холбоотой хурлын баримжаатай 11 кимнэ дөрмт Кэлбэмгийн талбарыг гол шинэ хаши болгосна Карбага тосхонда жинхнэр ашиглалт оруулав. Энэ нь ногоон ширхтээ талбарын үгийн сул байсна сургуулийн крада байх байгаад Карбага тосхна нутгтаа мус живлэс бүтээсэн залуу Азия ТВ-ийн Кэлбэмгийн холбоот хурлын СИДС-ийнэ сургагч Мирхамит Турсан хуваасана 500 төмтөргийн кэрмэн гаргаж байгуулсан юм. Залгаад бас 2000 кэмнэ авизгчдийн тайза таймирчдийн байр гихад холбодтой иж бүрэн тоног тохиромжиг төлөвжүүлэн байгуулж Кэлбэмгийн залуучдын боловсрол олон төмнө бий хэрэгжүүлэх кэдэ тосхнаас соёл биеийн таймрын хөдөлгөөг нэг цогсч улсан ерэн калсараа биеийн таймрын их салын газрыг байгуулахар чир байх болно. Мирхамита 40 наснаасаа эхлэнэ Кэлбэм гişгэлж намын сан төрин бодлогын ачаараа Шинжангийн газаака Шинжангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн ангидаа сурсан байгаад Фужуу их сургуулийн герман хэлнээ тусгай мэрэгжилд ашилхан орч. 2017 онд их сургуулиана төгссөн дараа тэр ажил мэрэгжлийн Кэлбэмгийн голвто ажиллаж өнгөрч. 2021 онд Жухайд Эврине Кэлбэмгийн голбаны үүсгэн байгуулж бүлгэм давхлын олон зүйлийн хэр алдрыг олсон байна. 2024 онд нутгуснагана өсгөн хэмжүүлсэн ачиг дурсна сангалсж Мирхамит эрс шуурхагара тосхонда мусч Гулшена Чэнглена Кэлбэмгийн голбыг үүсгэн байгуулв. Түүнээ зохион байгуулсан Гулшена Шинча ангийн 2025 оны хашхар цогцтой Кэлбэмгийн кеттесийн залгын уралдаанд Илжүүгийн талайлж оролцсон байгаад манглавлж Илжүүийн Шинжангийн дээд дэсийн Кэлбэмгийн уралдаанд кирүтэмжийн боомлолыг нэг л дор шувтлаа. Одоо Мирхамитийн үүсгэн байгуулсан Чэнлян Кэлбэмгийн голбын нэгт сүрэгч элсэг ажлыг эхлүүлсэн байна. Тэр идэрхэлхтэн энэ кү баримжаатсан Кэлбэмгийн талбарт төшөглөн орон нутгийн Кэлбэмгийн чидвэртнийг бүг чарана уудлан хөмжилж тусгай мэрэгжлийн залуучдын боловсролыг сайнар атгах нэг олон хөвгтийг Кэлбэмгаараа дамжина нэг өргөн удам тавцсан зүгэ өргөжлүүлнэ гэвэ. Рекомендс сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт

0: төртөл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Гэнэ сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаан радио телесуран Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийнхэн нэвтрүүлэг маань та нартай гэн мэдчилэн болгож байна. Би хөтлөгч Бүрэвжоо. Гэнэ сонсогчдаа. Эсгсүйг 50-аас хойш судлын цоглогоон байж гисний ямар ухраас болсон бэ? Йотын ягалын кимнэ бидэ заавал шаардлагатай бичлэг элемент болох вэ? Удаан сууснаас Колин Такм хавдчихэ, шахаа имсгтэй хөл хавчглаа, ягж намд болох вэ? Удаа эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлгээр эдгээр голгыг хамтдаа нөлөхья. Гүлэн ам сонсгит нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесурам Solution-ийн шин зүйлсрийн хэрэглэгч нийлсэртэй зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүл сонсч байна.

гүн сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн сууны мэдээнд төргөн намжлуу дугаараар эцгсүйг тавьснаас хойроо судлын цогцолхан байж гисэн нь ямар учраас болсон тухай ойлгоё. Нийтэн жилийн 11-р сард төв телевизийн Еринка Хорам Гаргурийн ясч нарын мэдүүлэлтийн дугаарт хууль бусаар сүлжээн дээр нэр гарсан мараш уруулах зүйг нууцаар арилж алж байх үсгдлийг төрүүлэн илжилвэ. Зарим мараш уруулах шитэд зүйн гэж нэр айтсан үйлдвэрлэсний өдр хугацаанд ясч нарын хэрт ингэсэн үнэмлэлгүй ба үйлдвэрлэсний үйлдвэрийн нэрэдлгүй тарилга нэмнэ нийгмийн харилцааны тавцангаар дамжаад дураран гүйлгэнд оржээ. Кэргэлэгчтэн нэрл мэндиг күнд ноштой хохирулваа. Тус нэвтрүүлгийн нэвтрүүлснээс хойроо Гуанжу хотод дотоодыг хамгаалах олон байгууллага даруй төргийн тусгай хэрэгэнд болонгийг байгуулна. Еринка Хурана хангаасан сүйгчарын шүвтэлтэн цаг болгож кедэн сар гүнс хэмэрдэн байсан ажээ. Эцэстэн улан газрыг хамрсан нэг хүүрмөг чинэрмүү эмчилгээгээр сүс гойлох үйлдэхнийг үйлдэж бурлуулсан унсик ялт ажиллагаан торыг амжилттайгаар сүйрүүлсэн байна. Тус судан ажиллагаанд нийт 55 сэжигтнийг баримтжилжээ. Дөрөн төм нэнгэрийн хууль ус тарилга нэмийг байцаан гаргаж, хэрэг тулгуцсан 1000 тонн нэг дүн шүрэг 5000 төм төрөгт хүрчээ. Хуулаа хасах чихэлгүй, хөдөлгөөн хийх хэрэггүй, зөвхөн нэг л зүй тавилахлаа даруй амрах нисчих нэ гэдэг бүрхэвчүүрэг төргийн нисэгч Боу Шуван гих нэртэй мараш уруулах үйлдэх мохлаа сүлжээд нэр гарсан мараш уруулах зүйн гэж ухааруулаад их гэмжэнэ хэрэглэгчдик татсан байна. Гитлэн кес хэрэглэгчтэй эдгэр зүйг тавьснаас хойроо эрүүл мэндийг нь гүнд ноштой хохируулжаа. Эдгэр жинхэнэ бус арга замаар дамжин худалдаж байгаа мараш уруулах зүйн үнийн кедэн 10 төгрөгөөс кедэн 100 төгрөг хүртэл адилгүй байдаг. Тусгай мэрэгжлийн туршилтын тасагт задал хихар дамжин түүний доторх олон зүйлийн үйлдэхэнд цөмө хууль бусаар смиглутайзерг эмхэмрэлтхнийг нэмсэнийг олж мэдчихэ. Эквислигийн мөртгөнд хэлээ сурвалжлагч Гонжу Кигад өөр эргэн бараа явуулсан улан газраар эргэн явсруулжилжээ. Сонин жигт ангихлаа төргөн хөргөлтийн хувцсан дээрх тодорхойлсон алуун масар буюу сан хөмөргийн хаяг нь буттай байдал дундаа харна. Цөм байцаалжуулдахгүй газар байв. Цагдана талгсан танил зүйснээр сэжигт нэх наа хугацааны арга замаар смиглутай явуулсан ямарч гэн шошх тэмдэг буудал буюу тодорхойлтын бичгүй лонхт эмийн найрлагыг хулд нь авчээ. Техникнаар тэмдэг наасна дараа Боушуан Утай Етай Жанжуан Тигуч Охшингийн гихмэт мараш уруулах үйлдэхэн болгон буудалж электрон худалдаа хийгээд нийгмийн харилцаанд тавцанд оруулсан байна. Хууль ус этгээд урдаар электрон худалдаанаа тавцанд маш тоор үн гаргаж дараа нь хэрэглэгчдгийг хөтлөнж улаач байгаад хүйкэм на бий чатар дамжна. Сүлжана бус арга хэмжээгээр буурлуулна арлж асан байна. Эдгээр өвөрн өртгөн зөөхнө кедэн 10 хүн төөргөн хууль бусаар үйлдвэрлэж борлуулсан тарилга нэмийг зүс хойлох газар бие сүйлэх газарт оруулснаа дараа шал шатар үнийг нэмж өсгээд эцстэн хэрэглэгчтэй хулдан өгөхөнд үнийн нэгт 10 дахин цаашлахлаа кедэн 10 дахин нэмэгдсэн байна. Цагдаана талгсан сануулснаар смиглутайн жорын нэм болсны хувьд эрхгүй эмчээс жор бичвэхийн хамт жолоодлогоор хэрэглэх хэрэгтэй. Хууль бусаар үйлдвэрлэж борлуулахыг чанга цаашлна гэж. Удаа хэрэгт холбогдсон 55 сэжигтэнд нэгтээ хуулиусаар эрүүгэн хэргийн албадлаг нар хэмжээ авсан байна. Энэ хүү хэргийн илэрсэнийн хуурмаг им үйлдэж борлуулсан олон хууль бус арал ялах турба келкасыг тасалснаар барахгүй. Бас сохор балагаар олны дураж сүлжээд нэр гарсан мараш уруулах зүйг хулдан авч хэргэлсэн хэргэлэгчтэй дахин сэрэмжин тохиоггүй. Тусгай мэргэжлэлтнээ таниуснаар иймэрхүү хууль бусаар үйлдвэрлэсэн мараш уруулах юм дэ түүлийн нэг айл твшир орч байна. Үйлдвэрлэх орчин тойрны мүүгаас болж эмт үйдсэн өтгцэн харсал. Ашигт бүрлэх нь цэвэрсэн хэмжээ хийгээд бактарга болох хэмжээнд примөөс нь кисгаарлан алдаж. Маш амархнаар хэрэглэгчний нэрэл мэнд эдгэрч болшгоо гэмтэл ушруулдаг гэвэ. Хууль бус мараш уруулах зүйн дэ цохолд өх болохлаа нэг удаана бүхэлгээсэн хөргөлөлт нь ашил болно. Хууль цаажин алан байгалгаас хуулаас өрсөн ялт ажиллагаанд хүчтэй цохолд өгөх юм та. Альва газрын боомтын захиргаач гээ боомтын кинэлт хамьяалтан тороо нэгсүүлж ирэлтэн тодорхойгоо зөв шаарлуулсангаа мараш уруулах тарилга нэмийг мууцаар арилж алж хилээр уруулахыг сэргээлвэ. Кэдгээр кинэлт хамьяалтан талаар байн дахин хүчтэй арга хэмжээ гарцсан боловч гээ кэд их ашиг хонжирын үдэлгээр эдгээр хууль бус мараш уруулах үйлдэхнийн нэрэдл буудлыг хөрүүлсэн байна. Зарим байцаалт илрүүлсэнээр кес электрон худалдаанаа тавцанд илчлэгдсэн
Сүлжанд нэр гарсан мараш өрүүлөх сүн гаулсан мэртэн харин эцэгсүү бүркөвч өргө гэхсэрэг шин нэр шин буудал сулж өргөлжлөн ахрахын хугацаанд төргүн эцгийг күсж байгаа хэрэглэгчдийг үдэж байна. Сүмэ глутай тяр буутай болохлаа удаахандаа кимсэн анхаардаг татж байгаа хоёр зүйл нь шин хэлбэрийн тарилгад хэрэглэх цусна шикрийг бууруулах юм болно. Цусна шикрийн хэмжээг битэмжтэй хязгаарлахын амт биеийн хөндгийг дурагшлуулах илэрхий өрөв битэмжтэй юм. Тусгай мэрэгжилд нь ачхалжсанаар энэ төрлийн нэмэг хэрэглэхэд тодорхой тохирох юмс байна. Харин тавилах төрт олохлаа тавилж удна гэсэн явдал биш юм. Манулс нэмчлэгэн үйлдэлгээг үнслүүл ердэн хэрэглэгчин бий цугс нь яс чинарын илтгэгч тун наа захтана биеийн хөндийн баримжаагаас давсан хэгээд түүнээс дээш байлгахыг шаарддаг. Удаахан дэх хэм жана хэрэглэгчтэй сохор балагаар хөдөлгөөн хийхгүй хоолоо хасахгүй зүй тавилж биеийн хөндөд дургшлуулах өрөв тэмж болох дөхм аргыг хөөцөлдөж хоол ус мараш уруулах зүйнэ үйлдэхнийг дураар нь хэрглэж байна. Тусгай мэрэгжилтэн илэрхийлэх тана. Ямар баймиг бүр тусгай эмчин жулаадлагаар жинкэн арга замаар дамжин болж хэрглэдэ. Би цогцтой эдгэрж болшгүй хор хүн алуучрахаас зайлсгэх хэрэгтэй гэвэ.

Гэнэ сонсогч та. Ютны гадаг хүмүүс бид заавал шаардлагатай бичил элемент болох вэ? Удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх нь ойлгох надаар үнэ тухай ярья. 5 дугаар сарын 15-ны өдөр болохлаа бүх улс нь ют тутах хөвчнээс сэргээл нэмдэх өдөр болно. Ют тутах хөвчнээ өнгөрсөнд манай улс нь ихэнх газар өрөндө дэлгэрч. Олон төмнөө бие цогцны эрүүл мэнд ба хүм намнаа хөвчнэр гэнэ үлэлх чихэл их олон нийтийн эрүүл хамгааллын асуудал болж байна. Хоолн давсанд нийтэнд нь ют нэмэхэр гол болгосон 90 кайлын сэргээл нэмэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин. Манай улс ют тутах хөвчгийг сэргээл нэмэх ажил дэлхийд дахинд анхаардаг татсан амжилт болжээ. 2010 оноос наар ют тутах хөвчнийг арилгах байдлаа нь өргөжлөн баталмаа. Гэтэл манай улсын ют тутах хөвчнийг сэргээл нэмэх ажил мөнчх маш олон дөрөл дайм тулгарч байна. Манай улсын ихэнх хэсэг газар өрн болохлаа ют тутах газар өрн болно. Кэрва өргөжлөсөн шинжилх ухаанчараа ют нөхөрлөх арга хэмжээ авах гавлахлаа ют тутах хөвчин дахин өсч мэднэ. Иймээс бүтэмжтэй сэргээл нэмэх арга хэмжээг урт хугацаагаар баримтлан бутаар үлжээ. Онцгой нь үзэл санаанаа танилтанд дэвшлүүлнэ. Сэргээл нэмэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, олон нийтэд жолоод нь шинжилх ухаанчараа ют нөхөрлөх хэрэгтэй. Ютны ягаад гүмнээ бид заавал шаардлагатай бичил элемент болох вэ? Ют болохлаа гүмнээ бид заавал шаардлагатай бичил элемент болно. Гүмнээ бид агуулгах хэмжээ зөвхөн 20-50 мг, дунджаараа 30 мг байж хэдүүгээр агуулгах хэмжээ төвлийн дур байдаг боловч бие цогцны альва систем онцгой нь метрлийн системийн боожилтоо дутагдж болох газ үйл болно. Ют бол гүмнээ биеийн бамбан бүлчирхэн хормоныг нийлүүлэх чихэл төвх материал болно. Бамбан бүлчирхэн өдөр бүр ютыг хэрэгсэн бамбан бүлчирхэн хормоныг нийлэх чихэлтэй байдаг. Ютыг шингэн авахын зогсоосан байдлаар дөрөв биеийн дотоод хадгалагдж байгаа ют зөвхөн ховдраас 3 сар үргэлж хилнэ. Гүмнээ биеийн ют бүрмэсэн байгаль орчин төрөйг хангалах төшгөлдөг. Кэрва дутгтгэрхлээ бамба бүлчирхэн хормоноо нийллэг крэлско болжээ. Зарим эмчилгээ нэв юу дэд эмчилгээ навчлан илэрлүүлсэнэ. Жишээлхлээ күчин гаулах уу тамиртын кан күчин тамир ба уян шил крэлско болох уу. Уян санаанд төвлөрөх ба амрахын ядрах ажлын үр бүтэмж дөрөглөх зэрэг байдал гарна. Ют дутгтхын хамгийн гол хорхи нарын болохлаа. Күйкэ шин төрсэн күйктээс 3 насна хоорондох нийлх күйкт юм. Тархина боожилт ба бие махбодын боожилтыг нөлөөлж эдгэрж болох шиг гэмтлэг үүсгэнэ. Гүмнээ бие өдөр бүр хэдвчнээ ют гэрэгсдэг вэ? 2023 онд Дундад улсын шим тэжээлийн судалгаанаа нийгэмлэг нийтэлсэн. Эрүүл хүм бүрийн өдөр бүрийн ютыг шингэн авах хэмжээ нь лавлалтын хэмжээ болохлаа. Шин төрсэн күйхтээс төрөө 5 сар болсон хугацаанаа хоорондох нийлх күйхтө тохирох шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт 95 микрограмм болно. Төрөө 5 сар болсноос 1 насна нийлх күйхтө тохирох шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт 115 микрограмм болно. 1 наснаас 11 насны күйхтэн санаачлах шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт 20 микрограмм болно. 12 наснаас 14 насны хүүхдэд санаачлах шингэн авах хэмжээ нь 1 өдөрт 110 микрограмм болно. 15 наснаас түүнээс дээш хүүхдгийгээд насанд хүрэхдээ санаачлах шингэн авах хэмжээ нь 1 өдөрт 120 микрограмм болно. Жирэмсний хүүхдэд санаачлах шингэн авах хэмжээ нь 1 өдөрт бараг 230 микрограмм болно. Көхлөгчдийн санаачлах шингэн авах хэмжээ нь 1 өдөрт 240 микрограмм болно. Өдөр бүрийн ютыг шингэн авахыг санаачилсан хэмжээ гэдэг нь ямар нэгэн онц төгцсөн күйс, мас жилхийгээд физиологийн байдлын кемсдэх олонх тунаа будгаал бий. Зууна 97%-аас зууна 98%-ийн кэрэгс хэмжээг хангаж чадах ютыг шингэн авах хэмжээг зааж байна. Урт хугацаагаар ютын санаачилсан шингэн авах хэмжээгээр ютыг шингэн авбал бие махбод нь ют болсон хэрэгсээ шаардлагыг хангаж нийцтэ зох хэмжээ нь ютын хадгалалт ба бие махбодын эрүүл мэндийг баталж чадна. Ягаад хоолн давсанд ют нэмэх нь ют дутгтхын хор кинолаас сэргээл нэмэх хамгийн сайн арга болох вэ? Ют дутгтх хэвшнийг уурчлан сэргээлэх нь үндсэн арга хэмжээ болохлаа даруй ют нөхөрлөх болно. Байгалийн орчин тойронд ют дутгтхын урт хугацаагаар өртдөг учраас гүмнээ биеийн ютыг хадгалах чадварын хэс гартай байдаг. Иймээс ютыг нөхөрлөхт урт хугацаа, бага хэмжээ, өдөр тутмын ба нөхөм төргөн байх зарчмыг жүрмлэх хэрэгтэй.
Шүкүн өдөр бүрээ хууланд давснаас салж чаддаг байдаг. Иймээс ют нэмсэн давс итгэхэр дамжин ютны хөрлөх болохлаа. Ут хугацаа, бах хэмжээ, өдөр дут юм ба, дөхм төргөн байх сарчмад нээснэ. Үйлдэлгээ гэрчилсэнийн хууланд давсан до ют нэмгэн амар түвшнэ. Бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхтэй дөхм үнийн кимд ут хугацаагаар баримтлах чадах тавлагтай байж. Ют нөхрөлх хамгийн сайн арга зам болох юм.

гэнэ сонсогч та. Удаан сууснаас хөлийн тагм хавджээ, шахаа амцгтэй хөл хавчглаа, ягж намдуулах вэ. Удаа эрүүл мэндийн багуулдаг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдөр энэ олон дуу танилцуулах багуулдаг болохлаа. Өдөө хэнэг 5 цагт сандал дээр сугаад 2 хөл анчиж, хөлийн үзрэн хүчлэн дээш хамт илгаад 30 секунд байлгаад 3 удаа давтан гинэ. Удаан суух үед күндийн хүчнээс болж цусан ба лимфа шингэний дураад мөшт хурж, усан нээдсэн завсарт нэвснээс болж колин такм хавдж шахаа өмсөхтэй хавчна. Колин шагаан тод зүгт гав айдл илэрдэг. Колин үзрэ харин гогтхын тахмын эм талын шилвэн ясна эм бүлчингийгээ санаачлагаас навчлахын хамт тахмын ар талын нарийн шилвэн бүлчингийгчгээ хамтын сунгана. Энэ яг л усан хөөрөг метр нээдсэн шингэнийгээ намжин судал ба лимфан гуурсанд шахнаруулдаг. Бутахих арга молохлаа. Гус ууж хоёр килан эм шанж ийж Кёлинэсгэ газарт наалдуулж дараа нь кёлин үзрээн өвдөгзүгэн хүчтэй матилгана. Тахмын эм тал нь шархран чинэгдэж арт тал нь татгдсан шиг санагдхуулна. Энэ хөдөлгөөг 30 секунд сулруулга байлгаж дараа нь алгуур ажмар үг байрандын буцаана. 10 секунд томрад дакн 3 удаа давтан гинэ. Кэрван өвсөл тоолохлаа нэг хөлө натрий нэг хөлдөрөн тавьжгаад кеж болно. Ийхлэ өрөвтөмжин дахнаар нэмтгүүлнэ. Кеж барсан дараа бус цогсоод кедэн

алах малглаа. Тахамтан конгерсэн шиг санагдахгүй байна. Өнөөдөр үдийн хойноо Кэлтэн хүндэрсэн шиг болох үед бишгээ зөвхөн нь илж нухлаад байтна. Хоёр минут зарцуулж Кэлин үзрэн дээш матилхлаа ихэн хавдрын арилах болно. Суугаад Кэлин хөдлөхгүй байх нь удаан сууснаас нэн аюултай юм. Гүн сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энэ төрөлд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг бол нагуулгын таваас Solution-ийн хэрэглэгчний үсрийг болгон сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Prove Joke-д нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэгт өргөжилн сонор хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафта бичих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 15-ны өдөр гэргийн тавн. Шинжаангын ариуд тэлсхрээ Монгол хин ариуд юугийн цомбролог машин нэвтрүүлэг үйлгаан клан авч сонсхийг үхтэж байна. Би хөтлөгч бүйм бэлэг. Цомбролог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангын ариуд тэлсхрээ Солушитын шин зуучларын хэрэглэгчний үйлчлэртэй Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишх найш нар маань аавэштэйгээ хамтдан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Күхтө улсын уг шилдэг шийдвэрлэгийг дуулж Шинжаангийн багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн 32 тоглолт Бэхүү улсын бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цугдрааны клубд оролцож мөрөөдсөг болно. Шийдвэрлэгийн уяхан нэгшгтэй аялыг Күхтө дуулан ханьт нүүлнэ. Шидэр 30-р хугацаана Дөмнөд улсын багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цугдрааны клубын Шинжаанг орны шилгэрх мөрөөдсөн Шинжаанг их сургуульд гайхамсайхан эхэлвэ. Бүгд Шинжаангийн аливаа газраас хөрөлсөн ирсэн багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн дөрв багтд тусгай мэрэгжлийн дугуйнгийн хувь комна төрөлсөл, ажлын чулайна дугуйнгийн хувь комна төрөлсөл, ажлын чулайна дугуйнгийн хамтарлын төрөлсөөр зэрэг гурван дугуйн илгэлд хамтар мөрөөдсөж хурц ширэн дөрөлдвэ. Тосуданы шилгуулах мөрөөдсөнд Бүгд Шинжаангийн аливаа аймагжууд хандуулна. Бүтэлийг өргөнөр цуглуулж нийт 80 хэдэн тоглолтын план авч өмнөх хугацаанаа шилэн сунгалтаар дамжаад эцэстэн 32 шилдэг тоглолтын тухайн зарангийн шидэрт мөрөөдсөн эрсдэ уржээ. Мөрөөдсөний дуулан илгэл ёсоор тус бүр 1 2 3 дугаар дэсийн шагналыг хийгээд шилдэг шагналыг шилгүүрүүлэн гаргаж шагнал уусан тоглолтын шилдгийг нь сунгана дөмнөд уусан шийдэж өгчтний нийгэмлэгт мэдүүлэн дэвшүүлж Шинжаангийн тулаалан Бэкуусын Ерөнхий шидэрт мөрөөдсөнд оролцохулнэ. Дөмнөд уусан багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цуглаан болвол Дөмнөд уусан шийдэж өгчтний нийгэмлэгаас гол нь эрхэлсэн багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн нэрт тэмдэгт хөдлөр мэн. Тосуданы Шинжаанг орны шилгэрүүлэх мөрөөдсөнийг Эрүүн зас хурлын утгуурлагын кино хулаат хурлаас голлон эрхэлж Шинжаангийн шийдэж өгчтний нийгэмлэг Шинжаанг их сургуулийн сөрөх төвлөг гээд урлагийн дээд сургууль хойч өнгөсөн халамжлах ажлын солил хамтар даашлан эрхэлвэ. Көдлөврийн дөмнөдийн шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахар зорилт болгож шийдвэрлэгээр күм күмжлэхгүй соёлоор күмийг ухааруулах ойлгохныг үйлдэлг зөвлөж Шинжаангийн шийдвэрлэгийн урлагийг төг амжилтанд дэлгэрүүлснэ хамт Бэкуусын бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цуглаанд багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн шилдэг чөлөртнийг шилгэрүүлэн дэвшүүлэх болно. Шилгэрүүлэх мөрөөдсөний Шинжаангийн аливаа нэгэн багшд Күхт шийдвэрлэгийн цог цэвхаг илрүүлэхгүй шилдэг тавцсан байгуулж өгснөр барахгүй бас дөмнөдийн шилдэг уламжлалт соёлыг кил хисгаар оронд бутааруулна үр бүтэмж олж Уламжлалын салгамжилж көгжилхгийг уламныг алхам акуулва.

0: Шоу ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонин ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхуудурта хари тана америкач урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнжид түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Мэндунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнэг дайрн, кэх мэрнэг гэндлэн гаталж чадах болгсон байна.

ажлын амьдарч, залуу нас ба гүч хөлсөн цаг үеийн байдлыг өрчлөн мэдээлэх ажлууд сөрүүлж, өндөрлөгийн ард олно. Амар төвшин гээд күсэл эрэмсэлийг Сака хамгаалж байна. Тэр бол дару төвд эрэн засхуурна цаг үеийн төвийн дээд зэргийн инженер Джаши Янжуу болно. Бекусийн 5 сарын 1-ний төлмөр медаль, Бекусийн төрөөнө ажилтан зэрэг ирвалдрыг кертэж өнгөрчээ. Салгаад бидэн хамтар Джаши Янжуугийн күмиг сөргөж өлөм үлгэрийг сонсъя.

Жааши янжуугийн цагуурта болсон хөв барилгын багын үйн Жамбу аршлан хамгаалах кескин нэгтийг нэгдүгээр зам засах ангийн гэрийн шумрын гэрлэс ирэлттэй байв. Аавэжийн засмал замыг сагч тэр харин цагуурын байдлыг медалх ажлыг санар баримтлахаар сөргшүүлжээ. 1983 онд 18 настай тэр бокс буудлын үрэн төвдөөс гарч явж Намба улсын төвд үндэсний шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн кадрыг хөмжлөхө төрийн бодлогын дэмжлэгээр Нанжингийн цагуурын дээд сургууль ашиглан уржээ. Тэр үед тэр нийтлэг гэлэг бас урсам сайхан хэлж чадахгүй байж танил бус цагуурын нэр тумяг үзад яг л цас дүүлэг авирах мэт хүчээр бэрхшээлтэй болж санагдчихэ. Гэвчгээ Авинкин хэлсэн улс юу хэрэгсвэл бидэн даруй түүг сурна гэх югас болж тэр шүдэн зуун тесрүүлж сурчээ. Номын сан үйдан хаах хонхыг дугаргасна дараа үргэлж түнэ барин харагдаж баг дэвтэр дээр ан тусгай мэрэгжлийн нэр тумяг дүүртэл хуулж хойлогт гүйдан чихбэрө чэжэр өмшдөг байжээ. Игад 4 жил шургуу хадруулдагаар суралцаад тэр ямар ч их суурга байснасаа тусгай мэрэгжлийн чидртэн болж төгсгүйдан бусад хотгэрч ажиллах савшааг өргөж чидртэн бачин шаардлагадж байгаа төвд бусчээ. Төвд шинхэн бус чихрэхтэн цагурын алс сэрлийн кинин кемжилтийн ажил шинхэн эхэлж тоног тохиромж бодлыг материал хуурцохгүй байжээ. Жаши Янжу хамт ажиллахстагаан үйлэн сүргийг гараараан сургуулахаас эхлээд бадарха дахуулуудна фильмийг чихал цагурын байдлыг хадгалах сүрг болгож өндөрлөгийн өөр амьсгалын байдлын хувирлын нууцыг хайнс өгчлжээ. 1997 оны үйл төвдийн хойд хэсэгтээ онц их суд болж Мачт ба мал зэрэг цасан хөш хашигдсан дөө тэр бэлхэм таган бидан көнгтө көнжил ураж цэлсэн тигас дурхшөө 10 гэдэн градусын машина гертэ кэдэн өдөр батсаагч өлсвөл хүйрэ ам идэж гарын даарж бэрхтэ амаараа халуун үр үлэн гаргаж дулаалж үргэлжлэн даруулыг товшдөг байжээ. Эцэстэн тэднэ биян дааж судлын нөөлсөн хөрсөн цасыг хинэн кемчгсэст минь Төвдийн хурсан заснаа тогтмол кемжана садлтыг анхдагчудаа биелүүлж гамшгаас аврахгүй шидэрт болох тогтаахд сангалын үндэс баримт хангаажа. Тэр цаг биштэй Жааши Янжууд мачтыг аварч чадах болов гэснэл бодол уржээ. Бүх Бөмбөрцгийн өөр амсгалын хувирлт хамгийн сэргэг уран бис болсны хувьдөө Кокнор төвдийн өндөрлөгийн цагуурын кинин кемжилтийн 10 дулна амар төвшөндөө хулагдчих Нэгчгэ Бөх Бөмбөрцгийн амиахуудаа хулагдчих байдаг. 2005 онд Төвдийн хойд хэсгийн нүүр цорим өөр амсгалын байдал тулгуурснаас болж өргөдөж мачтын гэр орондо сөрдлөл учруулжээ. Жааши Янжу Бөлхмэн дахуулан 25 жилийн алс сэрлийн материалыг эмхтгэж нүүр цорим өргөдсөн байдлыг нарилаг өнөвчтэйгээр сэргээж сүн өнгөрөө өрх мальчны цаг даруудын нүүлгчээ. 2018 онд Яалуусан буу мэрнэ уул нурж хашилгалт нүүр бэрлцсэнд түүнэ бэлхмийн залгаагаар жижирлж үйсмэл гамшгийг өрчлөн магдалж олон төмнэ эдкөрингийн хокролыг хангин их кемжагаар багсгачаа. Ода Жааши Янжуугийн туршилтын таскын мөнөд өндөрлөгийн цас дуул өс талын хооронд байна. Тэр Колумбрийн жашийн шиний гүйсгэ ажлын таск байгуулж тусгаас үлийн нөкрийн көрөмөнгийг бүрэн тоогарын төрөл сүйлд оруулж залуучдыг зөрөх дагавар

гол үргийг өргөх болгоо. Түүн ажил адлагаар Ирадонагсын мэрэгжлийн ажилтан Байма Янжугар төрөвчүүлсэн төвдийн Хойткескийн өөст газрын гемийн хугацаанаа алс сэрдийн кинин камжилтын төрөлсөйдийн нэхтэй мачтын бэлчаар шилжэхтэй нарлаг өнөвчтэй тулаарлал хангаасан байна. Салонег үйн кин күч салгасан байдлыг олж өсөөдөө Жааши Янжуг хэлхтэн. Үй уламжлан салгамжилж байна. Төвдийн цаг үрийн ажил үйлс өндөрлөхтэй үй улрын салгамжилгдвэ. Бидэн нэг насандаа нэг л явдлыг хэж, энтгийн цаг үрийн байдлыг мэдээлэх ажлыг сайнар баримтална гэвэ. 37 жилийн турш цаг үрийн байдлыг мэдээлэх ажлыг сайнар баримтлан хэж, Жааши Янжу, далайн түвшнээс өндөр газарт дээр баримжаа тагар ажилж, күчилдөрөгч дутагдах боловчгүй, цөс сөрөгтэйгээр ажиллах итгэл бишрлэр, ард түмнээ цаг үрийн байдлыг мэдээлэгч ард түмнээ төлөөгийг анхнаас өрөлтийг тайлруулж байна. Тэр явдлаа Замзас хангийн гэрийн шүмрийн гэрэл шигээр цаст өндөрлөхтөө ард уланд мэд амгалан замыг гэрэлтүүлж, амиахыг сахин хамгаалахтаа күч нэмэрлж байна.

Сүлжаанд нэр гарсан Кёсиг ягаад үлэх тутам том болох мөртэн бас амархан хагарах гэвэй. Биш их наашнараа. Та нар бас агаарт тэгцэн Кёсмүүдийг Кёж өнгөрсөн юу гэв юу? Энгийн Кёсд гар хөрмөгцө хагарчихна. Гэтэл Сүлжаанд нэр гарсан Кёсийн харийн Кэддисийн жижиг хит бомб шиг байж том мөртэн бат бих юм. Энийн чухам ямар ухраас болов? Өнөөдөр үнэн үүсэг нь илрүүлээ. Юна төрөндө Кёсна гадраас нь эхэлж ярья. Энгийн Кёсна олонкийн саунгта усан байж, Кёсна гадрын даруй нэг давхург нэмгэн саунгта усна бүрхэл юм. Энэ давхург бүрхэлийн онцгой кэврэг байж, салхин үлээж гар хөрмөгцө хагарчихна. Харин Сүлжаанд нэр гарсан усна найрлагт Кэддисийн хаус рүгч болох уу? Гэлцэрэн буюу цагаан шихрийг семаар нэмсэн юм. Гэлцэрэнний яг л чийгийг батлах бичгэ хамгаалагч шиг байж, тэрийн усна молекулыг чанга бүтэмжилж, Кёсн бүрхэл доторх усыг семаар ууршихгүй болгоно. Ийг бол Кёсн бүрхлийн хагаснаас болж хагарахгүй юм. Цагаан шихрийн яг л Кёсн бүрхэлд харимхаа баг хөрөм өмсгсөн шигээрэ бүрхлийг нэн уян хатан болгож амархан татагт нь хагарах гэж болох нэ. Дараа нь Сүлжаанд нэр гарсан Кёсн усанд бас гадаргын идэвх хайжуулагч тавьсан юм. Жишээлбэл угаалгын эддээ даруй имэрхүү бүрэлдэхүүн байдаг. Түүнэ үйлдэлийн яг л гулгур эдмитарэ усна гадаргын тэлэх гүчиг дургшлуулж чадна. Юуге гадаргын тэлэх гүчин гэхвэй? Та нар түүг усна молекулын хоорондгүй жижиг гараар тусайлан бодчихулна. Энгийн усна жижиг гарыг хэтрка чанга татвал томруулын их Кёсн болгохдог маш кичр юм. Гэтэл гадаргын идэвх хайжуулагч нь эдгээр бичгэн гарыг сулруулна. Ийг бол бидэн үлэмэгс Кёсн амархан томрох мөртэйн бүрхлийн бас жигд байхыг баталж амархан хагарахгүй юм. Юнас газа. Сүлжаанд нэр гарсан Кёсна, Кёсүлэх багч бас их онцгой юм. Энгийн жижиг сурлын сөөкн жижиг Кёсийг үлээж гаргадаг. Гэтэл Сүлжаанд нэр гарсан Кёсна багчийн эрдэн их цагарах буюу онцгой келер дүрстэй байж Кёсн бүрхлийг жиг дэлгдэг асэ үлээсэн Кёсийн том мөртэн төгөрг юм. Тэр мөртэн үлээх үедэн көнгөхн үлээж агарыг аажмар оруулах хэрэгтэй. Ийг бол Кёсн бүрхлийн гент күш үлээснаас болж хагарахгүй юм уу?

бас нэг баг нүүс байна. Даруу орчин тойронч маш чухал юм. Чиглэг үр амьсгалд агаар доторх ус нь арим болвол Кёсенберкл доторх усын амрах нь уршихгүй юм. Иймээс Кёсен нэг удаан дэгдэж чадна. Керва хагсуу хуйра их салхитай өдөр болвол Кёсенберкл доторх усын удалгоогоор үлэгдэн хагсэж Кёсен чиг амрахан хагардаг. Бичих наашнараа. Одоо та нар сүлжаанд нэр гарсан Кёсийг ягаад үлэх дутмуу том болох мөртэй бас амрахан хагарахгүйгийн шил таныг мэдсэн бэ? Үнэндэн, үйнэ ардан маш олон сонорхолтай шинжил ухаанай мэдлэг нүүгдэж байдаг. Дараудаа, Кёсар наадах үйдэн, таанар бас эвраан Кёсэн усыг найрлүн тохруулж, бахан, гэлцарм бүйу цаган шикар тавж, кэдэг Кёсэг үйлайж болох хэсгийг үсэж ол нашу.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих нааш нараа. Төс удаагийн цомбролог мэшэл нэвтрүүлэг маань энд бүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүх мэл котлон нэвтрүүлвэ. Нэн гол ноолгыг сонсох гэвэл бичих нааш нар маань бас аав ээж намбараа болгоор слуш тинг хэрэглэж нүшлэрийг буулгаж сонорхолтой сайхан аавлыг эргүүлэн сонсч юулнэ. Та бүхнээ гүнээн сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрөглөж лэн анхаарлан хандуулнаа.

0: Бээжинг цаг
1: 20.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн саруул сайхан зока Жайсигийн улаан зокагад улаана дуусан ээжиг ам баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

гүндэс сонсчээ та. Залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгийг хэ ширэс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханьхансан дуулгийг дууг сонсхъя.

гүндэс сонсгчид та. Одоо эв хамт намаа магтан дуулна гэх хасгалаа дуусан дууг сонсхья. Дууныг нь Бахтбек Ахан Сокаж, Айсигийн Думан, Бебит Хан Сокагад, Думан Алимет Шарбатнаар дуусан байна.

хүндэс сонцгчда. Салгаат үгигин да Нарсусука жайсигин жа батуайрсукагад эрдэн цэцгийн дуусан ээжан саллаг ихэд үг сонсхолу.

Сэкэндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргийе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийн хүлэн авч сонсох бол энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 15 өдөр гэргийн 5 урдар цаг үрэн байдлыг ойлгох юм. Энэ сүүгээс мандр өдөр хүртэл Алтай аймгийн хойд би Сүмби, Өрөмж хот Санжижу, Өмнө Шинжангийн баруун би нуурхаг горон зэрэг газрын хэсэг газарт баг хур орно.
3: Өрөмжтэй сүүгээс мандр өдөр хүртэл үйлдэгээс чилгэр 6-15 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох ус үйл болвол
3: Улсын төв бүртгэлийн төвчин 2026 оны зуршлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6 дугаар ба 7 дугаар төв бүртгэлийн кинэн байцаахад дугуйлан тус бүр Шинжангийн Уйгур Өвөрэн засгуурын болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулахад бинтэнд орж сууж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтыг өрнүүлсэн.
2: Шинжаожан эрхэн тунияс Өвөрэн засгуурнаас сам харилцаа зөвлөлтөн тэнхимд байцаан судлууд хийсэн хамт ярал суурл хийжээ. Өдгөө ашилсан ерөнхий сам харилцаа зөвлөлтөн системийг төрөгдгөн байгуулж, нийгэм журамт өдгөө ашилсан Шинжангийг бүтээн байгуулахад хүчтэй тулаарлал хангах хэрэгтэй гэж шигэлжилсэн.
3: Шинжаожан эрхэн тунияс Өзбекстан бүгд найрамдах Калахар Пакистан улсын дээд зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Орон Баяптай уулзсан.
2: Төвөрөн эмах үгн орчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаахад уйлангас ман өрөндө 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: 1 дугаар үйлрэлдөө Бикорндо орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мөнгнээс ээлгээс 59 дүншүр 2500 тэм төрөг тавьж адил хусангас зүүн 11 цаг 75 хуваар нэмэгдсэн.
2: Шинжангийн үйлдэхний нэг шин сургуугаар хөрөг төргөн хөргөлтөөр хөдөө жаах үг туслах нэрт тэмдгийг жингээр нийтэлсэн зэрэг агуулах болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
2: Шинжан радио телевиз хураан чимэн. Намын төв хура төрийн өвдлийн хурааны эрх болголтыг өндөслөн улсын төв бүртгэлийн төвчөн 2026 оноос уурчлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6 дугаар ба 7 дугаар төв бүртгэлийн кинэн байцаахд уйлон Шидр тус бүр Шинжангийн Уйгур Өвөрэн засгуурын болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийнт банд уурж сууж Төв бүртгэлийн кинэн байцаалт өрнүүлсэн хамт 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Шинжангийн Уйгур Өвөрэн засгуурын намын хураа засгийн ордумба Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийнт банд ажлын залгалд болон нэвтрэлцвэ. Хинэн байцаах дугуйлангийн дарах улсын төв бүртгэлийн төвчөн намн үдэрдэх дугуйлангийн бүрэлдэхүүн төвчөн дэд дарах Мошин Юн төв бүртгэлийн хинэн байцаалтны сүйлүүсийг сарлаа мэдэгдэж ажлын шаардлага дуртва. Еврон засгуурны намын хураан шүүж Бингтөн намын хураа 1-р шүүж 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан ажлын залгалд болон нэвтрэлцэхт оролцсон хамт үхгэлвэ. Еврон засгуурны намын хураан дээр шүүж Еврон засгуурны тэргүүлэгч Архин Туниас Еврон засгуурны намын хураан дээр шүүж Бингтөн намын хураан шүүж улс төрийн гишүүн Хэжун Юу ажлын залгалд болон нэвтрэлцэхт оролцсов. Мошин Юн зааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурлааснаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа төв бүртгэлийн ачдыг дээд хэмжээгээр шахалжилж. Ерөнхий шүүж Си Цзиньпин төв бүртгэлийг худал хуурмагаар сухахыг сэргээлэн засах тухай эл улун чихэл үгэ хэлсэн ба саавар цохолбор харах ба. Намын төв хурааны эрс жангуудртлогдор элбэ газар элбэ салам өчөр Төв бүртгэлийг худал хуурмагаар сухахыг сэргээлэн зассан өр бүтэмжийг хөргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлж. Төв бүртгэлийн төв баримтны яс чанарыг тасралдгоо дээгшлэл бай. Евчиг төв бүртгэлийн сакал бат хууль саажаас зөрчсөн асуудал нэг хэсэг газар өрөн нэг хэсэг хүрээнд басл ууршиж байх болохоор дээд хэмжээгээр чихэлчлах ба сэрэмжлэх чихэлтэй байна гэвэ. Мошин Юн чихэлжилсэн. Төв бүртгэлийн хинэн байцаалтын өрнөлөх болбол ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн төв бүртгэлийн наашдын тухай илэнгуяа төв бүртгэлийн худлах хөрмөгөр сухахыг сэргэлэн засах тухай чихлэг ба саугур сухулбарын зэрэг санаах гүнзгий төвчлөлийн боттоорлох чихлэг ажиллагаа мэн. Элбэ шатны өдөртхөй кадрчуудыг жинкнэр атхан боттоогоор ажиллажээ. Зөв алуу намжилтны өсөлтийг батлыг бий болох нь үйлдэлгжлөхтэй шаардах хүчтэй арга хэмжээ мэн. Төв бүртгэлийн төв баримт нь энэ бодлоо өнөвчтэй байх, төв бүртгэлийн кинэл тавих эрэг туш олны үйлдэлний бүтэмжтэй бадруулах чихэл дүрмийн байршилт мэн. Хинэн байцаахад өгүүлэн төв хураа 8 сүлийн тогтоол хийгээд юунаа хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн сөрөг санааг чанга бодлоо оруулжээ. Төв хураан кэлбэрийн үслийг зэгслэн засч үндсэн шатн дараас их хөнгөрөлгө элвэ сүлийн шаардлагыг нарин хэмгэ туушлуулжээ. Синжан төв бүртгэлийн ажлын тухай намын төв хураан чихлийг шийдвэрт бодлохын байрлуудыг туушлуулан боттоорлох төв бүртгэлийг худлах хөрмөгөөр сухахыг сэргэлэн засах хариуцлагыг боттоорлох. Төв бүртгэлийн хуулиас тогтоосон тушаал хариуцлагыг үүсгэх зэрэг байдалд анхаарлан төвлөрдөн кинэлт байцаалт өрнүүлж. Чанга байх үг санааг баримталж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын хурцуу зэвшгэн үйлдэл хүнэнх бадруулж 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхэд бат бэхи төв бүртгэлийн батламж хангах хэрэгтэй гэв. Шин Шаожан Еврон засгуурны намын хураа засгийн үрдэн болон бийн тваныг төлөөлөн улсын төв бүртгэлийн төвчөөс Шинжангийн ажилд сан өркөн дэмжсэнд таалрах ба. Хэрэг сааж гаргасан нь төв бүртгэлийн кинэн байцаалтыг өрнөөлөх болбол төв бүртгэлийн наашлын эрэг сүртэй чинэр болон төв чанга чинэрийг хамгаалах чихэл дүрмийн байршилт мэн. Синжангийн төв бүртгэлийн ажилд болсон нэг удаагийн улс төрийн бийн байцаалт ба ажлын бийн байцаалт мэн. Бид ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн төв бүртгэлийн ажлын тухай чихлэг ба саур сухулбарын зэрэг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж. Нам ард түмэн ажлын үлөстөд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар төв чанга нарин хинэмгээ хандаж кинэн байцаах шаардлагыг боттооруулж. Үйлчлэг батламжийг чангадахш элбэсүдийн сахалбатыг чангасагч кинэн байцаах ажлын үүрэгтэй хөлөгдөхийг батлах хэрэгтэй. Кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг эрс сайн радахж. Зөв алуу намжилтны өсөлтийг бий болгох нь үйлдэлгжлэх сурал сулгах хэмжлийг хөрнөлөхдөө үйлдүүлж төв бүртгэлийн наашдын яс шинэр өрөвтөмжийг уламныг алхам дээгшлүүлж. Дээр яс шинэртэй хөгжилт нэг сайнэр үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэв. Хинэн байцаах дугуйл ингэн холбогдол тайруулцлахад нөхөр Еврон засгуурын болон бийн тана удирдлах Жан Инчэн, Шэ Бин, Хазэн Ю ажлан залгалд болон нэвсрэлцэхт оролцов.
3: Шинжан нарадыг тэлүсхөрөн чимэн. Еврон засгуурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан Еврон засгуурнад хэрэглэгч яркан түнияз 5-р сарын 15-ны өдөр Еврон засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн тэнгимд байцсан судалтыг хийснэ хамт ярилцсоо хүрэлгээвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн зам харилцаанаа күчрхэг улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж шин төвлөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн хөсөн өвчтэй бүх талаар төвшлүүлж хөгжилт болон амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөн намын төв хураагаас Шинжанд олгосон 5-ийнхээ дайлдах бодлогын байр тогтоолыг нэвтэлж улсын дотоод ба олон улсын хос өршөлд үйлчлэх өдгэжилсэн ерөнхий зам харилцаа зөвлөлтийн системийг түргэн байгуулж зам харилцааны күчрхэг орныг чирвэн битэн байгуулж нийгэм журамтай өдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахтай күштэй тулаарл хангахах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан Аркин Туниас Еврон засгуурны засмал замын үйлсийн хөгжилтийн төвдөг хөрч шинийг үсгэ ажлын тасаг засмал замын зам харилцааны бачин байдлыг аргацсан тохируулах жулаатах төв зэргийг байцаан үсгэ засмал замын турын ажиллагаа амар түвшнээ хэлтэх юм ярил тулн мэрэгжлэн

0: ажиглалын хариуцлагатай нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Еврейн засгуурна зам харилцаа зөвлөлтийн ажлын хариу мэдээлтийг сонсва. Шэньшоу жаанч хэлжсэн, Сүйр тонуу төхөөрөмжийн метан байгууллагыг төрөгдөхэйж, зам харилцаа зөвлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг шинэ жил хуанчаар найруулан төвөржиг хэрэгжүүлнэ. Улсын чихлэхэд айлдах бодлогын хэрэгжлүүлэлт ба голдлогтой грантка амар төвшнэ чидүрийн байгууллагт. Икем жана тонуу төхөөрөмжийг шинтэх ба Кэрлгэнэ зүлийн хуучнаар шинийгээ сулгах төрөн бодлогыг сандар хэрэгжилжиг үйлс хэрэгжилжээ. Нэкэсиг бүх талын чинэртэй, дайлдах бодлогын чинэртэй, хөтлөн давхулгын чинэртэй чихэл ихэ төрөл зүйлийг ухаалаг төлөвлөн акуулж, ерэнгалсан зам харилцааг нэг цогцчлон үүсэл сулан хөгжүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Улсын дайлдах бодлогод үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерэнгалсан зам харилцааны төвшлөрийн системийн байгуултыг төрөгдөхэйж, хил алсан зам харилцааны хамтран цагийг үнсгэрүүлж, нэг бүс нэг замын босоо цогцтой хололтод нэвтрүүлцгийг торыг байгуулж, Чихлэхи зам харилцааны төрөл зүйн битэн байгуултыг төрөгдөхэйж, дөрөн сан хөдөө тусахна засмал замын дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акуулж, дотор хазаа холвалан нэвтрүүлсэн өдгэйжилсэн ерэнгайсан бусаа зогцтой зам харилцааны торыг байгуулах хэрэгтэй. Зөвлөлтийн үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлж, күмөстөс зам харилцааны дөхөм төрөгнийг эдлүүлж, эд барагийн саатко нэвтрүүлэхө харилтай байрлуулн, дээр битэмжтэй дөхөм төрөгн айлын үйлчилгээний системийг байгуулж, Олон төмнө олон нисчсэн айлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, засмал зам, төмөр зам, агаар айлал, шуудан зэрэг зам харилцаа барааны гүйлгэнэ төгжрлийн цэг, хаш саатыг нэвтрүүлж, барааны гүйлгэнэ эвэрн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулна. Оюнчи бомбын битэн байгуултыг төрөгдөхэйж, хил алсан зөөлтийн дөхөмжилтийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, сугаачлын түгээмэл шугамын битэн байгуултыг идэвхтэй акуулж, аж ахуйн дээр битэмжтэй, батламжин хүчтэй өдгэжилсэн зөвлөлтийн үйлчилгээний системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинчлэрийн хөдөлгч энергиг боожлон нэгтгэж, Зохамл ойлгохтой уйлдуулах дайлдах бодлогын завтокалыг амжин атгахэж, ойнч зам харилцааны битэн байгуултыг төрөтгөн, зам харилцааны зангилгын гол мэрэгжлийн бэрхшээлүүг шийдвэрлэхийг чангадахэж, гэнтэй байгалийн гамшиг үсгэ үеийн засмал замын саатко нэвтрхийг баталгах чидрээн дээгшлүүлэн. Зам харилцаа зөвлөлтийн бузурдлгоо дур нүүстрүүчтэй зүгэ келвараан хөрүүлэхийг акуулж, голдлогтай күрайлан урн, үүрхан урн, үйлдүр үүрхан ажахлуулын зөвлөлтийн ойнчгсан бузурдлгоо байхыг хэр хэмжээг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж, амахугын амар дүжнэй хураас шугмыг басагч, ойнч бузурдлгоо зам харилцааны хөрүүлтийн шин келвараг гүшлэн бэй болохгүй хэрэгтэй. Амар дүшин хөрүүлтийн ойлгохтхныг батбек бэй болгож, нэг газрын амар төвшнийг баталж, замдан саатко нэвтрхийг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, засмал замын зөвлөлтийн амар төвшнээ кинэлтэх ямьяралтыг чангадахэж, дал дайлыг дараалдан байцаан засахыг кэвэнжүүлэн чангадахэж, зам харилцааны менчнэрэн амар төвшнээ хэр хэмжээг дээгшлүүлж, засмал замын байрлагын битэн байгуулалтын крана амар төвшнээ аюул түвшрийн кинэлтэх ямьяралтыг чангадахэж, хүнд онцгийн эндэл гарахаас эрс сэргээлж, Дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнээр дээр яс чанартай хөвжлөлтийг батламжлах хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангадах хэж, дээр дур шат холуалан хөдөлсгөө, зэргээр атхан хамтар хамьярах, хамжилсан хөвжлөлтгүй ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, зам харилцаа зөвлөлтийн системийн гол цогцын хариуцлагыг чанга бодтааруулж, зөв алан намжилтын нүсэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлагын хөдөлгөлийг лабдунаар өрнүүлж, олон төмнө хажуудхөө төв бүс сүртэл болон Илжирэн дураатсан асуудлыг үргэлжлэн цэгслэн засч, зам харилцааны байрлагын төрөл зүйлийн крана ариун чигчин аюул түвширгээ сэргээлнэ эзэмдэх ба илжирэн дураатсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, төв чигчиг хэл сурталтай улс төрийн амь ахуйг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн, Хадан Кабин хөтөлбөрт оролцов.
1: Синьцзян радио телевиз хураанчмен. Хавдуур сар 15-ны өдөр Еврон засгуурны намын хураан шүүжи Чэньшаожан Еврон засгуурны тэргэлэгч Аркин Туниас өрөмжтө Өзбекистана бүгд нарамтх Калахар Пакистан улсын дээд зөвлөгөө нах хурлын тэргэлэгч Уран Баяптай уулзва. Чэньшаожан дундуд улсын хамт намын Синьцзянгийн Уйгур Еврон засгуурны хураа Еврон засгуурны ардын засгийн ордныг төлөөлөн Уран Баяп болон Түүгд ахсыг баярлан өгтөж байхаа нь илтгэв. Эрхэлэгтэн, дундуд Өзбекистан болбол нөхөрсөг хөрш ба шин цаг үеийн бүх цагийн бүх талын дайлдах болгон хань

0: Хоёр улсын тэргүүн дайлдах болохын хөтлөн дахуулах дур дундуд Өзбекистан хамтралцаа тэргүүн хөвжөлтөн зам дур ба. Дундуд улсын ив хамт намын 18 дугаар их хурлаас нар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундуд улсын ив хамт намын Тэвөран Эрс Шангудрдлох дур Синжан Шин цаг үеийн дундуд улсын ив хамт намын Синжан засгарах бодлох их бүрэнгүй үсэс онувчта бүх талаар туушлуулжээ. Нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг баталжээ. Дундуудны үндэстэн хамтан цогцсон нийслэх хамтар хэмсэн сэтгэлд гүйн хадан шиж, ажиа хүүгэн буттай хүчин төвөгтөч нартай өсрөлтийг биелүүлжээ. Унцлогт даавуулагт өдгөө ашилсан аж хүлээсэн системийг төрөгдгөн байгуулжээ. Чөлөөтэй уулзахы ихүүдийг явах тутам ихээр нээжээ. Ардны амьдралын сул жиргал тасралтгүй чангарч, хөвжүүлтер хамгийн сайн, хөвжүүлтер хамгийн их. Эль үндэстэн улан тэмэн хамгийн улан боттой шиг хөрсөн түүхэн цаг үед орва. Дундуд улсын Шинжан улан Өзбекистан орн утгүй хоорондгүй боттой гэрхэмэлсэ хамтралса бат бэхээс үүртэ харилсан өкөрлөх давулагта ба өргөн үдүм эрэгштэ байж. Хоёр тал гэсэн ажиахуу арилжа, хөдөө ажиахуу болон эм эмнэл гэрүүл хамгаалал зэргийн хүрээнтэг хамтралца илэрхэ өрөвдөм жолва. Дараалхамд дундад улсын Шинжан Өзбекистана талгстай хамтар чирмээч. Хоёр тал гэсэн хамтралцана далд хүчиг уудалж, хөдөө ажиахуу гэн өдгэ ашилтан хамтралца хөрүүлшин ахуулж, бузурдалгүй энерг болон ажиахуу арилжана хүрээнтэг хамтралцаган гүнсгэрүүлж. Соёл иргэншлийн хүрээнтэг соёл цагаан чангадах иш нэг нэгт дундуд Өзбекистана хэв саяна хамтан цогцыг байгуулахд хүү нэмэр өсөлхө дуртай байна гэвэ. Уран баяб дундуд улсын Шинжангийн халуун учрах гээчлэгд таалрах ба тэр илэрхийлэхтэн. Шидрэн жилээс нар Өзбекистан дундуд нь харилцаа эргүүлжлийн тогтвортой хөгжиж, хоёр улсын хамтралцаа шин шаттай гарва. Халагалар Пакистана их байлигийн давуулаг илэрхэ байж их урлултан далд хүчин асрэх юм. Синжангын ажи ахлуулу хөрүүлсэн ирж их урлуу нүүлөс хөгжүүлж, хоёр талгсын хамтралсан орун сайг өргөтгөх их шин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байна. Хоёр улсын тэргүүн ачихал хамтан танилтын хөтлөн дахуулга дур Халахалар Пакистан Шинжанта одын хөдөө ажиах үг мэрэгжил ажи үлдэрийн хүрээлэн урна бүтэн байгдулт электрон барана хүйлг атаршан цөлчхийг засах уурхан гаралт нэг байлгийг нэн гөвжүлох ба соёл иргэншлийн сугаслын соёл цагаан улам нэг алхам чангатгыж хоёр талгсын хамтралсан ахулхан тасралтгүй байлг жүүлж Хамтралцана хэр хэмжээгэн дээгшдүүлж, хамтралцана юрүүтайлаар хоёр гасрын ард түмэнд ашгүртайхыг хөсч байна гэвэ. Дундуд улсын сууга Өзбекистаны элчин сайд RGF уулзалт оролцва. Жан Юнчун болон Бихулсын газааттан өгсөг явуулсахны хэмнэгийн холуудалтаа нөхөр, Еврон засгорны холуудалтаа салам өчрө хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
1: Шинжан радио телесхорын чимэн. 5-р сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно Еврон засгорны намын хураанд дэд шүүжи Еврон засгорны тэргүүлэгч Яркан Түниас ерөмжтэй олон улсын хулаат байгуулахын ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын Еринка Гэнс чүдүн үе болон түүг дахстай уулзва. Яркан Түниас чүдүн үе болон түүг дахстыг баярлан өгтөж байхаа нь илтгэж ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын үд хугацаанаас нааруу Шинжанд санаа өргөж дэмжсээр ирсэнтэй таалархж байх нь илтгэж. Амбуда гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын бүх бүмэрсгийн Амбуда гэхэд Кёдаж ахуугийн заслалтаа. Дэлхийн Амбуданы амар төвшин болон Кёдаж ахуугийн өргөлжлөхөйсө хөвжлөлтийг акулах зэрэг талаарх идэгатай хүн өмрийг дээд хэмжээгээр үнэлвэ. Тэргэлэгтэй тэргүүлэгч Ши Жинпин дундад улсын ив хамт намын төвхөрөөс Шинжанд Бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн нүүлтгэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүрэн газрын дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг олгосон юм. Шидрин жилаас нар бид энэ кү байр тогтоолтыг нүдлж. Одоогийн тараалан мал аж ахуйн хөвжлөлтийн яс чинэр үр өвтөмжиг тасралтгүй дээгшлүүлж. Амбуда зэргийн чихэл Кёдаж ахуйн нүүлтгэнэ хангаалгыг батламжлах чидэр өргөлжлөн чангарч. Элсэргэгчгээ сэргэлэн элсэргэгчгээ

0: хасха. Бузурдлгоо кюдаж аху зэргэ талар илэрхэ амжилтэ бүтэмж улва. Бидэн, олн улсын хулаат байгулхэн ам бутаа гэхээд, кюдаж ахугэн зухан байгулутай, кюдаж ахугэн дээр ясчинартай көгжилтэ. Олн улсын хүйрэ таралингэн үлкүр зүлкө орн. Ам ахугэ сэргээкэ. Кюдаж ахугэн сойлин өвэгэ улымжилан залгамжилжи хамгал хэхээд, донду дулс, донд азиан ядугэ хасгтулхэ зэргэ күрэндгэ хамтарлзаганд гүнзгарлгэ дүртэ байнагэвэ. Чүйдүн үй, Шинжангийн кюдаж аху кюдад усхна көгжилтэ. Ядугаас гэтлэгжи бэргсэдэгэ шидрүлкэ ажласы, дилэд долох талар олсан амжилд бүтэмжигэ гүйдс нутлжи илэрхэлэгтэн. Шинжангийн кюдаж ахугэн шинжил хуан тэхны мэргжлэн шини гүйсгэ. Кюдаж ахугэн газааттай олсан хамдрылза зэргэ талар сэн сүйртэв айж. Ам буда, көвэн. Өз эмсэн ажуэлсэн көгжилтэ зэргэ талын давулыг илэрхэ байна. Ирэгштэй Шинжан давулган гүйдс бадруулжи, илонгия, таун хэ дайлт бодлган байр тухталдыг нүдлж. Ажаху нэхмэн дээр ясчинартай көгжилтэгэ лабдунар акулна гэдэгтэй итгэж байна. Ам буда гэхээд кюдаж ахугэн зухан байгуулалтэ, Шинжанда хамдарлзаган улам нэг алхам гүнзгэрүүлж, олн улсын хулаат байгуулгын 2030 оны өргөлжүүлхүцээ көгжилтэн харалтэгэ биелүүлгийгэ акулху дуртай байна гэвэ. Жан Инчун Еврэн засхурна холудалтай салам эчрэй харюцлүхтэн нөкөрө. Кюдаж аху кюдад усхна яамын. Олн улсын хулаат байгуулгын ам бута гэхээд кюдаж ахугэн зухан байгуултын холудалтай күмэс уулзүлтэ оролцва.
1: Төв хуран эм ахуг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт. Синьян радио тэлвэс оран шимэн. Тавдуур сар 15-ны өдөр манаурын төв хуран эм ахуг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах 7 дугаар дуулингийн тушаан шийдвэрлэлк 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргара илчилмэд үлсэн 46 кэрэг Голдлогта анхаарч байх 3 кергийг күлэн аппа. Юуны дотор утс ирүүлсэн 43 кериг, сахтал ирүүлсэн 3 кериг байна. 46 кергийн дотор Ürümj хотын 26 кериг, Elias Gevran засгач үгэн 5 кериг, Голдлогта анхаарч байх 1 кериг. Санжи Хүй Хэврэн засгач үгэн 3 кериг, Тарбтай аймгийн 2 кериг, Алтай аймгийн 2 кериг, Турбан хотын 2 кериг. Баянгуудын Монгол Эвран засгач үүгэн 2 кэрэг, Ахсуй аймгийн 2 кэрэг, Голдлогт анхаарч байх 1 кэрэг, Бурталын Монгол Эвран засгач үүгэн 1 кэрэг, Хэмл хотын 1 кэрэг, Голдлогт анхаарч байх 1 кэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэлхэ загтал саргаараа илчлэмэд үлсэн кэрэгэн дотор орчин төрнө бузуртлийн төрөл хэлбэрээр хуавал агар мандлан бузуртлийн 18 кэрэг, Дүүш үүгэна бузуртлийн 11 кэрэг, Хатувийтэ хэйдмэл бөөдсэн бузурдлийн 7 кэрэг, эм ахугны эбдэгдлийн 6 кэрэг, усна бузурдлийн 1 кэрэг, бусад бузурдлийн 3 кэрэг болна. Тавдуурсар 15-ны өдөркөртл тэвүүран эм ахугн урчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах 7 дугаар дугулингэн тушаан шиэдбэрлэлгэ ману урна олн тэмнэ сахтал сархаара энчилэмэд үлсэн кэрэг нээтэ 6 кэсэг удаагийн 221 кэрэг, Голдлогта анхаарч байх 15 кэрэг байж. Юуны дотор утс ирүүлсэн 240 кэрэг, сахтал ирүүлсэн 21 кэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал заргаараа илчлэмэд үлсэн кэрэгийг нэхтэ тухайн газартын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, холбогдолд тогтоол ёсоор шийдвэрлэнэ.
0: Шинжан радио төлөс хураан чимэн. 5 сарын 14-ний өдөр 13 дугаар хугацааны Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө 52 дугаар удаагийн төрөлгчдийн хурл хийгдэж 5 сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаанд байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурл хийхээр тогтва. Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө төрөлгч Нурлан Альмайжин хурлыг эрхэлснээ хамт үхгэлвэ. Хурлдо Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн шидрэн хугацаанд чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сурулсан төвшлөлвэ. Нурлан Альмайжин чихэлжилсэн. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэ ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, шин гүйцэтгэлийн ойлгохын болон шин сагвийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, үүрэг хариуцлага болон хариуцлагыг үүрэглүүлэн чангадахыж, Ерөнхий шүүжи Шижинпинг болон намын төв хураа шийдвэртө бодлогын байрлуулт, Еврэн зас хурна намын хураан ажлын шаардлагыг улс төрийн

0: гэнэ тушаал харилцан гүйцэтгэ, ажил дундо туушлын бутаарлахыг өнөөгөө акуулхох хэрэгтэй гэвэ. Нурлан айл майжин зааж гаргасын. Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлын ажил олголтыг төрөнд тавих дайлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсийн байгууллагыг акуулхтаа байрлуулн зөвлөгөө хийж, төрин гэргийг зөвлөдөж. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн ажил олголтын ажлын тухай шихал өвлөлтийг гүнзгий сурвалсан төгсөлүүлж, Еврон засгуурны намын хураан шаардлагын ёсоор Тусуданы хурлыг нарийн импай сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөлийн зохицуулахын чангадах гэж, хариуцлагыг чанга буттааруулж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарилэг байхыг хөөжлөдгө ажлын баримжаагаар, хурлын ясч нарын боомт, үйлчлэгөө батламжийн боомтыг чангадах гэж, сайн сайхан оюун санааны дүрс байдал, шилдэг сайн ажлын суртлаар, энэ удаагийн хурлыг тушаал хариуцлагаан дээр ясч нартай гүйцэтгэж, санал сануулгуу дурдсан, хамтын талтыг нэгтрүүлсэн нэг удаагийн хурл болгон хийж, 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ хүчин чадлаа өргөхө хэрэгтэй гэвэ. Хурлд Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлд зөвлөлтөх зүйлийн төсөл болон өдрийн дараалал. Ажилтны хөвдлийн зүйлсийн төсөл зэргийг хинэн зөвлөж батлан дээр дурдсан бичиг материалын төслийг Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлд дэвшүүлжийг хинэн зөвлөдүүлэхээр тогтва. Хурлд бас Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөн 2025 оны сан санал дурдлагыг шилэн сунгасан байдлын хариу мэдүүлэлтийн зэргийг сунгасва. Еврон засгуурны улс төрийн зөвлөгөөн дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Азис Муса, Лю Хуйжун, Фу Шуэмэй, Шу Шаньи, Асанжан Ахмед, Кулан Сапхан, Нарин Бичгийн Дарга, Рэнчэн Хурлд оролцов.
1: Синьцзян радио телевиз уран сөрүүлэгч Ян Жуугийн медальсаар болвол энэ жил эснаар манурын орон сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөнө дүрмийн өөрчлөлтийг өрүүлжлэн акулж олон газар ард ташгүр тахэшин төрөн бодлох хийх нийтлвэ. Нэгдүгээр үйлрэлд бих орондо орон сууцны нийтийн хурамдлах мөнгнөөс ээлгээс 59 дунгшир 2500 сантимын төрөг тавьж, адил хугацаанд гасуун 11 цаг 75 хуваар нэмэгдвэ. Санжи жүү шидр нийтийн хурамдлах мөнгнөөс ээлхийн мөнгнө тууг дээгшлүүлж, үлбэр тууна дахин тууна хисгаарлы хүчингө болгосон бөгөөд, Олон үр хүйхэдда гэр бүл оруулсан чэдвэрдэнд мөнгөнө тоогу дээгшлэд ба. Санжхуд нард лүүш байан гэлэхтэн. Энэ өдөр ерж зээлэг бүтээх үйд орон сүүцэн нийтийн хурамдлах мөнгөн хамгэн ихтэн нэгсүн 56 тэмэн төөргэн зээлэг тавих төрөн бодлох нийтлснэг мэд ба. Ийг бэл би анхна төлбөрэн бахсар өгч бас бөдөн гэртэ сууж болна. Манай ажилтан ажилчин гэр бүлд авч хэдвэл энэ нь түүлийн сайн төрөн бодлох болно гэвэ. Санжи жүү бас уран сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөөр машин тэрэг зогсоох байр холдн авах хам бүтсний үйлчлэгнээс ардлан тушаах күндийн өвчийг аргасаах зэрэг талд гарган авч болох шин төрөн бодлого гаргасан байна. Санжхуут нард Ян Фан хэлэхтэн. Энэ өдөр уран сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөн гарган авах гар гүйцэтгэл битээж машин тэрэг зогсоох байрыг чиг холднап. Юун хамт хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар гарган авч болно гэдгийг ойлгоч. Хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар бас гар гүйцэтгэл битээж гарган ав. Үнээр их төхөн болж миний амьдралын дараасаг бас баг усу кенгрэлвэ гэвэ. Нэгдүгээр үйлрэлд Еврон засгуурын нийт 198 дунгшир 7100 тэмн төгрөгийн уран сууцны нийтийн хурамдлах мөнгө цуглуулж, адил хугацаанд гасуун 7191 хуваар нэмэгч, 4 дунгшир 4000 тэмн төгрөг гарган авч, адил хугацаанд гасуун 41 цаг 54 хуваар нэмэгдвэ. Бих улсын амьдлагаар ажил олгогчид нь орон сууцны нийтийн хурамдлах мөнгөнө дүрмийн туршилтын цагийн газар уран болсноо хэвд. Хашгир аймаг хувийн үйлдвэр худалдааны өрх төргөн хөргөөгч зэрэг хэмсийг батламжлах хэвчээнд оруулж, Уда Бүх аймагт нэгтээ 43,000 амьдлагаар ажиллаулагч туша хадгал болох дансан өрх нээсэн байна. Ашхар хөвнө ширшэнэ хүвний үлбэр худалдааны өрх турсан гөл авлаад энэ хө төрөн бодлогыг ойлгоснаас гур дансан өрх нээж. 12 сар болсна дараа 32,000 төгрөгийн орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс илхийх амжилттай ирэмшин болсон байна. Тэр хэлэхдээ орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс илхийх нь хүүк мөнгнө хэмжээний худалдааны сэлгээс их дур байна. Уда эврийн орон сууцтай болва хивэ. Энэ жилээс нар Хашгар аймаг бас орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс илхийх нь хамгийн дээр мөнгнө тоог 70,000 төгрөг байснаас 80,000 төгрөг болох нь дээшлүүлэн тэншээрүүлж. Анхдагч ийж орон сууцыг магадлан тогтоох баримцааг хүү тавьж, Шинжангийн дотор уран бис алсан буюу орон агаса туша хадгалуулсан ажилтан алилчит адил харгалзал хөртэй хийх хэрэгжүүлвэ. Ашхар аймгийн орон сууцны нийтийн хуримтлага мөнгнө хамьяарлалтын төвийн нам нүдэртх дугуйлангийн шүүж Хөшөө Ян гэлэхтэн. Бидний туша хадгалуулсан ажилтан алилчит нь сайлшгүй чинэртэй ба сайжруулах чинэртэй орон сууцны хэрэгцээ шаардлагатай анхаарлаа төвлөрүүлж, зээлийн мөнгнө тууг дээшлүүлэх шаардлагыг дургшлуулах, хугацааны хисгарыг шилдэгжүүлэх, магадлан тогтоохыг үү тавихаар дамжин, орон сууцны нийтийн хуримтлага мөнгнө ард ашигтай ашиг тусыг бүх талаар илрүүлж, аль үндэсний ажилтан алилчид тааламжтай амаржин суухт хүч нэмрэлж, уулна уулалтаа сэтгэлгээ, суул жиргалтаа сэтгэлгээ хүнэнхү чангадах ба гэвэ.
0: Шинжаңда радио тэлэс хураан чимэн. Настаачсан насрамжын үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ нөхөрийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлснээс наар. Энэ жилийн 5-р сар хүртэл Ерөмч хот настаачсан насрамжын үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ тэмдэгтээс нийт 459 түмэн 5,100 төгрөгийг нэгтэ тархааж, биеэн даахад шидрээн алдсан настаачтаас 12 түмэн 2,000 күмн удаад ашгүр тавэ. Энэ жилийн 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн Настаачтан насрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ нөхөрийн төрөл зүйлийгэ жинхнээр эхлүүлж, нөхөрийн үйллийн хугацаа нь 12 сар байж, тусгай мэргэжлийн үнэлтэд хэлсэн көнгөнцөр, күнд гихгээд, бүрмөсөн биеэн даахад шидрээн алдсан настаачтыг нарилаг унавчтай хамарва. Ойлгосноор болвол, нөхөрийн көрөн мөнгийг электрон кэрэлгэнэ тэмдэгтийн хэлбэрээр, мингэн түнг их тавцангаар дамжин сараар тархааж, Тус сард күшінтай байж, гертин күрчі үйлчүлкі өдірәр нәдін асруулху. Дайгалымжын настаачтан асрамжы зіргі әлі түрлін настаачтан асрамжын үйлчүлгіна зардлігі шуд солым бөджі хасжуулна. 23 настай жаңшиюэн настына герін, үрімчхотын сайбах района Чимашан зейл ғудымжын, дөрүн зейлін нихмін төрігін, жиншангу орын сусын төрігді байж. Эмгінтаған хойырын сөмі, хүүч өвчтэй болохоор өдөр тутмын харгалзалд маш олон дөхмөг байдаг. Көвнийн Жангжан шин энэ нөхөрөөр дамжин эсгэхтэн хоол күркба гэр бүлийн арын цэврийн үйлчилгээ сахаалж. Тэргэлхтэн холдон авсан үйлчилгээний санаа амар мөртэн ашигтай байж. Гэрт ирж харгалзах хэрэгсэл шаарлагд нийсч. Хоол бода итэх ба цэврэл кек их асуудлыг шийдвэрлэв гэвэ. Төрөн бодлогын ашигт үсийг шууд гэртэж төргөн нийлхийг батлахын төлөө. Ерөнч хотын Сайбах районы Чимашан зээл гудамж дөрвөн зээлийн нийгмийн төргийн настаачтыг өдрөр асран харгалзах төвь. Артунсун нийгмийн төргийн настаачтыг өдрөр асран харгалзах өртөөд төшөглөн. Хариаторны настаачт китэд эмнэлгийн физикс асал, гэр бүлийн арын цэвэрлэгэ, хоол буда кюрк, бие угаахыг туслах зэрэг олон нийтийн үйлчилгээ хангаж байна. Энэ жилийн 5-р сар хүртэл Ерөнч хотын нийт тархаасан настаачтан асрамжийн үйлчилгээнэ кэрэлгэнэ тэмдэгтийг харгуулан хассан хэмжээ зүүнэ 94.7% хүрчээ. Төсөөлөн бутснаар тус төрөн бодлого нь биеэн даахад шидрээн алдсан настаачтын гэр бүлд жил бүр дундчаар бараг 9,600 төгрөгийн настаачтан асрамжийн зарлагыг ариулж шатгуулахар биеэн даахад шидрээн алдсан настаачтын гэр бүлийн асран харгалзалтыг хүчиртэй дараасан күндөө зэрэг төвөгт асуудлыг битүмжтэй шийдвэрлэв. Үүн хамт бас 2600 5 9 сүн төгрөгийн настайчлан асрамжийн үйлчилгээний хэрэглээг шууд дайжилсан байна.

0: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж.
1: Одо настаачуудын насрамжийн үйлчлэгийн настаачуудын хэрэгцээ шаардлагыг дахгүй юустай гэх Шинжан радио телевизоран радиогийн цагм байдлын шинжийг сонсхиа. Ерөмжин настаачууд насрамжийн үйлчлэгнээ хэрэглэнэ тэмдэгтийн сууна 94 цаг дулаах вийг харгуулан хассан хэмжээйн настаачууд ба гэр бүлийн настаачууд насрамжийн үйлчлэгнээ хэрэглэнэ нөхөр имэрхүү арга хэлбэрийг сүвшэрж байхыг харуулж байна. Нэнгийг сар чадахын засаг загарганаа хүлдэ төшкөлсөн биш харин үйлчлэгийн хүнээр настаачууд нь хажууд хөргснээс болсон юм. Өнгөрсөндө засгийн урднаас настаачууд насрамжийн нөхөрд мөнгө хэрин байгаламжт шууд өгч байгаламжаас ямар үйлчлэг хангавал настаачууд төвөг хэргэлж сунгуухан ирхийн настаачууд нь гарт говава. Хэрэглэнэ тэмдэгтэнд ийм байдлыг хөрвүүлж мөнгөийг насны гарт тарханы өгч настаачууд хоол хөргөлөх шахалтай болбол хоол закаалын хөргөлж Цэвэрлэг хэлхээ шахалтай болвол цэвэрлэг хэлхээг захаалж, бие нугаахт хавсралх шахалтай болвол бие нугаахт хавсралхыг захаалх болж. Үйлчлэгнэ байгаламж энэ мөнгөг олья гэвэл санаачилгаасын гертин гөрч, санаачилгаасын үйлчлэгнэ яс чинран дээгшлүүлж, настаачуудын анхаарлыг татах хэрэгтэй. Сунгуухан ирхгийн настаачуудын гарт байвал үйлчлэгийн аяндан настаачуудын хэрэгцээ шаардлагыг дахна. Зөвхөн ерөмчийн хот биш Кызыл Сүрж засгийн урднаас үйлчлэгээ холдно авахар дамжин онцгой хөшөрдөлд настаачууд 8 их төрөл 15 баг төрөл зүйлийн гертин хөрч үйлчлэх үйлчлэгээ хангава. Харамай хот гертин хоол хөрг им орлог холдно авах бара болж эмнэлх бачин байдлыг аргасаа хавсран туслах зэрэг арга хэмжээ гардва. Алтай аймаг Ажахуу хөшрөлтөд биен даах чидрэн алдсан настаачууд гэр бүлийн ур байгуулж настаачууд насрамжийн урыг насна гертин хөргөж өгвө. Энэ жил манай уран бас 25 наснаас дээшх 21 дэмэн настаачууд ийм эмнэлэх ба настаачууд насрамжийг уйлдуулсан үйлчлэгөө хангаж Гертэн сууж байх 5,500 биен даах чидвэрэн алдсан настаачууд гертэн хөрч эрүүл мэндийн үнэлт хийх болно. Хэрэглэнэ нөхрөөс гертэн хөрч үйлчлэх гүртэл гэр бүлийн орноос им эмнэлэх ба настаачууд насрамжийг уйлдуулах гүртэл. Шинжангийн настаачууд насрамжийн удаа яг нэг үйлчлэгнэ турыг бэрэлдүүлж байна. Энхэ туурийг сэн сүлжгийн эсгэн сангилхын үйлчлэгийг настан нэгбэрийн хажууд хөргөж чадах эсгэд байна.
2: Шинжаан радио телескуран сүрүүлжилгчий гомон хуйгийн медаснаар болвол 5-р сарын 15-ны өдөр Евразис хурнаа шүүднэ хамьяралтын төвчөө. Евразис хурнаа кёда жаху кёда тусхна тэнким. Евразис хурнаа худалдааны өвдлийн тэнким зэрэг дулаан салаа мишэр хамтран үйсгэн байгуулсан Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөг төргөн хөргөлтөөр кёдаж ахуугийн төсөлхөө нэрте тэмдгийг жинхэнэ нийтэлвэ. Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөг анхдагч закаалгын хамил гуудо тэмдэг нааж битүмжлийн савлж тэргэн дашчи зөөрлөхийг дахалдан Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөг төргөн хөргөлтөөр кёдаж ахуугийн төсөлхөө нэрте тэмдгийг нийтэлгэхэд Турпана хамил гоогийн шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлэхийг хөтөлбөр Турпан хотод ихэлвэ. Евразис хурнаа шуудны өвлийн хамьяралтын төвчөнө намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчөнө дэд дарга Жамбу Ёо сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөхтэй Шинжангийн альва газрын онцлогтой чинэр сайтай кёдаж ахуугийн үйлчлэгнийг чангас үнгэхийн. Кёдаж ахуугийн үйлчлэгнээ чинэр чин сайн биеийн өмнөлтөд тэнгэснэ. Заскин ордон гарын нүсэг зурхтой төшөглөн үйлдэхнээ чинэр чинсай гэхэд хулцнаа дараахи үйлчлэгийн нэг батламжтай болва. Өнгөрсөндөө хэрэглэгчид эвдэрж илжирсэн гуу тарус эмсигэ хурааж авсна дараа Эвран электрон худалдаанаа тавцантай хайрцаж шийдвэрлэхэд шахалтай байсан юм. Удаа шууд төргөн гөргөлтийн аж ахлуултай харилцаж хулцнаа дараахи тусгай нэвтрэх замыг нээж асуудлыг үр дараа шийдвэрлэж чадах болва гэвэ. Шинжангийн шүнфэн төргийн зөөлтийн хязгаартай компани Еринка Захрал Ямбо цай танилцуулын гэлэгтэн

0: Шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжэрх кэдаа жахгын үйлхэнд чиглүүлэн. Шүнфэн түргэн зөөлт бүк ёпсто дулааныг эзэмтгэ китнар хадгалан кэрэх кэлгасын системиг тохруулсна хамт. Агар айлын урдар төмөрлөх байр. Урдар төмлөн кэрэх зэрэг тусха харьяат батламжин тогтсгийг нэвтрүүлвэ. Илонгия. Шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжэрх кэдаа жахгын үйлхэнд чиглүүлэн. Бидэн бүк ёпсту дулааныг эзэмтгэ китнар хадгалан кэрэх кэлгасын системиг тохируулсна хамт. Агар айлын урдар көмөргөлхү байр. Урдар төмлөн кэрэх зэрэг тусга харьяат батламжин тогтсгийг нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд Бүкорна төргөн кэргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ 5 дөвшөр 9,000 төмөн хөвдөг хөрчээ. Үйна дотор кэдаа жахгын үйлдэхнийг илгээн кэрэгсэн хэмжээ 1 дөвшөр 5,900 төмөн хөвдөг хөрчээ. Адил хусангас зүүнэ 53 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж, эзлэлгийн харьцлын дээгшлээд зүүнэ 27 хуу орчин болж, хөдөө жахгийн үйлдэхнээ буурлуултын мөнгнээ тоог хоорзон дүншүр тэвэрг өнгөрөө дайжилсан байна. Жан Буйоо хэлэхтэн, төргөн кэргэлтээр хөдөө жахгийн тусалхуй үйлчилгээний системийг төгөлдөржүүлэн, хөдөө жахгийн онц гаралтыг илгээж кэрэх үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлнэ. Хөдөө жахгийн тусалхуу шууд нэвтрүүлгээ, үйлдвэрлэл буурлуултыг залгуулдуулах хөтөлбөрийг хэвэнжлэн өрнүүлж, хөдөө жахгийн тусалхуу үйлдэхнээ төрөл зүйлийг тасралтгүй баялагжуулан, нэртэ тэмдгийн дэлгэрүүлэлт Дүкшинжангийн аливаа газрын онцлогддог хөдөө жахгийн үйлдэхнийг хамруулна гэвэ.
1: Синьцзян радио телевиз суран сурвалжлагч Лю Хэймэд айлсар болвол 5-р сарын 15-ны өдрийн өднөөмнө Сухамл ойлгар Синьцзянгийн аливаа үйлсийг хөгжүүлэх гэхээр хул сэд болгосон. Сухамл ойлгогт уйлдуулсан хэрэглэн ахуй байдлын нийтлэг хэргийн жишээ хэд илгэн үзүүлэх хөтөлбөр Синьцзянгийн олон улсын хурлын өсгөлөнгийн төвд явагдваа. Тус хөтөлбөрийн бих улсын нэгсний өнгөрөө шинжилх ухааны техник мэрэгшин шинийг үйлсгэх ачаа хулыг төвлөрлөж Ачуулсын дистэвшилт ардны амьдралын үйлчлэх шинжилх ухааны техник мэрэгшин шинийг үйлсгэж хөрөөсөлх Синьцзянгийн онцлогийг хөгжүүлэх зэрэг дулааныг үйлсгэх нуурын гаргач Сухамл ойлгийн Синьцзянгийн аливаа хүрээнд хэрэглэлтийг төвлөрлөн дэлгэн өсөлвэ. Синьцзянгийн Жиюан Хаотэй нэрэмжит машин гимнаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэсгээрт компанигийн худалдааны явдлын мэрэгчтэй хариуцлагт нь Жан Хунян хэлэхдээ энэ удаа компаниг навчирсан үзүүлгийн сүйд бага хэлбэрийн машин гимнаас аваад бүх хэмжээний том хэлбэрийн машин гимн хөртлөх үйлдэгэн байж Эл баху байдалд үнээр хэргэлж болох бүгэ түүгээр сэрм бүдсин материалыг хуанилг товаримтыг цуглуулах. Тогтмол бүдсин материалыг давтан зөөвөрлөх ажил хэлгэж болно. Үнсэндэн бүбүх эзгнэлтэн хэлбэрийг зөөм олонд дэлгэн өсөлж болох бүгэ бас бусуд хамтралцана хэнта хамтралца тогтлсхийг хэсч байна гэвэ. Хэлбэрийн хугацаанд шинжилх ухааны техник мэрэгчийн өрөвдөлийн ажиллуусыг салгалдуулах цуглараг зэргээр эрхэлж 292 зүйлийн хошуурал шинжилх ухааны техник мэрэгчийн өрөвдөл болон 199 зүйлийн голдлогт ажил төрлийн мэрэгчийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэрэгцээ шаардлагыг нийтэлж 21 сарын төрөл зүйлийн танилцуулахыг зохион байгуулахын хамт тухайн сард гэрээ тогтолцохыг ахиулна. Синьцзянгийн хуяр нэрэмжит хөдөө жахгийн бөлгөлөлөх хэвний илүүсэн хэсгээрт компанийн намын хуран шууч дэдэрмх сахрагч Мауин Шин хэлэхдээ бид дунд улсын хөдөө жахгийн шинжилх ухааны хүрээлэнгийн баруун нуурна хөдөө жахгийн судалгааны төвд дайлдах бодлого хамтралцана сэвэлцээр тогтлосч Зохиомл ойлгог ба хөдөө жахгийн хэн сүвгчлтийг ойлдуулахыг хулмныг алхам чангатгаж Үйлдвэрлэх заах судлах хэрэглэхийн өрөвдөлийг хөөрөхийг сайнар хийж. Синьцзянгийн уянч хөдөө жахгүй, одын хөдөө жахгүй ба Сухамл ойлгийг хөдөө жахгүйгэн талын дээр яс чанартай хөгжилтөд ойлдуулахд идэв хатаа хүүнэмэр өсөлнө гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг 5-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл нийгмийн энэ төлбөргөөр нээнэ.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлжилгч Янжуугийн медиаснаар бол 5-р сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнө Евразийн

0: хорно ардын засгийн урдна суны медаль алунгэр. Хоёрдугаар хугацаанд дундад улсын Шинжангийн ардын урлагийн үлрэлийн суны медаль нийтлэгэ хүрэлгэв. Тус хугацаанд ардын урлагийн үлрэлдөө эхлэлтийн хөтөлбөр Бүгд Шинжангийн ардын урлагийн тоглолтыг шилэн сунх үзүүлгийн тоглолтоо. Шилдэг ардын урлагийн тоглолтын суулцааны үзүүлгээс эргээ 3-1 хэсэг багтана. Эхлэлтийн хөтөлбөрийн 5-р сарын 22-ны өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл явагдаж, бүх улсын 30 мүж орон хот, Шинжаан орны тус шат, 14 аймаг жуг хэд Бингтэн сэргийн 47 ардын урлагийн эгнээгээ цуглуулж, ерөнч хотын соёлын төвд гол тоглолтын талбар гаргаж, олон улсын их базар зэрэг 8 хуваар тоглолтын талбартаа зэргээр өрнүүлнэ. Еврэн засгуурна соёл ба зугаачлалын тэнхмийн намын удирдах хот гуулингийн шүүгжи, тэнхмийн дэд дарга Вангдун гэлэхтэн. Үүнд соёл ба зугаачлалын яамны 2 дугаар хөсөнө, Чүншин шагнал гэрчсэн олон шилдэг битаалиг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжаан бас шог яра явган үлгэр, дастан гэхэд мукам, жорахар, Саурдин, Манас, Хуар, Лапер зэргийг зохион байгуулж, эдгээр нутаг дэвсгэртэй үндэслэн амьдралын дунд байгуулсан ардын урлагийг хамтын дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Тус хугацаанд урлагийн үйлдвэрлэлийн соёл зугаачлалын үйлсэлийн талаар шин туршилт хийж, бүх улсын шилдэг ардын урлагийн тоглолтын ард ашиг хүртээх үйлсэлийн тоглолтоо, аль нэг царингийн тэрэн тоглолтоо онцлогтой зугаачлалын шугам самыг нийтлэх ба арга бодлогыг хуваалцаж, гол сэдвтэ уран зургийн үсгэлэн, гэрэл зургийн үсгэлэн ба бедсэн бүсэл соёлын үеийн соёлын битэлчи үйлдэхнэ цуглараа маймаагийн иж бүрдүүлэн эрхэлнэ. Юна хамт дундад улсын дүү бэжиг жижигэн крайлин, 50-ийн дүүлэлтүү жижигэн крайлин зэрэг 50-ийн шүд харьяат дөрөн крайлингийн бүлхмигээ залж, үндсэн шатта бүх 11 сарын тоглолтын өрнүүлнэ. Бүгд Шинжангийн шилэн сунх үзүүлгийн тоглолт ба суулцааны үзүүлгийн гохсаад, ардын дүү хөгжим, ардын бэжиг, ардын дүүрлэг зэрэг 3-1 төрлийг тохируулж, 3 удаа шилэн сунхсна дараа, Шинжангийн дотор газаад хөөрн тоглох арга хэлбэрээр дэлгэрүүлнэ. Еврэн засгуурна соёл ба зугаачлалын тэнхмийн дэд дарга Жан Ли Ин хэлэхтэн. Бидэн шилэн зунгсан шилдэг тоглолтыг давтан боловсруулж дэс дэвшүүлэн. 2027 оноос эхлэн Кэск Мүж орон хот, Бүгд Шинжангийн Альва аймаг жуу хот, Бингтэна Ши хот Тван Лиэн, Сум тосхон нийгмийн төрөхтөг өрчи тойрон тоглолт гаргаж, Урлгийн үр бүтээлийн мүүж алслан холбоолон хөдөлсхийг ахуулна гэвэ.
1: Түүхэн тусгалт зүйлсдг дундын үнсн хамтын цогц.
2: Шинжаан радио телевиз сураан сурулгч баалга намид алсар олул. Монгол хөрөлшинэ хилхисгэрийг сакамгалах соёлын голгасар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсна хэвд сүүн гарыг төвшдгөгсөн гавьяг тэмдэглсэн гэдэн уудын көшэйн барын хисгэрийн түүхэн дурсамж ба улус гэрээ хайр сэтгэлгээг асаалж байдаг. Шидрэн жилэс нар Монгол хөрөлшин гэдэнгийн көшэйг хамгаалах хүчилсэн нэгтгч түүхэн дурсгалт сөүлөсийг хэмдүүлэн ашиглахыг ахуулж Тус көшен асалсын улус гэрин сөрүг санаагы үйн үйд уламжлун залгам жалж байна. Гэдэнгийн көшен монгол көрэлшан балахснасы баруан шу 20 нөнгөр километр сайта гэдэн уулда сөндірүлч. Шинжангийн одо үлдэж байгаа орын гахсы тэнгэр тэтгэгч хана бичсэн көше болох бүгэд мүнчиг бүг улсын голдлогта түйкін дурсхулда сөйлэсін хамгаалтын нэгц болна. Хэдэнгийн көшен түйкін дурсхулда сөйлөсийг саха амгалагч байын бүйр кейр талары ашлин байран болхон эртнэ көшэгэ саха амгалж, энхү хуурнандын өвхөрөнгөгө сэтгэл тавин саха амгалж ирж. Дэр хэлэхтэн, өдр болхон ирээд байцан үстэг, энд өхөр адуун сэргэ мал олон болхар, эвдэрж сөйтсүн газар байх эсгийгэн үсч малый көж болна. Би хэлийг сайнар сахан хамгаалахын даху манай түүхэн дурсгалт сөүлөсийг сайнар сахан хамгаалж маш омогшиж байна гэвэ. Гэдэнгийн көшэн көшэн дээр китэд манжу монгол төв зэрэг дөрвөн сүлэн үсгээр көшэн бичиг сийлж чин улсын сэргэн сүүн гарын урвуулхыг төвшдгөгсөн гэрэл сасрынхуу дайлд намжилтыг тэмдэглэж их улсын нутаг дэвсгэрийн

0: салжи болушко түйкүн бутта хэргийг гэрчилжээ. Синжангийн музейн дэд судлагч санч сүнвэйгүү гэрхтэн. Энэ көше болвол Синжанд үлдэж байх сурин гахц хаана бичсэн көше болна. Яг энэ көше байснаас Чин улсын сүйлчин үйд Чин улсын заскын ордун хаант орста тогтолдсон голч бусу хэрэд заглах үйд тэгээд мана иккем жана нүхтэг тэвскрэй хэсгэлэн салгж өгсөнгөө юм. Энэ мэнчийг Синжан болвол дундуд улсын нүхтэг тэвскрэн салж болочгүй нэг хэсэг болсна түйкэн гэрчмэн гэвэ. Монгол Крашина 4-р удаагийн бих улсын түйкэн дурсхулт зөвлөс нийдэн байцаалтан туварам тэлрүүлсар болвол уда бих шанды шилжилж болочгүй түйкэн дурсхулт зөвлөс асан нийт 221 байж. Юуны дотор улсын дисийн голдлогта түйкэн дурсхулт зөвлөс хамгаалт нэг цаас дүр байж гэдэнгийн көшөгээс гаса бас бүгд ивэлт сүм. Баг хонохан кимин чолууна онгон. Шатын эрдэнэ хотын бүр байна. Элбэг баялаг түүх соёлын их баялагтан төшөглөн Монгол Крашиан түүхэн дурсгалт зөвлөс хамгаалтыг сайнар хэхи хамт түүхэн дурсгалт зөвлөс болон Сугаастын нууцлсан гөвчхийг акулж байна. Монгол Крашиан соёл биеийн тамир радио Сугаастын төвчөнд нам нудрахдгуул энгийн бүрэлдэхүүн түүх соёлын нэвэн Крашиангийн дарах ойн чимиг гэлхтэн. Хэдэнгийн көш бүгд ивэлт сүм зэргийг багтаасан түүхэн дурсгалт зөвлөсөйх бих уран бичэн сугаасты ерөнхө төлөвчлөгт оруулж. Түүнэ үн өртгийг уудалж нэг хэсэг дэлгэн үзүүлэх үзүүлэх ухаарлт зэрэг агуулгаар нэг улан сугаасгчд Монгол Кран түүх соёлын агуулхныг ойлголно гэвэ.
1: Нийтрүүлгийн адагт Бэхшинжанг 16 хотын цаг уур нурчилсан мэдээгаас сонсгоё.
0: Ерөмчтэй үйлтэйгээс шилгэр 6-аас 15 градус.
1: Алтайд үйлтэй 4-аас 14 градус.
0: Тарвтад шилгэр 4-аас 18 градус.
1: Улсд шилгэр 7-аас 23 градус.
0: Буурталд шилгэр 7-аас 20 градус.
1: Карамайд шилгэр 9-аас 19 градус.
0: Кийтэнд шилгэр 6-аас 21 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс шилгэр 8-аас 19 градус.
0: Санжид үйлтэйгээс шилгэр 8-аас 18 градус.
1: Хамилд бахуртаа 10-аас 27 градус.
0: Турбанд бахуртаагаас шилгэр 16-аас 30 градус.
1: Корлд шилгэрээс нь үйлтэй 12-аас 25 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс шилгэр 13-аас 28 градус.
1: Атууш ду шилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 29 градус.
0: Ашхард үйлтэй 15-аас 28 градус.
1: Хотанд үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Ерөмч дүүлтэйгээс шилгэр 6-аас 15 градус.
1: Шинжангийн сууны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Гишгталай Кенж, Нарма Нарантуя нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчийн сонсонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрафт тавч найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 15-нд өдөр гэргийн тавна. Шинжаангын Ариудэ төлсхөрөн Монгол хин ороод явгийн цомбролог машин нэвтрүүлгээн клан авч сонсох үхтэж байна. Би хөтлөгч бо юм бэлэг. Цомбролог машин нэвтрүүлгийг Шинжаангын Ариудэ төлсхөрөн Солушитын шин зуучларын хэрэгдэхний үйлчлэлтэй Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч чадна. Биш хнайш нар майн аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа? Хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.

Күхтэй улсын уг шилдэг шийдвэрлэгийг дуулж Шинжаангийн багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн 32 тоглолт Бэх улсын бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цугдрааны клубд оролцож мөрөөдсөг болно. Шийдвэрлэгийн уйхан нэгшгтэй аялыг Күхтэй дуулан ханхны үлнэ. Шидэр 30-р хугацаана Дөмнөд улсын багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цугдрааны клубын Шинжаанг орна шилгэрөх мөрөөдсөн Шинжаанг их сургуульд гайхамсайхан эхэлвэ. Бүг Шинжаангийн аливаа газраас хөрөлсөн ирсэн багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн дур багтд тусгай мэрэгжлийн дугуйлангийн хувь комнат төрүүлсөл, ажлын чулайна дугуйлангийн хувь комнат төрүүлсөл, ажлын чулайна дугуйлангийн хамтарлын төрүүлсөл зэрэг гурван дугуйланг илгэлд хамтар мөрөөдсөж хурц ширэн дөрөлдвэ. Тосуудана шилгуулах мөрөөдсөнд Бүг Шинжаангийн аливаа аймагчууд хандуулна. Бүтэлэг өргөнөр цуглуулж нийт 80 кэдэн тоглолтын план авч өмнөх хугацаанд шилэн сунгалтаар дамжаад эцэстэн 32 шилдэг тоглолтын тухайн сарын шидэрт мөрөөдсөн эрсдэ уржээ. Мөрөөдсөний дуулан илгэл ёсоор тус бүр 1-2-3 дугаар дэсийн шагнал гэхэд шилдэг шагналыг шилгүүрүүлэн гаргаж шагнал уусан тоглолтын шилдгийг нь сунгана дөмнөд уусан шийдэж өгсөн нийгэмлэгт мэдүүлэн дэвшүүлж Шинжаангийг тулаалан Бэх улсын Ерөнхий ха шидэрт мөрөөдсөнд оролцох болно. Дөмнөд улсын багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цуглараан болвол Дөмнөд улсын шийдэж өгчдийн нийгэмлэгаас гол нь эрхэлсэн багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн нэрт тэмдэгтэй хөдөлмөр мэн. Тосуудана Шинжаанг орна шилгэрүүлэх мөрөөдсөнийг Ерөн зас хорны утгуурлагийн кино хулаат хурлаас гол нь эрхэлж Шинжаангийн шийдэж өгчдийн нийгэмлэг Шинжаан их сургуулийн сөрөх төвлөг гээд урлагийн дээд сургууль хойч өнгөсөй халамжлах ажлын солил хамтар даашлан эрхэлвэ. Хөдөлмөрийн дөмнөдийн шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулахар зорилт болгож шийдвэрлэгээр күм күмжлэх, соёлоор күмийг ухаарлах ойлгохныг үйлдэлжүүлж Шинжаангийн шийдвэрлэгийн урлагийг төг амжилтанд дэлгэрүүлснэ хамт Бэх улсын бичгэн тэргүүлэгч цэцгийн цуглаанд багшд Күхтийн шийдвэрлэгийн шилдэг чидвэртнийг шилгэрүүлэн дэвшүүлэх болно. Шилгэрүүлэх мөрөөдсөнийн Шинжаангийн аливаа насны багшд Күхт шийдвэрлэгийн цуг зөвхөн илрүүлэх шилдэг тавцан байгуулж өгснөөр барахгүй бас дөмнөдийн шилдэг уламжлалт соёлыг хил хязгаар оронд бутааруулан өрөвтөмж олж уламжлалын салгамжилж хөгжүүлэхийг уламныг алхам акуулаа.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлкэсамар самхуудурта хари тана амиркачи урудху самар самхуудуртэ гэжэ
1: Дунгнаша өгөө нэнтит төрчээ. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Вэнлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрний дайрн гэх мэрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа хамтаар

Далайн төвшнээс думчаар 4 метраас дээш өргөгцсөн Кёхнёр төвийн өндөрлөгтөө ийм нэг цагүрийн медалгч байдаг. Тэр 30 дулаан жил нэг жис бат баримтлж, Окторгугаас хамгийн өөр газарт ажиллан амьдарч, залуу нас ба күчиг хөлсөн цагүрийн байдлыг өрчлөн медалх ажлууд сөрүүлж, өндөрлөгийн ард улнаа амар төвшин гээд күсэл эрэмсэлдэг сака хамгаалж байна. Тэр бол улдаруу төвд эрэн засхуурна цагүрийн төвийн дээд зэргийн инженер Джаши Янжу болна. Бекусийн 5 сарын 1-нд Кулмрын медаль, Бекусийн төрөөний ажилтан зэрэг 9 одрыг күртэж өнгөрчээ. Салгаад бидэн хамтар Джаши Янжугийн күмиг сөргөж өлөм

бодлогын дэмжлэгээр Нанжингийн цаг үеийн дээд сургуульчлаг нуржээ. Тэр үед тэр нийтлэг гэлэг бас урсам сайхан хэлж чадахгүй байж, танил бус цаг үеийн нэр томьёог үзад яг л цас дүүлэг авирах мэт хүчээр бэрхшээлтэй болж санагдчихэ. Гэвчгээ Авинкийн хэлсэн улс юу хэрэгсвэл бидэн даруй түүг сурна гэх югас болж тэр шүдэн зуун тесрүүлж сурчээ. Номын сан үйдан хаах хонхыг дугаархсна дараа үргэлж түнэ барин харагдаж, баг дэвтэр дээр ан тусгай мэрэгжлийн нэр томьёог дүүртэл хуулж, хоолт гүйдэн чихбэрө чэжэр өмшдөг байжээ. Игад 4 жил шургуу хадруулдагаар суралцаад, тэр ямар ч сүйрга байснасаа тусгай мэрэгжлийн чадвартан болж, төгсгүйдэн бусад хотгэрч ажиллах савшааг өргөж, чадвартан бачин шаардлагадж байгаа төвд бусчээ. Төвд шинэхэн бусч хөрхтэн цаг үрийн алс сэрлийн кинин кемжилтийн ажил шинэхэн эхэлж, тонуг тавхрамж бодилог материал хуурцохгүй байжээ. Жаши Янжу хамт ажиллахстагаан үйлэн сургийг гараараан сургуулахаас эхлээд бадарха дахуулуудна филмийг чихал цаг үрийн байдлыг хадгалах сүрэг болгож, өндөрлөгийн өөр амсгалын байдлын хувирлын нууцыг хайн сөвгчилжээ. 1997 оны үйл төвдийн хойд хэсэгтээ онц их суд болж, малчт ба малс зэрэг цас нь хашигдсан дээ. Тэр бэлкомтагаан бидан ковинта конжил урааж, Цельсийн тигас дурахшуу 10 гэдэн градусын машина гэртэ кэдэн өдөр батсаагч, өлсвэл хүйрэ ам идэж, гарын даарж бэрхтэ амаараа халуун үр үлэн гаргаж, дулаалж үргэлжлэн даруулыг товшдаг байжээ. Эцэстэн, тэдна биян дааж судлан нөөлсөн хурсан цасыг хэрин кемчгсээст минь, төвдийн хурсан цаснаа тогтмол кемжанаа садалтыг анхдагчудаа биелүүлж, гамшгаас аврахгүй шийдэрт бодлого тогтоохдоо сангийн үндэс баримт хангаажээ. Тэр цаг биштэй Жаши Янжууд малчтыг аварж чадах болов гэснэл бодол уржээ. Бүк Бамирцгийн өөр амсгалын хувирлт хамгийн сэргэг уран бис болсны хувьд Кокнор Дэвидийн өндөрлөгийн цаг үрийн кинин кемжилтийн 10 дулна амар төвшөндө хологдөж, нэгчгэ Бүк Бамирцгийн амиахуудаа хологдөж байдаг. 2005 онд Төвдийн хойд хэсгийн нүүр цорим өөр амсгалын байдал тулгуурснаас болж өргөдөж, малчтын гэр орондоо сөрдлөл учруулжээ. Жаши Янжу Бүлхман дахуулан 25 жилийн алс сэрлийн материалыг эмхтгэж, нүүр цорим өргөдсөн байдлыг нарилаг өнөмчтэйгээр сэргээж, сүн өнгөрөө өрх малчныг цаг даруудын нүүлгэжээ. 2018 онд Яалуу Сонбуу Мэрнэ үүл нурж хашилгалт нүүр бүрлцэндээ түүнэ бүлхмийн залгаагаар жижирлж, үйсмэл гамшгийг өрчлөн магдалж, олон түмнэ эдкөрингийн хокрулыг хангин их кемжагаар багсахчаа. Удаа Жаши Янжуугийн туршилтын тасгийн мөнөлөө өндөрлөгийн цас дуул өс талын хооронд байна. Тэр Колумбрин жахашын шиний гүйсгэ ажлын таск байгуулж, тусгай зүлийн нөкрийн коримангийг бүрэн тогарын төрөлсөлд оруулж, залуучдыг зөрөхтэйгээр гол үргийг үргөлөх болгоо. Түүн ажил адлагаар Ирадонагсын мэрэгжлийн ажилтан Байма Янжуугар төрөвчөөлсөн төвдийн хойд хэсгийн өөст газрын гемийн хугацаанаа алс сэрдийн кинин кемжилтийн төрөлсөлдийн нэхтэй малчтын бэлчаар шилжихтэй нарилаг өнөмчтэй тулаарлал хангаасан байна. Салууныг үйин кин күч салгасан байдлыг олж өсөөдөө Жаши Янжуу хэлэхтэн. Үй уламжлан салгамжилж байна. Төвдийн цаг үрийн ажил үйлс өндөрлөхтөө үй улрын салгамжилгдва. Бидэн нэг насандаа нэг л юбдлыг хэж, энтгийн цаг үрийн байдлыг мэдээлэх ажлыг сайнар баримтална гэвэ. 37 жилийн турш цаг үрийн байдлыг мэдээлэх ажлыг сайнар баримтлан гэж Жаши Янжуу далайн түвшнээс өндөр газарт дээр баримжаа тагаар ажиллаж, күчилдэрш дутгдох боловчгүй цөс сөрхтэйгээр ажиллах итгэл бишрэлээр ард түмнээ цаг үрийн байдлыг мэдээлэгч ард түмнээ тулагийг анхнаас өрөлтийг тайлруулж байна. Тэр ял замзас хангийн гэрийн шүмрийн гэрэл шигээр цаст өндөрлөхтө ард улнду мэнд амгалан самиг гэрэлтүүлж, амахуг сакан хамгаалахт күч нэмэрлж байна.

Сүлжаанд нэр гарсан Кёсиг ягаад үлэх тутам том болох морьтан бас амархан хагарах гэвэй. Биш их наашнараа. Таандар бас агаарт дэгцэн Кёс

модыг кэж өнгөрсөн юу гаё. Энгийн квест гар хөрмөгсө хагарчихна. Гэтэл сүлжаанд нэр гарсан квестийн харин кэддисэн жижиг хит бомбик шиг байж том мөртэн бат бэх юм. Энийн чухам ямар ухраас болов? Өнөөдөр юнаа нууцыг нь илрүүлье. Юнаа төрөндө квестнэ гадраас нь эхэлж ярья. Энгийн квестнэ олонкийн саунгта усан байж квестнэ гадрын даруй нэг давхарга нэмгэн саунгта усна бүрхэл юм. Энэ давхарга бүрхлийн онцгой кэврэг байж салхин улайж гар хөрмөгцө хагарчихна. Харин сүлжаанд нэр гарсан усна найрлагтай кэддисийн хавс рүгч болох уу? Гэлцэрэн буюу цагаан шихрийг семар нэмсэн юм. Гэлцэрэнийн яг л чийгийг батлах бичгэ хамгаалагч шиг байж тэрийн усна молекулыг чанга бүтэмжилж Кёсэн бүрхэл доторх усыг семар ууршихгүй болгоно. Ийг бол кёсэн бүрхлийн хагаснаас болж хагарахгүй юм. Цагаан шикрийн яг л кёсэн бүрхэлд харимхаа баг күрэм өмсгсөн шиг арэ бүрхлийг нэн уян хатан болгож амархан татагт нь хагарахгүй болгоно. Дараа нь сүлжаанд нэр гарсан кёсэн усанд бас гадаргын идэвх хайжлагч тавьсан юм. Жишээлбэл угаалгын эддээ даруй имэрхүү бүрэлдэхүүн байдаг. Түүнэ үйлдэлийн яг л гулгур эд метарэ усна гадаргын тэлэх гүчиг дургшлуулж чадна. Юугэ гадаргын тэлэх гүчин гэхвэ? Та нар түүг усна молекулын хоорондгүй жижиг гараар тусайлан бодчихулна. Энгийн усна жижиг гарыг кетрика чанга татвал том руулын их кёсэн болгоход маш хүчтэй юм. Гэтэл гадаргын идэвх хайжуулагч нь Эдгар бичгэн гарыг сулруулна. Ийг бол бидний үлэмэгс кёсэн амархан томрох мөртэйн бүрхлийн бас чигд байхыг баталж амархан хагарахгүй юм. Юнас газа сүлжаанд нэр гарсан кёснэ кёсүлэх багч бас их онцгой юм. Энгийн жижиг сурлын сөөкн жижиг кёсийг үлэж гаргадаг. Гэтэл сүлжаанд нэр гарсан кёсна багжийн эрдэн их цагарга буюу онцгой келор дүрстэй байж кёсн бүрхлийг жигдээлгдэг асе үлэсэн кёсийн том мөртэн төгрөг юм. Тэр мөртэн үлэк үйдан көнгөхөн үлэж агарыг аажмар оруулах хэрэгтэй. Ийг бол кёсн бүрхлийн гент күш үлэснаас болж хагарахгүй юм уу?

0: бас нэг баг нүүс байна. Даруу орчин тойронч маш чахал юм. Чиглэг үр амьсгалд агаар доторх ус нь арим болвол Кёсенберкул доторх усын амархан ууршихгүй юм. Иймээс Кёсен нэг удаан дэгдэж чадна. Керва хагсуу хуйра их салхитай өдөр болвол Кёсенберкул доторх усын удалгоогоор үлэгдэн хагсэж Кёсенч
1: 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг я.
2: Цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нуургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божил
1: ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радио.
1: Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлна радио.

0: Улан лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Гүйкасы хурамд нь үдэж ирсэн эрхэм дант нь өв көрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхын учир явдал. Эргэн сонсдоо удаа. Манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олон доо. Азад тийм хамгийн том цагаан цагны үед байцаг гэсэн тухай ойлгоё. Сидэр дундуусан шинэ ухааны хүрээлэнгийн Шинжаанг нь амаах ба газар зүйн судалгааны газар Шинжаанг нь Кояны эрмэгтэй Ясен цэлийн инженерингийн хам байцааж сурж төлөглөх Хүрээлэн Хасгаан компани Шинжаанг Кодажахны их сургууль зэрэг Шинжаанг доторх ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгчнээ бэлгэмт хамтран Шинжаанг нь Ганжаахуг нь Саг нэгэн усан дэсэн байгааны хамгаалтанд орно хамаарлан товчхан харуусна хуваар товчоо болно жингэн хуваар товчхан 10 өөр хамааран хамгаалах үер таад гүнзгэрч хамгаалт норно аливаа төрлийн эмах хүгэн нэг файлг нь удаан байдлыг системтэйгээр эмтгэж юм эмах хүгэн нэг файлг нь сүрийг нарийн гомдлоор ойлгож хөөштин эмах хүг хамгаалах уу сэргээх ба дээр асны та хөвжөлт шинэ ухаана өнөсөл хангах нь төлөө амд эдсэн улан янсч нэрийн анхна байцаалт гэсэн байна. Шинжаанг Ганжаахуу заг нэгэн улсан дэсэн байгалийн хамгаалтан нуурны Сүнгаарын хотхрын барын ерн хэсэгтэг урсши харуусан утгуулаад жин шаныг сундалж наяур тэмүү талбатай юм. Тэрэн бохло элсэн цөвөл говь сайрхал тал нутг өд газар нам газар нуур цорим зэрэг газар гадартаа амаахын систем нь улан янзын байж азат хэвэн хамгийн том цагаан заг нь өв болно. Тусудаан амьд бүрсэн улан янзтай чинэрийн анхна байцаалт 6 зүйлийн байцаалтын агуулга тохируулж хамгаалт норно байгаал норчин тойрно байцаалт ургамлын хүчлэгэн эк файлгийн байцаалт жинкнэн боогн эк файлгийн байцаалт амьдны эк файлгийн байцаалт микроун эк файлгийн байцаалт хийгээд хамаарлт нь удаан байдлын байцаалтыг хамарсан байна. Дунд усны шинэ ухааны хүрээлэнгийн Шинжаанг нь амаху ба газар зүйн судалгааны газрын амьднаас судлын дээд сүлэгч мэрдан турган таньчлан хэлэгтэй байцаалт эхлэхээс өмнө бэлхмээс уран бүсн өнгөрсөн жилүүдийн цаг уур газар зүй уурсан тойрн уур амьсгал зэрэг сүйр материалын эмтгэж хамгаалт нурна уурсан тойрно унцлог ургамлын хүчлэгэн тархалтын байдал болно зэрлэг амтна айлгана жим ёсыг эрен халын судлан багласан байна. Байцаалтын хугацаанд бэлхмийн кинэн хэмжигч цаг болно байцаалтын үлгэр авах шугамыг байрлуулж байцаах уран цаг тохируулна амтны кинэн хэмжиг төлөрөн амьдрах газар

Снэк байлган гадра. Айлгана хонгол зам зэрэгэ. Айлгана цэгтэ. Кетулан цацрхэн гэрэл зүргэн. Машник дүрэмжилэн байр шүлжи. Сэрлэг амтна айлгана байрлэг. Хэвэнжилэн тэмбэглэн. Ургмэн хүчилгэн байлсалтан. Дэрсэн төрл хэлвар. Дэрсэн сүргэн тог хэмжэ. Ургмэн хүчилгэн бэрэгсэ. Күйгэн бэтсэрэгэ. Гол гүйцгэ тог нарин тэмдэглэж. Ургмэн хүчилгэн ургулпа. Күйгэн урлагдлын байрлэг. Колингар хэзмэснэ. Үйн амтан бас давхар хуван керсуран хэлхэрийгэ цуглуулху шилган байцааж. Үлхэрээдэ цуглуулху. Дэрсэн галдыг үлдэн хадгалху. Дэрсэгэ кинэн тогтаахгийгэд. Гэнаад эстарла кимжгсэрэгэ. Алигэ зэргар хөрнүүлжи. Байцаалтан тоо баримтыг шинэ ухаанч. Нарлаг унамштай байлгаж. Юрэвт алиг бэрэн бэтэн дүрэмжилтэй байлгыг батлана гэвэ. Шинжан ганжаху саган нэг нь улсан дэсэн байгалын хамгаалтан урна хамаарлан тавин нэгдугаар дэсэн байсан сүлэгч аашим сабабула гэлэгтэй. Өнгөрсөн дээр байсалтны үлэн хугацаа ажгын хэмжгийг хэвчээ зэрэг нөхсөн хасгаарлаас болж хараат урна хэсэг ховуцхуг мөх шахсан амтан урмлын дэрсэн зэргэн тоог хэмжээ үлэрэн чинартай дэрсэн тархалт амд бэдсэн хүйгийн хөрлт хин жим ёс зэрэг сүйр тоо баримтыг улмныг алхан төгөлд жүлгчгэлтэй байна. Хусуданаас уска байцаалт улсын голлогта зэрлэг амтны ургамлын ховор цөхөг мөхөн шахсан амдэлсэн дэрсэн уурсан амьдрш байгаа удаагийн байдал болон таргалтан хэвчээг голлогтаагаар байсан гаргаж уран бэлсэн дэрсэн сэргийн нэрсэн жигсаалтыг системтэйгээр төгөлдөрж хүлэн амдэлсэн эк файлыг нь хамаардан эк дансыг бэрэншүүлнэ гэв. Аашим таньцуулан хэлэгтэй нь энэ удаа амдэдсэн улын онс чинэрийн анхна байцаалт хийж байх дөрөн гүйлс тогтур та ам охин сүйл шугмын тоо баримтын хэмэргий байгалах төв ашигтай байж ам охин уран бисэн айл дэвшэр далд айлыг нарлаг унамштаар хилгэн таньж хамгаалал засгүй өрөв тэмжиг шинэ тухайнчаар энэнь жишж уран бисэн ам охин сэргээг эсэн цэлийн уршин амьдрах газрыг ерэнхайлан засху хамгаалтан төлөвжилгийг тэрвэн найрлах байгаль нэг файлыг сүйс огсаар хамаарны эзэмдэх тоо баримтын тулаарл хангаахын хамта амахан шинэ ухааныг түгээмжлэх ухаарлд амд үдсэн эк байлгын үн сэнийг уудлах ба үргэлжлүүлсэн хөвжлөлтийн сүйр талимдаг байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Гэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Давхан урсан Шинжаан. Эргэн сонсда ода давхан дурсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Шинжаан голын наймлжиг мэрэгсэн аргаар тэжээн үйлчлэх сулгана төв алтаад байгуулсан тухай хөлгөө. Шидэр Шинжаан голын наймлжиг мэрэгжлийн аргаар тэжээн үйлчлэх мэрэгжлийн сулгана төв Алтай аймгийн Көгтөхой шана хонгны тань усан цоримд чингтнаар пэзэлгүй. Биг Шинжаан намтгч хүжлэг усан до тус нутгийн наймл жирмаг хаг тэжээн үйлчлэхт анхаарал тавьсан. Шинэ ухаанаа сулгаанаа тавьсан болсны хэвд тус тавина. Хүжлэг усан до жирмайхаа бойжлох тус газар тань тэжээн үйлчлэх сангилаг нь алхмыг алгач. Биг Шинжаан гол наймлж нь аж үйлсэн дээр асан та хөглөлт гол мэрэгдлийн тулаар л хангас байна. Уут ухаанаас нараа Шинжаан гол наймлжиг тэжээн үйлчлэхт хэрэгсэх жирмайхааг улан тань Жангсу Леонинг зэрэг далаад ах хүмүүжин шилжүүлэн авчирж сам хол сөөлтийн өөр нөртгөн дээр Жирмаа хаан хурагдан их өрсөн төрөнд сэрэлжхэд тусгаал чанга байх. Биг Шинжаан гол наймлж нь аж үйлсэн Хөгжаанд аж үйлсэн Кэпчаажин Хөгжгийг хасгаал байсан байна. Тус удаана байгуулсан сулгаанаа тавина Көгтөгөө шинэ Кёдод авах Кёдод осно топча. Хулдаанаа явдал шинэ ухаанаа техник мэрэгжлийн аж үйлдэр сүрэг жангалын топча. Шинжаан Кёдод авах нэг сургуулийн амтны эмнэлгийн ухаанаа дээд сургууль Шинжаан Кёкё Шэшэ Жирмаахаа бийжүүлэх төв зэрэг нэгсэн хамтран байгуулах хүжлэг усны орondo наймлжин жирмаахаа бийжүүлэх эрүүлэр тэжээн үйлчлэх кижиг эмээ сэргалан хасгалах ясныг дээгтгэх зэрэг сангилгын мэрэгжлийн талар хамтран бэрхшээдэг шийдвэрлэлд анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Үйлдвэрлэх саах уу судлах уу кэрлхийг нэг согцуулан хөдөлгөх хэлбэрээ хүчлэн байгуулна. Юуна сала Шинжаан Кёдод авах нэг сургуулийн амт нэмлэгэн ухаана дээд сургуулийн либин шинэ ухаанаа сулгаанаа бэлгэмэн Көгтөгөө шана Шүйян нэрмжтэй усна гаралтын тэжээн үйлчлэх тусгай хуршаатай хамтран нэгэнт голын наймлжиг байгалын усан дуу үйлчлэн тэжээн үйлчлэх ба аяндаа ержин бойжөх туршил хийсэн байна. Хоорон 25 нууна 10 дугаар сард тус нутгийн үржилэн бойжсон голын наймлжин Жирмаахан Будолын Кэндсэн цэм 20 грамаас давж Шинжаан анхуда голын наймлжиг Жирмаахаг тус нутгийн Кевин жилэн үржилэн байжлахыг биелүүлсэн байна. Голын наймлжин шилгаанаа нэрм боглоод дундын устд хавчтуу наймлж гэдэг. Кедгэр ухлаг голын наймлж гэдэг болж тэр боглоо үржилэн үйлдэх амтан болсны хэвд. Адил ус байжлтын шатын цэнг ус болоод хүжлэг усанд сулулдан явагдаг. Шинжаан боглоо ман усан далаагаас хамгийн хул муж уран болсны хэвд байгалаг далаан усна урчин тойронд дутмаг байж уламжилт үржилэн байжлах нөхцөл боглоо угаасан боглоо дутмаг юм. Гэвч 3 дугаар удаанаа бихүүлсэн нутаг дэвсгэрийн байцаалтыг өндөслөө. Бихүүлсэн зогсцолгот тохиромжтой та. Усна урна сайрхлын талбай 4600 тэм мугаас давжээ. Юнас сада Шинжаан дотоо байгаа хүжлэг хатар газрын талбай нь хоол нүшрмүү байж хүжлэг усан доо тэжээн үйлчлэх асрыхийг далд хүчин тавина. Хүжлэг усна яг файлгийг 90 кал ашиглах айлыг хөрнөөлөх нь хүжлэг арилгах төв чихлэх ач холбогдолтой юм. Левин илэрхэлтэн Мэргэжлийн арга тэжээн үйлчлэх мэрэгжлийн сулгаанаа төв байгуулахын дараа бүхэл калькасан хүчлэг усна голын наймлыг тэжээн үйлчлэх голлох мэрэгжлийн бэрэгшээдэг шийдвэржээ. Үйлдвэрлэх саах судлах кэрлхий

Америка улсыг Гүнс Гарлан наймлж шинэ ухаанчар санарт жааж сул байгаа хүжил үүснэ. Эх байлгыг амлиулж сагсцлах үйлсэн. Ковидт нь уран цаг өргөтгөн шинэ ухаанаа сулгааны өрөв тайлыг аж үйлсэд энэнг чидэмж олгож ард амьдралд ашгүр тана. Мэнч ганхура хагас ганхура газар урна хүжил үүсээрэн ямах уу засах уу. Эх байлгыжуулан дээр битэмтээр ашиглах туу. Хуудалж болох уу, дэлгэрж болох уу, шинжаан төслийг хангах болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Гэлэлцэн нэр.

Эрдэнэ солстаа ода гэлзэхнээ дугаар нь улан дуу. Хуурмын 25 нууна Шинжаан нь хамгийн гарамга гэдмэрсэн сүм шалингийг таньцлаа. Элогадын дугаас тоснуул хүчэн сасам зам эрдхэн машин дэрэг нэвтргийг өсчээ. Хүчлэрэмслээр аян мурдахыг өсч байгаатай. Тэнгэр уулын гүндг тоснуул хүчэн сасам замд алерт машин дэрэг нь хэрэгнэн айлхад ун сонсогдно. Нэгэсх улуур сарынгт аль нүвсэмсэн засам зам нь артлан хамгаалах ажилтад хакер гитэн цасан шуурганыг сэрнэ.

Үржлэн уул урж сас эвлэн харсаадык ярлагч далдайлык дараалан байцааж засмун замд машин дээр нэвтрэхдээ бэлгэл гэж байлаа. Кейтна засмун замын үйлсэн көгжилтийн тавин туснуулын артлан хамгаалах газрын улаан саадык нь артлан хамгаалах өртөн дарга сүмшөлөн боглоо тедна доторх нэг гэшин болно. Туснуулын артлан хамгаалах газрын хамаарын хамгаалах ажил хийж байгаа туснуулагч засмун замын хөөт хэсэг нь газар шинэлэг нь нарийн бодлоо байж Асхад сүндэрлэгсэн ягц асх шум хэсэг байхгүй гэдээ бас газрын байсан бартата лоохуку байж бас далайн түвшнээс 3400 метр өргөдсөн. Эндрүулийн нүхэн зам байна. Тавдугаар сарын 6-ны өдөр цасандаг гэрэл байхаас сэргээлэн харингтай нэдэн шил зүйж улуур шарингтай хөвсөн салхин дохлын лагд нь нүйчра мохлон удаан жилэ уулын салхин дэв лагд нь харалсан хадалтан хадвалта айлг байлаа. Эм бохлоо сүмшвэлийн болно. Анги гэштэн цас эвлэх үйн 20 бохлоо нэг байдал болно. Жил бүрэн 3-р сарын 5-ны өдөр 5-р сар болтлоо. Уулын хурмаад хаврын үзмжээр ухлаа бэлгэж байхтай. Энтхэн баслан мянган газрын цас мэснө хүчгсэн хэвээрэн байдаг. Гэтэл сүмшвэлийн болно. Анги гэштэн алер тас туснуулагч засан зам цас эвлэх үйн айлаа эхлүүлсэн байна. Сүмшөлн болон анги гэжтний хамаарч байсан туснуулагч засмун зам нь хөөтгэс гохлаа пикүл шугам нь шихал боом пайж уулын дондор хөтлөн бохлын эгцээ баахан зуур чилгэрлж баахан зуур бүркад цасан чуурган болдог. Гэж эмтгэл зам нь эргэсэн нэгвэрэн бохлаа хажууг нь ташвын нэгвэрэн амархан цасан нүргэн үсгэн цэг болгаад эл хэзэнага сүмшөлн гэн тэр дохлоо хадгсан байдаг. Элгэсг уулын дохло амархан цас нь хурхан бохлаа. Элгэсг уулаас амархан цолн унахыг бохлаа тэр нүдэрэн бохлаа энэ бичгэд тодорхой хэлчихдэг. Сүмшөлийн хэлэгтэн уулнаар мохло өдөртөг хийтэн салхийг сөрж хадвалдаагаар цас эвлж. Арайг зэ цэвэрл гаргасан замын гадаргад шагар ухлаа нэг удааг нь цас нь нүрэг юусг тохлаа. Нүдэрэмхэн зуур басл цав цагаан цасан дээр бэрмэсэн дарагна. Өөр сайхаас нь вяр бохлаа. Уулнд гарахд дах нэг удаахлаа их цаас эхэлж цас эвлэх чигэлдэ болдог гэв. Хажууд зарим хэмт финаас жил бүрийн хоёр өнгөрүү сарын хусаан дохлоо даваанд гарч цас өрнө. Өдөр бүр үйдхтээ айлд байхдаа сэтгэлд нь ээгөө санагдсан нь гэж асуужээ. Сүмшөлийн үйл ажиллагаагаар нь хариулт өгшө. Хуурмын ундуд сэргэн алнаас бүгсэн нан дараа кейтнас засан замын хөвлөлтөн тавина. Туснуулын артлан балгад газарт уржи айлаад нэгдэ 26 жил баримтласан байна. Цас өрлж барсанаа дараа туснуулагчаан засмун замд бэхшүгмар ухлаа машин дэрг нэвтэрч газар болноос угаалсад хөрөлцөн нэрэгтэй сүмшээлэн болно. Янгин гэшт яралтаж өчөгмч көнгөрхө байдаг. Өрнөө 6 цагт хагсны үеэр тэнгэр гаралтай зэрэг артлан хамгаалах машин дэргэ нэгэнт уул эргэсэн засмун замаар давгч байлаа. Сам дохгийн байдлыг тойрон байцаахгүй. Бүтчүнсэн чулууг ухлаа сэвлэх саман гадарг нь багсага даллайлык нарин байцаахгүй. Тэд нь өдөр тутмын айл болгосон байдаг. Сүмшөлийн хэлэгтэн удаагийн туснуулын хүчин засмун зам бохлаа. Аль хэзээнэг Шинжаан соёо зугаалсан нэрэн хөлс болсон юм. Машин дэргэн мод хойно хараасан цуурлдж саадгаа нэвтрхийн замыг батлах үргэ өглөө нэг бэрчиг сулруулж болохгүй гэв. Шав Айсанжан Рузо басын сүмшөлийн тухай ярахта маш кинтхэн бишгэлсэн сэтгэлтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн. Твина судлах дуртай, сэтгэх дуртай хамгаас ухлаа бишрдэг. Миний суугдах багш ухлаа ирээс мохлоо ике даруу үр тем. Адан дундаа бас өрийгэн мохлоо зааж гэлцэнгэр ухлаа нарнин бай яарж. Адан шилээс аваарна кимнагчныг ягж ариулах өрөтмжиг ягж дээгтлэх. Сам далдайлыг ягж төлөртэй засгийг бодголдог юм гэв. Уул рхурна засмун замны ирээс мохлоо нөхсөл мохлоо хунцга байж салхин дохлыг лагдан наранд шарагдж. Китэн холн ээлжж машин дэрг нэвтрэх көгжанд уулд самын гадаргад төлийн намархан сулрах суугдах цоорх зэргийн айл хэнаал үйсдэг. Сугаас нь айлын уран бахыг харшлахгүй. Өдрөөр үзм сонирхон айлах цагийг нь саадаггүй байна тэлэ. Сүмшөлийн санаалгаас нь анган давхлан урглан ухсаагүй зөрүүлэн цагаар ажилдаг. Бүрүүлэ болж машин дэргэн цөөхрөхтэй зам арил санаа захралтын цагийг амжин сөөгөр ухлаа тэгшгэн засан сэлбж. Хулаас ирсэн зугаас нь хамгийн гой үзмж хамгийн нурагштай айлын замыг ухлаа ангадаг байна. Тосноолгчаан засмун замын даху хасгаарлашко өнгө зэмжтэй боловчгүй. Уулын зам нь эргэсэн уулна. Уур амсгал улан хөрөлтэй байж эргүүлж. Машин дэргэл зам зуур эвдэрхгүй. Сугаалсан цас дуурандөө эндэр нь уржээ. Хашигдчихэ.
эндрэн тусаар гарч биеийн бохлоо эвгэ болох зэрэг байдал гардаг байв. Тэрэн байзах замд алгэх сууран сугаасд гар даллан тусамж гүйдэглэн бохлоо тэр ирээс бохлоо дуран зогсши халан гараан сунгон хавсардаг байна. Нэг удаа гэнтэй чулан шавар шолно урцхал үйсч уулын дундхан зам саад учирч кюктан давхулсан нэгэн хулсан сугаас гүн уулан дух хашигдсан байна. Аадмар бол харангуй болж уулын доторх агаарн дулаан гэнтэй дурагшилж ямар ч цагт ас хадн квагаас чулуу унхуу аялдаа байж байдал мохлоо твэлэн аял төвчөтэй байв. Сүн шэлийн анги нөхтэйгэн хамт сүйлднэр танай байрыг султхан гаргаж экэн хуурийг санаамор амруулж ерөн мохлоо харин сөөгэн харангууд сөөнжин шавар чулуу ухлаа сэвэлж замыг ухлаа амжин нэвтрүүлсэн байна. Сам нэвтрснаа дараа зугаас дурагштайгаар мордохтуу кимсэн дундаас кюхтэн тулгаагаа нөргөн аугаа тан таалархлаа аугаа баяртаа гэж хэлсэн байна. Кюх чин сэтлээс нь таалархан лэгсэндээ сүн шөлийн болон ангин гэштин сэтгэлийг ихээр көлөгч тэр шууд хэлэгтэн удаан жилаас наараа гүн уландуу зам сагч суур зүдэр айл төвшрийг туулж ирлээ. Эвчи намааг хамгаас илүү догдуулдан бахлаа аянчтын бид наайлыг хлантайсанд явдал болно гэв. Сүмшэлэнгтэ удаан жил явуулсан арслан хамгаалахын хөртэн хүүчин хамт хадлагч ялхын самат хэлэгтэн. Тэр ангин үдэ сэтгэл тань засмун зам ангин гэжд наран царн аялах зугаасыг боддог. Биднээ сэтгэл нь угаасан бахлаа бишрэн гүнтгдэг өртөн дарга болно гэв. Сүмшэлэн хэлэгтэн кимстэй хавсрал тусламж зүйлж самын амар твшнийг сахан хамгаалахлаа энэ хадлаг хэдэв хөдөлтэй байсан чи энэ цента болно. Одоо сүмшэлийн хормын 25 нууна Шинжанг нь хамгийн гарамгаа хөдлөмөрчнөр өнлөгдөж зөрөгжил улаад клан талентын тэрэн бохлоо мэн эгэл буравжин сангаар нь байж ир алдар нэмнэ нэн даруг хэсанги байж өргөжлэн гэштаган хамт цас сэвэрлэн сам нэвтрэлгий батламжилж сам тэрэн цагтху арслан хамгаалахын хамгийн эмт фронту ажилласаар байна. Сүмшэлийн хэлэгтэн кэлдорх заман сайнар сагч наран цараан аялах аянч тэг халамжилан хамгаалж тосно лөгчэн засмын замын хэрэгсгүй юм бохлаа. Би эргүүлэн сагна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэнэ сонсдоо. Яну даг миний хөөс. Миний гэр нэвтрэл маань энэ храд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хөлөө сонсон баярлаа. Нэн ол наглыг сонсхойла. Та нар бас сэл үүшлийн хэрэгшний үсрийг буулган сонсволно. Тус даг нэвтрэлгийг баяр тахал нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл өргөлн анхаалаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод ураагийн мэнд хөргий. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийн хүлэн авчийн сонсох болов. Энэ өдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр гэргийн 5. Урдаар саг уурын байдлыг ойлгох юм. Энэ сөүгээс мандр өдөр хүртэл Алтай аймгийн хойд би, Сүмби, Ирэмч хот Санжиж руу өмнө Шинжангийн баруун би нуурах горон зэрх газрын хэсэг газарт баг хуурна.
3: Ирэмчтэн сөүгээс мандр өдөр хүртэл үйл тагаасан чилгэр 6-15 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох хөх зүйл болвол
3: Улсын төв бүртгэлийн төвчин 2026 оны зуршлын төв бүртгэлийн кинэн байцаалтын 6 дугаар ба 7 дугаар төв бүртгэлийн кинэн байцаахад дугуйлан тус бүр Шинжангийн Уйгыр Уран Засгуурын болон Шинжангийн Үйлдвэрлэж Битэн Байгууллагын бинт танд оржил сууж төв бүртгэлийн кинэн байцаалтыг өрнүүлсэн.
2: Шинжаожан эрхэн тунияс Еврон засгуурнаас сам харилцаа зөвлөлтөнд тэн кемт байцаан судлууд гэсэн хамт ярал суурл хийж өдгөө ашилсан ерөнхий сам харилцаа зөвлөлтөнд системийг төрөгдгөн байгуулж нийгэм журамт өдгөө ашилсан Шинжангийг Бутан байгуулахд хүчтэй тулаарлал хангах хэрэгтэй гэж шигэлжилсэн.
3: Шинжаожан эрхэн тунияс Өзбекстан бүг найрамдах Калахар Пакистан улсын дээд зөвлөгөөний хурлын тэргүүлэгч Орон

0: хайртай уулссан.
1: Тэвөрөн эмах үгн урчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаахад уйлангас манай өрөндөө 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ захтал заргаараа илчлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: 1 дугаар үйлрэлдөө Бикорнд орон сүсийн нийтэн хурамдлагын мэгназ ээлгээс 59 дүншүр 2500 тэм төрөх тавьжээ. Адил хугацаанд гасан зүүн 11 цаг 75 хаар нэмэгдсэн.
1: Шинжангийн үлдэх нэг шин сургуугаар хэрэгх төргөн хэрэгэлдээр хөдөлж явах үг туслах нэрт тэмдгийг жинхнэр нийтлсэн зэрэг агуулах болно.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжан радио телевиз хураан чимэн. Намын төв хура төрийн өвдлийн хураан эрх болголтыг өндөслөн улсын төв өртгдийн төвчяна 2026 оноос уршлын төв өртгдийн кинэн байцаалтын 6 дугаар ба 7 дугаар төв өртгдийн кинэн байцаахт уйлон Шидр тосвэрэ Синжангын үгэр эвран зас хорон болон Синжангын үйлбэрлж битэн байгуулах биеийн төвд уурж сууж. Төв өртгөлийн кинэн байцаалт өрнүүлсэн хамт 5 дугаар сарын 14 өдөр Синжангын үгэр эвран зас хорон нами хора засгн ордумба Синжангын үйлбэрлж битэн байгуулах биеийн төвд ажиллан залгалдуулан нэвтрэлцвэ. Хинэн байцаах дугуйлингийн дарах улсын төв өртгөлийн төвчяна намн өдөртөх дугуйлингийн бэрэлдэхэн төвчяна дэд дарах Моушин Юн төв өртгөлийн хинэн байцаалтан сөүлөсийг сарла мэдэгдэж ажлын шаардлага дуртва. Евран засхурна намын хуран шүүжи бийн төна намын хуран 1-дүгар шүүжи 1-дүгар улус дөрин гэшвэн Чэншоу Жан ажлан залгалдуулу нэвтрэлцэхтэ оролсна хамт үхгэлбэ. Еврон засхурна нами хуран дээд шүүжи Еврон засхурна тэргүлүгчи архин дуниаз. Еврон засхурна нами хуран дээд шүүжи бийн төна нами хуран шүүжи улус дөрин гэшвэн Хэжун Ю ажлан залгалдуулу нэвтрэлцэхтэ оролцва. Моушин Юн зааж гаргасын. Намын 18 дугаар их хурлааснаар Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа төв өртгөлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чахилжилжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин төв өртгөлийг худлах хөрмөгөөр зохиохыг сэргээлэн засах тухай эл улун чихэл үгийг хэлсэн ба саавар цохолбор харах ба. Намын төв хураа нэрсэн гудрдлогдор элбэ газар элбэ салам өчөр Төв өртгөлийг худал хөрмөгөөр зохиохыг сэргээлэн зассан эрүү бүтэмжийг хөргөлжлөн бэхжүүлэн гүнзгэрүүлжээ. Төв өртгөлийн төв баримтны ясч нарыг тасралдгоо дээгшлэл бай. Евчиг төв өртгөлийн Сакалбат хууль саажаас зөрчсөн асуудал нэг хэсэг газар өрөн нэг хэсэг хүрээнд баслы ууршиж байх болохоор дээд хэмжээгээр чихэлчлах ба сэрэмжлэх чихэлтэй байна гэвэ. Моушин Юн чихэлжилсэн. Төв өртгөлийн кинэн байцаалт өрнүүлэх болбол ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн төв өртгөлийн наашдын тухай илэнгуяа төв өртгөлийг худлах хөрмөгөөр зохиохыг сэргээлэн засах тухай чихлийг ба саавар цохолборон зэрэг санааг гүнзгий туушдуулан боттоорлох чихэл ики ажиллагаа мэн. Элбэ шатны өдөртөх кадрчуудыг жинхнэр атхан боттоогоор ажиллажээ. Зөв алуу намжилтны өвсөлтийг бат бих бий болох нь үйлдэлгжлөхтэй шаардах хүчтэй арга хэмжээ мэн. Төв өртгөлийн төв баримт нь энэн бото унавчтай байх төв хинэн байцаах дугуйлан төв хура 8 сүлийн тогтоол хийгээд юна хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн сөрөг. Хинэн байцаах дугуйлан төв хура 8 сүлийн тогтоол хийгээд юна хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийн сөрөг санааг чанга боттооруулж. Төв хуран келбэрийн үслийг зэгслэн засч үнсэн шатан дараас хөнгөрүүлэх элбэ сүлийн шаардлагыг нарин кинэмгэ туушлуулжээ. Синжан төв өртгөлийн ажлын тухай намын төв хуран чихлийг шийдвэрт бодлохын байрлуултыг туушлуулан боттоорлох төв өртгөлийг худлах хөрмөгөөр зохиохыг сэргээлэн засах хариуцлагыг боттоорлох. Төв өртгөлийн хуулиас тогтоосон тушаал хариуцлагыг үүсгэх зэрэг байдалд анхаарлан төвлөрдөн кинэлт байцаалт өрнүүлж. Чанга байх үг санааг баримтлж төв өртгөлийн кинэн байцаалтын хурцус эвшигний үлдээх өнөнгө бадруулж 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ бат бэхи

0: өртөглөн батламж хангаах хэрэгтэй гэв. Шин Шаожан Еврон засгорны намын хураа засгийн ордон болон бийн тваныг төлөөлөн улсын тоо өртөглөн товчоогоос Шинжангын ажилд сан оркон дэмжсэнд таалрах ба. Хэрэг сааж гаргасын нэ. Тоо өртөглөн хинэн байцаалт өрнөөх болбол тоо өртөглөн ажлын эрэгс өртөө чинэр болон төв жанга чинэрийг хамгаалах чихэл дүрмийн байршилд мэн. Синжангийн тоо бүртгэлийн ажилд болсон нэг удаагийн улс төрийн биеийн байцаалт ба ажлын биеийн байцаалт мөн. Бид ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн тоо бүртгэлийн ажлын тухай чихлэг ба савар цохол бүрэн зэрэг санаа гэхэнцгээ суралцсан туушлуулж, нам ард түмэн ажлын үлөстөд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар төв жанга нарин кинэмгай хандаж кинэм байцаах шаардлагыг бутааруулж, үйлчлэг батламжийг чангадах иш элбэсүдийн сахалбатыг чангасагч кинэн байцаах ажлын үүрэгштэй хөлөгдөхийг батлах хэрэгтэй. Кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг эрс сайн радах иш. Зөв алуу намжилт нь өсөлтийг бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх сурал сулгах хэмжлийг хөрнөөлөхд уйлдуулж, тоо бүртгэлийн ажлын яс чинэр өрөө тэмжиг уламныг алхам дээгшлүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжүүлт нэгэн сайнэр үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэв. Хин байцаах дугуйл ингэн холуудал тайруулцлахад нөхөр Еврон засгуурын болон бийн тана удирдлах Жан Инчэн, Шэ Бин, Хазэн Ю ажлан залгалд болон нэвсрэлцэхт оролцва.
1: Шинжан нарадыг тэлүс хоран чимэн. Еврон засгуурна намын хуран шүүжи Чэн Шоу Жан. Еврон засгуурна тэргүлэгч Яркин Түниаз. 5 сарын 15-ны өдөр. Еврон засгуурна зам харалцаа зөвлөлтийн тэнгимдээ байцаан судалдаг хэснэ хамт ярилцах хурл гэвэ. Чэн Шоу Жан чихэлжилсэн. Ерэнка шүүжи Си Цзиньпингийн зам харалцаанаа күчрхэг улсын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгай суралцсан төөшлүүлж, шин төвлөлтийн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүссэн өвчтэй бүх талаар төөшлүүлж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөн, намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5-2 дайлт бодлогын байр тогтоолыг нөлөөлж, улсын дотоод ба олон улсын хос өршөлд үйлчлэх өдгэжилсэн ерэнка зам харалцаа зөвлөлтийн системийг түргэн байгуулж, зам харалцааны күчрхэг орныг чирвэн битэн байгуулж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахтай күштэй тулаарл хангаах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгуурны засмал замын үйлсийн хөгжилтийн төвдөг хөрсч, шинийг үсгэ ажлын тасаг, засмал замын зам харалцааны бачин байдлыг аргацсан тохируулах жулаатах төв зэргийг байцаан үсж, засмал замын төрийн ажиллагаа, амар түвшнээ хэлтэх хамьяарл тулан мэргэжлийн шинийг үсгэ зэрэг ажлыг ойлгов. Еврон засгуурна зам харалцаа зөвлөлтийн тэнхмийн Шинжангийн ерэнгайлсан зам харалцаа зөвлөлтийн жулаатах төвдө. Бүкорна зам харалцааны ажиллагааг хинэн кемжгэ, нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах, бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх зэрэг байдлын таньцуулгыг сонсва. Дараа нь Чэн Шаожан Аркин Туниаз Еврон засгуурна зам харалцаа зөвлөлтийн тэнхмийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн болон Еврон засгуурна хологдлолтой салаа мэчрийн хариуцлагат нөхөр гээд төмөр зам, ардын агаар аялал, шүүдүн, хоолай, зам харалцааны битэн байгуулалттай, аралжаа худалдаа барааны гүйлгээс эргэ нэгсүүлэн ажахлуулын хариуцлагат нөхөртэй ярилцсан суулцаж, Еврон засгуурна зам харалцаа зөвлөлтийн ажлын хариу мэдвэлтийг сонсва. Шэн Шаожан чихэлжилсэн. Сүйр тоно төхөөрөмжийн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, зам харалцаа зөвлөлтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг шинэ жил хуанчаар найруулан төвөржиг хэрэгжүүлэн, улсын чихлэх дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлт ба голдлогтой курантка амар төвшнээ чидүрийн байгуулалт, икем жанаа тоно төхөөрөмжийг шинтэх ба кэрэлгэнэ зүйлийн хуучнаар шинийг сулгах төрөн бодлогыг сандар хэрэгжилжиг үйлс хэрэгжилж, нэгэсэг бүх талын чинэртэй, дайлдах бодлогын чинэртэй, хөтлөн давхлах чинэртэй чихэл ихэ төрөл зүйлийг ухаалаг төлөвлөн акуулж, ерэнгайлсан зам харалцааг нэг цогцчлон үүсэл сулан хөгжүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Улсын дайлдах бодлогод үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ерэнгайлсан зам харалцааны төвчлөрийн системийн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, хил алсан зам харалцааны хамтрал цагийг гүнзгийрүүлж, нэг бүс нэг замын босоо цогцтой хололдод нэвтрэлцэх торыг байгуулж, чихэл ихэ зам харалцааны төрөл зүйлийн битэн байгуулалтыг төрөгдөхэйж, дөрөн сан кода тусахна засмал замын дээр яс чинартай хөгжилтийг акуулж, Дотор хазаа хулуалан нэвтрүүлсэн өдгэжилсэн ерэнгайсан бусаа зогсдо зам харалцаанаа турыг байгуулах хэрэгтэй. Зөэлтийн үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг дээгшлүүлж, күмөстө зам харалцаанаа дөхөм төрөгнийг эдлүүлж, эд бараагийн саатко нэвтрүүлгүй харалтай байрлуулна. Дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн айлын үйлчилгээний системийг байгуулж, олон төмнө олон нисчсэн айлын хэрэгцээ шаардлагыг хангаж, засмал зам, төмөр зам, агаар айлал, чуудын зэрэг зам харалцаа барааны гүйлгнээ төгжрлийн цэг, харс саатыг нэвтрүүлж, барааны гүйлгнээ эвэрн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлгийг ахуулна. Оюнчи бомбын битэн байгуулалтыг дөрөвтгэж, хилалсан зөөлтийн дөхөмжилтийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэн, сугаачлын түгээмэл шугамын битэн байгуулалтыг идэвхтэй ахуулж, аж ахуйн дээр бүтэмжтэй, батламжин хүчтэй, өдгэжилсэн зөөлтийн үйлчилгээний системийг байгуулах хэрэгтэй. Шинчлэрийн хөдөлгч энергиг боожлон нэгтгэж, зохамл ойлгохтой үйлдвэрлэх дайлдах бодлогын завтокалыг амжин атгахж, оюнчи зам харалцааны битэн байгуулалтыг төрөтгөн, зам харалцаанаа зангилган гол мэрэгжлийн бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхийг чангадахж, гент байгалийн гамшиг үсг үеийн засмал замын саатко нэвтрхийг баталлах чидрээн дээгшлүүлэн, зам харалцаа зөөлтийн бузурдалго дур нүүстрүүштүү зүг келвайран хөрүүлэхийг акуулж, голдлахтай күрайлан урн, уурхан урн, үйлдвэр уурхан ажахлуулын зөөлтийн оюнчгсан бузурдалго байхыг хэр хэмжээг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж, амахугийн амар дүүжнээ хураас шугмыг басагч, оюнчи бузурдалго зам харалцааны хөрүүлтийн шин келвайрыг күшлэн байгуулахгүй хэрэгтэй. Амар төвшин хөвжлтийн ойлгохтхныг батбек бий болгож, нэг газрын амар төвшнийг баталж, замдан саатко нэвтрхийг хамгаалах улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, засмал замын зөөлтийн амар төвшнээ кинлт хамьяралтыг чангадахж, дал дайлыгий дараалдан байцаан засахыг кевинжүлийн чангадахж, зам харалцаанаа мөнчнэр нь амар төвшнээ кэр хэмжээг дээгшлүүлж, засмал замын байрлагын битэн байгуулалтын күрээнэ амар төвшнээ аюул төвшрийн кинлт хамьяралтыг чангадахж, хүнд онцгийн эндэл гарахаас эрс сэргээлж, дээр хэрэгэмжтэй амар төвшнэр дээр яс чанартай хөвжлтийг батламжлах хэрэгтэй. Намын бүхтаалын удирдлагыг чангадахж, дээр дур шат холуалан хөдөлсгөө, зэргээр атхан хамтар хамьярах, хамжилсан хөвжлсгөө ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, зам харалцаа зөвлөлтийн системийн гол цогцын хариуцлагыг чанга буттааруулж, зөв алан намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх сурвалжлагын хөдөлгөөг лабдунаар өрнүүлж, олон төмнөө хажуудхөө төв бүсүү сүртэл болон илжирэн дурацсан асуудлыг үргэлжлэн цэгслэн засч, зам харалцааны барилгын төрөл зүйлийн крана ариун жигчин аюул төвшргийг сэргээлн эзэмдэх ба илжирэн дурацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, төв жигчи хэл сүртэлтэй улс төрийн амаахгүй бий болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Жанг Юнчэн, хадан кабин хөтөлбөрт оролцов.
0: Синьцзян радио телевиз хураан шимэн. Хавдуур сар 15-ны өдөр Еврон зас хурна намын хуран шүүжи Чэн Шаожан Еврон зас хурна тэргэлэгч Эркин Туниас өрөмжтөө Өзбекистана бүгд найрамдах Калахар Пакистан улсын дээ зөвлөгөө нах хурлын тэргэлэгч Уран Баяптай уулзва. Чэн Шаожан дундуд улсын хамт намын Синьцзянгийн үүгрэ Еврон зас хурна хура Еврон зас хурна ардын заск нуурдныг төлөөлөн Уран Баяп болон төвөгд ахсадыг баярлан өгтөж байхаан илтгэх ба. Эрхэлэгтэн, дундуд Өзбекистан болбол нөхөрсөг хөрш ба шин цаг үеийн бүх цагийн бүх талын дайлдах болгон хань мэн. Хоёр улсын тэргүүн дайлдах болгон хөтлөн дахуулах дур дундуд Өзбекистан хамтралцаа тэргүүн хөвжилтэн зам дур ба. Дундуд улсын хамт намын 18 дугаар их хурласнаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундуд улсын хамт намын Тэвөрэн Ирс Шангудрдлог дур Синьцзян шин цаг үеийн дундуд улсын хамтдамын Синьцзян засгарах бодлохыг бүрэнгүйцэс өнөвчтө бүх талаар туушлуулж, нийгмийн нэг тал өргөлжлөлийн тогтвортой байхыг бодлож, дундуудны үндэстэн хамтан цогцсон нийслэл хамтар хүмсэн сэтгэлдээ гүйн хадан шиж, ажиах үгэн боттой хүчин төвөгтөч нартай өсрөлтийг биелүүлж, онцлогтой давуулагтай өдгэшилсэн ажилласан системийг төрөгдгөн байгуулж, Чөлөөтэй уулзах ихүүдийг явах тутам ихээр нээж, ардын амьдралын зул жиргал тасралтгүй чангарч, хөвжүүлтер хамгийн сайн, хөвжүүлтер хамгийн их, элв үндэстэн олон тэмн хамгийн олон боттой ашиг хүртсэн түүхэн цаг үед орва. Дундад улсын Шинжаан болон Өзбекистан орон нутгийн хоорондох буутаг ярих

0: хүмүүс хамтралса батбихээс үүртэ харилсны хөрлөх давлагтаа ба эргэнүүдм эрэгчтэй байж. Хоёр тал гэсэн ажиах уралжа хөдөө ажиах болон эм эмнэл хэрүүл хамгаалал зэргийн хүрээнд хамтралса илэрхэ өрөвдөм жолба. Дараалхамд дунд улсын Шинжан Өзбекстана талгаста хамтар ширмэч. Хоёр талгаса хамтралсана далд хүчиг уудалч хөдөө ажиах үгэнд өдгэй ажилтан хамтралса хөрүүлж нахгүйч. Бузурдлгой энерг болон ажиах уралжана хүрээнд хамтралсаган гүнсгэрүүлч. Соёл иргэншлийн хүрээнтэй соёл цагаан чангадхыш нэг нэгт дунд Өзбекстанаа хүү саяна хамтан цогцыг байгуулахд хүү нэмэр өсөлхө дуртай байна гэвэ. Уран баяп дунд улсын Шинжангийн халуучрах гээчлэгд таалрах ба тэр илэрхийлэхтэн. Шидрэн жилээс нар Өзбекстан дундуд нь харилцаа эргүүлжлэн тогтвортой хөгжиж, хоёр улсын хамтралсаа шин шаттай гарва. Халайхалар Пакистана их байлигийн давуулаг илэрхэ байж их урлултан далд хүчин асрэйк юм. Шинжангын ачаахлулу хөрөлсөн ирж их урлун юлөс хөгжүүлж, хоёр талгси хамтралсан орун сайг өргөтгөх их шин сэтгэлээсэн баярлан ухтаж байна. Хоёр улсын тэргүүнэ чихл хамтан танилтын хөтлөн дахуулагдор Халайхалар Пакистан Шинжанта одуын хөдөө ачаах үг мэрэгжил аж үйлдвэрийн хүрээлэн урна бютан байгдулт электрон барана хүйлг атаршин цөлчхийг засах уурхан гаралтын их байлгийг нээн хөгжүүлэх ба соёл иргэншлийн сугаслын соёл цагаан улам нэг алхам чангадхыж хоёр талгси хамтралсан ахулхан тасралтгүй байлгжүүлж хамтралсана хэр хэмжээгэн дээгшдүүлж хамтралсана юрутайлар хоёр гасрын ард түмэнд ашгүртайхыг хүсч байна гэвэ. Дундуд улсын сууга Өзбекистаны элчин сайд RGF уулзалт оролцва. Жан Юнчун болон Бихулсан газаатан өгсөг явуулсахны хэмнэгийн холбогдолтой нөхөр Еврон засхурны холбогдолтой салам өчрө хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцва.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээн 5 сарын 13-ны өдрийн үдийн хойно Еврон засхурны намын хуранд дэд шүүжи Еврон засхурны тэргүүлэгч Яркан Түниас ерөмжтэй олон улсын хулаатай байгуулахын ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын Еринка Ганс чүдүн үе болон түйг дахстай уулзва. Яркан Түниас чүдүн үе болон түйг дахстыг баярлан өгтөж байхаа нь илтгэж ам будаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын үд хугацаанаас наараа Шинжаанд санаа өргөчид дэмжсээр ирсэнтэй таалархж байхаа нь илтгэж. Амбудаа гэхэд Кёдаж ахуугийн зохион байгуулалтын бүх бүмэрсгийн амбудаа гэхэд Кёдаж ахуугийн засалтаа. Дэлхэн амбуданы амар төвшин болон Кёдаж ахуугийн өргөлжилгүйцээ хөгжлөлтийг акулхус зэрэг таларк идүгэтэй хүн өмрийг дээд хэмжээгээр үнэлвэ. Тэргэлэгтэй тэргүүлэгчийн Ши Жинпин дундад улсын ив хамт намын төвхөрөөс Шинжаанд Бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихл хангаалгын сүйрэн газрын дайлдах бодлогын байр тогтаалтыг олгосон юм. Шидрин жилаас наар бид энэ кү байр тогтаалтыг нүдлж. Одуийн тараалан мал аж ахуйн хөвжлтийн яс чинэр үр өтөмжиг тасралтгүй дээгшлүүлж. Амбуда зэрэг чихл Кёдаж ахуйн үйлдэхнээ хангаалгыг батламжлах чидэр үргэлжлэн чангарч. Элсэргэгчгээ сэргэлэн элсэргэгчгээ засах. Бузурдлгоо Кёдаж ахуй зэрэг талар илэрхэ амжилттай бүтэмж улва. Бидэн олон улсын хулаат байгуулахын ам бутаа гэхэд Кёдаж ахуйгийн зохион байгуулалттай Кёдаж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжилтэй олон улсын хуура тараалингийн үлгэр үзүүлэхө орно. Ам ахуйгийн сэргээх Кёдаж ахуйгийн соёлын өвийг уламжлан залгамжилж хамгаалах хийхэд дундад улс дунд Азиан ядуг хасгтуулах зэрэг крэнтке хамтралцаанд гүнзгэрлэх дуртай байна гэвэ. Чүдүн үе Шинжаангийн Кёдаж ахуй Кёда тусахнаа хөгжүүлтэй. Ядугаас гэтлэгчий бэрхсэдэг шийдвэрлэх ажлаас дийлэт болох талар олсон амжилт бүтэмжийг үзс нутлж илэрхийлэхтэн. Шинжаангийн Кёдаж ахуйгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үзэх. Кёдаж ахуйгийн газааттай улс нь хамтралцаа зэрэг талар сайн сүйртэй байж ам будаа хөвөн. Өз эмсэн ажилсан хөгжлөлтөд зэрэг талын давуулаг илэрхэ байна. Иргэштэй Шинжаан давулган гүйдс бадруулж, Илонгия, таун ихий дайлдах бодлогын байр тогтаалтыг нүдлж, аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг лабдунар акулна гэдэгтээ итгэж байна. Ам будаа гэхэд Кёдаж ахуйгийн зохион байгуулалттай

0: Шинжаангтай хамтрал цагаан улам нэг алхам гүнзгий харуулж, олон улсын хулаат байгуулгын 2030 оны өргөлжүүлэх цаг хөвжлтийн харилтыг биелүүлэхийг акулах дуртай байна гэвэ. Жан Инчэн Еврэн засгуурна хулагдалтай салам мечри хариуцлагатай нөхөр. Кэда жаху кэда тусахна яамн. Олон улсын хулаат байгуулгын ам бутаа гэхэд кэда жахугийн зохион байгуулалтын хулагдалтай күмс уулзалтад оролцваа.
1: Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалд. Синьяна радио тэлбэс уран шимэн. Тавдуур сар нарын 5-ны өдөр ман уурын төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах 7 дугаар дуулингийн тушаан шийдвэрлэлгэ 6 дугаар хэсгийн олон тэмнэ загтал саргара илчилмэд үлсэн 46 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 3 кэргийг кулянаппа. Юуны дотор утс ирүүлсэн 43 кэрэг, сагтл ирүүлсэн 3 кэрэг байна. 46 кэрэгийн дотор Ürümj хотын 26 кэрэг, Elias Gevran засгч үгэн 5 кэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 кэрэг. Санжи Хүй Хэврэн засгч үгэн 3 кэрэг, Тарбтай аймгийн 2 кэрэг, Алтай аймгийн 2 кэрэг, Турбан хотын 2 кэрэг, Баянгуудын Монгол Хэврэн засгч үгэн 2 кэрэг. Ахсу аймгийн 2 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 кэрэг. Бортоли Монгол Еврэн засгч үгэн 1 кэрэг. Хамл хотын 1 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 1 кэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэх загтал саргаар илчлэмэд үлсэн кэрэгийн дотор орчин төрнө бузуртлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агар мандлын бузуртлын 18 кэрэг. Дүүш үгэн бузуртлын 11 кэрэг. Хатувит хэйдмэл бүтсэн бузуртлын 7 кэрэг, эмах үгний эдгэдлийн 6 кэрэг, усна бузуртлын 1 кэрэг, бусад бузуртлын 3 кэрэг болно. Тавдугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл Тэвүран эмах үгний орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7 дугаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлг ман уурна олон тэмнэ загтал саргаараа эйчлэмэд үлсэн кэрэг нийт 6 кэсэг удаагийн 291 кэрэг, Олдлогтой анхаарч байх 15 кэрэг байж. Юуны дотор утс ирүүлсэн 240 кэрэг, сагтл ирүүлсэн 21 кэрэг байна. Дээр дурдсан сагтл заргаараа илчлэн мэдүүлсэн кэрэгийг нэгтээ тухайн газрын шилжүүлэн өгч шийдвэрлүүлж, хологдлоо тогтоол ёсоор шийдвэрлэнэ.
0: Шинжаанг радио төлөс хураан чимэн. 5 сарын 14-ний өдөр 13 дугаар хугацаанаа Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 52 дугаар удаагийн төрөлгчдийн хурл хийгдэж 5 сарын 19-ний өдрөөс 20-ний өдөр хүртэл Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаанаа байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурл хийхээр тогтов. Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө төрөлгч Нурлан Альмайжин хурлыг эрхэлснээ хамт үхгэлвэ. Хурлдо Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн шидрэн хугацаанаа чихэл үг чихэл заврын зөрг санааг дамжуулан сурулсан дүүшлүүлвэ. Нурлан Альмайжин чихэлжилсэн. Хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэ ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин сагвийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүссэн оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж, үүрэг хариуцлага болон хариуцлагыг үүрэглүүлэн чангадахэж, ерөнхий шүүжи Шижинпинг болон намын төв хураан шийдвэртэй бодлогын байрлуулалтыг Еврэн зас хурнаа намын хураан ажлын шаардлагыг улс төрийн зөвлөгөөнө тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх ажил дундуу түвшинлэн бутааруулахыг өнөг акулах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Альмайжин зааж гаргасан. Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаанаа байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлын ажил олголтыг төрөнд тавих дайлт бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсийн байгууллагыг акулахтай байрлуулан зөвлөгийг хийж, төрин гэргийг зөвлөдөж Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн ажил олголтын ажлын тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан төвөгжлүүлж, Еврэн зас хурнаа намын хураан шаардлага ёсоор тус удаанаа хурлыг нарийн нимбай сайнаар зохион байгуулах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадахж, хариуцлагыг чанга буттааруулж, нэгтээс нэгтэй байх, төлийн нарилэг байхыг хөөжөлдөх ажлын баримжаагаар хурлын ясч нарын боомтой, үйлчлэгөө батламжийн боомтыг чангадахж, Сайн сайхан оюун санаанаа дүрс байдал, шилдэг сайн ажлын суртлаар, энэ удаагийн хурлыг тушаал хариуцлагаан дээр ясч нартай гүйцэтгэж, сан сануулгуу дурдсан, хамтын талтыг нэгтрүүлсэн нэг удаагийн хурл болгон гэж, 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийг биелүүлэхдээ хүчин чиглэлээр өргөх

0: хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлд зөвлөхийн зүйлийн төсөл болон өдрийн дараалал. Ажилтны хөвдлийн зүйлсийн төсөл зэргийг хинэн зөвлөж батлан дээр дурдсан бичиг материалын төслийг Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хугацааны байнгын хураан 15 дугаар удаагийн хурлд дэвшүүлжийг хинэн зөвлөдүүлэхээр тогтва. Хурлд бас Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөн 2025 оны санал дурдлагыг шилэн сунгасан байдлын хариу мэдүүлэлт зэргийг сунгасва. Еврейн засгаарны улс төрийн зөвлөгөөн дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Азис Муса, Лю Хуйжун, Фу Шуэмэй, Шу Шаньи, Асанжан Ахмед, Кулан Сапхан, Нарин Бичгийн дарга Рэнчэн хурлд оролцов.
1: Синьцзян радио телевизийн сураан сурвалжуулагч Янг Жуугийн медальсаар бол энэ жилээс нар ман орон орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгөнө дүрмийн өөрчлөлтийг өрүүлжлэн акулж олон газар ард ташгүр тахэшин төрөн бодлого хийх нийтлвэ. Нэгдүгээр үйлдвэрлэлд бих орондоо орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс ээлгээс 59 дунгшир 2500 сантимын төөрөг тавьж адил хугацаанд гасуун 11 цаг 75 хуваар нэмэгдвэ. Санжижуу шидр нийти хурамдлага мөнгнөөс ээлхийн мөнгнө тууг дээгшлүүлж үлбэр тууна дахын тууна хисгаарлыг хүчингө болгосон бэгэд. Улан үр хүйхэдда гэрбүд оруулсан шидбэрдэнд мөнгнө тууг дээгшлэд ба. Санжихуд нард лювшуан келхтэн. Энэ өдөр ирж зээлэг бүтээх үед орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгөн хамгийн ихдээ 156 тэмн төгрөгийн зээлэг тавих төрөн бодлого нийтлснийг мэдвэ. Ийгвэл би анхна төлбөрөн багцэр өгч бас бүдэн гертэ сууж болно. Манай ажилтна алчин гэр бүлд авч хэдвэл энэ нь түүлийн сайн төрөн бодлого болно гэвэ. Санжижуу бас орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгөөр машин тэрэг зогсоох байр холдн авах хам бүтсний үйлчлэгнээс ардлан тушаах гүнд их өвчийг аргасаах зэрэг талд гарган авч болох шин төрөн бодлого гаргасан байна. Санжихууд нард Ян Фан хэлэхтэн. Энэ өдөр орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгөн гарган авах гар гүйцэтгэл битэж машин тэрэг зогсоох байрыг чиг холдн авпа. Юуны хамт хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар гарган авч болно гэдгийг ойлгоч. Хам бүтсний үйлчлэгнээс ардал тушаахаар бас гар гүйцэтгэл битэж гарган авпа. Үнээр их төхөн болж миний амьдралын дараасаг бас баг усу кенгрэл байгива. Нэгдүгээр үйлрэлд Еврейн засгаарын нийт 128 дунгшир 7100 тэмн төгрөгийн орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгө цуглуулж адил хугацаанд гасуун 7100 хуваар нэмэгч 4 дунгшир 4000 тэмн төгрөг гарган авч адил хугацаанд гасуун 41 цаг 54 хуваар нэмэгдвэ. Бих улсын амьдлагаар ажил олгогчдод нь орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгөнө дүрмийн туршилтын цагийн газар уран болсноо хэвд. Хашгир аймаг хувийн үйлдвэр худалдааны өрх төргөн хөргөөгч зэрэг хүмүүсийг батламжлах хэвчээнд оруулж, уда бих аймагт нэгт 43,000 амьдлагаар ажил олгогч тушаа хадгал болох дансан өрх нээсэн байна. Хашгир хөвнөшөр шинэ хувийн үйлдвэр худалдааны өрх турсан гөл авлаад энэ хө төрөн бодлогыг ойлгосноос хор дансны өрх нээж 12 сар болсна дараа 32 тэмн төгрөгийн орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс ээлхийх хамжилтаа ирэмшин болсон байна. Тэр хэлэхдээ орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс ээлх нэг хүүк мөнгнө хэмжээн худалдаанаас ээлгээс их дур байна. Уда эврийн орон сууцтай болба хэвэ. Энэ жилээс нар Хашгир аймаг бас орон сууцны нийтийн хуримтлах мөнгнөөс ээлхэн хамгийн дээр мөнгнө тууг 70 тэмн төгрөг байснаас 80 тэмн төгрөг болох нь дээгшлүүлэн тэншээрүүлж. Анхдагч ийж орон сууцыг магадлан тогтоох баримцаа хүү тавьж, Шинжангийн дотор уран бис алсан буюу орон нагаса тушаа хадгалуулсан ажилтан алчат адил харгалзал хөртэй хийх хэрэгжүүлвэ. Хашгир аймгийн орон сууцны нийтийн хуримтлага мөнгөнө хамьяарлалтын төвийн нам нүдрэлт дугуйлангийн шүүж Хөшөөян гэлэхтэн.

0: Бидний тушаа хадгалуулсан ажилтны ажилчдын сайлшгүй чанартай ба сайжруулах чанартай уран суудлын хэрэгцээ шаардлагатай анхаарлаа төвлөрүүлж, зээлийн мөнгөний төвөгөд эхлүүлэх шаардлагыг дургшлуулах, хугацааны хязгаарыг шилдэгжүүлэх, магадлан тогтоохыг үү тавихаар дамжин, уран суудлын нийтийн хуримтлагын мөнгөний ард ташгүртэх ашиг тусыг бүх талаар илрүүлж, аль үндэстний ажилтны ажилчид тааламжтай амаржин суухтай хүч нэмрэлж, уулна уулалтаа сэтгэлгээ, суул жиргалтаа сэтгэлгээг өнөнгө чангадах ба гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хураанч маань настайчсан насрамжийн үйлчилгээний хэрэглэгээний нөхөрийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлснээс наар энэ жилийн 5 дугаар сар хүртэл Ерөмч хот настайчтан насрамжийн үйлчилгээний хэрэглэгээний тэмдэгтээс нийт 459 түмэн 5100 төгрөгийг нэгтэл тархааж биеэн даахад шийдвэрэн алдсан настайчтаас 12 түмэн 2000 км удаад ашгүрт тавиа. Энэ жилийн 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн настайчтан насрамжийн үйлчилгээний хэрэглэгээний нөхөрийн төрөл зүйлийг жинхнээр эхлүүлж нөхөрийн үйллийн хугацаа нь 12 сар байж Тусгай мэргэжлийн үнэлтэд хэлсэн көнгөнцөр күнд гихгээд бүрмөсөн биеэн даахад шидвэрэн алдсан настайчтыг нарилаг унавчтай хамарва. Ойлгосноор бол нөхөрийн хөрөн мөнгөгийг электрон хэрэглэгээний тэмдэгтийн хэлбэрээр мингэн түнгийг тавцангаар дамжин сараар тархааж тус сард хүшинтэй байж гертийн хөрчи үйлчлэх өдрөөр найдан асруулах уу. Байгламжийн настайчтан асрамжи зэрэг алива төрлийн настайчтан асрамжийн үйлчилгээний зардлыг шууд солон бодж хасжуулна. 23 настай Жан Шиюэн настнаа гэрин, Ерөмч хотын Саябах районы Чимашан зээл гудамжин, Дөрвөн зээлийн нийгмийн төрөгийн Жиншангу орон сүсийн төрөгт байж, Эмгэнтэйгээ хоёрын сүмэ хүүч өвчтэй болохоор өдөр тутмын харгалзалд маш олон дөхмөг байдаг. Ковинин, Жангжан шин энкү нөхөрөөр дамжин эсгэхтэн хоол күркү ба гэрбэлийн арын цэврийн үйлчилгээ сахаалжа. Тэргэлэхтэн холдон алсан үйлчилгийн санаа амар мэртэн ашигтай байж. Гэрт иржи харгалсахыг хэрэгсэй шаарлагда нийсж. Хоол бда итэх ба цэврэл кэкэ их асуудлыг шийдрлвэ гэвэ. Тэрэн бодлогын ашигт үсийг шүд гэртэж түргэн нэдлхийг батлахын төлөө. Ерөнч хотын Саябах районы Чимашан зээл гудамж Дөрвөн зээлийн нийгмийн төргийн настайчтыг өдрөр асран харгалзах төв. Артунсун нийгмийн төргийн настайчтыг өдрөр асран харгалзах өртөөд төшөглөн. Хариаторны настайчт китэд эмнэлгийн физикс асал, гэрвэлийн арын цэвэрлэгэ, хоол буда кюрк, бие угаахыг туслах зэрэг олон нэштийн үйлчлэгийг хангаж байна. Энэ жилийн 5 дугаар сар хүртэл Ерөнч хотын нийт тархаасан настайчтан асрамжийн үйлчилгээний хэрэглэгээний тэмдэгтийг харгуулан хассан хэмжээ зүүнэ 94.7% гөрчээ. Төсөөлөн бутснаар тус төрөн бодлого нь биеэн даахад шидвэрэн алдсан настайчтын гэрвэлд жилбэр дундчаар бараг 9600 төгрөгийн настайчтан асрамжийн зарлагыг ариулж шатгуулахар биеэн даахад шидвэрэн алдсан настайчтын гэрвэлийн асран харгалзтыг хүчиртэй дараасан күндө зэрэг төвөгтэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэв. Үүнээ хамт бас 2605 түмэн 900 төгрөгийн настайчтан асрамжийн үйлчилгээний хэрэглэгээг шууд дайжилсан байна.
2: Шинжангийн радио төлөс хураан радион цагм байдлын шимж.
0: Уд настаачууд насрамжийн үйлчлэгийн настаачуудын хэрэгсэл шаардлагыг дахгүй юустай гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмжийг сонсгоё. Ерөмч настаачууд насрамжийн үйлчлэгнээ хэрэглэнэ тэмдэгтийн сууна 94.7% харгуулан хассан хэмжээйн настаачууд ба гэр бүлийн настаачууд насрамжийн үйлчлэгнээ хэрэглэнэ нөхөр эмэрхүү арга хэлбэрийг сөвшөрч байхыг харуулж байна. Нөнгийг сар чадахын засаггаргана хүлд төшгөлсөн биш, харин үйлчилгээ хүнээр настаачууд нь хажууд хөрөгснээс болсон юм. Өнгөрсөндө засаг нурднаас настаачууд насрамжийн нөхөрд мөнгийг хэрин байгламжд шууд өгч, байгламжаас ямар үйлчилгээ хангавал настаачууд төвгийг хэргэлж, сунгухын эрхийн настаачууд нь гарт гоо байваа. Хэрэглэнэ тэмдэгт нь ийм байдлыг хөрүүлж

0: Мөнгийг насны гартаа тарханы өгч настаачууд хоол хөргөлхө шахалтай болбол хоол захаалан хөргөлч. Цэвэрлэг хэлхэ шахалтай болбол цэвэрлэг хэлхэ захаалч. Бие нугаахты хавсралх шахалтай болбол бие нугаахты хавсралхыг захаалх болж. Үйлчлэгнэ байгаланч энэ мөнгийг олья гэвэл санаачилгаасын гертин гөрч. Санаачилгаасын үйлчлэгнэ яс чинран дээгчлүүлж настаачууд нанхаарлыг татах хэрэгтэй. Сунгухын эрхийн настаачуудын гарт байвал үйлчлэгийн аяндан настаачуудын хэрэгцээ шаардлагыг дахна. Сөөхөн өрөмжийн хот биш хызыл сэжүү заскын урднаас үйлчлэгээ холдон авахар дамжин онцгой хөшөрдөлтөө настаачууд 8 их төрөл 15 бах төрөл сүйдийн гэртин хөрч үйлчлэх үйлчлэгээ хангава. Харамай хоту гертин хоол хөрг им орлу холдон авах бара болж эмнөлг бачин байдлыг аргасаа хавсран туслах зэрэг арга хэмжээ гардва. Алтай аймаг Ажаху хөшрөлтө биен даах чидвэрэн алдсан настаачууд гэр бүлийн ур байгуулж. Настаачууд насрамж нуурыг насна гертин хөргөж өгвө. Энэ жил манай уран бас 25 наснаас дээшх 21 дэмэн настаачууд им эмнэлэх ба настаачууд насрамжийг уйлдуулсан үйлчлэгөө хангаж. Гертэн сууж байх 5,000 биен даах чидвэрэн алдсан настаачууд гертин хөрч эрүүл мэндийн үнэлэлт хийх болно. Хэрэглэнэ нөхрөөс гертин хөрч үйлчлэх гүртэл гэр бүлийн орноос им эмнэлэх ба настаачууд насрамжийг уйлдуулах гүртэл. Синжангийн настаачууд насрамжийн удаа яг нэг үйлчлэгнэ туурыг бэрэлдүүлж байна. Энх туурыг сэн сүлжгийн эсгэн сангилахын үйлчлэгийг настан нэгбэрийн хажууд хөргөж чадах эсгэд байна.
1: Синжанг радио телес хураан сүрүүлжилгч Гомон Хүйгийн медаснаар болвол 5-р сарын 15-ны өдөр Евран засгуурны шүүднээ хамьяралтын төвчөө Евран засгуурны кёда жаху кёда тусхна тэнхим Евран засгуурны худалдааны өвлийн тэнхим зэрэг дулаан салаа мишэр хамтран үүсгэн байгуулсан Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөх төргөн хөргөлтөөр кёда жахугийн туслахын нэрт тэмдгийг жинхтэр нийтэлвэ. Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөх анхдагч закалхын хамил гуудо тэмдэг нааж Битүмжлэн савулж тэргэн дашчи зөөрлөхийг дахалдан Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөх төргөн хөргөлтөөр кёда жахугийн туслах нэрт тэмдгийг нийтэлгэхэд Турпана хамил гуугийн шууд нэвтрүүлгээр дэлгэрүүлгийг хөтөлбөр Турпан хоттой икэлвэ. Евран засгуурны шуудны өвлийн хамьяралтын төвчөн намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчөнө дэд дарга Жамбу Ёо сүрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Шинжангийн үйлчлэгнийг шин сургагаар хөрөхтэй Шинжангийн альва газрын онцлогтой чинэр сайтай кёда жахугийн үйлчлэгнийг чангас үнтгэн. Кёда жахугийн үйлчлэгнэ чинэр чинсэн биеийн өмнөлтөд тэнгэснэ. Заскин ордон гарын нүсэг зурхтой түшхлэн үйлдэхнэ чинэр чинсаа гэхэд хулцсна дараах үйлчлэгийн нэг батламжтай улва. Өнгөрсөндөө хэрэглэгчэд эвдэрж илжирсэн гуут харуус эмсигэ хурааж авсна дараа Евран электрон худалдаана тавцантай хайрцаг шийдвэрлэгч шахалтай байсан юм. Буда шууд төргөн гөргөлтийн аж ахлуултай харилцаж хулцсна дараах тусгай нэвтрэх замыг нээж асуудлыг үр дараа шийдвэрлэж чадах улва гэвэ. Шинжангийн шүнфэн төргөн соёлтын хязгаартаг компани Еринка Захрал Ямбао цай танилцуулгын элегтэн шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрх амархан илжирх кёда жахугийн үйлхэнд чиглүүлэн шүнфэн төргөн соёлт бүх юбсто дулааныг эзэмтэх китнар хадгалан хөрөх келкасын системиг тохируулсны хамтдаа агар айлын урдар төмөрлөх байр урдар төмлөн хөрөх зэрэг тусга харьяат батламжийн тогтолцыг нэвтрүүлвэ. Илонгия, шин сургаг зэмс зэрэг амархан эвдэрк амархан илжирк кёда жахугийн үйлдэхэндэ чиглүүлэн бидэн бүх юбсту дулааныг эзэмтэх китнар хадгалан кёрк келкасын системиг тохируулсны хамтдаа агар айлын урдар көмөргөлхө байр урдар төмлөн кёрк зэрэг тусга харьяат батламжийн тогтолцыг нэвтрүүлвэ гэвэ. 2025 онд бүх орны төргөн гөргөлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ 5,900,000 төмөн хөвдөг өрчээ. Үйна дотор кёда жахуйн үйлдэхнийг илгээн хөргсөн хэмжээ 1,95,900 төмөн хөвдөг өрчээ. Адил хусангаас зүүнэ 53 цаг дулаан хуваар нэмэгдэж, эзлэргийн харьцлын дээгшлээ зүүнэ 20 дулаан хуй орчин болж, кёда жахуйн үйлдэхнээ бурлуултын мөнгнээ тоогээ 200 төгрөг өнгөрөө дайжилсан.

Жан буюу хэлэхтэй нь Тэргэн хөргөлтөөр кёдаж ахуугийн туслах үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэн кёдаж ахуугийн онц гаралтыг илгээж хөрх үйлчилгээний яс чанар үр ашгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлнэ. Кёдаж ахуугийн туслах шууд нэвтрүүлгээ үйлдвэрлэл буурлуултыг залгуулдуулах хөдөлгөөрийг хэвэнчлэн өрнүүлж кёдаж ахуугийн туслах үйлдэхнээ төрөл зүйлийг тасралтгүй байлгажуулна.

0: хэрэглэн ахуй байдлын нийтлэг хэргийн жишээ гээд илгэн үзүүлэх хөтөлбөр Синжангийн олон улсын хурлын эсгэлэнгийн төвдө явагдваа. Тус хөтөлбөрийн бих улсын нэгсний өнгөрөө шинжил ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэх ачаа хулыг төвлөрлж, аж үйлсэн дистэвшилт ардын амьдралын үйлчлэх шинжил ухаан техник мэрэгшин шинийг үйлсгэж хөрөөзүүлэх Синжангийн нонстыг хөгжүүлэх зэрэг 7200 норм гаргаж, Сухамлы ойлогийн Синжангийн альва хүрээнтгий хэрэглэлтийг төвлөрлөн дээлгэн өсөөлвэ. Синжангийн Жуйван Хаутэй нэрэмжит машин хэмнэ шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хэсгээрт компанийн худалдааны явдлын мэрэгжтэй хариуцлагт Жан Хунгян келэхтэн. Энэ удаа компанийг навчирсан үзүүлгийн сүйлд бага хэлбэрийн машин хэмнээс аваад бүг хэмжээнэ том хэлбэрийн машин хэмн хөртлөх үйлдэгэн байж. Элба аху байдалд үнээр хэргэлж болох бүгэ түүгээр сэрм бүджсин материалыг хуанилг товаримтыг цуглуулах. Тогтмол бүджсин материалыг давтан зөөвөрлөх ажил хэлгэж болна. Юнсэндэн бүбүх эзэгнэлтэн хэлбэрийг зөөм олонд дэлгэн өсөлж болох бүгэд бас бусуд хамтарлцана хэнта хамтарлца тогтолсхийг хэсч байна гэвэ. Хэлбэрийн хугацаанд шинжил ухаан техник мэрэгчлийн өрөвдөлийн аж үйлсийг салгалд болох цуглараах зэргээр эрхэлж, 2022 зүйлийн хошуурлуу шинжил ухаан техник мэрэгчлийн өрөвдөл болон 1.9 зүйлийн голдлох даашил төрлийн мэрэгчлийн бэрэгсэлбэрийг шийдвэрлэх хэрэгсэл шаардлагыг нийтэлж, 21 сарын төрөл зүйлийн танилцуулахыг зохион байгуулахын хамт тухайн сарынд гэрээ тогтолцохыг ахиулна. Синжангийн хуяр нэрэмжит хөдөө жахуугийн бөлгөлөлөх хэвний илүүсэн хэсгээрт компанийн намын хуран шүүж дэдэрмкэ сахарагч Мауин Шин келэхтэн. Бид дундад улсын хөдөө жахуугийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн баруун нуурна хөдөө жахуугийн судалгааны төвдө дайлдах бодлого хамтралцана сэвэлцээр тогтлосч. Зохиомол ойлог ба хөдөө жахуугийн хэн сүвгчлтийг ойлдуулахыг улам нэг алхам чангатгаж, Илбэрлэх заах судлах хэрэглэхийн өрөвдөлийг хөөрөхийг сайнар хийж. Синжангийн уянч хөдөө жаху, одын хөдөө жаху ба Сухамл ойлогийг хөдөө жахугийн талын дээр ясч нартай хөвжөлтө ойлдолохто идэвхтэй хүүнэмэр өсөлнө гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл нийгэм нийт үн төлбөргүйгээр нээнэ.
1: Шинжаң радио төлөс хураан сүрүүлжилэгч Ян Жугийн медаснаар болвол 5 сарын 15-ны өдрийн үдийн өмнө Еврэн засгуурны ардын засгийн урдна суны меданы алунгэр хоёрдугаар хугацаанд дундад улсын Шинжаңгийн ардын урлагийн үлрэлийн суны медаа нийтлэгэ хүрэлгэвэ. Тус хугацаанд ардын урлагийн үлрэлд эхлэлтийн хөтөлбөр Бүг Шинжаңгийн ардын урлагийн тоглолтыг шилэн сунх үзүүлгийн тоглолт Шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтын суулцааны үзүүлгээ зэрэг 3-1 хэсэг багтнаа. Эхлэлтийн хөтөлбөрийн 5 сарын 22-ны өдрөөс 26-ны өдөр хүртэл явагдаж, Бүх улсын 30 мүж орон хот, Шинжаң орны тус шат, Арандөрн аймаг жүү гэхэд Бингтван зэргийн 47 ардын үрлэгийн Эгнаагэ цуглуулж, Ерөнч хотын соёлын төвд гол тоглолтын талбар гаргаж, Олон улсын их базар зэрэг 8 хуваар тоглолтын талбартаа зэргээр өрнүүлнэ. Еврэн засгуурны соёл ба зугаачлалын тэнхмийн намын удирдахууд гуулингийн шүүж, тэнхмийн дэд дарга Вангдун гэлэхтэн. Үүнд соёл ба зугаачлалын яамны 2 дугаар хугацааны Чүншин Шангнул гэрчсэн олон шилдэг битэлийг дэлгэн үзүүлнэ. Шинжаң бас Шог Яра, Йогун Үлгэр, Дастан гэхэд Мукам, Жорахар, Саурдин, Манас, Хуар, Лапер зэргийг зохион байгуулж, эдгээр нутаг дэвсгэртэй үндэслэн амьдралын дунд байгуулсан ардын үрлэгийг хамтын дэлгэн үзүүлнэ гэвэ. Тус хугацаанд үрлэгийн үйлрлийн соёл зугаачлалын үйлсэлийн талаар шин туршилт хийж, бүх улсын шилдэг ардын үрлэгийн тоглолтын ард ашиг хүртээх үйлсэлийн тоглолтоо, аль нэг царингийн тойрон тоглолтоо онцлогтой зугаачлалын шугам самыг нийтлэх ба арга бодлогыг хуваалцаж, Гол сэдвт уран зургийн үсгэлэн, гэрэл зургийн үсгэлэн ба бидсэн бүсэл соёлын нэвийн соёлын битэлчи үйлдэхнэ цуглараа маамайг иж бүрдүүлэн эрхэлнэ. Үүнээ хамт дундад улсын дүү бэжиг жижигэн хүрээлэн, 50-ын дуулалтуу жижигэн кралин зэрэг

0: 50 шууд харьяатай дөрөн крайлингийн бүлхмигээс олж, үндсэн шатта бүх 11 сарын тоглолтын өрнүүлнэ. Бүгшинжагийн шилэн сунгах үзүүлгийн тоглолт ба сул санаа үзүүлгийн гохсаад, ардын дүү хөгжим, ардын бөжиг, ардын дүүрлэг зэрэг 3 их төрлийг тохируулж, 3 удаа шилэн сунгаснаа дараа Шинжангийн дотор газаа тойрон тоглох арга хэлбэрээр дэлгэрүүлнэ. Еврейн засгуурнаас Суйл ба Зуашлын тэнгиндэд дарга Жан Ли Ин хэлэхдээ бидэн шилэн сунгасан шилдэг тоглолтыг давтан боловсруулж дэс дэвшүүлэн. 2020 онооноос эхлэн Кэск Мүж орон хот, Бүгшинжангийн Альва аймаг жуу хот, Бингтана Шу хот Туанлиен, Сум тосхон нийгмийн төрөхтөг өрчи тойрон тоглолт гаргаж, Өрлөгийн үрвтайлын мүж алслан холбоолон хөдөлсхийг ахуулна гэвэ.
1: Түйхэн дурсгалт зүйлсдг дүмдгийн үнсэн хамтын цогц.
2: Шинжаан радио телевиз оран сурвалжлагч Балгана медаль сарвалуул. Монгол хөрөлшин хэлхис гарыг сакамгалах соёлын гол гасар зүйгэн бэлэг тэмдэг болсна хэвд сүүн гарыг төвшдгөгсөн гавьяг тэмдэглсэн гэдэн уудын көшэйн барын хис гарын түүхэн дурсамж ба улус гэрээ хайр сэтгэлгийг асаалж байдаг. Шидрэн жилэс нар Монгол хөрөлшин гэдэнгийн көшэйг хамгаалах хүчилсэн нэгтгч түүхэн дурсгалт соёлын хэмдүүлэн ашиглахыг ахуулж Тус көшен асалсын улус керин сөрүг санаагы үйн үйд уламжлун салғым жалж байна. Кедінгін көшен монгол күрэшен балықсынасы баруншу 24 километр сайта кедін уылды сөндірүлчі. Шинжангин ода үлдіж байгаа орын қақсы тенгір тетікікчі хана бичсін көше болық бөгет, мүнчек бүгілсін олдылықта түйкін дұрсқылды сөйлесін хамғалтын нексі болна. Хэдэнгийн көшен түйкін дұрсқылды сөйлесек сақа амғалықчы байын бөрі кейір талары ашылын бәрін болғын әртіне көшеге сақа амғалчы, ен кү хуыр нәндіні көрінгігі сеткіл тәбін сақа амғалчыржы. Дергеліқтен, өдір олғын ирәт бәтсән өздік, енді үкірі адуын сергі мал олым болғары, ебдіржісі үтсін қазір бәхі ескейгін өзчі малы көже олна. Эх, хэлийг сайнэр сакаамгалахын даху мана түйкэн дурсгулды сөйлөсийг сайнэр сакаамгалч маш омогшэж байнам гэвэ. Гэдэнгийн көшэн, көшэн дээр китэд манжу монгол төвд зэргэ дөрвэн сөлдэн үсгээр көшэн бичиг сэйлж. Чин улсын сэргэн сүйн гарын урвулхийг төвштгөгсэн гэрэл сасрын ху дайлда намжилдыг тэмдэгэлч. Эх улсын утг дэвсгэрин салж болушко түйкэн бутта хэргийг гэрчилж. Шинжангийн музейн дэд судлөгч санч сүнвэйгүү хэлэхтэн. Энэ көшэ болвол Шинжанд ууд үлдэж байха сурин гахц хаана бичсэн көшэ болна. Яг энэ көшэ байснаас Чин улсын сүйлчин үйд Чин улсын заскын ордун хаант орста тогтолдсон голч бусу хэрэад загалх үйд тэгээд мана иккем жана нүхтэг тэвскрэй хэсгэлэн салгж өгсөн го юм. Энэ мөнчийг Шинжан болвол дундуд улсын утг дэвсгэрэн салж болушгүй нэг хэсэг болсна түйкэн гэрчмэн гэвэ. Монгол хөрөлшин дөрөвдүгээр удаагийн бих улсын түйкэн дурсгалт зөвлөс нийтэн байцаалтан тууварам тэлэрүүлсэр болвол удо бихшанд шилжилж болушгүй түйкэн дурсгалт зөвлөс асэнийт 221 байж. Юуны дотор улсын дисэн голдлогта түйкэн дурсгалт зөвлөс хамгаалт нэгцээс дүр байж, гэдэнгийн көшэгээс гаса бас бүгди байлт сүм. Баг хонохан кимин чолууна онгон. Шатын эрдэнэ хотын бүр байна. Элбэг байлык түйк сойлын эх байлыктан түшклэн монгол күрэшэн түйкэн дурсгалт зөвлөс хамгаалтыг сайнар кэки амты түйкэн дурсгалт зөвлөс болон сугаастын уусулсан көгчхийг акуулж байна. Монгол күрэшэн сойл биин тамир радио сугаастын топчана намнудыртықтығылэнгэн бөрүлдгэн түйк сойлын өвэн күрэлэнгэн дархы ойын чимэг гэлэгтэн. Хэдэнгийн көшө бүгди байлт сүм зэргийг багтаасан түйкэн дурсгалт зөвлөсөйх бих урам бичэн сугаас тиерэнкэ төлөвчлөгт оруулж. Түүнэ үн өртгийг уудалж нэг хэсэг дэлгэн үзүүлэх үзүүлэх ухаарлт зэрэг агуулхаар нэг улан сугаас гчэт Монгол Күрэн түйк сойлын агуулх

0: Нэг ойлгол нэг ба.
1: Нийтрүүлгийн надагтай бэгшин жанг нь 16 хотын цаг үр нүрчилсэн мэдээгаас сонсох яа.
0: Ерөмчтэй үйлтэйгээс нь шилгэр 6-аас 15 градус.
1: Алтайд үйлтэй 4-аас 14 градус.
0: Торгтад шилгэр 4-аас 18 градус.
1: Улсд шилгэр 7-аас 23 градус.
0: Буурталд шилгэр 7-аас 20 градус.
1: Харамайд шилгэр 9-аас 19 градус.
0: Хийтэнд шилгэр 6-аас 21 градус.
1: Шхозд үйлтэйгээс нь шилгэр 8-аас 19 градус.
0: Цанжид үйлтэйгээс нь шилгэр 8-аас 18 градус.
1: Хамилд бахуртаа 10-аас 27 градус.
0: Турпанд бахуртаагаас нь шилгэр 16-аас 30 градус.
1: Корлд шилгэрээс нь үйлтэй 12-аас 25 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс нь шилгэр 13-аас 28 градус.
1: Атууштд шилгэрээс нь үйлтэй 14-аас 29 градус.
0: Ашхард үйлтэй 15-аас 28 градус.
1: Хотанд үйлтэй 17-аас 29 градус.
0: Ерөмчд үйлтэйгээс нь шилгэр 6-аас 15 градус.
1: Шинжангийн суны меданад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Гишгталай Кенж, Нарма Нарантуя нэвтрүүлвэ. Хүлэн авчийн сонсонд баярлалаа. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчний үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кэвжилтийн сураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гүгжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Замсхан хөрөсөсчдө. Синжангийн радио телевизхраа Монгол хэлнэ радиогийн Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Манасян Үзэмжин Орон ба Тосгон Холбоолон хөтлөлцгийг акуулж хамтаараа ашиглагдсан. Кирияшана тараачна Ати Матте Сейди така тежаж бажлан замаараа замсан. Эврэз асхурна төхрөмчтэй тараалин болон онцлогтой тараалингийн судалгааны хөгжилтэн төвийн дэд дэрхлэгч Гүншинли тусгай мэрэгжил болон баримтлалаараа тарусгүйгийн кемергэлэн хадгалж зэврэлэх күчрт асуудлыг шийдвэрлсэн. Синжангийн анхлагч тосхнаар динэ эврэнэ байгуулсан олон улсын кэлбэмгийн холбоот хурлын баримжаатай 11 кимнэ дүрмт кэлбэмгийн талбарыг гулсжана хаши балгасна Карабага тосхонда жинкнаар ашиглалт оруулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синжанг радио телевизхран Слуштин шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний өвчлөөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагнас сонсогчда. Манас сэнэ хэдэд осхна зугаслны эквайлгийг гүнзга уудалж. Манасны улсын шивэрл газрын цэцэрлэг, улсын өшөгөгийн цэцэрлэгийн шинэ тайн үзмж норн. Кэнсуата зун газрын дайшаагийн үзмж норна кэрл хонхо бүүцсийн гээчэн буудлаа зэрэг. Хэдэд осхна үзмж норн үзмжин цагийн яс чинэргээд экшлөлөн дээс дэвшлэгийг акулж. Зугаацгчд Кэдан утгины зугаслын хавцанглыг таатай хэдлүүлж байхаар барахгүй. Бас тохон газрын тосх нардын ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг битүүмжтэй дайчилвэ. Өнөөдрийн кэдан тосх нар иргэн явж цэцгэлэл көвжлийг өсгөн дугаараар олон нэг дахуулна манас шанд гөрч үзмжин норон ба тосхон холвалан хөдлөссөн байдлыг ойлгохъя. Ландруан болгосна бааж аху тосхна Манасын улсын шивэрл газрын цэцэрлэгтэй гөрхтөө эвсэм удана кэкрэн ногаарч зүйлэн цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч хун галан болон альва төрлийн нүүдлийн шоуда жиргэн цэнгэлдэж амаху эв зогцолтой өсгөлөнд сайхна эвхмэл зургийг зург болно. Зунаикара амралтын хугацаанаа болох вэр үзмжин орондо зугаацгчдаа тасралтгүй нэмэгдэн олширж Шинжангийн даажанг нэрэмжтэй Айнчтын зөвлөлтийн газгаартай компани нийт 200 өнгөрө төмтөөр горуулж усан дээрх зугаацлын онг зас 20 Эврана код ширвэнээ суух төр нүсгэт хэрэгнэс 50 гээ шинээс нэмэгдүүлж 70 суудалтай шинэ энергийн зөвлөлтийн том суудлын машин хэрэгнэс 6 Үзмжин орны доторх төр нүсгэт хэрэгнэс 10 гээ ижбэрлдүүлж Ойн жигсэн дөхөмжилсэн тойрон зугаацха тоног төхрэмжинэ зугаацгчдаа шивэрл газрын өнг үзмжийг уусал цолын кэлвараар мэдрүүлж байна. Цанжи хотын зугаацгч Лишин Кэлхтан Баяр дурсгал амралтын өдөрт эхнүрэн дахулна энэ дэрдэг. Энд хун галуна халуун галуна маш олон юм. Үзмжийн бас онцгой сайхан би ч ойлголтаараа их сайн юм гэвэ. Өрөмж хотын зугаацгч зон шаг хэлхтэн шивэрл газрын цэцэрлэгт цэцгэс дэлгэрч модон кокерж бас ийм олон нүүдлийн шоуд байна. Кимсийн урам сэтгэлгэ бас байсунго болдог байна гэвэ. Манасын Пингвэн өшгөгийн талбад байх улсын өшгөгийн цэцэрлэгэн Шэньюй Тайн үзмж норондо мөнгөн оноо эртнэ хайлсан модон өшгөгийн дундаа сүхин сөндөрлнэ. Зуна үлрэлээ болохда үзмжин орна кэр буудлаха, эврана шарлах шарха, төдэг галын үдэшлэг, кэр газа кино үсгэ зэргэ төрөл зүйлэг гаргач. Байгаалын үзмж болна сэл үчэллэнэ бийч ойлголтыг гүнзгэ үүсэл солна. Фужамужинэ зугаацгча жуумин лунг хэлхтэн. Би энэ удаа фужанаса кэдү найстагана хамта ирсэн юм. Энд маш сэрүүхэн санагч байна. Орчин тойрны маш гой сайхан. Энээр сундаа сэлвцгэ сайхан газар байна гэвэ. Чингши хоз сумна Кэнсуата тосхонд зуун газрын дайншаагийн үзмж норна кэрл хонхо бүүцсийн гээчэн буудлаа мужин замын нэг зүүн нэг дугаараа шуух минь зуун газрын

Эшагийн үзмж нь орно, өөрмөц өнг үзмжтэй төшөглөн, 50 төм төрг орволно, бүх талаараа чинэр чинсаагийн дээгшлүүлхийг биелүүлж, амар төвшнээ сэргалалтай хамгаалалтыгэ төгөлдөрж өлөн, эдан ундна үйлчилгийгээд эс дэвшүүлж, хонж байрлах бие чөлголтыг шилдэгжүүлж, байгаалдаг кэрийн эдана материалаараа хэсэн өөрмөц онцлогтой амттай эдан, дөхм тааламжтай хонж байрлах орчин тойрны зугаацчдын таашаалыг олж, Хэдэ тосхна дөхм тааламжтайгаар амралт гэх кептур ялын зөрилтийн газар болов. Зун газрын даншагийн үзмж норна Керл хонхо бүүцсийн гийчин бүдлийн ерэнка закрал жан хун гэлхтэн. Манай энтхийн зугаацчдын дотор Шанган, Омен, Тайванаас ирсэн зугаацч байх байгаад бас Шанхайс ирсэн зугаацч байна. Бас нэг кескийн өөр эргэнэ үрэмч Шихаз ба Карамайн зугаацч болно. Олон нарана манай энтхийг сонгосын энтхийн нам сэлхэн байдлыг чихэлчлэн үсснээс болсон юм гэв. Өзөмжин орон ба тосхон холболон хөдлөсч ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэн ардны амьдралд ашигтай бай. Манас шин соёл зугаацлын хөгжилтийг хада тосхон ажил олголттой нэгтэ үйлдүүлж Өзөмжин орны эзэгнэлт, эдан ундны үйлчлэг, ардын орон сууцын бүүдлийн эзэгнэлт, амрыг хамгаалах ба цэвэрлэг зэрэг ажлын байрын тохон газрын 5 сүнэн өнгөрөө тосхнаар дигээ элсэн ажил олгохыг дайчилж, тосхнаар дигээ гэрийн хажууда ажил олгохоо болох ба. Үйнэ хамта альва өзөмжин орны өөр эргэн 30 гэдвэнэ тараашд айлын башлан цэг ардын орон сууцын бүүдл, Онцлогтой кадаж ахуйгын үлдэхнэ борл ултай зэрэг эзэгнэлтийнэ хэлбарийг дайчлан гөгжүүлж, орон нутгийн така, өхөрөөнэ махан, ави, юйчан зэрэг байгаалдаг үлдэхнэг хоолын ширээд шууд гаргаж, кадад усхна зугаслын ажа ахуйгын амжирлын хүчийг үргэлжлэн илрүүлхийг акуулваа.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Кэдан нутгийн гүйцэл нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдан нутгад төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн гүйцэл нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
1: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Тэгэхэд сонсогч та. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань өргөлжүүлж байна. Өнөөдрийн Бажлан замд би гавш хална дугаараар олондо Кириашана ой тоогоох сумна яар майлла тосхнаар да ати мэт сайдигийн тахад ажас нүлгэр ярж өгье. Одоогийн амьдралын тухай ярахта Кириашана ой тоогоох сумна яар майлла тосхнаар да атигийн чирээд золжиргын намсгал тодорно. Төчингэд унаста атиг ялхтаан. Манакана такат эжэгтэ төшөглөнө. Нийтэн жил 5 төмөн 5000 төгрөг олва. Одоо амьдрлэм өдрөөс өдөртө өд тавулж байна гэвэ. Түнэ үг яран дине ололттай сэтгэлгээ билгч байла. Атигийн кинэ өнгөрсөндө уламжлалтаа таржургах авилус эрхлэнэ амьдрал өнгөрүүлж. Орлогын дуур мөртэнэ данц улгу байва. Өнгөрснө өдөр муданы эргцүүлэхдээ ати гүйн төрөгдөлтэй гялхтаа. Өнгөрсөн зөвхөн газар тарихыг л мэддэг байснаас амьдралаа арай арга саж байсан юм. Кэдүмө газарна сакада жилийн турш яарсан ч гэ олснорлого дэмий их биш. Гэрийн кимсинэн амьдралыг сайжруулах ч гэ хүчтэй байва. Өөрөөр гэнэ нутгийн ахтунара ар араас сана орлого нэмэгдүүлэн байчих арга зам олсныг үзад. Би бас үйлс бит аж орлого нэмэгдүүлэх бодол тавлва. Игадэн нэг тогтورتа баажлын зам эрэлгэлвэ гэвэ. 2023 онд Кэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрийн бодлогын дэмжлэг ба Кэда тусахна аж үйлсийн хөгжилтийн дайшлалтаар ати гэрин живртэн тэжээ нэржүүлэх зах дэлгүрийн нэрч чигнэдэлж. Тахаа тэжээж үйлс бит ахиг туршгаар тогтчээ. Тэр тэжээ нэржүүлэх туршлагагүй болохоор санаашилгаас санаа тосхна тэжээ нэржүүлэх чидвэртнэр заалгач. Тэжээ нэржүүлэх мэрэгжил хижиг авчиг сэргалдна засга зах дэлгүрийн борлуулалтаа зэрэг мэдлэгийг сурулсач. Талбар газар байхгүй болбол тэр эврине гэрине сул байсна хоосон газараа ашиглана дөкмкэнэ такан хашаа усгач. Ажлаа нэхлүүлэх кэрм мөнгөгөө болбол тэр нарин юм ба бодж кесхуана оруулалт гэж баг багаара така тежак үйлсэг гэж эхэлвэ. Анх эхэлстэнэ кецана болгамжилж туршиж байснаас сана одагийн тогтунара көгч көртөл. Атигийн така тежак зам юхтут мана тогтурч ба. Ажилч хөдөлмөрч ба тасралтгүй хайн сүйгчлэх зэрэг сананда төшөглөн. Төнэ тежасна такан кепжайны алхам алхмаар өргөдөж одоо гэртэл нийт 15000 эдишн такаг зах дэлгүртэ гарган үлдэж үүнээ дотор энэ жил ассанара 7000 өнгөрөө така хулдж төнэ тежасна такан яс чинэрийн сайн махын амттай болохоор зах дэлгүрийн таашаалыг олж ашиг орлогын их сайн байна. Тогтورتа борлуултын замта болох болбол аж үйлсийн хөгжилтийн зангилах болно. Ати санаачилгаас сана зах дэлгүртэй залгалдуулж хотан хото гумашана олон хулд навха ажахлуулта утух сана тогтورتа хамтрал сана харьцаа байгуулж захаалгын хэлбэрээр тэжээ нэржүүлэх кинэ түүнээ борлуултын тухай санаашрлаг төвлөрт арилгач. Ати гэлхтэн ажахлуула гэрт ирж хулд навч үн хан шинэ тогтورتтай байж эврэна зах дэлгүрэ хайха чихлгва зоох зүйлгва санаа мөр юм гэвэ. Хамтралсана ажахлуулда хангахас гаса тэр тежасан такаган басса тохан газрын их дээд сургуульда хулдж. Кэдэн өдрийн өмнө тэр чинхэнэ Кириашана мэрэгжилэн ажилчнаа сургуульда 25 на така хулдж борлуултын арга замаа нэрхтгчээ.

Ажилчи хөдөлмөрч арайна, сайн амжилттай бүтэмжүүлж, боттагаар ажил бол сайн сайхан амьдрал цогцолно гэдэгчлэн 2025 онд АТ-ийн Такатижасын жилийн орлогын 5.5 сая төгрөгтэй гэрчээ. Орлогын нэмэгдэж амьдралын сайжирна, гэрийн кинэ амьдралын нөхцөлийн чигээ ихээрээ сайжирч, шин гэрийн эдлэмш, шин гэрийн цахилгаан хэрэгслийг бүгдийг нэ бүрэн авч, нэг гэрийн күмсийн чирээд нэ зол жиргалын инаймсгэл тодорч. АТ-ийг ялхтаа. Удаагийн зол жиргалт амьдралыг нам болон улсын сань төрийн бодлого олгосон юм. Менчгээ би ажилчиг хөдөлмөрч ба чирмэлгдэн төшөглөнө тэмсэж олсон юм гэвэ. Эрэгчийн тухай ярахдаа тэр ихтгэл төгөлдөр байж, шин хөгжилтийн зураг тавилгыг ана аль эртээс сайнар төлөвжүүлжээ. Даруу тэжээ нүржүүлэхэ кепчаг ана улам нэг алхам мэрэгтгч, тэжээ нүржүүлэхэ мэрэгжлээнэ дээгчлөөлж, сар бүрэ хамтралсан аж ахлуулда 2000 такагэ тогтмолараа хангаж, гэр бүлийн урлагааны үргэлжлэн нэмэгдүүлж, така тэжээг аж үлсэг нэн гихэ нэн күшүрхэг болгож, ажилчи хөдөлмөрч хоёр гараараа энэ кү амархан биш олсон зол жиргалаана сак амгалж, амьдралаана улмаас улам өөттэй өнгөтэй болох гэмта нэн голн нутгийн ахтунараа бас хамтдаа орлогоо нэмэгдүүлэхдээ дайчилхаар төлөвлөж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил таригч болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Хөдөө тусганыг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдүм бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Захын сансгч та. Кэданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Эвран засхорна тохиромжтой дараалан ба онцлогтой кэдажа хөгийн судалгааны хэрэгжилтэн тавины дэд дэрхлэгч Гөншинли 19 жил ассанаар үндсэн шаттай ажилдан амьдарч шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр кэдажа хөгийг хэрэгжүүлэх анхны зорилттой нь кэзад батсагч. Кэдажа хөгийн шинжилх ухааны судалгааны 1-р фронт шуургаараа судалгаа гэж тусгай мэрэгжил гэхэд бат баримтлалаараа тарусгүйгээ хадгалж зөвөрлөх хүчирт асуудлыг шийдвэрлж шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хвчаар тараачдын орлогоо нэмэгдүүлэхэд чадамж олох ба хидэрхэн тэр тэнгэр уулын дарханчнараа кэмжүүлэх дүйшангараа танилцуулагдсан сунгагч эмөрөдр Гөншинли Пичаншана хотын ордна ажлын газар гэхэд Пичана цэсрэлгийн талбай нь туршилтын гүлэмжийн хооронд наар цаар явж гуугийн боловсурсан байдлыг цаг даруудын кинин гэмчхийнэ даху китнар хадгалах

Америкийн Шамдана цэвдлэн тохор уулж гуугээ шин соргогоороо хадгалахаа туршилтаа гүйцтэй сайнараа бэлтгэл хийж байлаа. Түүнээс сэтгэлд Кэдажахуугээ тусалж Кэдажахуугээ хөвжүүлэх болвол Эврэнэ Кэдажахуугийн шинжлэх ухааны судалгаанд гүнз гарснаа хамгийн эрс бат анхна зорилт болно. Гэнэшинлэг хэлхтэн нэг мөхлөг өврэ нэг гуугээ сайн тарж гарах юм болбол бүр олон төмнө амьдралын талаа юм. Би зөвхөн лабдуна баттагара баахан ажил гэж Уминжу академичигара турпана гуугээ сайнар тарихыг сакан баримтлая гэсэн юм гэв. 2006 онд Шинжаангийн Кэдажа хогийн их сургуулиас төгссөн Гэншинли үндэсний шаттай ажилд амьдарч шинжил кохан техник мэрэгжлээрээ Кэдажа хог хөгжүүлэх анхны зорилтыг өвчлөн тар усгүйгээ төвснэ дараа соргогоороо байлгах гэхэд хадгалах судалгаанд оролцож. Тэр гэлхтэн нэг гуугээ тармилын газартаа тархас аваад хоолын ширээд гарах гэртлэхээ явцдаа дөөт сам гэж байхгүй. Гахцгүй лабдум баттагар ажилж дакан даттана бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төвснэ дараа шин соргогоороо байлгах гэхэд зөвлөлтөө зөвхөн удаа дараална туршилт хийж аль олон туу баримтаараа шилгэн батлана. Эдэрте тармилын газарт гуугийн байдлыг ойлгоч ороогара туршилтын тасгатаа гүйцэтгэх тог кемжин хатууц кемжин шикэрлэгэн кемжагины кемжиж гемине бактарын хөвөрлтийг ажиглаж удаан өдөр зузаан хоног жил дараална баримтлж ажиллах хэрэгтэй гэвэ. Говь сайргын шатам халуун наранда шарагдаж тармилын газарт салхин шуурганда дайрагдаж бас шинжил кухана судалгаа кексамара замнахтан удаа дараална дийлэгдэлдээ учирсан ч гэншинли зэрэг мөхч алхмааны зогсаасангүй байна. Тэр гэлхтэн инээр ядар зүдрэлтэй тоо томшгоо улнаас тоо баримтыг хараад үнч нээр хөрөхгүй болдог. Гэвчгээ олон төмнө сангу тарж сань өндө хөргөн хултах бүрийг үзээд Бүкулсийн альва газрын найжнаара нэг өмхө жинкна турпана гуугээ итгэхийг үзээд надда альва ядар зүдрэлдэ бүр утга агуулгатай болж санагддаг. Бидний хийсэн ажил болвола тармилын газрын ядар зүдрэлийг олна дуртай итгэ амтта гуу болгоно хөвөрлсөн явдал болно гэвэ. Гэншинлигийн үскара дарханчин гихийнэ тэнгэр газрыг донцлогом их явдал кэхтэ байх биш. Харин хамгийн эрх минь бат баримтлал ба төлийн нарын нимбэк хэхт байна. Тэр кезад гуугээ шин соргогоо байлгах гажлыг сайнар гэж олон төмн амьдралыг нэн сайн сайхан болохгаар өврийн нэг наснагана көчлдлэн болгоч. Тэр гэлхтэн Уминжу академич насан турштана килгыз гарт ажлын амьдарч залуу насана гуугийн газарта зориулвэ. Ахмад нэгвийн шинжлэх ухааны судалгаатад нэгцэл хатуужилда уун сард аль олон сан төрөл зүйлийг буужуулан арах ба манай энэ үе болохда гуугээ шин соргогоо байлгах ажлыг сайнар хийж мэрэгжлэнэ лабдун баттаа болгоч Шинжаангийн гуугийн нэг хол нэг тогтвортой борлуулж олон төмн амьдралыг нэгэ зулжиргалтай болгох ко болбол миний хамгийн их хүсэл эрмэлзэл болно гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бил

Одоо кадажа хоо кадаа тусхан тарашны тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидра 2026 оны баруун хойд орно бэдийн үйлдвэрлэлийн мэрэгжил гэхэд онцлогчудаа ургасан бэдийг ухраах ба үйлдвэрлэл борлуулалтын солилцооны хурлах тань шанд хийгдвэ. Улсын Евран засхурна чинэр сайтай авис тэж аврын ажилсын мэрэгжлийн системийн тусгай мэрэгжилтэн. Альва аймаг жуугийн холбогдлоо ажил төрлийн салам мэчэр. Мэргэжил дэлгэрүүлэх нэгс гээд эвс тэж аврын үйлдвэрлэл борлуулалтын аж ахуйн төлөөлөгч хурлд оролцож. Кэдлвэрийн бэдигэ тарж ургах хамьяралтай машинчлалаараа хаж хураах гээд үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулахтай байрлалд болон гүнзгээс олцож. Баруун хойторны бэдийн аж үйлсийн яс чинэргийн дээгшлэлэн үрашгийг нэмэгдүүлэхтэй хүч нэмэрлэвэ. Хатан шана бид тархаа бэлхэр үзүүлэх сүйрэн газрын тойрон нисгэ тухайн царанд хурлд оролцсон талайлагчтай анхдагч ургасан бидийг машинчлалаараа хаж хураах ээж хагсаах боловсруулах бүх явцыг тухайн газртын байцаанд үзэж том гэдварын тараалингийн машин тоног тохиромжийн тухайн царангийн үзүүлгийг сонирхож өдгөөчлсөн тарж ургах боловсруулахын үйлдвэрлэлийн өрөвтмж болно. Яс чинэртэй болсон дээгшлэлтийг шууд мэдэрвэ. Хотан аймгийн газар шураа өргөн уудам, гэрлэлчин их файлга гүйцтэй хур бараан цөөхөн байгаад услалтын мэрэгжлийн өдөр өшгөө дутма боловсрон говолж. Бэдигэ кепчажүүлэн, баримжажүүлэн хөгжүүлэхдээ байгаллаг нөхцөл ба мэрэгжлийн сүйрийг хангасан байна. Одоо хүртэл Хотан аймгийн бэдэн тарсан талд байна 30 дэмүүд өгчээ. Кэдлүрийн тухайн царанд дөрвөн аж ахлуулаа бэдийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлэх тарж буужуулах мэрэгжлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлчлэг гэхэд эвс тэж аврын буурлуултын хамдрал санаас эвлцээр тогтолцож бэдийн шинжилх ухаанаас судалгаа нь тарж ургах боловсруулах үйлдвэрлэл буурлуултын бүх калькасыг нэвтрүүлжээ.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан насосч таа хэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо цангийн улсын хөдөөж ахуйгийн дээр шин техник мэрэгжил нажилсан нөхрөөжлөх орно. Ловлонхо хэсгорнда 16,000 муу тарвсын тармилын газарт яг тарвсын нэлхчхийг залгаагаар нүүлгэн тарж байна. Өнгөрсөн кюмнаг хүчаараа хөдөлмөрлж байсан уламжлалтай хэлбэрт адилгүй нэг нэг сүйр машин механик тармилын газарт сүлжилдэж Тарус тархийн кюмнаг хүчинд арив тавулсан мэртэн Юрашки нэмгэжээ. Органага бордурыг гүн оруулах машин тарусын нэлхчхийг нүүлгэн тарих ойнлог машин Баг номолжин хөлмжигийн автогара босхог машин зэрэг машин механикар иж бүрдүүлэн ажилуулж нэг бүрэн иж көнгөмөр тана дөхөмчлсэн тарилтын хэлбарын давхар сүлээ бүрхөвчтэй тарих бүх опцийн машинчлтын мэрэгжлийн хэлгасыг төгөлдөржүүлвэ. Кюмнаг хүчаараа тарихтай харьцуулбал тарусын нэлхчгийг нүүлгэн тарих үр өтөмжөө 8-10 дахин дээгшилж уламжлалтад тарусын нэлхчгийг нүүлгэн тарих хөдөлмөрийн хүчилтсийн их үр өтөмжийн дор ажилчин хэрэглэхтэй хүчиртэй яарших төвхт асуудлыг үндс засийн шийдвэрлсэн байна.

Шинжанг радио телескоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Сэдэр Шинжаангийн анхдагч тосх нардын эврэм байгуулсан олон улсын Кэлбэмгийн холбоотой хурлын баримжаат 11 гүмнэд өрөмтө Кэлбэмгийн талбарыг гол шинэ хаш болгосноо гар бага тосхондо жинхнэр ашиглалт дурулваа. Энэ кү ногоон ширхтэ талбарын үгийн сул байсан сургуулийн крада байх байгаад гар бага тосхноо нутгтаа мус живлэс бүтээсэн залуу Азия ТВ-ийн Кэлбэмгийн холбоот хурлын СИДЭСИНЕ СУРГУГЧА МИРХАМИТ ТУРСУН ХУВАСАНА 500 ТЮМТЕРГИН КЕРМИН ГАРГЖИ БАЙГУЛСАН ЮМ ЗОЛГАД БАСА 2000 КЮМНЕ АВЮЗГЧДИНЕ ТАЗА ТАМИРЧДИНЕ БАЙРГИХАД ХОЛУБДЛТА ИЖ ВЕРН ТОНОГ ТОКРИМЧИГЕ ТЕЛИБЖУЛУН БАЙГУЛЖ КЕЛБОМГИНЕ ЗАЛУГЧДИН БОЛУВСУРЛ ОЛОН ТЮМНЕ БИЙЧ ХЕРГЖУЛХА КЕДА ТОСХНА СОЙЛ Бийн таймрын хөдөлгөөгийн нэг цогсч улсан 90 калсара бийн таймрын нэг схалын газрыг байгуулахар чир байх болно. Мирхамета 40 наснаасаа эхлэн Кэлбэм гişгэлж намине сан төрин бодлогын ачаараа Шинжаангийн казака Шинжаангийн дээд зэргийн дунд сургуулийн нанд сурулсан байгаад Фужуу их сургуулийн герман хэлнээ тусгай мэрэгжилд ашилхан орж 2017 онд их сургуулийн төгссөн дараа Тэр ажил мэргэжлийн Кэлбэмгийн голвт ажиллаж өнгөрчээ. 2021 онд Жухайд Эврийн Кэлбэмгийн голбаан үүсгэн байгуулж, бүлгэм давхлын олон зүйлийн хэр алдрыг олсон байна. 2024 онд Нутгуснагана өсгөн хэмжүүлсэн ачиг дурсна сангалсаж, Мирхамит Эрс Шуурхагара тосхондан мөсч, Гулшэна Чэнгляна Кэлбэмгийн голбыг үүсгэн байгуулваа. Түүнээ зохион байгуулсан Гулшэна Шэнча Ангийн 2025 оны хашхар цогцтой Кэлбэмгийн Кэттэсийн залгын уралдаанд Илжүүг талайлж оролцсон байгаад манглав болж. Илжүүийн Шинжаангийн дээд дэсийн Кэлбэмгийн уралдаанд Кэрүтэмжийн боомлолыг нэг л дор шувталваа. Ода Мирхамитийн үүсгэн байгуулсан Чэнлян Кэлбэмгийн голбын нэгт сурагч ялсаг ажлыг эхлүүлсэн байна. Тэр идэрхэлхтэн. Энэ кү баримжаатсан Кэлбэмгийн талбарт төшөглөн орон нутгийн Кэлбэмгийн чидвэртнийг бүх чарана уудлан хөмжилж

Хам мэрэгжлийн залуучдын боловсролыг сайнар атгч нэнг олон күхтэйг кэл бомбгаараа дамжана нэнг өргөн удам тавцан зүг өргөшлүүлнэ гэвэ. Эркүмэнд сонсогчдаа. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлээ сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slush-ийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтөл нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба энд Шинжаг радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад тавийн аль бертэн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдва. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалагдж байна. Баяр та.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхороо Монгол хэлнээрийн Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Кэндэс онцгэштаа, сан хунгу.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Гүн сонсогчдаа сайн уу? Шинжаан радио телесуурын Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань та нартай мэдчилэн болгож байна. Би хөтлөгч Бүрвжөө. Гүн сонсогчдаа. Эсгсүйг 50-аас хойш судлын цогцолхан байж гисний ямар ухраас болсон бэ? Йотын ягалын кимнэ бид заавал шаардлагатай бичлэг нэмэнт болох вэ? Удаан сууснаас Колин Такм хавдж шахаа имсгтэй хөл хавчглаа ягж намд болох вэ? Удаа эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлөхья. Гүлэн ам сонсгит нь баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телесурам Solution-ийн шин зүйлсрийн хэрэглэгч нөлсөртөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлж сонсч болно.

миний сонсогч та. Ода эрүүл мэндийн сууны мэдээ наа төргөн намжлаг дугаараар эцгсүйг тавьснаас хойроо судлын цогцолхан байчихсныг ямар учраас болсон тухай хөвлөх яа. Нэгэн жилийн 11-р сард Тэв телевизийн Еринка Хорам Гаргурийн ясч нарын мэдүүлэлтийн дугаарт хууль бусаар сүлжээн дээр нэр гарсан мэрэш уруулах зүйг нууцаар арилжаж байх үсгдлийг төрүүл нийлжилвэ. Зарим мэрэш уруулах шитэд зүйн гэж нэрэлсэн үйлдвэрлсэн өдр хугацаанга ясч нарын хэрт ингэсэн үнэмлэлгүй. Үйлдвэрлсэн үйлдвэрийн нэрэдлгүй тарилга нэмнэ. Нийгмийн харилцааны тавцангаар дамжаад дураарын гүйлгэнд оржээ. Хэрэглэгчд нь эрэл мэндиг күнд ноштой хохирулваа. Тус нэвтрүүлгийг нэвтрүүлснээс хойроо Гуанжуу хотын дутаадыг хамгаалах олон байгууллага даруй төргийн тусгай хэргийн дуулангийг байгуулна. Еринка хураана хангаасан сүйгчээр шүвлэлтэн цаг болгож хэдэн сар гүнзгий мөрдөн байсан ч эцэстэн улан газрыг хамарсан нэг хөөрмөг чинэрмүү эмчилгээгээр сүс гойлох үйлдэхнийг үйлдэж борлуулсан унсик ялт ажиллагаан торыг амжилттайгаар сүйрүүлсэн байна. Тус судалгааны ажиллагаанд нийт 55 сэжигтний баримтжилжээ. Дөрөн төм нэнгэрийн хууль ус тарилга нэмийг байцаан гаргаж хэрэг тулгуцсан мянган тонн нэг дүншүр 5,000 төм дээр өгтгөрчээ. Хуулаа хасгах чиглэлгүй хөдөлгөөн хийх хэрэггүй зөвхөн нэг л зүй тавилахлаа даруй амрах нисчихнэ гэдэг бүрхэвч үүргүй төргийн нисэгч Боушуван гих нэртэй мараа шүрүүлэх үйлдэх мохлаа сүлжээд нэр гарсан мараа шүрүүлэх зүйн гэж ухааруулаад их хэмжээнэ хэрэглэгчдийг татсан байна. Гэтэл кэс хэрэглэгчдээ эдгээр зүйг тавьснаас хойроо эрүүл мэндийг нь гүнд ноштой хохируулжээ. Эдгээрэ жинхэнэ бус арга замаар дамжин худалдаж байгаа мараа шүрүүлэх зүйнэ үнийн кэдэн 10 төгрөгөөс кэдэн 100 төгрөг хүртэл адилгүй байдаг. Тусгай мэрэгжлийн туршилтын тасагтай задлал хийхэр дамжин төвийн дотор их олон зүйлийн үйлдэгэндийн цэмээ хууль бусаар смиглотайзерг эмэмбэрлэхнийг нэмсэнийг олж мэдчээ. Эквислигийн мөртгийн төлөө сургуулжлогч Гонжукигад өөр эргэнэ бараа явуулсан олон газраар эргэн явуулжилжээ. Сонин жигтангийнхлаа төргөн хөргөлтийн хуудсан дээрх тодорхойлсон алуун масар буюу сан хөмөргийн хаяг нь буттай байдал дундан харнаа цөм байцаалж болдохгүй газар байваа. Цагдана талгсан танил зүйснээр сэжигт нэх наа хугацааны арга замаар смиглуу тайгуулсан ямарч гэн шошго тэмдэг буудл буюу тодорхойлтын бичгүй лонгт эмийн найрлагыг хулдан авчээ. Төхөмх нар тэмдэг наасна дараа Боушуан Утай Етай Жэнжунван Тигуч Охшингийн гихмэт мараш уруулах үйлдэхэн болгон буудлж электрон худалдаа хийгээд нийгмийн харилцааны тавцанд оруулсан байна. Хууль ус этгээд урдаар электрон худалдааны тавцанд маш дуур үн гаргаж дараа нь хэрэглэгчдгийг хөдөлнжулаач байгаад хүйкэмна ви чатар дамжна. Сүлжана бус арга хэмжээгээр буурлуулна арчаасан байна. Эдгээр өвөрний өртгөн зөөхнө кэдэн арухын төвөргөнө хууль бусаар үйлдвэрлэж борлуулсан тарилга нэмийг зүс хойлох газар бие сүйлэх газар дурлуулснаа дараа шалт шатар юуныг нэмж өсгээд эцэстэн хэрэглэгчтэй хулдан өгөхүнд үнийн нэгт 10 дахин цаашлахлаа кэдэн 10 дахин нэмэгдсэн байна. Цагдана талгсан сануулснаар смиглуу тайна жори нэм болсны хувьд эрэхгүй эмчаас жор бичвэхийн хамт жолоодлогоор хэрэглэх хэрэгтэй. Хууль бусаар үйлдвэрлэж борлуулахыг чангац ажиллана гэж. Удаа хэрэгт холбогдсон 55 сэжигтэнд нэгтээ хууль бусаар эрүүгийн хэргийн албадлаг нар хэмжээ авсан байна. Энэ хүү хэргийн илэрсэнийн хуурмаг им үйлдэж борлуулсан олон хууль бус арилж алах турмаа келкасыг тасласнаар барахгүй. Бас сухар балагаар олны дураж сүлжээд нэр гарсан мараш уруулах сүйг хулдан авч хэргэлсэн хэргэлэгчтэй дахан сэрэмжин тохиоггүй. Тусгай мэргэжилтнээ таниулснаар иймэрхүү хууль бусаар үйлдвэрлэсэн мараш уруулах юмд түүлийн их айл тгшр орч байна. Үйлдвэрлэх орчин тойрны муугаас болж эмт үйдсэн өтгцэн харцлаа. Ашигт бүрлэхэн цэвэрсэн хэмжээг хийгээд бактарга болох хэмжээнд примесэн кисгарлан алдаж. Маш амархнаар хэргэлэгчний нэрэл мэнд эдгэрч болшго гэмт лушруулдаг гэвэ. Хууль бус мараш уруулах зүйнд цохолд өгөх болохлаа нэг удаана бүх келгасын хэргэлэлтэн ажил болно. Хууль цааж нь алуун байгаа.

газраас хуулаас өрсөн ялт ажиллагаанд хүчтэй цохолд өгөх юм та. Альва газрын боомтын захиргаачг боомтын кинэлт хамьяалтанд тороон нэгсүүлж ирэлтэн тодорхойгоо зөвшөөрлөлсөнгөө мараа шүүрлэх тарилга нэмэг мууцаар арилжаалж клаар урлахыг сэргээлвэ. Кэдгээр кинэн хамьяалтан талаар байн дахин хүчтэй арга хэмжээ гарцсан боловч гоо кэд их ашиг хонжрын үдэлгээр эдгээр хууль бус мараа шүүрлэх үйлдэхний нэрэдл буудлыг хөрүүлсэн байна. Зарим байцаалт илрүүлснээр КЭСК электрон худалдаанаа тавцанд илчлэгдсэн Сүлжанд нэр гарсан мараа шүүрлэх зүйн Гаулс мөртэн харин эцэгсүү бүркөвчүүрг гихсэрэг шин нэр шин буудал сольж үргэлжлэн ахрахын хугацаанд төргийн эцгийг күсж байгаа хэрэглэгчдийг үдэж байна. Сми глутай Тиар ботай болохла удаахнда хүмсэн анхаардаг татч байгаа хоёр зүйлийн шин хэлбэрийн тарилгад хэрэглэх цусны шигрийг бууруулах юм болно. Цусны шигрийн хэмжээг битэмжтэй хязгаарлах юмд биеийн хүндийг дурагшлуулах илэрхэ өр битэмжтэй юм. Тусгай мэрэгжилд нь ачхалжсанаар энэ төрлийн нэмэг хэрэглэхэд тодорхой тохирох юмс байна. Харин тавилах турт олохлаа тавилж удна гэсэн явдал биш юм. Манлс нэмчилгээний үйлдэлгээг үнслүүл нэрдэн хэрэглэгчийн бие цогцны яс чанарын илтгэж туун наа захтана биеийн хүндийн баримжаагаас давсан хэгээд түүнээс дээш байлгахыг шаарддаг. Удаахнда их хэмжээний хэрэглэгчтэй сохор балагаар хөдөлгөө хийхгүй удаа хасахгүй зүй тавилж биеийн хүндэд урагшлуулах өрөв тэмж болох дөхм аргыг хөөцөлдөж хууль бус мараа шүүрлэх зүйн үйлдэхнийг дураарн хэрглэж байна. Тусгай мэрэгжилтний илэрхийлэгтэн ямар баймиг бүр тусгай эмчин жулаадлагаар жинкэн арга замаар дамжин болж хэрглэдэ. Би цогцтой эдгэрж болшгүй хор хүн алууширхаас зайлсхэх хэрэгтэй гэвэ.

Гэнэ сонсогч та. Йотны гадаг хүмүүс бид заавал шаардлагатай бичил элемент болох вэ? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх нь ойлгох надаар үнэ тохой ярья. 5 дугаар сарын 15 өдөр болохлаа бих улсын йот тутх хөвчнээс сэргээл нэмдэх өдөр болно. Йот тутх хөвчнээ өнгөрсөнд манай улсын ихэнх газар өрнөд дэлгэрч. Олон төмнө бие цогцны эрүүл мэнд ба хүм намна хөвчн нэрийн үйлчлэг чихэл их олон нийтийн эрүүл хамгааллын асуудал болж байна. Хоолн давсанд нийтэнд нь йот нэмэхэр гол болгосон 90 кайлын сэргээл нэмэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр дамжин. Манай улс йот тутх хөвчгийн сэргээл нэмэх ажил дэлхийд дахинд анхаардаг татсан намжилтулжээ. 2010 оноос наар йод тутх хөвчнийг арилгах байдлаа өргөжлөн баталва. Гэтэл манай улсын йод тутх хөвчнийг сэргээл нэмэх ажил мөнчх маш олон дөрөлд ам тулгарч байна. Манай улсын ихэнхээс газар өрн болохлаа йод тутх газар өрн болно. Кэрва өргөжлсөн шинжилх ухаанчараа йод нөхөрлөх арга хэмжээ авах гаулхлаа йод тутх хөвчин дахин өсч мэднэ. Иймээс бүтэмжтэй сэргээл нэмэх арга хэмжээг урт хугацаагаар баримтлан боттоор үлжээ. Онцгой нь үзэл санаанаа танилтанд дэвшлүүлнэ. Сэргээл нэмэх мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, олон нийтэд жолоод нь шинжилх ухаанчраа йод нөхөрлөх хэрэгтэй. Йодны ягаад кюмнэ бид заавал шаарддаг бичил элемент болох вэ? Йод болохлаа кюмнэ бид заавал шаарддаг бичил элемент болно. Кюмнэ бид агуулдах хэмжээ зөвхөн 20-50 мг, дунджаараа 30 мг байж, хэдийгээр агуулдах хэмжээ төвлийн дур байдаг боловч би согцны альва системэ онцгойлон метрлийн системийн боожилтоо дутагдж болшгас үйл болно. Йод бол кюмнэ биеийн бамбан булчирхан хормоныг нийлүүлэх чихэл төвх материал болно. Бамбан булчирхан өдөр бүр йодыг хэрэгсэн. Бамбан булчирхан хормоныг нийлэх чихэлтэй байдаг. Йодыг шингэн авахын зогсоосан байдалд ороо биеийн дотоод хадгалагдаж байгаа йод зөвхөн ховдоос 3 сар үргэлж хилнэ. Кюмнэ биеийн йод бүрмэсэн байгаль нурчин төрөйн хангалах түшгэлдэг. Кэрвад түтгэрхлээ бамба булчирхан хормоноо нийллэг крэлско болжээ. Зарим эмчилгээ нэв юу дэд эмчилгээ навчлан илэрлүүлсэнэ. Жишээлхлээ күчин гаулах уу, тамир динкэн, күчин тамир ба уян чилэг крэлско болох уу. Уян санаанд төвлөрөх ба амархан ядрах, ажлын үр бүтээмж дөрөглөх зэрэг байдал гарна. Йод тутхын хамгийн гол хорхи нарын болохлаа. Күйкэ шин төрсөн күйктээс 3 насны хоорондох нийлх күйкт юм. Тархина боожилт ба бие махбодын боожилтыг нөлөөлж, эдгэрж болшга гэмтлэг үүсгэнэ. Кюмнэ бие өдөр бүр хэдвчнээ ют гэрэгсдэг бэ. 2023 онд Дундад улсын шим тэжээлийн судалгаанаа нийгэмлэг нийтэлсэн. Эрүүл кюм бүрийн өдөр бүрийн ютыг шингэн авах хэмжээ нь лавлалтын хэмжээ болохлаа. Шин төрсөн күйхтээс төрөөд 5 сар болсон хугацаанаа хоорондох нийлх күйхтө тохирох шингэн авах хэмжээ нь бараг 1 өдөрт 95 микрограмм болно. Төрөө 5 сар болснаас 1 насна нийлх гүйхтө тохирох шингэн авах хэмжээ бараг 1 өдөрт 115 микрограмм болно. 1 наснаас 11 насны гүйхтэн санаачлах шингэн авах хэмжээ бараг 1 өдөрт 20 микрограмм болно. 12 наснаас 14 насны гүйхтэн санаачлах шингэн авах хэмжээ 1 өдөрт 110 микрограмм болно. 15 наснаас түүнээс дээш хүүхдгийгээд насанд хүрэхдээ санаачлах шингэн авах хэмжээ нь 1 өдөрт 120 микрограмм болно. Жирэмсний

хурдан санаачлах шингэн авах хэмжээ нь нэг өдөрт бараг 230 мкг болно. Кэлкулятордын санаачлах шингэн авах хэмжээ нь нэг өдөрт 240 мкг болно. Өдөр бүрийн ютыг шингэн авахыг санаачилсан хэмжээ гэдэг нь ямар нэгэн онц тогтсон күйс, нас жил хийгээд физиологийн байдлын кемсдэх уламжлалт оноо будгаал бий. Зууна 97% байса, зууна 98% нь крекс хэмжээг хангаж чадах ютыг шингэн авах хэмжээг зааж байна. Өдөр хугацаагаар ютын санаачилсан шингэн авах хэмжээгээр ютыг шингэн авбал бие махбод нь ют болсон крексаа шаардлагыг хангаж нээдстэй зух хэмжээнаа ютын хадгалалт ба бие махбодын эрүүл мэндийг баталж чадна. Ягаад хуулан давсанд ют нэмэх нь ют дутхтгийн хорь каналаас сэргээл нэмэх хамгийн сайн арга болох вэ? Ют дутхтгийн өвчнийг өөрчлөн сэргээлэх нь үндсэн арга хэмжээ болохлаа даруй ют нөхөрлөх болно. Байгалийн орчин тойронд ют дутхтгийн урт хугацаагаар өрчдөг учраас кюмна биеийн ютыг хадгалах чадварын хэсэг гартай байдаг. Иймээс ютыг нөхөрлөхт урт хугацаа, бага хэмжээ, өдөр тутмын юм ба нөхөмтөргөн байх зарчмыг жүрмлэх хэрэгтэй. Күн өдөр бүрээ хууланд давснаас салж авдаг байдаг. Иймээс ют нэмсэн давс итгэхэр дамжин ют нөхөрлөх юм болохлаа. Урт хугацаа, бага хэмжээ, өдөр тутмын юм ба нөхөмтөргөн байх зарчмад нь ийснэ. Үйлдэлгээ гэрчилснээ. Хууланд давсанд ют нэмэх нь амар түвшнэ. Битэмжтэй хэрэгжүүлэхт нөхөмө үнийн кимд урт хугацаагаар баримтлах чадах тавлагтай байж. Ют нөхөрлөх хамгийн сайн арга зам болох юм.

гэнэ сонсогчдаа. Удаан сууснаас хөлийн тагм хавджээ, шанхаа амцгтэй хөл хавчглаа, ягж намдуулах вэ. Удаа эрүүл мэндийн багуулдаг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдөр энэ олондоо танилцуулах багуулдаг болохлаа. Өдөө хэнэг 5 цагт сандал дээр сугаад 2 хөл анчиж, хөлийн үзрэн хүчлэн дээш амт хилгаад 30 секунд байлгаад 3 удаа давтан гинэ. Удаан суух үед күндин гүшнээс болж, цусан ба лимфа шингэний дураад мөшт хурж, усан нээдсэн завсарт нэвснээс болж, колин такм хавдаж, шахаа өмсөхтэй хавчин, колин шагаан тод зүгт гав байдал илэрдэг. Колин үзрэ харин гогтхын тахмын өм талын шилвийн ясна, өн бүлчингийгээ санаачлагаас нь авчулахын хамт, тахмын ар талын нарийн шилвийн бүлчингийг чгээ хамтын сунгана. Энэ яг л усан хөөрөн метр нээдсэн шингэнийг намжин судал ба лимфан гуурсанд шахнаруулдаг. Бутахийн харган болохлаа. Гус ууж, хоёр келан өм шанж ийж, Кёлинэсгийг газарт нь алдуулж, дараа нь Кёлин үзрээн өвдөгзүйгэн күштэй мат хилгэнэ. Тахмийн өм тал нь шархран чинэгдэж, арт тал нь татгдсан шиг санагдахуулна. Энэ хөдөлгөөг 30 секунд сулруулга байлгаж, дараа нь алгуур ажмар үг байрандын буцаана. 10 секунд амраад дакн 3 удаа давтан гинэ. Кэрва нэвсэлт олохлаа, нэг хөлөө натрий нэхэлдэрэн тавьжгаад кеж болна. Ихлэ өрөвтөмжин дахнаар нэмтгүүлнэ. Кеж барсан дараа бус зогсоод кедэн алах малхлаа. Тахмтэн көнгөрсөн шиг санагдахуулна. Өнөөдөр үдийн хойно кэлтэн хүндэрсэн шиг болох үед бичгээ зөвхөн илж нухлаад байтан. 2 минут зарцуулж кэлин үзрэн дэгш матилхлаа. Ихэн хавдрын арилах болна. Суугаад кэлэн хөдлөхгүй байх нь удаан сууснаас нэн аюултай юм. Гүн сонсогчдаа. Энэ удаагийн эрүүл мэндийнхаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нэхлээс сонссонд баярлалаа. Нэг улна уулгийн таваас слушитийн хэрэглэгчний үсрийг бүлгэн сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Прив Жок хөтөл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэгт өргөжилн сонрой хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Долоо. Бүх талаар нээлт хийх шин байршлыг бий болгоё. Дундад улсын нээлт хийх том үүд улам ихээр нээгдэх болно. 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Нэдний 10-р сард хуралдуулсан Дундад улсын Эвхамт намын 19-р их хурлаас Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орсны тунхаглаж нийгэм журамд одоогчлсон хүчирхэг улсын бүх талаар бүтээн байгуулах авгаа төсвийг тогтоожээ. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин хуудас сөхөгдөж Дундад улсын дэлхийн тахинтай уусалчин хөгжгөн

хангатхах шин жураг дэлгэгдлээ. Нэг цаг үед тэр цаг үеийнхэн асуудал байдгаа. Нэг үеийн хүмүүсэд тэр үеийн хүмүүсийнх нь үүрэг хариуцлага байдгийм. Бид хэдийгээр нэгэнт төмөн ус мянган уулыг туулж давсан болбоч мөнл тасралтгүй уул давж ус гатлах чухалтай. Шин цаг үед дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж өөрийгөө шинчилэн өөрчлөлтийг эрс говьшгуугаар бүх талаар гүнжгэрүүлж уул таарвал зам нээж ус таарвал хөөрг тавьж архаг гэмд жоригтойгоор мэс засал хийж ашиг тусын тогтбортсон халхавчийг жоригтойгоор өвдөж өөрчлөлтийг эчсэнтэн тултал хийнэ. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн жоригтойгоор шинийг үүдэн хөгжилтийг ахиулж, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг эрээс говьшгүй туушлуулан шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг найдваржуулж, одоогчлсон аж ахуйн системийг байгуулан хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлого, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлого, орон бүсийг өгчингуугаар хөгжүүлэх байлдах бодлогыг түргэлэн хэрэгжүүлж, нарилаг онцтойгоор ядуг тэтгэх, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулахыг ахиулан, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, ард түмний ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлнэ. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн нээлтийг өргөтгөж, хамтралч аг чангатгаж, харилцан ашигтай хамтаар хүртэх нээлтийн байлдах бодлогийг эрээс говьшгүй хэрэгжүүлэн, оруулж авчрах ба гадагш гарахыг зэрэгэр чухалчлахыг баримталж, их хуурай далай тангис дотоод гадаад холбоолон хөтлөлдсөн зүүн шив баруун шив хос чиглэлээр туслалцсан нээлтийн байршлыг бий болгохыг ахиулж, арилжаа ба бэл оруулалтыг чөлөөтэй болгох ба дөтчлөх өндөр төвшнээ төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн дундад улсын онцлогтой чөлөөт арилжааны гарамыг сүвгчлэн байгуулна. Дундад улсын ард түмэн үргэлжлэн дэлхийн нийттэй хамт урагшилж хүн төрөлхийд нөөх ховь нөмөр үзүүлэн инг 50 хөгжилтийн замаар эрс говьшгүй замж бүх бөмбөрчгийн хантны харьцааг идэх үедээ хөгжүүлэн олон талт үйлчлийг эрс дэмжиж бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн ховьсалтыг ахиулахад идэх үедээ оролцон шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулахыг ахиулж хүн төрөлхийдний ховь зааны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулна. Дундад улс хөгжөөд ямар хэмжээнд хүрсэн ч бид хэний ч сүрдүүлэхгүй одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын системийг нураахгүй хүчний хүрээ байгуулахыг хөөчилдэггүй юм аа. Дундад улс бол ямагт дэлхийн инг 50-гийн бүтээн байгуулагч бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн ховь нөмөр үзүүлэгч олон улсын эмгч армийн хамгаалагч мөн. Дэлхийн хөгжилтийн их хандшийн ерөнхийлэн судалж магадлал бол аж ахуйн дэлхийн чиглэл болон цаг үеийн бочишгүй урсгал болно. Яг энэх магдалтад суурлж би дундад улсын өв хамт намын 19-р их хурлын ихтгэлд дундад улс гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж улсын үүдэ нээж бүтээн байгуулалт хийхийг баримтлна гэж чухалчилсан юм. Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаакгүй харин улам ихээр нээх болно гэдгийг би та нарт тодорхой хэлье.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

өнгөрсөн 40 жилийн дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийг нээлттэй нөхцөлдөр олсон юм а. Ирээдүйд дундад улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхэд ч эрхөөш нэн их нээлттэй нөхцөлдөр хийх хэрэгтэй гэдгийг үйлдэлг гэрчилж байна. Энэ бол дундад улсын хөгжилтийн хэрэгцээд сууралж гаргасан байлдах бодлогын сонголт мөн үүний хамт бас бодит ажилгаараа аж ахуйн дэлхийчлэлтийг ахиулж дэлхийн ил улсын ард түмэнд буян үйлдэх явдал мөн. Нээлтийг өргөтгөх талаар дундад улс доорх чухал их арга хэмжээнүүдийг авах болно. 1-дүгээрт зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлийг их хэмжээгээр уужуу болгоно. Энэ жил бид бэлэг тэмдгийн аж холбогдолтой хэдэн жилийн арга хэмжээ хэрэгжүүлнэ. Үйлчилгээний үйлс ялангуяа мөнгөн гүйлгээний үйлсийн талаар нэдний жилийн сүүлчээр нийтлсэн банк үнд тэмдэгт даатгалын ажил төрлийн гадаад бэлийн хувь оруулах харьчлалын хязгаарлалыг уужуу тавих чухал их арга хэмжээг бодтой найдваржуулахыг үнэн хүү батлахын хамт нээлтийн эрч мань чангаруулж даатгалын ажил төрлийн нээлтийн акцийг түргэтгэж гадаадын бэл мөнгөний байгууламж байгуулах хязгаарлалыг уужуу тавьж гадаад бэлийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн дунддах тухайсан ажлын хүрээ хөвчөөг өргөтгөн дундад гадаадын мөнгөн гүйлгээний зах дэлгүүрийн хамтрал чааны хүрээг өргөтгөн үйлдэх үйлсийн талаар одоохонд нэгэнт үндсэндээ нээлт хийжээ. Хязгаарлалтай байх нь голдуу машин төрөх онгоц зал нисгэл зэрэг цөөн тооны ажил төрөл болно. Одоо эдгээр ажил төрлөн нэгэнт нээлттэй хийх сууртай болсон болохоор дараачийн алхамд гадаад бүлийн хувь оруулах харьчлалын хязгаарлал ялангуяа машин төрөгний ажил төрлийн гадаад бүлийн хязгаарлалыг аль түргэнээр уужуу тавина.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт нэн татах хүчинтэй бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг бий болгоно. Бэл оруулалтын орчин нөхцөл нь яг агаар юм шиг. Агаар чивэр тунгалаг бол сая нэн олон гадаад бэлий татаж чадна. Өнгөрсөн дундад улс гадаад бэлий татахтаа голдуу харгалжилт төрийн бодлогодод түшгэлж байжээ. Одоо бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг сайжруулахад нэн илүү түшгэлэх хэрэгтэй. Бид олон улсын аж ахуй арилжааны дүрмтэй жолголдуулахын чангатгаж, ил тотын хэмжээг нэмэгдүүлж, өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангатхан хууль ёсоор ажиллахыг баримталж, өрсөлдөөний зоригжуулан монополичлалыг эсэргүүцнэ. Энэ жилийн 3-р сард бид их баялагын тохирлолт донд зах тэлгүүний шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах, засгийн ордны үйлдлийн нэн сайн бадруулахыг хийж гаргаж байгаа байгууллт тогтчийн гэм суугийг эрс арилгахын төлөө улсын зах тэлгүүрийн хяналт хамааралтын ерөнхий товчоо зэрэг шинэ байгууламжийг байгуулж, одоо байгаа засгийн ордны байгууламжид их хэмжээний тохирлолт хийсэн юм. Энэ жилийн дээр хагас жилд бид гадаадын худалдаачны бэл оруулалтын нажгай талын тодорхой хуудсыг засан тогтоох ажлыг биелүүлж, зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөхөөс өмнөх ард иргэнэ харгалжилт дээр нажгай талын тодорхой хуудсыг нэмэх хамааралтын дүрмийг бүх талаар найдваржуулах болно.

авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 3 дугаарт мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалтыг чангадах нь энэ бол өмчлөх эрхийн хамгаалалтын дүрмийг төгөлдржүүлэхийн хамгийн чухал агуулга мөн бас ч дундад улсын аж ахуйн өрсөлдөх хүчний дээшлүүлэхийн хамгийн их зоригжуулал мөн. Үүнд гадаад бүлийн аж ахуйлал шаардлагатай бөгөөд дундад улсын аж ахуйлал нэнч шаардлагатай юм а. Энэ жил бид улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн товчоог дахин шинээр байгуулж хууль хэрэгжүүлэх хүчнийг төгөлдржүүлэн хууль хэрэгжүүлэх эрчмэн чангаруулж хуулаас зөрчихийн өөрийн өртгийг илт дээшлүүлэн хууль цаажийн сүрдүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулна. Бид дотоод гадаадын аж ахуйлалын мэрэгжлийн хөвийн солилжаа хамтралжаа өрнүүлэхийг зоригжуулж дундад улсад байгаа гадаад бүлийн аж ахуйлалын хууль ёсны мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаална. Үүний хамт гадаад улсын засгийн ордноос дундад улсын мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн тухай хамгаалалтаа чангадахыг бид хүсэж байна.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуу.
0: Дөрөвдүгээрт гадаад оруулалтын санаачилгаасан өргөтгөх нь дотоод хэрэгчээ бол дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үндсэн хөдөлгөөгч хүчин мөн. Бас ч ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгчээ хангахын зайлшгүй шаардлага мөн. Дундад улс арилжааны өргөж өрөөгөх

өөчлөлтгөр харалтад болохгүй гадаад оруулалтыг өргөдөхгүй гэж шин сэтгэлээсэн хүсэж банкны жилийн орлого зарлахын тэнцвэрийг ахиулна. Энэ жил бид машин тэрэгнэ гадаад оруулалтын бомбтын гайлын нэлээд их хэмжээгээр бууруулахын хамтэг хэсэг бусад үйлдэгүүнэ гадаад оруулалтын бомбтын гайлыг бууруулж ард олны хэрэгцээ нэлээд төвлөрсөн ончлогт давуулах үйлдэгүүнэ гадаад оруулалтыг чармай нэмэгдүүлж

0: Улсад чиглүүлсэн дээд мэрэгжлийн үйлдгүнээ гадаад гаргалтын захиран хамааралтай уужуу тавихыг бид хөгжсөн улсуудад хүсэж байна. Энэ жилийн 11-р сард Дундад улс Шанхайд анх тухаар хугацааны Дундад улсын олон улсын гадаад оруулалтын үзэсгэлэнг эрхлэх болно. Энэ бол энгийн чанартай хурал үзэсгэлэн биш, харин бидний санаачилгаасан зах дэлгүүрээ нөх чухал их төрийн бодлогын илэрхийлэлт ба ажиллагаа мөн. Ил улсын найз нарын Дундад улсад ирж оролцохыг баярлан өгтөж байна. Миний чухалчлие гэж байгаа зүйл бол миний саяын нийтэлсэн гадагш нөөлт хийх эдгээр чухал их арга хэмжээг бид аль түргэнээр найдваржуулан эртэлхээс биш оройтуулахгүй, төрөглөхөөс биш удаашируулахгүй байж нөөлтийн үр бүтээлийг Дундад улсын аж ахуйлал ба ард түмэнд эртхэн хүртээж дэлхийн ил улсын аж ахуйлал болон ард түмэнд эртхэн ашиг хүртээхээр чармайна. Чармайлгаар дамжиж Дундад улсын мөнгөн гүйлгээний вилсийн өрсөлдөх хүчин илэттэй шилжи хөрөнгийн зах дэлгүүр үргэлжилэн эрүүлэр хөгжин одоо үеийн аж вилсийн системийн байгуулалт түргэн ахиж Дундад улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл ихэр сайжирэн мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ өмчлөх хэрэг хүчтэй хамгаалагдаж Дундад улсын гадаад нэлт лавтай цоо шин байдалтай болох гэдгийг би итгэж байна. 5 жилийн өмнө би нэг бүс нэг замын хамтаар байгуулах санаачилгыг дурдсан юм а. 5 жилийн турш нэгэнт 80 гаруй улс болон олон улсын жохон байгуулалт Дундад улстай хамтарч чаныг хэлэлцээр тогтоолоо. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах санаачилган Дундад улсаас ирэлттэй боловч дохиол ба үр бүтээл нь дэлхийд дахных юм а. Дундад улс гажир орны үйлчлэн хийх ховийн бодол өвөрлөхгүй, төгжин битүүмжилж бусдыг гадуурчлах жижиг бүлхэн байгуулахгүй, өөрийгөө хүнээстэйгүр тавьж тулган худалдаж алавдан авуулах явдал хийхгүй. Жааж гаргуучтайнд нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалт бол цоо шин хэрэг бодис мөн. Хамтран ажиллах дунд жарим адил бус санал байх нь бүр мөсөн ховийн явдал юм а. Ил талийнх нь хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх зарчмыг баримтлан жормолдохл юм бол лавтай хамтарлж байгаа нэмэгдүүлж, зөрөлдөөнөн арилгаж нэг бүс нэг замыг аж ахуйн дэлхийн чиглэлтийн урсгалдаж өгчих хамгийн өргөн дэлгэр олон улсын хамтарлж чааны тавцан болгон байгуулж, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах явдлаар дамжиж ил улсын ард түмэнд нэн сайнаар буян үйлдэж чадах юм а.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчил бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам

0: ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч, Дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундад улсын онцлогтой чөлөө тарилжааны гарамын бүтээн байгуулалтын лавдунаар ахиусгүй 2018 оны 4-р сарын 13-ны өдөр. Аз ухааны дэлхийчлэлт бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн босдож шаардлага ба шинжил ухаан мэрэгжил давшилтын зайлшгүй үр дүм. Аз ухааны дэлхийчлэлт нь дэлхийн аз ухааны нэмэгдэлтэй хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин хангаж таавар ба хөрөнгөний гүйлгэ Шинжил ухаан мэрэгжил ба боловсны давшилт, ил улсын ард түмний явуулчааг ахиусан бөгөөд ил улсын хамтын ашиг тустай нийцэж байдаг. Одоохон дэлхийн аж ахуй мөн л маш олон бодлоонтой шалгалтад тулгарч, шин нэмэгдлийн хөдөлгөгч энерги хомсдон нэмэгдлийн ялгарлал шүрүүсэж байна. Дэлхийн дахныг төвөгдүүлж байгаа асуудлыг дөгмөхнөр аж ахуйн дэлхийчлэлтэд шалтаж, Арилжаа болоод бэл оруулалтын хамгаалах үйл явуулан дэлхийн аж ахуйг жарууд ганчаардмал хуучин цаг үед буцаахаар оролдох нь түүхийн урсгалтай нийцгүй юм а. Альва тохиолыг гүйцэд ашиглаж альва шалгалтыг хамтралчин арга чаах бол зөв сонголт юм. Би намын 19-р их хурлын илтгэлд Дундад улс нээлт хийх том үүдэн хаахгүй харин улам ихээр нээх болно гэж чухалж ирсэн юм а. Энэ бол манай дэлхийд тахинд хийсэн төв чанга амлалт мөн. Гадагш нээлт хийх улсын үндсэн бодлогыг баримталж, харилцан ашигтай хамтаараа ашиг хүртэх нээлтийн байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн дэлхийн арилжааны дөрмийн системийг жормлон хамгаалж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй, багтаамжтай, түгээмэл харгалжлалтай, тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг ахиулж, аж ахуйн дэлхийчлэлтийн агчийг нэн амьдлах хүчинтэй, нэн багтаамжтай, нэн үргэлжлэх чанартай болгож, Адил бос улс, адил бос давхарга, адил бос хүмүүст аж ахуйн дэлхийчлэлтийн ашиг тусыг хамтаар эдлүүлэх хэрэгтэй. Энд би намын төв хорооноос Хайнааны бүх арлын чөлөөт арилжааны туршилтын орн байгуулахыг дэмжиж, Хайнааны Дундад улсын онцлогтой чөлөөт арилжааны гарамын бүтээн байгуулалтыг алхам алхмаар хайн сүвэгчлэх ба лавдунаар ахиулахыг дэмжиж, чөлөөт арилжааны гарамын төрийн бодлого ба байгуулын системийг алхам дараа шатвуй хуван байгуулахар тогтоосныг төв чангаар жарлие. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын хөгжилтийн их талд анхаарлаа хандуулан гүнжгээ судалж, нэгдэлтэй төлөвлөн бодол хийлж, шинжил ухаанчаар ухуулн төлөвлөж гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Манай улсын гадагш нээлт хийх өргөтгөх аж ахуйн дэлхийчлэлтийг идэх үетэйгээр ахиулах эрс жаргал илрүүлсэн чухал их арга хэмжээ мөн.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батийн агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.

0: Аадар борон орж хотод ус тунвал яавалж оххой. Хэрв та гадна байсан бол усанд хашигдвал сохор балайгаар ус гаталж ухрахыг яарж болохгүй. Гажир доорох худалдааны гудамж, метро, нүхэн жамжирэг нам доор гажир очиж болохгүй. Харчингүй өндөр байрлалтай удам талбайд очиж өөрийгөө сайн бэхэлж тогтоо. 60 сурталчилгын пайс илэрхийлэл чахалгаан шугамын багна. Жамын дэн чахалгаан эрчим хүчнээ төхөөрөмжөөс хол бай. Машин унаанаас холдохдоо олуулах хамт байгаарай. Аль чатхаар гар гараас хөтлөлчин хэн нэгнэн орхиж гээдгүй хамт ухрахыг чанд санаарай.
1: Хэрвээ та гэр орондоо байсан бол үерийн ус гэрт чин орвол дараахын чахалгаан халтаан татаж шатаг чигийн нөлөөнд дарах хэрэгтэй. Ууд чонхан хаах юм уу? Наалтаар ууд чонхныхаа зай завсрыг дарж ус орхихыг хашина. Доор давхаргын хүмүүс дараахын дээр давхар руу шилжих хэрэгтэй. Бэлэн хүнс авч явна. Утас чинхэн сайн авчиг холбоо авч чадхан батлах хэрэгтэй шүү. Чагуурын мөдөг байнга анхаарч Аадар боронтой өдөр шаардлагагүй гадагш гарахгүй гол уснаас хол байхыг бодоорой. Гам шиг жовлон тохиолдвол суугаалаар дэнд жовлөлтэйгэн идэвхтэй холбоо барьж өөрийн асар орчихоо дарах хамаарахчтай холбоо барьвал иргэдийн өөрийнхөө аврах холбоог түргэн байгуулж чадна.
2: Аюул гамшихаас сэргийлж өөрийнхөө аврах мэдлэгийг илүү суралчвал бачин мяралтай үед алтан амаан авч үлдэж чадна.
3: Эрин үеийн гэгэрэл.
4: Эрин үеийн гэгэрэл.
3: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
4: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
5: Сан бач хааны өрхөм сонсогчдоо. Төвийн араачуу төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлнэ нэвтрүүлэхин өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар та бүхэнд өнгөд эртэнч гэсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.

0: За сайн байна уу та?
1: Сайн сайн.
0: За ингээд юу нэвэрд сонсогч том тагаан жалгана уу та?
1: Сайн байна уу сонсогчдоо. Би бол Шилэн хотын 11-р багш сургуулийн уран зургийн багш Солонг байна.
0: За ингээд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлэгт манд оролцсон баярлалаа танд. Ингээд өөрийн хувьдан бол одоо олон жил уран зургийн ажил төрлийг бол хийж явж байгаа. Ингээд бас одоо улсын дотоод гадаад гэлтгүү таны одоо зургийн үзэсгэлэн олон удаа явагдаж байгаа тийм ээ?
1: Тийм. 2018 онд бол би анхны уран